0: заявиха, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
2: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това че стои от разследването, това че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощи.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
3: Които са по постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна Олесия Ласчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS на дрона да е отклонил движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето очаква повече информация.
4: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнемакамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия, Западно-сибирския нефтохимически комбинат в Тобол. Той е на повече от 2000 км от Украйна. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област. А президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и че е получила нови балистични ракети от Пхеньян.
5: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия. Те получиха, само си представете, допълнителни балистични ракети от Северна Корея. И всички по света трябва да разберат какво означава това.
0: Каза Володимир Зеленски. През миналия уикенд той заяви, че е взето решение за разполагането на между 30 000 и 50 000 севернокорейци на руска територия. Агенция Франс Прес припомня, че Северна Корея се превърна в един от най-близките военни партньори на Русия, след като Владимир Путин и Ким Чен Ун подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 година. Най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия. 7,4 по скалата на Рихтер съобщи президентът Абелардо де ла Есприея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил повече от 60 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе де Палмар в департамента Чоко. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод

Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 срещу 49 гласа против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу тази кандидатура, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания към бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Като изпълняващ длъжността министър на правосъдието, Тод Бланш взе спорни решения, като създаването на фонд в размер на 1 милиард и 800 милиона долара, целящ да обещети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприети срещу него по времето на администрацията на президента Джо Байден. Тод Бланш също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент Тръмп и неговите приближени. За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията Тръмп, ще се прилага само с задна дата, но не и за бъдещи данъчни декларации. През изминалия ден нивото на река Дунав в български участък отново се понижи след застоя от едно денонощие. При Русе спадът беше 2 см до 111 под условната кота 0, съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и оставен в действие реактор, ще може да работи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. Обратно, в Унгария пък енергийният оператор обяви, че

0: може да работи, извинете, още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. Обратно, в Унгария пък енергийният оператор обяви, че заработва отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов пък обяви извънредно положение в още 3 населени места заради продължаващото засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. За времето слушаме Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини до този час.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
0: Дани Стойкова
1: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта ТОП 20 БНР.бг можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място, то е Зарада Илиева и песента Душа.

0: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна. Свет!

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда Вярвай, Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента Влюбен град, която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева.

0: Това беше Орлин Горанов с Влюбенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михайла Филева «Слънцето пак изгря».

0: игра. Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента Никога.
1: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем Стори на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост. Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е «Майн Делирум» в изпълнение на Милена Цанова, «Лен».

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
2: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР Топ 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер едно.

0: Horyzont.
1: Четири часа. Новини. Новото дясно консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предаде Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомни агенцията. Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет на тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената държава, която признаваше анексията. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия, Абелардо де ла Еспирея, когато определи като свой, цитирам, добър приятел. Де ла Еспирея желая да премести колумбийското посолство в Израел от Тел-Авив в Ерусалим и да възобнови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро. По време на предизборната си кампания той обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи в размер на 15,5 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на повече от 100 души, предава Франс Прес. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо де ла Еспирея, публикуваха от американския държавен департамент в платформата си X, 3 дни след поемането на властта от подкрепения от Вашингтон лидер. Изграждането на китайски завод в съседство с военноморската база в област Галисия предизвиква безпокойство в Министерството на отбраната и Националния разузнавателен център на Испания. Двете институции изразиха опасение, че промишлената инициатива би могла да улесни шпионски операции от страна на Пекин. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Проектът предвижда изграждането на завод в Ферол, провинция Ла Корунья, за нуждите на най-големия китайски производител на електромобили. Първоначалната стойност на инвестицията е 200 милиона евро и се очаква да осигури 1000

0: преки работни места, като капацитетът за годишно производство ще бъде 120 000 автомобила. В същото време възможността заводът да послужи като платформа за шпионаж срещу намиращите се наблизо обекти на военноморските сили е риск, който Министерството на отбраната в Испания приема изключително сериозно. Военният министър Маргарита Роблес е изразила безпокойството си пред регионалния премиер на Галисия, но той е останал твърдо ангажиран с проекта. Достатъчно е човек просто да седне край външното пристанище на Ферол, за да забележи всеки плавателен съд, влизащ или излизащ от военноморската база и корабостроителницата, посочва пред испанското издание El País военен представител, запознат с района. Освен това, на китайската компания са били предложени други локации с пристанищна инфраструктура, които не засягат военни интереси, като Виго и Хихон, но тя е избрала именно Ферол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Министерството на културата създава работна група, която да възстанови международния балетен конкурс във Варна, прекратен преди 6 години заради липсата на финансиране. Това съобщи във Варна министърът на културата Евтим Милошев, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Министър Евтим Милошев обясни, че се създава работна група, чиято цел е възстановяването и финансирането на международния балетен конкурс.
3: Конкурсът не функционира от 20-та година и съм щастлив, че с усилията на Министерство на културата, с усилията на областта и на общината, имаме амбицията да възстановим балетен конкурс Варна. Министерство на културата подава ръка, говорим за организация, говорим за финансиране. Това, което решихме днес, е да създадем под егидата на Министерство на културата работна група, в която да изговорим всички детайли, свързани с организацията, финансирането, администрацията и художествената страна на възстановяването на балетния конкурс.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Добро утро от Радио Благоевград. Малко след 4 е, а пред нас са 2 часа, в които денят започва с човешки истории, настроение, музика и разговори. 2 часа, в които оставяме за малко бързането, усмихваме се на хубавото, връщаме се към спомените, откриваме любопитното около нас и, разбира се, гледаме напред с надежда, с вяра и с добро настроение. Това е вашето време в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. А днес ви посрещаме от второ студио на Радио Благоевград. Всичко онова, което прави ранните часове по-приятни. Истински хора, истински истории, малко любопитство, малко усмивки и много настроение. Вие сте с По първи петли, предаването, което започва деня с вас и остава близо до вас. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването днес е Красимир Пигов. Музикалната селекция е дело на Милко Бушнаков. Останете с нас, денят тепърва започва, а ние имаме какво да ви разкажем.

темите в предаването днес. Доброто, което обединява фестивалът на доброто в Дамяница, 10-то юбилейно издание на фестивала, отново събира жители и гости на селото около благотворителна кауза в подкрепа на две млади жени, фолклор, детски арт работилници и традиционна общоселска трапеза превръщат празника в истински пример

за силата на общността. Когато Япония танцува български хора, доцент Стефан Йорданов разказва за срещата си с японски състави, които изпълняват български народни танци с впечатляваща прецизност и уважение към традицията. Ще надникнем и в японската философия за дисциплината, учителя и съвършенството, както и в любопитния свят на японската кухня и култура. Икони, гоблени и дърворезби, благодарността към Ванга, запазена във времето, по повод 30 години от смъртта на пророчицата, в къща Ванга е подредена специална изложба с дарове, оставени от хора, търсили помощ, надежда и утеха при нея. Всеки експонат носи своя история на благодарност, вяра.

и лична среща с Ванга, а изложбата показва как споменът за нея продължава да живее в съдбите на хората. А след 5 часа Хисарлъка, прохлада, природа и история край Кюстендил, сред вековните дървета на лесопарка, жители и гости на града намират спасение от летните жеги. Освен прохлада и красиви маршрути, мястото предлага възможност за спорт, разходки и забавления за цялото семейство. Дивата билкова ферма на Логодаш, даровете на природата, Мартин Караджов разказва за семейната традиция в събирането на билки и диви плодове и за това как природата може да бъде част от ежедневната ни трапеза. Ще научим и как се приготвя освежаващ студен чай от диви трънки. Лесна рецепта за горещите августовски дни. Асен Николов. Спортът като втори шанс за живот. Младият спортист разказва за успеха си на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия и за пътя му след трансплантацията на стволови клетки. Историята му е и лична мисия да говори за донорството и да показва на децата, че спортът може да бъде път към увереност, сила и пълноценен живот. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: днес ще ви поведем към едно специално място – село Дамяница, където вече повече от 10 години хората доказват, че когато отвориш сърцето си за другите, се случват истински чудеса. Там фестивалът на доброто не е просто празник, то е среща на човечността, надеждата и желанието да бъдем по-добри. Ще разговаряме с 4 дами, които с много любов и отдаденост превръщат тази идея в реалност. Валентина Харизанова ще ни разкаже как една общоселска трапеза е поставила началото на фестивал, който днес обединява стотици хора около една обща кауза – да правят добро. Емилия Маринова ще ни покани зад кулисите на празничната програма, където детските усмивки ще звучат в песните на вокалните групи Звънче и Приказни гласчета, а фолклора ще събере изпълнители от целия регион на Сандански и Петрич. За първи път тази година малките творци ще имат свое специално място във фестивала. Камелия Николова ще ни разкаже за новата арт-работилница, в която всяка детска рисунка и всяко ръчно изработено произведение ще носят послание за доброта и съпричастност. А Марина Стоянова ще ни запознае с каузата на тази годишното издание – събирането на средства в подкрепа на лечението на две млади жени – Ради и Деси, защото зад всяка благотворителна инициатива стоят истински човешки съдби, които имат нужда от надежда и подкрепа. На 14 август от 20 часа дворът на училището в село Дамяница отново ще се превърне в място, където песните, усмивките и добрите сърца ще бъдат едно. Останете с ефир за приятели, защото след малко ще ви срещнем с хора, които не просто организират фестивал. Те доказват, че доброто е избор, който променя света. Едно сърце, една усмивка и една подадена ръка наведнъж. Слушайте.
1: Харизанова, каква е идеята на този фестивал за доброто, провеждащ се вече едно десетилетие, а и малко повече?
2: Идеята е прекрасна. Нашата мисия на този фестивал е някаква вълшебна мисия. Мисията на доброто. Тя наистина е чудотворна. Мисията на фестивала е да завихря вълшебната енергия на доброто. И тази енергия да помогне на всеки, който се докосне до нея, да открие божествената искрица, която е скрита в сърцето на всеки един от нас. И тази вълшебна искрица да го вдъхнови да прави добрини, защото доброто е всесилно. И ние започнахме фестивала 2014 година. Искахме да запазим традициите в нашето село, защото те бяха започнали да замират.

0: ние сме добри, заедно можем всичко. Да не пропусна да кажа, че още в самото начало правихме общоселска трапеза, така си я наричахме ние. Хората от селото, всеки носеше нещо, което е приготвил в къщи, погача, кекс, каквото реши, и ги слагахме на общоселската трапеза. И след фестивала всички се почерпихме за здраве. Но в последствие решихме тази общоселска трапеза да я превърнем в помощник за благотворителната кауза, която започнахме всяка година да правим, благодарение на тази общоселска трапеза. И средствата, които бяха събрани, бяха за благотворителната кауза, за която по-подробно ще разкаже госпожа Марина Стоянова.
1: Госпожа Емилия Маринова да ни разкаже за традиционните участници в този фестивал на доброто, единствен по рода си, може би, в Югозапада.
2: Здравейте! Наши участници са, както винаги, вокална група Звънчей от град Сандански, детски танцов състав Звездица от град Сандански. Също така имаме и нови участници, вокална група Приказни гласчета и детски танцов състав от Народно читалище в село Генерал Тодоров, фолклорна група при Народно читалище Просвета 55 от село Джигурово, танцов състав Македонска пълбост от град Сандански, Криси Милюкова от град Сандански, Ивана Тренева от фолклорна формация Хераклея от град Петрич. Ще бъде едно голямо веселие, благодарим на всички, че се отзоваха. И ще ги очакваме на година на следващия фестивал двойно повече.
1: А госпожа Камелия Николова да ни разкаже за арт-работилницата, за която ми споменахте в предварителния разговор.
3: За първа година по време на празничната програма ще има арт-работилница. Децата ще изработват и оцветяват глинени фигурки, ще рисуват картини и ще правят гривнички от маниста. Всичко изработено от тях ще бъде изложено за продан, като средствата, които се съберат, ще подкрепят благотворителната ни кауза.
1: А за каузата тази година ще ни разкаже госпожа Марина Стоянова.
4: Благотворителната ни кауза тази година е за Ради и Деси, две млади жени, които се нуждаят от скъпоструващо лечение в чужбина. Целта ни е да обединим хора с добри сърца и да създадем свят, в който никой не остава сам в труден момент. За благотворителната ни кауза винаги с нас са Христина Славкова, наша приятелка, и Гергана Ралинска от град Симитли, която Ралинска винаги ни изпраща гипсови фигурки, които децата ще отцветяват по време на празничната вечер в арт-работилницата. Благодарим отново на двете прекрасни дами, които са винаги с нас. Вярвам, че когато правим добро, то се връща при нас и вдъхновява и други хора да бъдат добри. Затова добротата трябва да бъде част от ежедневието ни, а не само по специални поводи. Всеки човек заслужава шанс за по-добър живот.
5: И да не забравя да спомена и да благодаря в фестивала на доброто за втора година с нас ще се включи голяма популярна сладкарница от град Сандански, която ще почерпи с вкусна торта всички гости-изпълнители на този прекрасен фестивал в село Дамяница, фестивала на доброто.
4: В заключение ще кажа, че вярвам, че добротата е най-ценният дар, който можем да дадем един на друг, защото всяко добро дело, независимо колко е малко,

0: търсите по-добро място за живеене. Заповядайте, очакваме ви на 14 август в 20 часа в двора на училището в село Дамяница.
1: Чухте репортаж за предстоящия фестивал на доброто в село Дамяница, община Сандански.

Минутите за култура и пътешествия днес ще ви отведем далеч от България, в страната на изгряващото слънце Япония. Място, където традицията и съвременността живеят в съвършена хармония. А уважението към културата е начин на живот. Как българският фолклор докосва японската публика и какво остава в сърцето на един творец? След срещата с тази необикновена страна, отговорите ще чуем в разговора ми с доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет Неофит Рилски. Останете с нас. Понякога едно пътуване е много повече от изминати километри. То среща с различен свят, с нова философия за живота и с хора, които успяват да открият красотата в чуждата култура, без да забравят своята. Днес викания на едно такова пътешествие до Япония. Поводът е участието на български изпълнители в тържествата по случай 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Мой събеседник е доцент Стефан Йорданов от факултета по изкуства към Югозападния университет Неофит Рилски. Човек, който се завърна не само с красиви спомени, но и с истории, които разкриват истинското лице на Япония. Ще чуете за величественият замък Химеджи, където всяка града разказва история, за японците, които танцуват български хора с искрено възхищение, за уважението към учителя като висша ценност и за любопитните вкусове на японската кухня, способни да изненадат най-опитните пътешественици. Каня ви да бъдете част от тази среща. Един разговор за култура, традициите и онези мостове между народите, които се изграждат чрез изкуство. Чуйте разговора ми с доцент Стефан Йорданов.

0: Доцент Йорданов казва, че Япония е държава, която трудно може да се опише с думи. С какво ви впечели тя още в първите минути след пристигането?
1: Здравейте, впечатленията ми от Япония са наистина много, много и различни, и много положителни, разбира се. Първото и най-важно нещо, може би, което така най-силно впечатление ми направи, беше невероятната чистота и реда, който са се създали японците на всяко едно място, било то обществено или необществено. Това е, може би, първото най-силно впечатление, което така се усеща, когато стъпиш на японска земя.
0: Представихте България на престижен международен фестивал по повод 70-годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Какво означава за един български музикант да види как японците аплодират нашия фолклор?
1: Със сигурност изживяването е много, много силно. Оказва се, че тази федерация има изключително голям интерес към българския фолклор, към българските танци, към българската музика и много от съставите, които участваха на този фестивал, този юбилей, играеха български танци, което балкански танци, но голяма част от тях бяха български и наистина човек може да усети любовта на азиатите, на японците към българския фолклор, интереса, въобще отношението към нашата музика. Наистина е много, много силно. От ма радост беше за целия наш екип и въобще за танцорите, музикантите, певците, с които бяхме там, защото публиката беше многобройна, с изключителен интерес. Преминах и двата концерта и наистина съм благодарен и щастлив, че имах възможността, както се казва, да покажа и да изсвиря това, което знам и мога пред японската публика.
0: Японците са известни със своята дисциплина, уважение и поклон към традициите. Имаш ли ситуация, в която си казахте, ето защо тази нация е толкова различна?
1: Нямаше случай, в който да не коментираме с част от групата, нали, колко уважителни и колко, как да кажа, дисциплинирани са по отношение на всичко. За реално 8 дни беше престоя там реално. Аз лично за 8 дни не видях нищо различно от добри относки, уважение, без повишаване на тон, без скандали, без подсвирквания. Това, което, нали, ние тук балканците сме малко по-темпераментни. Не казвам, нали, че вероятно и там има доста недостатъци, но така за прави впечатление е уважението между хората и така дисциплината е. Също така много силно впечатление прави уважението към учителя. Там със сигурност в Япония и въобще в азиатските страни, които са по-нисток, учителя е равен на Господ и това определено се личи.
0: Често се казва, че ако искаш да опознаеш една държава, трябва да опиташ храната й. Кое японско ястие ще запомните и осмелихте ли се да пробвате нещо съвсем необичайно?
1: Аз съм човек, който обича да експериментира с ястията. Със сигурност имаше неща, които звучаха така доста тряскащо за нас, европейците. Един от обядите, да речем, сега се

0: един от обядите, който имахме с групата, ни предложиха да речем чизкейк, който задължително там се посолва с черен пипер, обилно. И това нали, за нас е много странно, но определено има логика, може би, за тях, защото различната комбинация между вкусове изкара различни нюанси. Както, примерно, бината задължително я посолват със сол, за да се усети сладостта. Не мога да кажа, че съм пробвал от доста странни неща имаше, да речем бомбони с вкус на аншлаг и доста различни други неща. Да речем, имаше прилича на десерт, но в същото време е салата. Такъв тип ястия, които наистина те много държат, японците много държат на външния вид. На това да изглежда добре, т.е. да бъде подредено, да изглежда добре ястието. Със сигурност привлича вниманието, но винаги е добре човек да чете етикета преди да пробва, защото може да окаже, че очакванията са му различни от реалността. Но определено нещо, което така на мен лично много ми хареса, аз също така много обичам, са рибните ястия, които те предлагаха, и са много, много вкусно. Различна от нашата кухня, но определено много здравословно и много вкусно е всичко там.
1: Посетихте емблематичния замък Химеджи, символ на японската история и култура. Какво е усещането да се разхождаш на място, което е преживяло векове и е вдъхновило филми като Последният самурай?
0: Та имахме възможността да посетим Бялата чапла, така го наричат. Наистина, когато влезеш в този замък, той е в интерес и са един огромен комплекс. Мисля, че беше около 83 сгради, имаше целият комплекс. Огромен е. Но със сигурност имаш чувството, че дървото говори. Всяко едно, всеки един орнамент, всяко едно кътче в този замък има така особена енергия. И наистина е изключително прецизно всичко направено там, до последния детайл. Сега към днешна дата той е превърнат в музей и да речем, че част от няма кой знае каква мебелировка, но наистина пространството се усеща се духа, усеща се една духовност в както в самия замък, така и около него, в градината, която една невероятна градина има, около самия замък. Просто се усеща едно спокойствие, една енергия, която не така те държи те в друго измерение.
1: Престоят ви не е бил дълъг, кратък 8 дни, но успяхте ли да общувате с местните хора? Какви са японците извън туристическите брошури? Нали, до момента споменахте в разговора, че са изключително уважителни към традиции, към гости. Как се държат в нормални отношения? Какви са впечатленията от ежедневието им?
0: Нещо, което не мога да кажа, нали, че чак толкова много сме общували с различни хора, занимаващи се с изкуство, защото мястото, на което бяхме и въобще повода, по който бяхме, беше свързан с хора с сходни с нас интереси, т.е. с изкуството. Със сигурност много темпераментни бяха японците, които се занимават с изкуство. С така, как се казва, градското население по-малко сме общували, но със сигурност се усеща една приветливи са хората. Добронамерени са, много положително настроени към туристи. Аз лично мисля, че Япония е много добър пример за това как трябва да общуват хората помежду си, отношение на различията, на търпимост, на духовност. Определено Япония е страна, която има какво да научи останалия свят.
1: В този контекст на разговора вървим вече към финал. След това пътуване, как бихте довършили изречението Япония ме научи, че...
0: Колкото повече пътуваш, толкова по-богат ставаш.
1: И накрая, ако утре поканите слушателите на Радио Благоевград да си купят билет за Япония, с какви три думи бихте ги убедили, че си заслужава? Който има възможност, естествено.
0: Не се чудете.
1: Направо две думи. Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград.
0: С крайни благодарности за Тереса. Пожелавам на всички много здраве и дай Боже всеки да има възможност да пътува, защото наистина това да пътуваш е, може би, най-голямото богатство, така да събираш впечатления, да общуваш с различни хора.
1: Чухте доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, Неофит Риос.

0: На вечерята на един от най-светлите християнски празници Успение Богородично, къща музей Ванга в Петрич отново насочва вниманието към духовното наследство на пророчицата. Тази година изложбата има и специален повод. Навършват се 30 години от смъртта на Ванга. Експозицията съчетава християнската символика с паметта на жената, към която и днес продължава да се стичат посетители от България и чужбина. Повече за изложбата и разказва Мария Таманова от къща музей Ванга.
1: Изложбата е поредна и традиционна за къща Ванга, която се организира в началото на август месец и поводите са няколко. Единият от тях е годишнината от смъртта на Ванга. Тази годишнина е на 11 август и тази година е кръгло число 30 години. Другият повод, по който се организира, е честването на Света Богородица, празник, който си е характерен и тачен за българите. Гостите на къща Ванга ще могат да видят икони, гоблени и дърворезби, които са подарени на Ванга през различни години. Изложбата се провежда в галерията. Отскоро къща Ванга разполага и с една модерна част, която се ползва именно за такива традиционни изложби. И новото, което с екипът сме опитали да направим за нашите посетители,

0: посетители е да изведем личната история зад всеки един предмет, който има такава. По този начин ние показваме на гостите ни цялата любов, която подаряващият е вложил в знак на благодарност към Ванга.
1: Всеки един от експонатите носи своя история. Част от иконите, дърворезбите и гоблените са дарени от хора, намерили утеха и надежда след срещата си с Ванга. Други са изработени лично от признателните посетители. Общото между тях е, че са поднесени като израз на благодарност, вяра и почет.
0: Службата е много интересна, тъй като тя разполага с малки икони, доста по-големи гоблини и икони, всяка с някаква лична характерна черта на подаряващ. Тези гоблини, които са и подарявани на Ванга, не са направени от днес за утре. Това са доста изстрадани подаръци. Според мен в тях се крие най-личната история и най-личната благодарност, тъй като това са предмети, които най-вероятно са били ръчно направени от подаряващия. Когато човек подарява икона, той или я купува от някой, или пък възлага на човек, който е иконописец, за да направи. Докато гоблените са доста по-лични, те са пропили всяка една благодарност, всяка една болка на човека, който ги е направил и ги е подарил.
1: Памет на пророчицата на 11 август тази година по традиция пред храм паметника Света Петка Българска в местността Рупите ще бъде услужена злопокойна света литургия и панахида. Така поклонението и изложбата ще се допълнят естествено, напомняйки за духовното наследство, което Ванга оставя след себе си.
0: Това е деня, в който доста близки, доста хора, с които Ванга се е срещала и все още са живи, или пък техни потомци, които са чули някоя история за Ванга, или Ванга е била тяхна кръстница, да дойдат и да отдадат почит, както на Ванга, така и на мястото, в което най-вероятно техни близки са били приети от нея. Мога да поканя всички да дойдат и да посетят къща Ванга и в тези оставащи дни на лятото. Но по традиция тази изложба се запазва до началото на месец октомври. Тогава правим друг комплимент към гостите, които ще ни посетят, а това е да изложим подобни такива предмети, икони, гоблини, картини на Света Петка Българска, закрилникът на българският народ.
1: За радио Благоевград, Елена Николова.

първият част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Военният завод в Треднеското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта да дежурят огнеборци. Пламъците в Широколисната гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още с нощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представители на медиите. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен за предупреждение, червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги, нарушен е трафикът по сухопътните и железопътни артерии

0: и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка. Домашният социален патронаж в Вършец има ново кухненско оборудване. 315 души от общината се хранят в патронажа. Информация на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
1: Новото модерно оборудване на кухненската база на домашния социален патронаж е осигурено със средства от фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика. Закупено е за 25 000 евро, като 2500 евро е съфинансирането от страна на общината, съобщи кмета инженер Иван Лазаров.
2: Доставени са и внедрени работни маси от неръждаема стомана, две електрически скари, електрическа печка, фурна, среднотемпературен хладилник и съответно нови мивки.
1: Ежедневно в патронажа се готви за 315 потребители по различни социални програми.
2: Дава възможност да се подобри работната среда, да се облегчи работата на персонала. Това е едно модернизиране на базата, което за бъдеще ще допринесе доста сериозни ползи.
1: Осигуряването на кухненското оборудване е изпълнено близо 3 месеца преди края на проекта. За новините, Любо Андреев.
0: В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточи.

0: красива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в Митрополския храм Свети Николай и ще остане до утре на обяд. Още информация в репортажа на нашия кореспондент във Враца Ива Антонова.
1: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред миротучивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
2: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
1: От Враца Ива Антонова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 29 минути и залязва в 20 часа и 34 минути. Продължителност на деня 14 часа и 5 минути. Луната в София залязва в 20 часа и 1 минута. Фаза на Луната – един ден преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1973 година – 9 градуса, най-високата през 1994 година – 39 градуса. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 33-34. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, ранобудници! Вие сте във втория час на По първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Бенджамин Франклин е казал: ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост. А ние бихме добавили още нещо: ако се събудите с По първи петли, получавате и добро настроение, усмивка и компания за началото на деня. Така че не бързайте да посягате към кафето. Първо останете с нас. Има музика, интересни истории, любопитни срещи и достатъчно добро настроение, за да започне денят ви както трябва. По първи петли, ранното радио с човешки глас. Във времето до 6 часа ще чуете Хисарлъка, прохлада, природа и история край Кюстендил. Сред вековните дървета на лесопарка, жители и гости на града намират спасение от летните жеги. Освен прохлада и красиви маршрути, мястото предлага възможности за спорт, разходки и забавления за цялото семейство. Дивата билкова ферма на Логодаш, даровете на природата. Мартин Караджов разказва за семейната традиция в събирането на билки и диво плодове и за това как природата може да бъде част от ежедневната ни трапеза. Ще научим и как се приготвя освежаващ студен чай от диви трънки, лесна рецепта за горещите августовски дни. Асен Николов, спортът като втори шанс за живот. Младият спортист разказва за успехите си на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия и за пътя си след трансплантацията на стволови клетки. Историята му е и лична мисия да го

говори за донорството и да показва на децата, че спортът може да бъде път към увереност, сила и пълноценен живот. Започваме след следващата песен –

0: Когато летните горещини ни карат да търсим прохлада, една от предпочитаните дестинации за жителите и гостите на Кюстендил е лесопарк Хисарлъка. Сред вековни дървета, пътеки за разходка и нови възможности за спорт и забавление, мястото се превръща във все по-привлекателна зона за отдих. Какво разказват хората, които избират Хисарлъка за своето свободно време, чуйте в репортажа на стажант-репортера ни Ема Спасова.
1: Какво е за вас Хисарлъка? Парк, гора, място за спорт, за почивка или нещо повече?
2: Бих казала място за спорт и почивка. За почивка, бягство от, така казано, градския живот.
3: И всичките неща наведнъж, защото всеки ден съм тука и то е за здравето.
1: Чистия въздух, спокойствието и това, че е добре да се разходи човек.
3: Точно това, че тук чистия въздух, природата и е полезно за здравето, за мускулите, за ходенето, нали?
2: Гледката и самата природа.
1: Ако трябва да заведете някой човек, който не е от Кюстендил, да го заведете на Хисарлъка, кое е мястото, което бихте ли му показали първо?
3: Като се изкачиме, горе естествено крепостта ще му покажа. По-нагоре вече има нови спортни площадки направени, там също интересно.
2: Хисарлъка по принцип се различава, може би, с крепостта. Много исторически събития са се случили там. Като цяло и самото и построяване. Бих го завела на зоологическата, но тя все още не е готова.
4: Мисля, че гледката, където може да видиш целия град.
1: Ами първо бих му показала пътеката до белодробното, или така наречената алия на любовта, след това крепостта, зоологическата градина, евентуално когато бъде готова вече, да се надяваме, че скоро ще бъде.
2: С какво Хисарлъка се различава от другите паркове, които сте посещавали?
4: Със сигурност пътеките, защото това е в планина, била съм в много места, нали, като природни, но не е смисъл натурално, как да.
1: Това, че има денивелация, която при спортуване прави по-силна кардиотренировка, по-засилена.
2: Вековните гори, защото на други места не би могло да се види толкова много, примерно, природа, която не е разрушена или по някакъв начин повредена или замърсена.
1: Кое е най-красивото тук място според вас? Вековната гора, крепостта, панорамните гледки, алеите или...
5: Ами всичките са красиви, всичките заслужават да се оценят по достоинство и всяко има своето предимство да се погледне.
4: Спокойствието и алеите. Честно казано всичко, но спокойствието и алеите е моето любимо.
5: Всичките са ми любими.
3: То си е над града, природен парк, който трябва да се посещава от всички.
2: Любимото място в парка бих казала, че може би къщичка на Баба Яга заради носталгията.
3: Навсякъде ми е приятно. Има пейки за почивка, за отдих, кафенета, така че.
1: А според вас как се е променило Хисарлъка през годините? Забелязвате ли някакви подобрения?
5: Ами да, има осветление, което през годините нямаше. От миналата зима се наблюдава осветление по пътеката от чешмето нагоре. Разшири се малко пътя, почиства се, поддържа се. Определено в положителна насока последните две години върви.
4: Да, забелязвам много подобрения. Имаме нови алеи, чисти пътища и също така нови детски площадки.
3: Преди години, защото аз съм стара кюстендилка и помня още преди много години какъв беше, естествено се промени. Горе с тая крепост, дето се направи, с заведенията за отдих, хотела тук.
1: Какво най-често правите тук? Спорт, разходка?
5: Най-често ми е спорт.
3: Предимно разходка. Като бях по-млада и гимнастика правех горе на Баба Яга на площадката, качвах се, правех и там гимнастики, но за сега вече намалявам темпото.
4: В момента спорт, но понякога среща с приятели.
2: Най-често нещо, което бих казала, че правя, може би е да се разходя и понякога пикник с приятели.
1: Според вас достатъчно ли е познат Хисарлъка за хората, които не са от Кюстендил или не трябва повече хора да научат?
5: Има нужда да се презентира повече. Заповядайте в Кюстендил и на първо място елате на Хисарлъка. Има и място за отдих, има и за разходка, има и да погледнете нещо красиво от нашия град, има и заведение, което ще ви предложи и храна.
4: Със сигурност трябва повече хора да научат за него. Не мисля, че хора от други градове в България знаят за Хисарлъка.
2: Зоопарка може би бил готов и със сигурност ще си струва да се посети заради всички нови.

0: Не мисля, че хора от други градове в България знаят за Хисарлъка.
1: Зоопарка, може би бил готов и със сигурност ще си струва да се посети, заради всички нови попълнения от животни.
0: Природата, хората, гледките и вайба.
2: Какво да дойдат да се насладят на природата, на чистия въздух, да се разходят, ако който иска и да поспортува, има площадки, който иска и на ресторант, и на кафене, така че добре дошли, който желая.
3: Чухте репортажа на стажант-репортера ни Ема Спасова.

0: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега, защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки и как да си приготвите ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента, отговорите търсим в дивата билкова ферма край село Логодаш, община Благоевград, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на българските билки. Чуйте в репортажа на колегата Елена Николова.
1: На планина край благоевградското село Логодаш Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция завещана от неговата прабаба – билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове и лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена за зимните месеци.
2: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
1: Какво можем друго да си направим, освен да ги изсушиме тези билки?
2: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията, да придаде вкус. Можем да направим тинктура, горчивка. Правиме и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци, знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията. Абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
1: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли българските билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива?
2: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина

0: става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бърни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши и реално дали ще си направиме чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Църногорския събор, бяхме поканени. Там направихме студен чай от над 7 различни билки, просто каквото имаше.
1: А ако искате да запазите частица от лятото в една чаша, Мартин Караджов ви предлага лесна рецепта за студен чай от диви трънки. Макар да си познати най-вече с характерния си тръпчив вкус, плодовете на трънката са истинска природна съкровищница. Богати са на витамин С и естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
0: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици. Без да използвате везни, без да мерите, трябва да ги натиснеме. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги запариме за 10-15 минути допълнително. Това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
1: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Историята на Асен Николов е от онези, които заслужават да бъдат чути. Той е едва на 24 години, благоевградчанин, студент по право и състезател на бадминтон клуб Galaxy. След трансплантация на стволови клетки, той печели сребърен медал на сингъл и бронзов при двойките на европейските игри за трансплантирани в Арнем, Нидерландия. Освен спортният успех, участието му е и кауза в подкрепа на донорството и трансплантациите. От 21 до 27 юни той участва в европейските игри за трансплантирани, където печели сребърен медал на индивидуален двубой и бронзов медал при двойки мъже в състезанието по бадминтон. Участието му има важна кауза – популяризиране на донорството и трансплантацията в България. Асен е с трансплантирани стволови клетки, а зад отличното му представяне стоят упорит труд, отдаденост и подготовка заедно с неговия треньор Калинка Йорданова. Любопитен и символичен факт е, че и двамата се запознават именно по време на миналогодишното издание на инициативата «Ела си в Благоевград». Асен е пример за дисциплина, устойчивост и силен дух. Но още от него чуйте сега.
1: Ако трябва да се представите с три думи, кои бих били те?
2: Интересно. Добър. Добър човек съм. Мога да се опиша като добър човек. Човек, който обича спорта, отзивчив. Добре, това нека да бъде отзивчив.
1: Какъв сте извън спорт?
2: Извън спорта мога да кажа, че съм един обикновен младеж, вече мъж, който наистина, както казах, обичам да помагам, стига да мога на хората, да ги подкрепям. Обичам това, което уча, искам да завърша с образованието си и... Бе, не съм лош човек.
1: Това е хубаво. Точно така. Човек сам си се усеща.
2: Абсолютно, че съм лош човек. Всеки прави грешки, разбира се. Аз също не съм от хората, които да не прави грешки. Не съм безгрешен, но и нося отговорността след това за грешките.
1: Преди бадминтона имахте ли мечта за медал?

0: желание за такъв голям спорт, за такъв голям форум?
1: За такъв голям форум със сигурност не съм имал изобщо представа, че се практикувам. Желание за медал винаги съм имал, в интерес на истината. Аз танцувам от 6 годишен в фолклорен ансамбъл Пиринчи в града. От 6 годишен танцувам. Горе-долу по това време започнах и да играя футбол, мини футбол в местни отбори. Но желанието ми за медал, някакси тази спортен хъс, спортна злоба, винаги съм я имал, винаги съм се борил за най-високите отличия, но участието ми в игрите за трансплантиране в Арнем, Холандия тази година бяха по-скоро с друга цел. Да, пак имаше тази спортен хъс, нали, за победата, но по-скоро центъра на това, което бяхме ние там и аз съответно, беше да се популяризира донорството в България, защото България е последната държава, последна в класиранията в Европа по правене на трансплантации, което е доста тъжно, защото за съжаление има хора, които не са в добро здравословно състояние, имат нужда от подкрепа, имат нужда от тази, било от държавата, било от нас подкрепа, за да могат да живеят и те втория си живот, като аз. Защото моята трансплантация на стволови клетки реално не представлява някаква голяма... Стволовите клетки се изличат от кръвта, за тези, които не знаят. И реално не представлява някаква, кой знае каква... смисъл, наистина, натоварено е за донора, когато го дава, но не е смъртоносно, не е като да дадеш, примерно, бъбрек, черен дроб, бял дроб дават. Има хора, които са дарители на бял дроб вече, когато се получи така наречената мозъчна смърт. Но при мен нещата са различни, но идеята е, че трябва повече да се говори за тия неща. Просто е наистина трябва да се говори, хората да са по-запознати, защото... нали, всичко трябва и да стане и с задължително с подкрепата на държавата, за да може наистина да се получават повече трансплантации и да повече хора да получават втория си шанс.
0: Да, това е основната, да, изконната идея, да се разпространи това донорство, защото ние имаме в България и като куриозна ситуация на новородено бебе, сега не знам, като сме вече в евро, ако искаш да си оставиш стволови клетки на... Знам от опит на мои много близки, беше 5000 лева сега, ако е 2000 или 3000 евро. Да. Не, всяко семейство разполага с такава сума.
1: Абсолютно.
0: Просто е един омагьосан кръг.
1: Да, може би би било хубаво, поне така виждам в европейските държави, създават се някакви...
0: банки.
1: Да, дори банки, регистри, в които ти, когато... още докато си жив, ти можеш, защото наистина, в действителност... тежко е, когато, примерно, сега твоите близки родини, хората, които са те подкрепили, са те обичали цял живот, нали, в момента, в който те би трябвало да скърбят за тебе, нали, тъй като мозъчна смърт, що ме настъпила, нали, няма как да има връщане назад. Поне аз не съм медицинско лице, но по това, което знам и съм чел, не може да има връщане назад. Но, нали, в такъв момент, в който хората, близките скърбят, нали, няма как, много по-сложно и по-трудно би било решението на близките да дадат органите за трансплантиране. Докато когато има такива регистри, както примерно е направено в Холандия, в Германия, тези регистри, даже в Холандия, наскоро разбрах, че там още на 18 годишна възраст, всеки един от гражданите на Холандия получава запитване дали иска да стане донор, когато не дай си Боже някой ден се случи това обстоятелство. Като, нали, не даването на отговор се счита за съгласие в тяхната държава. Но да, още от рана възраст на 18 години, сега, нали, на 18 години при нас също е, хората вече са изцяло зрели, носят отговорност за действията си. Така че биха могли също да вземат и това решение. Нали, никой не казва веднага, до секунди, до минути. Но хубаво е, нали, хората да имат такава, да имат такива регистри, за да могат да се правят повече трансплантации.
0: Точно така. А защо избра бадминтон?
1: Много интересно. Като цяло, все едно някакси бадминтона избра мен, не аз него. Защото аз бадминтон наистина не съм практикувал както...
0: А и Благоевград не е много добре популяризиран, на малко отбори има, един или два сега към момента.
1: Все още не е популяризиран достатъчно. Аз силно се надявам и тази кауза да успея да се включа, да успея да нахъсам повече млади спортисти. Защо и да не, защо и млади, може и по-възрастни. Аз съм сигурен, че има хора, които биха спортували този спорт на по-голяма, по-голяма възраст. Бадминтона някакси, както казах, истина, той някакси ме избра, защото аз участието ми на игрите за националните игри за трансплантиране в Благоевград миналата година. Това беше спорта, който беше останал реално след тениса на маса, в който аз мога да се състезава. И аз тогава казах на организаторите ми, ще се пробвам, каквото стане. Но тъй като аз съм по-висок съм и чисто в бадминтона това си е полезно, защото имаш така малко повече предимство, мрежата е по-ниска за тези, които не са играли състезателно, защото федербали всички сме играли като малки. Но дава предимство това, пък и аз като един бивш тенесист, тренирал съм преди време и даде доста предимство пред останалите играчи. И си спомням, че имаше доста напрегнати битки, но успях тогава да спечеля. И някакси оттам вече се заредих и си повярвах в себе си. Викам си, щом успях да победя тук, пък мога да пробвам и за по-нататък. И ето.
0: Следващото състезание?
1: Следващото е със световното в Белгия до година. И там нещата ще са много по-различни със сигурност, защото и конкуренцията, ако на европейското тази година участваха над 700 човека, 700 до 800, там ще участват над 2000 човека. Приблизително участват на година, така че ще е много по-голяма конкуренцията със сигурност. Нямам някакви очаквания, защото предпочитам да ги нямам и после нали, да бъда удовлетворен от работата си, отколкото обратното, нали, да се надявам на някои така успехи, пък после да бъда разочарован.
0: Вълнуваща лична история, сила на духа, спорта в помощ, основната му социална функция да обединява, да пази хората здрави и това, което е направил при тебе. Но ако сега едно дете чуе тази история по радио Благоевград, какво искаш да запомни от този разговор? И при колегата преди малко, Давид, и при мен тук е спортната аудитория.
1: Така, аз първо не съм привърженик. Искам децата да бъдат по-запознати с тези заболявания, с тези. Но пък от друга страна, детската психика е психика, която трябва още нали, в началото да бъде запазена, да бъде. Просто това, което бих казал на едно младо дете, да се радва на живота. Да искам, когато това дете, нали, говоря към някой конкретно, когато стане на преклонна възраст, на по-възраст, на 60, на 70 години, когато се върне назад в миналото, да каже не съжалявам за живота, който живях. Това не само за детето, на всички хора го пожелавам и го мисля наистина. Просто аз така поне съм си приел и затова правя нещата така, тези нещата, които харесвам, ги правя. Тези, които не искам да направя, просто нали, се въздържам. Така че това съм си казал, искам когато стигна до някаква възраст по-голяма, като се върна назад, като се обърна в миналото, да си кажа, просто живях един много хубав живот и не съжалявам за действията, които съм взел. Така че на едно младо дете спортувай, защото спорта е здраве. Спорта е нещо, което просто едно уникална възможност за развитие, наистина. Просто след една тренировка, било тя в фитнеса, било тя в бадминтон тренировка, в футбол, тенис, всичките тези спортове, плуване, след нея ти се чувстваш пълноценен, чувстваш се, че си някакси направил си нещо за себе си, което е едно много приятно чувство и мисля си, че точно това трябва да изпитват младите деца. Малко да се поограничат социалните мрежи, наистина няма как да се спрат изцяло, защото обществото ни е вече така много напреднало, нормално е, но трябва някакси сами да си даваме тази спирачка, да спрем с социалните мрежи, да се изолираме малко от тях и да отделим малко време за себе си, защото наистина това е според мен най-хубавото в живота.
0: Чухте Асен Николов.

Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Милко Бушнаков, звукорежисьорът Красимир Пигов и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2.

0: Кърджали 6, 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица е запалване на барутен заряд. Това заявиха от Емко и излязоха с позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Още от кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Сривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
3: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
2: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
3: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това че стои от разследването, това че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
2: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
2: От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна Олеся Илащук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е

0: отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинските въоръжени сили твърдят, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти съобщиха, че са загинали 13 цивилни, включително дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтехимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украйна. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област. Над 110 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия. 7,4 по скалата на Рихтер, съобщи президентът Абелардо де ла Есприея. Обявено извънредно положение. Трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар в департамента Чоко. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Доналд Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по 3 дела преди завръщането му в Белия дом. Отново у нас заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца и Сандански, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, пристиня няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло, ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. В 8 часа на брифинг за медиите ще бъде оповестена актуална информация за взривовете в склад за боеприпаси в Тревненското село Белица. Военният завод остава под стриктно наблюдение. Няма опасност за хората и населените места, увериха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи пристига на посещение в България. В рамките на визитата предстои да бъде подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. От света, Съветът за сигурност на ООН ще обсъди обстановката в Близкия изток. Румънският парламент се събира на извънредно заседание днес и утре, за да приеме реформи, от които зависят част от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост. Унгарският парламент ще избере нов президент на страната. За поста е номиниран бившият председател на Върховния съд Андраш Бака, отстранен предсрочно от предишното правителство. В Скопие ще се състои среща на превозвачи от Западните Балкани. Те ще обсъдят действията срещу ограниченията за престой на шофьори от трети страни в Шенгенското пространство. И още от нашата страна, във Враца тържествено ще бъде посрещната чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица в митрополитския храм Свети Николай Мирликийски. В Летния театър във Велико Търново ще има музикален спектакъл от поредицата «Приказки за джаза». Той е част от съпътстващата програма на летния оперен сезон на фестивала «Сцена на вековете». Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 11 области. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Ще чуем от Ралена Димитрова.
2: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър.

0: Североизток, североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията Новини на Националното радио в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана.

0: Пуини.
1: Пулия.
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9:30 само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 август, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелели е в ход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в широколистна гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, каза още снощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представителите на медиите. Петима души са загинали и 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Руските сили са използвали ракети и авиобомби, като са причинени пожари в Запорожие. Около 40 минути продължи въздушната тревога в Киев, където се съобщава за един ранен. В един от централните райони на града горят складове. Взривове отекнаха и в Николаев. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, а 75 души са били ранени. Украинските въоръжени сили са атакували и най-големия нефтохимически комплекс на Русия, който се намира в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още север.

0: южнокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян.
1: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
0: Южна Корея ще продължи да изпраща само хуманитарна помощ на Украина и не планира доставки на оръжие или системи за противовъздушна отбрана, въпреки искането на украинския президент, пише Корея Таймс, като се позовава на източник от външното министерство в Сеул. За новините Георги Петровски.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток, като част от евентуални бъдещи преговори за мир.
3: Ще поискаме обещетение за щетите, които са нанесени в продължение на 50 години, а може би и обещетение за онези 52 000 протестиращи убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че семействата им трябва да получат компенсация за загубата на своя близък. Ако трябва да се плащат обещетения, мисля, че Иран е длъжен да ги плати.
2: Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепени и извършвани от Иран в продължение на десетилетия. Пред журналисти в Белия дом той не спомена за какви суми ще настоява. Същевременно Тръмп заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и са извършили операция по откриване и обезвреждане на ирански мини в него. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
4: Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 срещу 49 гласа против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу тази кандидатура, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания към бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Като изпълняващ длъжността министър на правосъдието, Тод Бланш взе спорни решения, като създаването на фонд в размер на 1 милиард и 800 милиона долара, целящ да обещети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприети по времето на администрацията на президента Джо Байден. Тод Бланш също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент Тръмп и неговите приближени. За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията Тръмп, ще се прилага само с задна дата, но не и за бъдещи данъчни декларации.
2: Редакторът Георги Налбантов. Новото дясно-консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предава Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомня агенцията. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
5: Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет на тази територия, както и правото на държавата да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената страна, която признаваше анексията през 1981 година на териториите, намиращи се под контрола на Израел. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия Абелардо де ла Эсприея, когато определи като свой добър приятел. През юли де ла Эсприея обяви, че желае да премести колумбийското посолство от Тел-Авив в Ерусалим, който Израел смята за своя столица, включително окупираната палестинска част, и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро, който остро критикуваше израелската офанзива в ивицата Газа и спря вноса на израелски оръжия в Колумбия. По време на предизборната си кампания сегашният президент обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Миналия месец генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отново подчерта, че Голанските възвишения са част от Сирия и определи израелската окупация като напълно неприемлива. За новините Димитър Пенков.
2: Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи от над 15

0: 10 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на над 130 души, над 500 са ранени. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо де ла Есприея, заявих от американския държавен департамент. За ситуацията в Колумбия след земетресението слушаме редактора Савина Спасова.
1: Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Епицентърът е на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе дел Палмар, на около 400 км от столицата Богота. Там земетресението също е усетено. Срутени са над 80 сгради в няколко града в западната част на страната. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
2: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
1: Каза 48-годишният Есприея, който спечели изборите с обещание да се справи с въоръжените групировки и да съкрати драстично държавната администрация. Сред най-пострадалите градове е Кали, а също и Меделин. Екипите търсят оцелели, разчиствайки развалините на десетки изравнени с земята сгради. Засегнати са жилища, болници, училища. Трусът е усетен и в Еквадор и Панама. Много страни предложиха помощ. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът е готов да предостави подкрепа на Колумбия. За новините Савина Спасова.
0: Увеличава се броя на евакуираните хора заради пожара в испанската област Андалусия. От домовете им са изведени 800 души. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Решението за евакуация е взето поради опасност пламъците да се разпространят към населени места и риск пътищата за евакуация да станат неизползваеми. Повечето от изведените хора са се преместили във ваканционните си имоти или при свои близки, но група от 27 души са настанени в театъра на съседната община. Ситуацията с пожара остава изключително сложна и надхвърля възможностите за потушаване, заяви регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, пламъците се разпространяват бързо, подклаждани от гъстата растителност в района и силните пориви на вятъра. Огънят вече е засегнал над 20 000 хектара. В борбата с огъня участват близо 600 пожарникари, 169 превозни средства и 21 самолета и хеликоптера. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Унгарският парламент ще избере нов президент на страната. Преди два дни премиерът Петер Мадяр съобщи, че управляващата партия номинира за поста бившия председател на Върховния съд Андреш Бака. Той беше отстранен от правителството на Виктор Орбан през 2011 година, три години преди изтичането на мандата му. Преди това Бака е бил съдия в Европейския съд по правата на човека. Той ще замени бившия президент Тамаш Шуйок, когато Мадяр определи като марионетка на Орбан и отстрани след идването си на власт. Партията на Орбан, Фидес, заяви, че това прави избора на Бака също толкова нелегитимен. Според конституционна поправка, приета от новото управляващо мнозинство, новият президент ще остане на поста си до влизането в сила на нова конституция или за максимален срок от 5 години. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен на предупреждение червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги. Нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посред

0: Днешната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още в репортажа на нашия кореспондент във Враца, Ива Антонова.
1: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има

0: Вечерня ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред миротучивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
1: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
0: От Враца, Ива Антонова.
2: Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград. Очакваните максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето и в София. Подробна прогноза за времето след малко в бюлетина, а сега е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. До вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра, като титлата е историческа за скандинавците, защото участват за първи път в тази дисциплина, а това е и първо отличие за Норвегия в щафетно бягане на открито. Отборът на България стартира с победа Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, като победи тима на Словения с 17 на 11. В другата среща от трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу турците. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване за мъже и жени в Париж, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Три европейски рекорда паднаха в първите три финала. На състезаващия се под неутрален флаг руснак Илия Бородин за титлата на 400 метра съчетано плуване, както и при златото на Великобритания в щафетите за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил. Ботев Пловдив надигра с 3 на 2 Спартак Варна в четвъртия кръг на първа футболна лига, а по-рано вчера Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. В третия кръг на втора лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2 на 0. Днес от 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в реванш от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Миналата седмица сините спечелиха с 1 на 0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по хоризонт реванша на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос от същата фаза в турнира Лига на конференциите. Резултатът от първия матч е 1 на 1.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят, температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца, а по Черноморието са около 18-19 градуса. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38.

0: градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа да умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За подмяна на тол камери днес ще се променя организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната лента, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украински град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелелия в ход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Раб Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Веселин Коев е звукорежисьор. Музиката до 11 избира Здравко Петров, редактор на предаването Спас Крайнин. Аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа ни!

0: преди всички.
1: Слушате и проблемите, които се издава, е първата тема в днешното издание на преди всички. Примерът ни е от Северозападна България. Заради амортизирани и неработещи съоръжения, поливното замеделие по поречието на Дунав във Видинско почти е изчезнало. Замеделските производители настояват държавата да възстанови старите напоителни системи, защото сушата вече води до сериозни загуби. Репортажът е на Анжела Каменова от Радио Видин.
2: В област Видин в миналото

0: да възстанови старите напоителни системи, защото сушата вече води до сериозни загуби. Репортажът е на Анжела Каменова от Радио Видин.
1: В област Видин в миналото са напоявани 1 милион декара, но сега поливно земеделие липсва, каза управителят на напоителни системи Клон Видин Янчо Василев.
2: Само една помпена станция, Гомотарци, е напоявала, подавала вода на около 280 хиляди декара. Другите помпени станции, Ново село, Дунавци 2, Арчар, по-малко, но в никакъв случай не са били маловажни. Истината е, че още 95-6-7 година, т.е. това са последните години на миналия век, се спира напояването, не се подава вода от Дунава.
1: Сред причините са голямата раздробеност на земеделските площи и нежеланието на някои от производителите да напояват, но основната е друга.
2: Тук, разбира се, задължително трябва да се спомене и ограбването на

0: станции, говоря за канали, напоителни подземни и изравнители. Разбира се, всичко това, което беше собственост на напоителни системи в тези години, един период от време просто беше разграбено, украдено, унищожено.
1: Според Янчо Василев, последиците са катастрофални.
0: От гледна точка на климатичните промени, които са непредсказуеми, с средуването на периоди с обилни големи по количество дъждове и този период, който в момента го наблюдаваме с много високи температури, би следвало да бъде възстановено това напояване.
1: Потърпевши са земеделските стопани. Жечко Андреински, председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите.
2: За съжаление, през тази година, наред с другите проблеми, се стигна до проблеми с недостига на вода, която оказва съществено влияние върху напояването на Царевицата, основно в този район, в този момент, а също така и напояването на зеленчуците, които се отглеждат покрай брега на Дунава.
1: Сушата и липсата на напояване ще се отразят върху добивите.
2: Царевицата в момента се прибира силажна Царевица, където на площи поливани с напояване от река Дунав, добивите достигат до около 5 тона, 5 тона и половина, а неполивните площи варират около 2,5 до 3 тона в момента.
1: Желание от производителите да напояват вече има, но то няма да е възможно, ако не бъдат възстановени старите съоръжения.
2: В област Видин, освен река Дунав, има и други водоизточници за напояване и съгласно програмата, разработена от Министерството на земеделието преди 2 години, трябваше ежегодно да се заделят значителни средства за ремонта както на съоръжението по река Дунав, така и в другите източници на напояване, които са язовирите. Ако системата за възстановяване на напоителна система, да речем само от река Дунав, в област Видин могат да се напояват над 300-350 хиляди декара, което при тази суша, която се очертава предходните години и това, което ни очаква, ще гарантира една добра сигурност на земеделските производители. Но за това трябва политиката в областта на земеделието да бъде насочена към напояването и това е едно от нашите искания на земеделските производители, възстановяване на старите напоителни съоръжения и канали в област Видин, за да се гарантира максимално голяма възможност на повече земеделски производители да извършат напояване на площите с царевици основно. А това важи и за колегите, които отглеждат зеленчуци по поречието на река Дунав.
0: Изключително важно е приоритет за Видинска област, за земеделците от Видинска област, за икономиката на Видинска област, дори бих си позволил да кажа, е възстановяването на тези помпени станции и особено на помпена станция Гомотарци. Разбира се, първите стъпки вече са направени. Тази помпена станция е включена в един списък за национално финансиране на напоителни системи АД. Естествено, важни са и другите, Ново село, но там вече размера на декарите, които биха се напоявали, е много по-малък, отколкото на тази помпена станция. А всички ние, които сме във Видин, знаем колко е плодородна земята в Златорожието, какво се е произвеждало там, зеленчуци, плодове. В момента там се отглеждат пшеница и слънчоглед. За съжаление, са с изключително ниски добиви.
1: Помпената станция в Гомотарци, която е и най-голямата по поречието на Дунав в България, заедно с още 140 обекта е включена в списък за национално финансиране. Те първа трябва да се изготви проект да бъдат подменени агрегати, двигатели и помпи. От Видин, Анжела Каменова.
3: И сега към темата, която следим от вчера с особено внимание. Военният завод в Тременското село Белица, чухте преди малко в новините, остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. В 8 часа властите ще дадат брифинг за медиите. Кореспондентът Нивелина Махлебашиева ще бъде там и ще чуете по-късно всички детайли. Но сега имаме връзка преди всички с кмета на Трявна Денчо Минев. Здравейте, господин кмете.
4: Здравейте на вас и на вашите зрители.
3: Ползвахте социалните мрежи вчера по предназначение, за да информирате естествено разтревожените граждани и да овладявате паниката, която е нормална в такива случаи. Последният ви пост във Facebook профила ви снощи призовава гражданите да не доближават въобще района на завода край Белица и горския пожар в землището на Станчов хан. Защо?
4: Защото имам личен опит и работим превантивно в такива ситуации и при добра координация с пожарна безопасност и защита на населението, тъй като в такива случаи някой път не е самото бедствие, трябва е важно да се опази живота на хората, защото се отива неподготвени.

0: с без необходимото облекло, с жапанки, така само с силен героизъм, но не става, защото в един момент много бързо може един дори локален пожар, някой гражданин да попадне в в ситуация, която да има риск за живота, и в такива случаи се координират много добре с съответното пожарно звено. Има професионални доброволци, които са към община Трявна, които бяха вчера на терен, оказваха съдействие с високопроходима техника. И поради тази причина, тъй като имаше публикации в социалните
1: мрежи
0: за активиране на доброволци, и точно това е, трябва да има точна комуникация и с гражданите, и да има публичност, защото първо, че очакват, тъй като е специфично производство, местните хора знаят, че нали, в един момент има риск за населението.
1: Сега, горския пожар, кажете каква е ситуацията там? Съвсем потушен ли е вече или просто е локализиран и се наблюдава?
0: Да използвам термина, че към момента локалните пожари са овладяни от пожарната. В 24-часова комуникация сме с представителите на пожарната, които и така към настоящия момент правят обход с дрон. Има съответно дежурни екипи, които следят ситуацията, и няма опасност от разрастване към момента на пожара, който е вторичния проблем, нали, който по-скоро за общината.
1: Добре, хората да си стоят в къщи при затворени прозорци, в сила ли е все още този призив? Продължава ли да бъде задимено?
0: Тъй като имаше данни и сигнал от кметство Плачковци за това, че местните хора са усетили, така са почувствали мирис и също така лютени в очите, затова се направиха измервания на територията на Плачковци, на територията на Трявна, които измервания нали, показаха, че няма превишаване на нормите. Въпреки това сме се обърнали към РИОСВ, които изпратиха екип, и към момента техниката от вчера е на терен и тепърва ще получим и точни данни и от тях, за да може всички да сме спокойни за това, нали, което се случва, защото да, в един момент са и основателни в притесненията, и затова трябва да изчистим всичко, докато няма информация, защото все пак се касае за вещества, които в един момент, нали, към момента няма такива данни, и затова трябва да ги установим. Нали, няма токсични вещества, единствено по наша информация това е барут, който в случая при запалване не е опасен за, нали, за по някакъв начин за дихателните пътища.
1: Добре, хора от близките села бяха изведени вчера от домовете си, върнаха ли се или...
0: По-скоро са превантивни мерки, които са предприети от страна на местната власт за хора, които са на по-голяма възраст. Има, нали, по някакъв начин за да не... в територията, където има пожар в близост до площадката на Емко в село Белица. Иначе Трявна е с силен туризъм. Няма, може да бъдат спокойни, нали, хората, които са не случайно площадката на достатъчно отдалечено разстояние, което не създава, нали, в случая някакви тревоги. Така че всеки, който е решил да посети Трявна в активния сезон, може да го направи.
1: Да бъде
0: и това
1: спокоен.
0: Е важно.
1: Няма проблем.
0: В случая героите са служителите на фирмата, които са работили, които са стотици, които са реагирали изключително адекватно в тази ситуация, където има силен страх, силен стрес, и са успели да направят така, че да спазят всички инструкции и да се евакуират, защото днес, ако мога да говоря за значителни материални щети, аз като кмет съм удовлетворен, че
1: няма пострадали.
0: Нито една жертва, и няма пострадали.
1: Това, разбира се, е най-важното. Имате ли информация кога се очаква периметъра да е окончателно обезопасен и експерти да могат да влязат вече на територията на завода и да започнат огледи и да търсят причините за взрива, или това ще го кажат по-късно специализираните?
0: Започнали са процесуални действия, има технологично време. Последният взрив е в 14, регистриран в 14:28, така че след този час ще се предприемат от отговорните или от компетентните органи действия. Може да се установи, да се видят какви са последствията.
1: Впрочем, понеже вчера имаше информация, че след взривовете има разпръснати взривоопасни вещества там около завода, това вече решено ли е като проблем или продължава прочистването на територията?
0: Продължава прочистването на

0: територията, нали, на терен са и представители на военните и другите компетентни органи, които ще направят всичко възможно, каквато ни е целта, да може да е обезопасен терена, да бъде обходен и да няма никакви в последствие опасности в този периметър, който остава извън площадката на МКО, и където, да кажем, при лов или при разходка, да няма никаква, да се минират всички рискови, които биха могли да се случат в бъдеще.
1: Да, последно да ни кажете, селища без ток, без вода, има ли и кога ще, нали, ще дадете знак на хората, които превантивно казахте са изведени от домовете си, че могат да се върнат?
0: Да, последният щаб беше свикан от мен вечерта, като получихме данни от Енерго, от ВИК, че няма прекъсване на електрозахранването. ВИК екипите са в готовност и съдействат на пожарните команди. И днес в 11 ще имаме нова, нали, ново свикване на щаба, където да имаме окончателна информация, но няма, нали, към момента няма данни или няма опасност за местното население от информацията, която получавам.
1: Добре, благодаря ви, кмета на Трявна Денчо Минев. Чухме, нека ви кажа още веднъж, в 8 часа всички специализирани органи ще дадат брифинг, за да кажат още информация. Кореспондентът ни Велина Маклебашиева ще бъде там и по-късно нашите слушатели ще се запознаят и с детайлите. На вас, господин Минев, успешна работа и дано всички последствия от този взрив да бъдат туширани максимално бързо и максимално бързо, разбира се, да разберем какви са причините за взрива.
2: Преди всички.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
2: Преди всички.
1: Агенцията по храните и ДАНС иззеха 115 кг и 527 литра опасни и забранени продукти за растителна защита. Това е последното съобщение от институциите, което беше изпратено до медиите преди дни. Периодично получаваме подобни съобщения, които минават през информационния поток, някак без да оставят особена следа. Това е темата, която ще обсъдим в следващите минути, защото винаги е добре критично да се мисли кой всъщност внася у нас незаконни и забранени препарати, защо замедълците ги ползват, въпреки че са забранени, може ли това да бъде контролирано и спрямо и как...

0: спряно и как употребата на такива незаконни препарати всъщност влияе върху нас потребителите, които в крайна сметка си купуваме стоката, върху която е, нали, земеделските продукти, върху които е била, са били употребени тези препарати. Ще говорим с Владимир Виденов, той е издател и агрожурналист и следи темата с особено внимание. Здравейте, господин Виденов.
1: Здравейте.
0: Това, което е сигурно към момента, е, че институциите не разполагат с точни данни всъщност колко са, какви количества нелегални и забранени пестициди влизат у нас. Обаче, поне приблизителен мащаб на явлението, има ли шанс да си представим долу-горе колко влизат? От години вие...
1: Значи, за количество не бих се ангажирал да говоря, но всяка година има една международна... Тъй като нелегалните пестициди е бизнес трансграничен, той не е ограничен в рамките на една държава, и има европейска инициатива, която се нарича Silver X, Сребърна брадва, която всяка година, вече 12-та поредна година, тази инициатива показва резултати от проверките, които се правят. В тази инициатива, освен Агенцията по храните, участват МВР, митници. Т.е. тя е мащабна и засяга цяла Европа. В основата е Европол. Проверката, която тази година е извършена, ще бъде огласена от Европол след няколко месеца.
0: Обикновено са много фрапиращи резултатите от заловените количества нелегални и незаконни за Европа препарати.
1: Ами неофициално се говори, че тази година са доста повече в сравнение с миналата година.
0: Което означава, че тенденцията е към увеличаване на незаконната търговия с такъв тип препарати. Защо? Кой ги внася? И лесно ли е да минат през границата?
1: Значи, това е обикновена контрабанда. Както се внасят контрабандни стоки, по същия начин се внасят и нелегалните препарати в тирове, в багажници с фалшиви декларации.
0: А защо има интерес да бъдат внасяни? По-ефтини са?
1: Те са по-ефтини, тъй като за тях не се плащат такси за изобретяване на активното вещество, такси за регистрация. Те са нелегални, те са черен бизнес.
0: Да.
1: И заради това те са по-ефтини и лековерните земеделски стопани предпочитат понякога да използват тях.
0: Защото
1: са по-евтини. Въпреки всички рискове, които крие тяхното приложение.
0: Какви са рисковете?
1: Рисковете в няколко аспекта могат да се разгледат. Първо, това е риска за здравето на хората. Защото...
0: Тоест на нас потребителите.
1: Разбира се, защото те съдържат активни вещества, които са с неясен състав. И не знаем, някои от тях са фалшиви, други са забранени за употреба поради вредите, които нанасят на човешкото здраве. Но веднъж приложени върху реколтата, те се включват в хранителната верига и вредят на животни, на хора. Също така околната среда е потърпевша, подземни, надземни води, въздух.
0: А риск за самите земеделци, които ги употребяват, има ли смисъл? Могат ли да си съсипат реколтата по този начин и въобще да не стигне до нас потребителите това, което те произвеждат? Има ли такива случаи?
1: Има, разбира се. Има доказани, проверени случаи как нерегламентиран препарат приложен и изгаря цялата реколта на
0: човека. И въпреки всичко продължават да ги купуват.
1: И въпреки всичко
0: продължават да ги купуват,
1: защото са по-ефтини.
0: Да, добре. Един разговор, който остава недовършен в годините назад обаче. И този разговор е кой трябва да носи отговорност. Престъпление ли е вноса на незаконни препарати? Престъпление ли е употребата на незаконни препарати за растителна защита? Този разговор така току влезе в публичното пространство, след което го забравяме до следващия път.
1: Но и тук въпросът е разделен всъщност на две, защото криминализиране вноса на тези продукти е криминализиран, т.е. потърпев ще бъде той пред закона, този, който е внесъл.
0: Така.
1: Но употребата не е криминализирана и...
0: Преди да кажем защо едното е криминализирано, а другото не е, вие

0: в своята практика до сега чувал ли сте за осъден вносител на незаконни препарати? Аз признавам, не съм.
1: Не, аз по принцип по темата с правосъдието не съм подготвен да говоря, но не съм чувал лично, аз не съм.
0: Да, не случайно го задавам този въпрос, просто защото едно е на хартия някъде в нормативната база да е записано, че едно нещо е престъпление и всички искаме то да бъде наказуемо. Съвсем друго е да се прилага на практика. Защото до сега какво казахме всъщност? Тенденцията сочи, че се увеличава търговията с нелегалната търговия с незаконни препарати. И не сме чували обаче това да има последствия за някого. Някой да бъде осъден, въпреки че вноса е криминализиран.
1: Ние не сме чували някой да бъде осъден и за внос на нелегални цигари, и за внос. На практика правосъдната система трябва да влезе в ролята си. Но това е далече от нашия разговор и далече от темата.
0: Да, а добре. Защо употребата не е престъпление?
1: Защото законът е максимално толерантен към потребителя, към земеделския стопанин. Той си купува семена, за да засее, и тези семена са обеззаразени предварително. Тоест той няма представа или би могъл да бъде отговорен защо тези семена са обеззаразени с друг неразрешен препарат.
0: Тоест, възможно е земеделския производител да се окаже част от веригата за нелегално разпространение на неразрешени препарати, без да знае.
1: Без да знае, да. Но той на практика е невинен. Той няма как да направи лабораторен анализ на семената, които купува. Той се доверява на търговеца. Всъщност, важно е да кажем, понеже времето е ограничено, важното е да кажем също така, не само за незаконните препарати, не само там е проблема.
0: А къде?
1: Проблема е, когато се използват продукти за растителна защита, които са регистрирани при една култура, а се използват масово и при други култури.
0: Тоест, това защо е проблем?
1: Защото когато е правено биологично изпитване на този препарат, той е регистриран само за съответната култура. Фирмата производител е преценила, че може само при пшеница, но не може при ячемик да се.
0: Но земеделския производител си го харесва и казва, я да си напръскам и доматите. Той
1: ходи и доматите, и овощните, и всичко. Това е голям проблем.
0: Това е защо? Заради липса на знание, на образованост по темата сред земеделските производители, или пак защото е по-ефтинко някак си, дай тук имам за пшеницата, ще ползвам и за доматите?
1: Това е въпрос към психолог, той би могъл да отговори.
0: Да го отговори. А има ли място? Добре, след малко ще попитам откъде земеделските производители могат да проверяват и да се сверяват часовника с това, което е разрешено, за да не станат самите те нарушители. Преди това обаче още малко върху, върху проблема. През май сигурно си спомняте, служебното правителство тогава, служебният земеделски министър оповести за заловени над 16 тона препарати с изтекал срок, повече от 10 тона без етикет на български и значителни обеми забранени вещества. Тогава отново властите казаха, че започват да обмислят криминализиране на ползването на нелегални препарати. Въобще трябва ли да се мисли по този въпрос? Да бъде санкционирано и самото ползване?
1: Значи, законодателя...
0: Да не казваме априори, земеделците са невинни.
1: Законодателя трябва да помисли върху това според мен. Това е мое мнение. Трябва да помисли. Не да е масово, примерно, невинния земеделски стопан. Не бива да носи отговорност. Но този, който съзнава какво върши, би трябвало, са, дори да не е наказателно, дори да е административна, финансова отговорност, трябва да...
0: Мисля, че административна има и сега предвидена, да. Някаква. А проследими ли са тези сделки? Може ли, примерно, когато бъде установено, че един земеделски производител е хванат да ползва нерегламентиран, незаконен, нелегално внесен препарат, може ли да се види, да се върне назад и да се види откъде е купен този препарат?
1: Значи, първо, да не пропусна да кажа, че вноса на такива препарати е главно от страни, не членки на Европейския съюз.
0: Да, да. Ми, те много, много често нали, ветеринарните власти у нас, нали, и агенцията по
1: храните,
0: фитосанитарните, уместна поправка, благодаря ви, са казвали, че от Турция е основният източник.
1: Не само, но да не, нали, не разполагаме с данни в момента конкретни. Европол след няколко месеца ще покаже резултатите, кое, откъде, какво количество.
0: Да.
1: Те ще бъдат предоставени на БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните, и те ще информират хората за резултатите от Европол.
0: Не за първи път Европол впрочем ще ни представи подобни резултати. Въпросът е какво от това.
1: Но искам да кажа за добросъвестните...
0: Така, добросъвестните земеделци.
1: Земеделци, да. Как да познаят, че има риск да използват фалшив...
0: Как?
1: Значи, първо се гледа опаковката, качеството на опаковката. Ако там е окей, се гледа етикета. Етикета, ако не е на български, не бива да се...
0: Задължително трябва да има етикет на български, ако е официален внос.
1: Независимо дали идва внос с такъв етикет от Швейцария или от Англия или от друго место, или тук се преопакова от лицензирана фирма, която си му слага български етикет. Това е много важно условие. Ако въпреки това има и по-добри фалшификати, ако въпреки това той има съмнение, на всеки етикет има партиден номер. Този партиден номер е показател. Ако той има съмнение по някаква причина, примерно не действа...
0: Къде може да провери?
1: Той се обажда или в областната дирекция на Агенцията за безопасност на храни, или на фирмата производител. На всяка фирмата производител и вносител е оставила свой телефон, където той може да сигнализира.
0: Mm-hmm. Имате ли информация, че го правят това нещо за земеделците? Тоест, има ли
1: такъв прави се,
0: важно име да, нали, на тия, които са добросъвестни.
1: Прави се, има разкрити нарушения по този начин.
0: През сигнали от земеделци.
1: Да, да.
0: Това е добре. Добре, и сега на финала да кажем, откъде всъщност един земеделец може да се информира? Кои са разрешените препарати за растителна защита? Къде да провери, за да е сигурен, че не влиза в нарушение или не рискува собствената си реколта?
1: Значи гаранция за това, че продуктът е разрешен, е, че той присъства в сайта на Българската агенция на безопасност на храните или в хартиеното издание на списъка на разрешените за употреба продукти за растителна защита на издателство Виден Офисин, което всяка година излиза, като през месец февруари излиза, и новото, което от 2027 година влиза в сила за този списък хартиения, че върху него ще има QR код. И след всеки следващ съвет, макар и не на хартия, читателите ще получават информация за новорегистрираните.
0: Когато се актуализира списъка.
1: Когато се актуализира, защото съвета по продукти за растителна защита се прави почти всеки месец. И те ще разполагат.
0: И търпи промяна този списък.
1: Да.
0: Тоест добре е непрекъснато да сверяват часовника си земеделските
1: задължително
0: производители.
1: Задължително е за тях.
0: Да виждат непрекъснато какво е разрешено и това, което те искат да си купят и да употребят, разрешено ли е.
1: И защото е много важно хората, които земеделците попълват едни дневници за растителна защита, и в тези дневници, ако има неправилен препарат, сбъркана категория или нещо такова, той получава финансова санкция от фонд земеделие.
0: Липсата на такъв дневник също се санкционира финансово.
1: Няма как да липса. Да. Той без този дневник не може да си получи парите, но грешка в този дневник му струва пари.
0: Важно е за земеделците. Добре, благодаря ви за тези разяснения, колегата, издател и агрожурналист Владимир Виденов в Преди всички.
1: Благодаря.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. За този час пред военния завод на Емко в Тревненското село Белица е обявен брифингът, на който се очаква актуална информация относно вчерашния инцидент. Взриви се склад за боеприпаси, след който сградата беше унищожена. Районът е под постоянно наблюдение и заради разразилия се пожар. Още снощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, увери, че няма опасност за хората и населените места. Няма опасност за местното население след инцидента в Белица, потвърди за Националното радио и кметът на Трявна Денчо Минев. Няма и риск от разрастване на пожара, който възникна след взривовете, увери Минев. Дежурни екипи следят ситуацията на място. Очакват се допълнителни данни за замърсяването. Според първоначалните измервания няма превишаване на нормите, добави Денчо Минев.
1: Тъй като имаше данни от место Плачковци за това, че местните хора са усетили мирис и също така лютени в очите, затова се направиха измервания на територията на Плачковци, на територията на Трявна, които измервания показваха, че няма превишаване на нормите. Въпреки това сме се обърнали към РИОСВ, които изпратиха екип и към момента техниката от вчера е на терен. И тепърво ще получим и точни данни и от тях.
0: Кметът на Трявна Денчо Минев в интервю за предаването преди всички по Хоризонт. На посещение у нас пристига министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи. В рамките на визитата предстои да бъде подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция, съобщават от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерна служба. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Американският президент Доналд Тръмп подписа указ с нови препоръки за ваксините, като се препоръчва разреждане на ваксинирането на деца. Подробности от редактора Георги Петровски.
2: Друга основна препоръка в документа е да бъдат разделени ваксините срещу морбили, рубеола и заушка, вместо да се прилагат с една комбинирана инжекция. Указът препоръчва да се изчаква до юношеска възраст за поставянето на ваксината срещу хепатит Б, а общият брой на прилаганите защити срещу вирусни заболявания в детска възраст да бъде намален до 11 от сегашните 18 в списъка на Американската академия по педиатрия. Преди десетилетия децата получаваха само малка част от изискваните днес ваксини. По онова време хората бяха в по-добро здраве и, разбира се, високият процент на аутизъм, който виждаме днес, не съществуваше, заяви Доналд Тръмп. Медицинските изследвания досега не са установили връзка между аутизма и ваксинациите, но президентът продължава да намеква за подобно влияние. Федералното правителство няма правомощие за преки решения относно ваксините, а се ограничава с препоръки към отделните американски щати да преразгледат задължителните ваксини за посещаване на учебни заведения, отбелязва Вашингтон Пост. За новините Георги Петровски.
0: Оранжев предупредителен код за горещини влиза в сила в по-голямата част от Англия от днес, тъй като температурите започват отново да се покачват в началото на последната прогнозирана гореща вълна за лятото. В над 70% от територията на Англия е обявена суша, а на места бушуват горски пожари. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство предупреждава, че са вероятни значителни последици за социалните и здравните грижи, включително увеличение на смъртните случаи. Оранжевият код ще бъде в сила до петък вечерта с очаквани екстремни температури през седмицата. Най-горещото време ще бъде в Мидлънс и Югоизточна Англия, като на места температурите могат да достигнат 35-36 градуса. С натрупването на топлина през цялата седмица, нощните температури ще останат сравнително високи, което ще доведе до така наречените тропически нощи, когато температурите не падат под 20 градуса. Всичко това се случва след като властите обявиха, че 71,3% от Англия е охваната от безпрецедентна суша. Метеоролозите регистрираха най-сухия юли, откакто се води подобна статистика от 1836 година насам. Тежко е положението и в Уелс. Общо 45 милиона души сега живеят в райони на суша в Англия, като над 27 милиона са изправени пред ограничения за ползване на вода. Междувременно през нощта продължи мащабна операция за потушаване на пожар, който започна в неделя в националния парк Ню Форест в градство Хемшир. Пожарът започна след като се запали ван на основен път, което принуди шофьорите на повече от 20 други превозни средства да ги изоставят в района. 120 пожарникари в момента се опитват да се справят с огнената стихия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Предавателят на средни вълни Видин 1 на честота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Ще я чуем от Аралена Димитрова.
4: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Какви морални и юридически въпроси повдига жестокото убийство на Георги Кузев от Кричим? Това е тема на следващия разговор с председателя на Българския хелзински комитет Адела Качулунова, която е на пряката линия. Силвия Великова е в студиото. Здравейте!
2: Добро утро, адвокат Качулунова!
3: Добро утро!
2: Ще започна с цитат от вчерашното първо интервю на съдията, който постанови най-тежката мярка за неотклонение на петимата задържани и обвинени за това убийство. Съдията от Пловдив Петко Минев. Обществото трябва да знае, каза той. Така мотивира защо е оповестил публично мотивите си, включително и съобщавайки имената на непълнолетните, нещо, което закона изрично забранява. Той спомена и важната роля на наказанието, освен за извършителите и за обществото като генерална превенция. Сега, ако трябва да сме честни, много често ние журналистите и вие правозащитниците и неправителствените организации сте възразявали срещу засекретяването на важни дела. В случая имахме обратното. Къде беше проблема според вас? В оповестените имена, в преминатата граница на презумпцията за невиновност?
3: Проблемът е на няколко места. Действително, много пъти сме искали разсекретяването на дела и по-голям обществено знание за случващото се. Но в същото време сме възразявали многократно, когато в хода на разследване се разкрива така наречената следствена тайна. Това се е случвало неведнъж назад във времето, при това от различни длъжностни лица. Припомня множеството акции на Иван Гешев, които той тогава пускаше така избрани материали от разследвания.
2: Да, можем да се върнем и по-назад по времето на Цветан Цветанов,
3: когато пък министър,
2: имаше акции с имена.
3: И за това е много внимателно в кой момент каква информация се подава на обществото. Това, което сега обществото имаше нужда да знае, беше, че сочените за извършители са задържани и срещу тях е постановена най-тежката мярка за задържане, задържане под стража. И мотивите за това могат да бъдат основанията да бъдат задържани едни деца. Аз наричам деца всички под 18 години, защото така казва закона. Се приема само в крайен случай, когато има обосновани съмнения за вината. Тоест, нали, има предположение, обосновани предположения за вината, но вината се доказва в същинския процес. Докато това, което чухме, беше първо разкриване на самоличност, каквото закона забранява и го забранява не само българския наказателен процесуален кодекс, но и европейските актове. Забранява го и Европейската конвенция за правата на човека. И това съвсем не е случайно. Правилата за непълнолетни, за подозрени или обвиняеми са различни, отколкото за пълнолетни.
2: Сега тук само да ви репликирам. Някой ще каже, първо и да не ги беше казал съдията, щяха да изтъкат от МВР. Виждате, стигна се вече буквално до родните домове на тези деца. Освен това, самите те нямат проблем с разкриване на самоличността си, тъй като видеоклиповете, чатовете, всичко, което се е случило на този хълм, те даже се твърди, че са изстримвали на живо. В този смисъл това прави ли по-оправдано разгласяването?

0: на имената им в съдебната зала.
1: В никакъв случай. Това, че те са търсили публичност, те очевидно нямат и задръжки да извършат престъпление, за което те следва да понесат наказание. Това, че те самите се... това е предмет на доказване вече. Това, че други органи или щяло да изтече информация, не се и съмнявам, че така е щяло да се случи, но съдията е професионалист от най-висок ранг. Той е този, който спазва и прилага законите. И понеже последните дни доста се нагнети общественото напрежение, че понеже те са толкова брутални извършители, няма нужда да се спазват техните права. Това по никакъв начин не мога да се съглася, защото единственият начин да се стигне до ефективни наказателни присъди за извършителите е ако се спазват правилата.
0: Тук всъщност е най-големия въпрос. Сега, първо, само едно уточнение. Казахте, по изключение се налага най-тежката мярка за неотклонение, когато става дума за непълнолетни. Имате ли вие лично някакви така юридически проблеми с това, че беше наложена такава мярка за неотклонение? Има достатъчно информация, така че не може да кажем, че не знаем, не сме запознати с делото. Смятате ли, че беше прекомерна тази мярка?
1: По този въпрос до сега не съм взимала отношение.
0: Ето, замете.
1: Не смятам, че беше прекомерно, но това, което не чухме от съдията, защото чухме множество детайли по извършеното престъпление и по неговото виждане за вината на извършителите, това, което не чухме, беше какъв е рискът те да се укрият. Защото има два фактора, които трябва да се вземат предвид при налагане на тази мярка. И понеже не чухме какъв е риска, няма как да коментирам това. Но да, тежестта на престъплението е брутална, разбира се, така че обществото имаше очакване.
0: Това е, обществото имаше очакване, така важна вметка, защото тук нататък сякаш вече обществото има очакване, но объркахме се с това кой е жертва и кой е палач, най-едро казано. Затова използвам тези двата израза. От една страна виждаме, че в публичното пространство се появяват смущаващи чатове, които са предшествали това, което се е случило на Хълма. От друга страна виждаме какво се е случило на Хълма, включително и с тези снимки, с свастиката, с унижението. Всичко наистина не мога да, още не мога аз лично да осъзная това, което се случи. В този смисъл, в това разделено общество, което лесно слага етикета педофил и също така лесно нарича децата си изроди. Как смятате, че можем да стигнем до тази справедливост, която трябва да дойде в един момент с някакъв съдебен акт?
1: Ами, за съжаление е много трудно от тук нататък, защото с всички изявления, които чухме и след налагане на мярката за неотклонение и с даденото интервю по медиите на съдията постановил тази мярка, обществото се раздели и нагнети още повече. Детайли щяха да излизат тъй или иначе, но в момента наблюдаваме изнасяне на процеса пред обществото.
0: Включително и извинявайте мен, това, което ме впечатли, аз за първи път чувам от съдия, така ясно казано, че трябва да има още обвиняеми.
1: Това
0: нещо,
1: мисля,
0: което знаем, че винаги е било, имаме тази една рутинна реплика, кой обвиняем, това е изключително правомощие на прокуратурата. Тук чухме, че той смята, че има доказателства и срещу други хора.
1: Това, да, така е и мисля, че много хора също си го мислят. Въпрос, защото там са участвали, групата е била по-голяма, те имат различно участие в случилото се и вината на всеки един от тях по-отделно трябва да се докаже в процеса. Но виждаме задържани само няколко от тях, от групата, и аз лично не до сега не съм разбрала и не съм чула от разследващите органи, защо другите не са задържани.
0: Да, те мъжото не говорят. Само, че тук идва големия въпрос.
1: Да, не говорят, да.
0: Адвокатка Чалунова, кой закон четат магистратите? Защото в други случаи, когато сме задавали въпроса защо извинявам се, този обвиняем или друг е обвиняем, съда казва изключителна компетентност на прокуратурата. В случая имаме пък позиция на този съдия, който казва, че трябва да има вероятно още обвиняеми. Освен всичко друго сме пред угрозата в четвъртък, ако има мярка за неотклонение на втора инстанция и тя протече по различен начин, да попитам, ама всъщност защо в окръжния съд беше публична, пък в апелативния беше закрита?
1: Да, така е. Създават се проблеми нататък за делото. Това не е самоцелна защита на правата на обвиняемите, това е защита на наказателния процес, който да доведе до присъди. За съжаление, съдията, когато излиза от ролята си на съдия и коментира по чисто човешки начин или като, просто като гражданин, той нарушава правилата на процеса. И това застрашава присъдата. За мен това е най-страшното в случая, освен общественото напрежение, което се създава и обществото. И преди сме наблюдавали това. Ние заливаме се с информация, която обществото интерпретира по всевъзможни начини. И тя не служи на целите на правосъдието. Тя служи повече на други цели, като които, да, по-скоро пречат.
0: Сега, понеже аз така следила какво се случва в социалните мрежи, виждам между другото, че са доста активни именно юристите и вие, както и обществото, изглеждате разделени, ползвате аргументи за тезата си, които изглеждат едни и същи, но всъщност се четат по различен начин. Да ви попитам, как еволюира вашето лично мнение като адвокат Качълнова? За организацията ви също е важно да знаем дали има крайна, каква е крайната теза. Първоначално вие остро реагирахте срещу този случай от гледна точка на поведението на тези непълнолетни. Споменахте и случая в Банско, където отново имаше такива нацистки символи. След това пък, след мярката за неотклонение, вече по-скоро погледа ви беше насочен към така осветяването на личността на пострадалите. Има ли колизия? Не на пострадалите, извинявайте, на извършителите. Има ли колизия?
1: Да, наистина. Аз не смятам, че има колизия в позицията, защото общественото внимание да е насочено към определени случаи, престъпни случаи, означава компетентните институции да вземат отношение и то да го вземат такова, каквото те са длъжни по закон. Означава също и политиците да вземат отношение, докато ако чухме политици да си изказват случая в Банско, този случай в Пловдив...
0: Ме чухме, да.
1: Доста малко.
0: Да, така.
1: Вчера вътрешен министър каза нещо, ама по-скоро, нали, обвини семействата и възпитанието.
0: Ами това не е за първи път.
1: Това не е за първи път, докато ролята на Министерство на вътрешните работи е да упражнява превенция.
0: И на ГДБОП да следи какво се случва в мрежата.
1: Има множество сигнали, точно така. Множество сигнали има, че тези групи, дали същата като тези на задържаните непълнолетни в Пловдив или други подобни, извършват деяния от различен характер, дали са престъпления или са просто противообществени прояви, но те не биват задържани и срещу тях не се повдигат обвинения, когато те са по-леки. И тук МВР действително дължи доста сериозни отговори отвъд коментара му за семейното възпитание.
0: Обаче тук стои въпроса и, че няма такива действия, особено видими и активни през задържане и през присъди и към прояви на педофилия. Тук казвам го най-общо. Ние не знаем нищо за този човек и освен, че не знаем, той е мъртъв. Така че надявам се, че няма част от този процес да бъде ровене в миналото му и да бъде търсено основание, за да се оправдае тази жестокост, която виждаме. Но така или иначе, виждаме и по линия по тази линия бездействие на държавата.
1: Така е. Има бездействие на държавата и то брутално бездействие, дори бих го нарекла, защото в случая на най-известния задържан педофил насилвал повече от 10-15 на деца от Сливен, който беше задържан в продължение на близо 4 години, ако не се лъжа. Нито един съдия не се намери да гледа делото срещу него. от водите там надхвърлиха 60 на брой на съдии от различни съдилища и вече няма компетентен съд, който да гледа делото срещу. Той вече е осъждан за педофилия в Великобритания, вече е тук. Тук има повдигнато обвинение и това не е първото обвинение срещу него и за мен остава абсолютно непонятно защо съдии отказват да гледат това дело. Но също и защо Върховния касационен съд определя съдилище

0: То това не е първото обвинение срещу него и за мен остава абсолютно непонятно защо съдии отказват да гледат това дело. Но също и защо Върховния касационен съд определя съдилища, които не могат да гледат делото. Има задържан педофил, пък нищо от държавата не прави срещу него.
1: Тоест, може да кажем, че имат основания отвъд крайностите хората, които казват, че държавата не прави нищо в това отношение. Като... Ето тези хора са взели правосъдието в ръцете си. Въпреки, че пък чухме роднина на починалия да казва простичко, ако са смятали, че е педофил, просто да го бяха примамили, да бяха звъннали на 112 и да дойдат и да го арестуват. Защото това, което се е случило там, не изглежда като да раздаваш справедливост. И виждаме, така че е. Това може да се чуе и в записите, които бяха разпространени след това и от снимките. Тоест,

0: защото виждаме повтарящи се символи, виждаме развети знамена за тях. Все неща, които излизат извън образа, който ние вече имаме за ловците на педофили.
1: Сега, ако трябва да обобщим този разговор, макар че всичко тепърва предстои, какво трябва като общество и като родители, като хора, които живеят в някаква общност, да извадим от тук нататък? Какви промени според вас трябва да бъдат направени? Заговори се отново за ужесточаване на наказанието, включително и за търсене на наказателна отговорност на родителите. Защо знаете, нали, в наказателното право всички са големи специалисти, но така или иначе това, надяваме се, че този случай ще продължи да се развива в съдебния си етап и също така би трябвало да последват някакви институционални мерки.
0: Би трябвало да последват мерки, разбира се, но аз повече ги виждам в полето на националната сигурност, защото това, което се случва в социалните мрежи, по привличането на деца, индоктринирането им в различни вярвания, вероятно подбуждането им да извършват престъпления, вече е въпрос на национална сигурност и тези приложения трябва да бъдат следени от институциите. След всяко по-тежко престъпление, което възбужда обществото, се увеличават наказания. Това е популистски подход и той до сега не е довел до намаляване на престъпленията. Затова мерките трябва да са насочени към превенцията им и употребата на социални мрежи от деца, която да бъде защитена по един разумен начин.
1: Тоест, вие казвате, че тук не толкова, или как да кажа, трябва деликатно да го кажа, погледа ни трябва да не е толкова към тази смърт дошла след побой, а по-скоро срещу това, че е била реализирана под някаква форма радикализирани и непълнолетни.
0: Те са радикализирани и непълнолетни по всички неща, които виждаме и трябва да се проследи механизма на тази радикализация. А самите извършители трябва да понесат наказанията си. Затова искрено се надявам, че наказателният процес от тук нататък ще протече по правилата, така че да се докаже вината отвъд съмнение и те да понесат наказанията си. Но трябва да се проследи откъде идва тази радикализация, защото това не са инстинкти, които сами се хрумнали на тези непълнолетни.
1: И защото е възможно да случая да не остане просто ужасяващ прецедент.
0: Точно така, възможно е те да не са единствените и затова поляризирането на обществото, поднасянето на детайли от престъплението е способно да възбуди други неуравновесени хора да извършват други неща.
2: Всъщност големите ни надежди от този случай би трябвало да са насочени и са насочени на там ГДПОП, ДАНС и който трябва вече да е в мрежите и да проследи, защото тези снимки, които видяхме на тези младежи с тези знамена, с тези знаци, с свития и умрук, с пречупен палец и така нататък, не са единствените в мрежата. Има и други младежи, които се снимат по този начин и вече трябва това да се знае, да се работи с тия младежи. Благодаря ви за този коментар, съпредседателя на Българския хелзински комитет Адела Качулунова в разговор с Силвия Великова.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда са разпочитани

0: отстраняват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: Мащабни промени в здравната администрация обмислят в Министерството на здравеопазването, сред тях закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в три дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в Национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Все идеи, които провокираха бурни, трябва да го кажем, основно отрицателни реакции и коментари сред здравните специалисти.

0: Вести. Сега в студиото е доцент доктор Михаил Окулийски. Той е дългогодишен представител, знаете, на Световната здравна организация в България и бивш служебен министър на здравеопазването. Здравейте!
1: Добро утро!
0: С вас ще добавим още една гледна точка към, как да го нарека, своеобразното обществено обсъждане на това, което започна по идеите за промени на Здравното министерство. Всъщност, за да бъдем коректни, трябва да отбележим още в началото на разговора, че имаше позиция на Здравното министерство, в която изрично посочиха, че става въпрос просто за идеи, които подлежат на обсъждане, не са окончателни решения и т.е. целта е да има дебат. Ако това е било целта, то вече го постигнаха, нали така?
1: Да, аз се познавам добре с сегашния здравен министър Катя Ивкова и съм работил с нея дълги години, така че знам, че тя чувствително е усетила реакцията на хората и всъщност затова беше ударена, така да се каже, тази спирачка на тези намерения, които бяха оповестени, защото много голяма част от обществените експерти, обществено здраве, колеги, които се занимават със здравеопазването, изказаха своите резерви, притеснения към тези намерения и те всъщност се превърнаха в намерения, а не функционален анализ, какъвто беше замислен в началото.
0: Тоест смятате, че обявяването им за идеи е вторично. Търси се алиби на сериозни намерения за реформи. Обаче, като видяха, че здравните специалисти реагират остро и...
1: То се вижда, че е така. Да, според мен е така, но това не са сериозни намерения за реформа, защото реформа не се прави на парче. Реформа се прави след оценка на въздействието. Всички тези аргументи, които бяха споделени от колегите, водят в посока, че не се преценяват истински рисковете, до които може да доведе подобно действие, което има за цел просто съкращаването на някакви хора, на някакви щатове.
0: Добре, вие ще ми кажете какви според вас са съществените рискове, които биха били породени от една така лансирана реформа. Обаче, ако идеята е съкращение на излишна администрация в полза на по-високи възнаграждения на работещи структури, нали това искахме? Не ли?
1: Да, но това, което се предлага, не е това. Всъщност, окрупняването и централизирането на, например, на регионалните здравни инспекции не предполага запазването на капацитета на терен, което е най-важното в случая.
0: Впрочем, аз гледах една позиция на държавния здравен инспектор господин Ангел Кунчев, когато също добре познаваме, който казва, мато в резиетата не работят толкова хора, колкото са планирани за съкращаване. Освен това, има много незаети щатове поради ниските заплати. Тоест няма хора там за съкращаване.
1: Да, там има огромна нужда да се повиши капацитета, а не да се разгражда. Mm-hmm. Има нужда от повишаване на квалификацията на хората, на тяхната мотивация да вършат работата си, защото това в огромното си мнозинство са много добри професионалисти и не може да се говори за някакъв раздут щат или някакви бюрократи, които седат просто там и си клатат краката. Това не е така, но и ми се искаше, аз докато бях служебен здравен министър, нямах контакт с доцент Кунчев, той има огромно знание, за съжаление той беше във болница, мисля, че още продължава да бъде и такива гласове на експерти трябва да бъдат чувани. В момента има становище на работещите в РЗИ, които нямат нищо против да се оптимизира структурата, да се дигитализират РЗИ-тата, да има една много по-добра връзка между министерството и тях, техните функции да бъдат изяснени, защото в голямата си част на неефективността на регионалните здравни инспекции става дума за недобро дефиниране на това какво точно те трябва да правят. И това не е тяхна работа. Това трябва да направи техния началник, който е Министерството на здравеопазване.
0: Техният началник казва, ще ви съкрати и ще ви направим три дирекции.
1: Това са много лоши послания, защото те водят до тревога. Никой няма полза от тревога в гръбнака на така здравната система.
0: Кажете когато... всъщност според вас какъв риск носи това? Такъв тип механично съкращаване и превръщане на едни дирекции, които са в цялата страна, в дирекции в Министерството.
1: Когато ние работехме в екипа на Асен Гюров като министър-председател и с неговото лидерство, ние се опитвахме винаги да отговорим на няколко въпроса, с

0: свързани с темата, по която говорим, какви са рисковете. Те са на първо място как се отрази определено действие по отношение на интересите на пациента. И на второ място интересите на работещите в системата. Ще се подобри ли услугата? Ще стане ли по-бърза? Ще има ли по-чувствителен отговор на здравната потребност? Ще има ли по-добър достъп? Кой ще носи по-добре отговорността за това какво се прави? И в крайна сметка как се мери резултат? На нито един отговор, на нито един от тези въпроси в този функционален анализ не е отговорен. Няма сценарии, ако това нещо, което се предлага, не се случи, какво се случва алтернативно. И една здравна администрация, висша здравна администрация е длъжна да има различни варианти за това как ще подходи в случая. Има огромни потребности да се преразгледа цялата здравна мрежа, мрежата от лечебните заведения, с това трябва да се почне, а не с структури, които все пак имат добра функционалност, всъщност, добра ефективност, оттам могат да се спестят много пари.
1: Това от бордовете... е проблема, който всички до сега здравни специалисти, които говориха по тези идеи за реформи, слагат на първо място. Никой не отрича нуждата от реформа. Да, в системата има огромна нужда от реформи, обаче не е това пътя, по който трябва да се тръгне, казват всички.
0: Да, минаха 3 месеца от началото на управлението на Прогресивна България. Ние имахме по-малко от 3 месеца служебното правителство като мандат, като време траяне и знам какво свършихме. И ние работехме през цялото време, за да можем да променим нещо в интерес на пациентите. Всички тези здравни програми, обществено-здравни програми, национални програми, които завещахме, трябва да бъдат имплементирани. Трябва да се почне с скрининг на онкологичните заболявания. Той чака и ние оставихме разработени 2 национални програми, как се прави скрининг на рак на маточната шийка и на дебелото черво, защото ги има тестуващите инструменти, те са в резиитата, в складове, които трябва да почнат да се използват. Трябва да се намери алгоритъма, начина това да се прави.
1: Знаете, че управляващите имат достатъчно мнозинство, за да не са длъжни да се съобразяват с това, което вие сте им оставили в наследство и да се чувстват отговорни за неговото продължение. Те имат право на собствена представа за това, което трябва да се случи в здравеопазването. Въпрос е какво ще проистече от тази представа.
0: Точно така. Тази представа може много, много бързо да се сблъска с очакванията на хората за това да имат по-добра здравна услуга, по-добър живот, по-добро отношение към тях. И това много бързо се променя в реално време. Аз съм бил свидетел много пъти на такова нещо. Ако човек си помисли, че всичко му окей, че има безкрайно време и че може да тупа топката, реалността го оборва.
1: Така, да, че... добре, да се върнем към конкретните неща, които вече нали станаха известни като идеи, като предложения за промени. От сливането на центровете за спешна медицинска помощ в национална спешна медицинска помощ, какво според вас може да се очаква като ефект?
0: Може да се очаква като ефект загубата на чувствителността на терен, как точно да се реагира, какво точно трябва да се направи, къде трябва да се изпратят екипи, за колко време тези екипи могат да стигнат до мястото, ако няма такива местни агенти, които да менажират този процес. Очакването, че от една вертикална структура ще може да се изтиска повече ефективност и по-бързо действие, не е релевантна. Повечето структури в сферата на здравеопазването са хоризонтални и в това е силата им. При катастрофи, при бедствия, при аварии, при природни бедствия да може моментално във всяка една точка на страната да бъдат мобилизирани екипи, които да окажат съответното съответната подкрепа. От това да се изчаква методично ръководство от страна на някаква шапка, от някакъв мозък, който седи в София, това е така пожелателно мислене.
1: Аз ви слушам внимателно сега и се замислих, мога ли да се досетя за сфера на дейност и дори извън здравеопазването, а въобще сфера на дейност, в която тоталната централизация да е довела до нещо добро. На първо четене не се сеща, може

0: има.
1: Ами аз помня времето преди 89-та година, по което някои хора имат носталгия. Може би това е една от причините да се мисли, че има нещо добро в централизацията. Това не е така. България фалира няколко пъти по времето на социализма, когато цялото здравеопазване беше вертикално ръководено от страна на...
2: Всичко се управлява отгоре.
1: Да, на София. Има идеи за това болниците да загубят статута си на търговски дружества. Това също означава министерството да ги поеме, а най-трудно функциониращите, да кажем, лечебни заведения са точно държавните и общинските болници. Те са с големите дългове, с много трудния менеджмент, с много големите бордове, които взимат много пари.
2: Знаете ли, аз
1: определени хора в тях.
2: Да, по силата на служебни ангажименти, тук в последните няколко месеца се срещам с много кметове на малки общини. Без изключения до момента всички кметове на малки общини посочват като тема номер едно как да си спасят общинското здравеопазване, общинските болници. Изключително сериозен проблем. Там има кметове, които какво ли не правят, за да си доведат един специалист, който да спаси едно отделение в болницата, за да може все пак да има някаква болница. Има ли спасение въобще за болниците според вас? Тук извън, отварям скоба и извън идеите за реформи, които обсъждаме в момента.
1: Има спасение, когато се оцени добре от какъв тип точно услуги има нужда съответната община или съответните пациенти. Не може да се предлага всичко. Има едно селектиране на клиничните пътеки към по-атрактивни и това го правят частните лечебни заведения. Това също трябва да бъде преосмислено, за да не остават най-трудните пациенти и най-занемарените случаи на държавните и на общинските болници. Има варианти за предефиниране на тези лечебни заведения в болници за долекуване, за хронични грижи, за палиативни грижи. Нещо, което ние също оставихме като наследство, възможност за създаване на по-добри услуги за палиативни грижи, защото населението застарява, все повече хора имат хронични заболявания, свързани с болка и с нужда от подобна поддържаща грижа. Но така като ви слушах, сетих и за нещо, което в момента е много актуално, а то е психичното здраве на младите хора. Нали, нещо, което е свързано с темите за това да се създаде една възможност да не се стига до крайности. И аз, защото съм специалист по психично здраве, го наблюдавам това и със случая в Пловдив. С тези деца, те не са имали здравно образование в училище, не са имали гражданско образование.
2: Нищо, сега религия ще им преподаваме.
1: Ами,
2: в училище.
1: Лошия прочит на религията също води до радикализация и според мен те си мислят, че има някаква... имат някакви знания по религии и точно заради тези знания те са си мислили, че трябва да наложат някакви традиционни ценности върху някакви хора, които от тяхна гледна точка са сексуални престъпници. Но всичко това трябва да бъде дискутирано, анализирано, да им се покажат какви са рисковете, защото сега предполагам, че те горчиво съжаляват за това, което са направили, защото ще трябва да лежат в затвора доста време, ако имаме добре функционираща съдебна система. И всъщност, общественото здраве, това, което и резиитата правят, е те да влизат в училище. Няма друг, кой, освен резиитата, защото няма пространство в самите училища за подобен тип дискусии. Само те могат да влизат в училище и да водят подобен тип разговори под формата на беседи, под формата на лекции, включително по отношение на зависимости, защото част от тези деца предполагам, че са употребявали алкохол или вещества, иначе никога човешкият мозък не може да роди такива жестокости,
2: това, което видяхме,
1: приложени.
2: Да, и разбрахме,
1: аз не
2: че
1: съм го, аз
2: се е случило.
1: Аз умишлено не съм гледал, защото това
2: натварва
1: и е немислимо. Има много лоши последствия за всички ни, но тези смислени обществено-здравни програми, които ние като служебно правителство и така в лична кауза с господин Гюров, борбата с хазарта, част от семействата започва да се разбира на тези деца в Пловдив, са били зависими от хазарт и са загубили суми, огромни суми пари, и това нещо трябва най-накрая да намери някакъв отдушник под формата на лечение. Ние създадохме фонд, програма за лечение на хазартна зависимост, който не беше продължен. Такива неща трябва един здравен министър, едно здравно министерство да работи и да имплементира, а не да се гледа в посока, която ще донесе много малко ползи за всички, а има всички тези рискове от загуба на време, на реакция, на капацитет.
2: Добре, връщаме се към началото на разговора, когато припомнихме, че от Здравното министерство казаха, вижте, това са само идеи, хайде да започнем да обсъждаме. Нищо в това, което излезе към момента като идеи, като предложения за реформи, или не одобрявате, не виждате здраво зрънце върху което да се стъпи и да започне смислена дискусия, дайте да всички да се обединим и да направим някаква реформа?
1: Идеята за подобряване на ефективността е добра. И това, ако е основното намерение, разбира се, че никой нормален човек няма да бъде против идеята. Но тази идея за подобряване на ефективността, пак казвам, не може да се случи през такова просто преструктуриране, защото това е метод. Тази централизация, тя не е реформа. Това е едно пренаместване на пластовете, евентуално назначаването на нови хора, може би наши хора,
2: всъщност,
1: не знам.
2: Това отвори тема за размисъл през тази седмица и мисля, че така много хора се замислиха върху това, кое е по-добре. Липса на реформи или грешни реформи? Зле направени реформи?
1: Грешните реформи определено е по-зле, защото те създават както напрежение, така и последващи вълни от така щети, които могат да бъдат последвани във времето от едно цунами.
2: Има някаква тъжна ирония в това, че в рамките на може би буквално 2 дни разбрахме 2 неща. Прочетохме тези идеи за промени и чухме, мисля, че Института за пазарна икономика обяви анализ, в който казва, че има няколко общини в България, в които няма нито една медицинска сестра, нито един здравен специалист. Може би оттам трябваше да се започне, а не от това, което прочетохме като...
1: Така е. Здравната система е много чувствителна сфера, в която трябва да се пипа много внимателно, след много анализи, но не просто в един малък кръг от хора, които са в министерство, да кажем, и които не са в така контакт с големи групи, неправителствени организации или експертни центрове. Ако се закрие, да кажем, съвета по цени и реимбурсация, това може да има много негативни последици за пациентите, за хората, като се повишат цените, да кажем, на лекарствата, защото този орган, който не е подчинен на Министерство на здравеопазването, а на Министерски съвет, има функцията и задачата по един прозрачен начин да намира най-добрите възможности за осигуряване на цени на лекарствените продукти.
2: Сега, тук трябва да спрем, защото следват рекламите и новините на Хоризонт. Аз ви благодаря за този коментар и не ни остава нищо друго, освен да се надяваме, че в Здравното министерство имат способността да чуват. Да чуват всички вас, здравните специалисти, здравните експерти, които имате мнение по това, което, как да го наречем, идеи, предложения, основа за дискусия или както и да го наречем, и че добре е да бъдат чути всичките тия

0: е по това, което, как да го наречем, идеи, предложения, основа за дискусия или както и да го наречем, че добре е да бъдат чути всичките тия мнения преди да се тръгне към реализиране на, на идеите.
1: Доцент, да, я се надявам. Благодаря ви.
0: Доцент доктор Михаил Околийски чухме, бивш служебен министър на здравеопазването.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Няма опасност за местното население след пожара, разразил се вследствие на взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг тази сутрин директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Овладян е пожарът, който се разрази вследствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължиме да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
1: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси в военния завод в Тревненското село Белица, ще започна 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. Повече информация се очаква на общинския щаб за защита при бедствия и аварии, който е свикан в 11 часа днес в община Трявна. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Шестима души са загинали, а 19 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Руските сили са използвали балистични ракети и авиобомби с насочване, като са причинени пожари в Запорожие. Един човек е ранен в Киев, след като в централен район е попаднал снаряд на територията на детска болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. Овладян е пожарът, причинен от руски удари в складове в украинската столица. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Киев ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани, че трябва да бъде сложен край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище Констанца. За новините Георги Петровски.
0: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Доналд Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броят на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирване на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната. Засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин.

0: Новият десен президент Абеларду Дела Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
1: Няма да оставим засегнатите хора сами, ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Каза президентът на Колумбия. Румънският парламент се събира извънредно днес и утре, за да приеме закони, от които зависят средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Най-голямото препятствие остава законът за единната система за заплащане в публичния сектор, чието приемане е блокирано от политическата криза и недоволството на синдикатите, съобщава телевизия Digi24. Румъния рискува да загуби 770 милиона евро, ако не приеме в срок до 31 август този закон. Късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай и ще остане до обед в сряда. С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерна служба. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник – Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
2: Два български отбора играят днес реванш от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1-0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Снощи в четвъртия кръг на първа футболна лига Ботев Пловдив надигра с 3-2 Спартак Варна, а преди това Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца. Първенството на втора лига по футбол продължава с последните мачове от третия кръг. ЦСКА втори отбор Хебър и Янтра Монтана. Вчера Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2-0. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фаври и Джесика Схилдер, Нидерландия, в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебригсен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. В Париж продължава европейското първенство по плуване за мъже и жени с българско участие. Снощи Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Александър Василев и Илия Каратанчева играят днес с мачове на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. С участието на българи продължава и европейското първенство по спортна стрелба за мъже и жени до 23 години в полския град Вроцлав. Във Варна на европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години. Група Елит, отборът на България ще играе срещу тима на Турция. В първите мачове нашите победиха Словения с 17-11, а турците надиграха французите с 15-8.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 20 градуса в Елхово и Казанлък до 26 на нос Калиакра. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо, ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по морския бряг, в София около 34. Чухте прогнозата за времето от Националния

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км, временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Държавата разработи методика за изчисляване на така наречената справедлива стойност на определени стоки. Целта е да се следи по-лесно дали цените на основни продукти се отклоняват съществено от икономически обоснованите им равнища. Проектът за методика е публикуван от Министерски съвет за обществено обсъждане. Според него понятието справедлива стойност на дребно ще се прилага за определени хранителни и нехранителни стоки.

0: продукти. И ще предлагани от търговци на дребно, които имат оборот за предходната финансова година над 25 милиона евро. Конкретните стоки ще се определят със заповед на министъра на икономиката и индустрията, като пример в методиката са посочени хляб, брашно, рис, свинско, пилешко, прясно и кисело мляко, яйца, олио, домати, краставици, картофи, ябълки и лимони. Какво ни казва тази методика всъщност? Какви ще са ползите от нея и въобще ще има ли полза за някого или просто това е поредната част от играта на популизъм и театрална грижа за потребителите? За това ще говорим в следващите минути с Александър Йоцев. Той е икономист, бив заместник министър на земеделието и вече е в студиото. Здравейте, господин Йоцев.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Носите си лаптопа, прочетохте методиката. Вие сте човек, който работи с документи, можете да, нали, да боравите с тях. Какво прочетохте в този документ, публикуван за обществено обсъждане? Какво видяхте там? И какво разбрахте?
1: Като оставим на страна грешките, които са допуснали колегите, и колегите са допуснали грешки, защото са сканирали един чужд документ с много специфична икономика на селското стопанство, каквато е Франция. И тя е неприложима. Веднага казвам, неприложима директно. Не може да направиш копи-пейст, трябва да го преработиш. Поради тази причина колегите са сваляли части, превеждали са така, терминологията им е много фриволна, ако погледнем икономически на нещата. И като махнем на страна граматическите и чисто технически грешки, документът е един полезен документ, но за френската и селскостопанска реалност. Защо? Защото тя е адресирана към инфраструктура, която вече работи, именно инфраструктурата за мониторинг на пазара. Или така наречената пазарна обсерватория. То точно идва от френския пазар, но обсерватория на пазара.
0: Сега, ние преди години, ако не ме лъже паметта, и в българската представа за земеделие и в намеренията законотворческите се споменаваше идеята за такава обсерватория. Спря да се споменава. Тоест нямаме инфраструктура, обаче ще имаме методика за изчисляване на справедлива стойност.
1: Тя ще е много полезна, тази методика. И ще бъде еквивалент по полезност, ако вземете документ на НАСА за мисия в Марс и го приложите в България.
0: Разбрах ви.
1: Ние нямаме просто към кого да го адресираме. Ние нямаме тези структури, които нали, не само да наблюдават, но и да анализират пазар. В правителствата няма нито един свестен маркетолог, нито един. И то не говоря за маркетолог въобще, а маркетолог в сферата на селското стопанство.
0: Добре, като нямаме къде да го приложим това нещо, защо се прави тогава?
1: Еми, защото...
0: Първо говорихме за справедливи
1: трябва
0: цени.
1: Трябва да се прави нещо, по дяволите.
0: Сега говорим
1: движуха, за справедливи... Движуха, казал Путин.
0: Да, имитираме дейност.
1: Имитираме дейност. И загриженост. Много ми приличат на документите на зрелия социализъм. Страшно много ми прилича, когато всичко се правеше за хората, когато всичко се наблюдаваше да няма спекула и цените се фиксираха и така нататък. Само че асортиментът беше беден и проблемите бяха много.
0: Те и сега проблемите са много. Асортимент има. Въпросът е, че хората вероятно не без основание, всички пазаруваме, и вие, и аз, се оплакват от високи цени, производителите се оплакват от ниски изкупни цени и всъщност вината обикновено пада върху големите търговски вериги, към които е насочена и тази методика за изчисляване на справедлива стойност, които извиват ръцете на производителите, казват самите производители, изкупуват на ниски цени, продават ни на нас на високи цени.
1: Всичко това е така. Мерки трябва да се вземат. Но кои са мерките? Аз ще започна с решенията. Защото критиката е лесна. Но решенията...
0: Разбирам, че тази методика за изчисляване на справедлива стойност, според вас, не е решение.
1: Тя е решение. Но това е решение на по-дълъг етап. Ние първо трябва да си построиме института и кадрите за космическата експедиция до Марс и чак тогава да вземем документите на НАСА и да ги прилагаме.
0: Какво трябва да... Откъде трябва да започнем в такъв случай?
1: Трябва да започнем с много рязко преставане, преустановяване на наливане пари в потребителската сфера. Значи, ние в момента зареждаме потребление с много пари. Тия кредити, които се изтеглиха, милиардни кредити, те не са толкова инвестиционни, въпреки че са изписани като такива, но ще видите, те цъфват в един момент в търсенето на стоки. Включително
0: потреблението.
1: В потреблението.
0: Харчим като за последно.
1: Точно така.
0: Така се казва в...
1: Точно така. Когато имате голямо търсене, платежоспособно, подкрепено, вие имате моментално срещу това вдигане на цените. Значи това нещо трябва да бъде рязко преустановено. Икономиката трябва да бъде производителна, т.е. Ако си представите как се формира стойността на една стока и къде се добавя стойности, ние имаме 4 кръга горе-долу или 4 зони на формиране на стойност. Първата зона, разбира се, е производството на суровини. Ето, в селското стопанство, това са ви първичните суровини или продуктите за прясна консумация, които не се преработват. Второто ниво вече е преработката на тези. Третото ниво са услугите. Различни вид услуги, които върват към тези стоки. И четвърто ниво е високото ниво на технологии, наука, техника и така нататък, научно-технически прогрес, което вече довежда до дадения продукт до съвсем различно от първоначалния му вид ниво, като добавена стойност и като същност. Така. И тези производители на първична продукция така и не разбраха защо съществува общата селскостопанска политика. Те възприеха тия пари, които им се дават под форма

0: питали на първична продукция, така и не разбраха защо съществува общата селскостопанска политика. Те възприеха тия пари, които им се дават под формата на субсидии, държавни помощи и така нататък, те ги възприеха като нещо полагащо им се по право, което не ги обвърза с каквито и да било ангажименти. И в един момент те дори самите те сутринта гледаха един репортаж по една от телевизиите, стигат до извода, че има нещо страшно сбъркано в този начин на субсидиране на дакър и така нататък, и искат да бъдат субсидирани на продукция. На произведена продукция обаче. Ама те трябва да бъдат субсидирани на база на произведена и продадена продукция. Не може да произвеждаш и тъй, защото.
1: Впрочем, това лято, този сезон, даде, може би, най-добрите примери за това, което казвате. Как се произвежда, въртим се в един омагьосен кръг. Държавата субсидира производството на краставици, да речем. Хората произвеждат все повече и повече краставици. Над 100% е увеличено производство на краставици тази година спрямо миналата. И после ги изхвърлят на пътя, защото не могат да ги реализират на пазара.
0: Значи, корнишонът, защото давате примера с корнишон...
1: Оня ден се взирах в последните актуални данни на агростатистиката. Това сочат. 100% повече краставици, субсидирани краставици, сме произвели тази година, отколкото миналата. И виждаме репортажите как ги изхвърлят по пътищата, защото няма кой да ги купи.
0: Така, няма кой да ги купи, казват фермерите. Същевременно следващото изречение, значи в записите, може да го видите, да го гледате в една от телевизиите, след предаването ще ви кажа коя, ще го гледате и ще разберете за какво неразбиране от страна на фермерите става въпрос. Ами вика, те искат да ни изкупат само първокачествената продукция. Ама господа, то няма друго качество. Или имаш качествена продукция. Аз осмо качество ли корнишон? Как ще го завра в буркана един корнишон, който вече е презрял?
1: Да, осмо качество.
0: Осмо качество или девето качество. Няма такъв филм. Значи има си стандарт, който ви казва до колко сантиметра е...
1: Чакайте сега да уточним. Чакайте сега да уточним за какво говорим. За тотално неразбиране от страна на земеделците какво и как трябва да произвеждат и защо да го произвеждат, или за сбъркани земеделски политики. Защото в крайна сметка имаме едно мега министерство, каквото е земеделското министерство, което би трябвало да залага политиките и да ги следва.
0: В това мега министерство при представянето на проект на закон за наценките, ако си спомняте, имаше и такива усилия едно-две правителства. При представянето директор на дирекция обърка процента на наценка и процента на маржа, ама не го обърка и така, просто не знаеше какво е едното и какво е другото.
1: Има разлика между двете.
0: Да. Процента на маржа и процента на наценка. Съжалявам. Значи, може да са мега министерства, когато са...
1: Някаква базова компетентност, казвате, е необходима.
0: Не само базова

0: Да.
1: Да. Европейски паритет. И вие в един хубав момент изписвате формулата и пропускате да разделите на две. Това е официален документ.
2: Има фактически грешки, да, и не сте първия, който го... Много хора го забелязаха. Хора, които с внимание се взряха в формулите и въобще в начина, по който е разписана методиката, и много хора казаха, има грешки.
1: Аз уважавам държавата.
2: Да.
1: Държавата не може на най-високо ниво да произвежда брак. На най-високо ниво. Малки са им заплатите. А. Малко, как да нарека, малки възможности имат в парламента. И това не е вярно, защото имат пълно мнозинство. Лоша кадрова политика. Аз ли я правя, тази кадрова политика? Ще кажете заварено положение. Ами имате закон за държавния служител. Този закон за държавния служител циментира посредственост в държавната администрация. Бетонира, не циментира просто.
2: Добре, понеже вървим към финала на разговора, как да го обобщим? Тръгнахме от този публикуван документ, методика за изчисление на справедливата стойност на определени стоки. Сигурно ще има. Към момента има само едно предложение. Аз снощи надникнах на портала за обществени консултации и има един коментар. Не знам на какво се дължи тази липса на интерес. Може би на хората измориха се да разсъждават по темата, умръзна им или пък са хвърлили поглед на документа и не намират за нужно да го коментират. Но той сигурно ще бъде приет. Какво ще последва от това?
1: Абсолютно нищо няма да последва, защото предпазливо и много убедено те ви казват, ама това е референтен документ, ние само така, за да...
2: Не определяме цени.
1: Не определяме цени, ние не сме такива хора. Той само референтно подсказва. Ми, вие не го казвате така. Вие непрекъснато зареждахте обществото с тия справедливи цени, които след това обърнаха палачинката и казаха да, стойност. Така, и тук имате тотално неразбиране на икономическата терминология, защото пак казвам, не можете в локална себестойност да вкарвате печалба. Това не е прост термин. И някъде там и с примерите да кажат, ама то... Тая печалба ние я вкарваме, ама тя не се взима предвид точно като понятието себе. Ме чакай бе, човек. Като преписваш нещо и го превеждаш, поне го преведи като хората.
2: Впрочем, нямаме време да влизаме в детайлите, пък и не знам дали е възможно да разсъждаваме върху формули по радиото и дали е нужно. Но има хора, които са, нали, пак казвам, са се гледали внимателно и това видяха включително, че на няколко различни страници...
1: Имате коренно различни
2: цената
1: неща.
2: Цената на едно и също сирене се изчислява веднъж на 7 евро и нещо, веднъж на 15 евро и нещо по формулите, които са дадени.
1: Като... Ама вижте изчислението при заиграването с ДДС. Значи теоретично, т.е. методически, вие имате една постановка за изчисляване на ДДС и изведнъж там в примерите ви цъфва съвсем така доста по-променено нещо, което тъй като не е възможно директно да се приложи, аз ви го казвам, тъй като френското производство, въобще френската реалност в селското стопанство е различна. Много специфична, да. И различна. И не можете да го приложите. Обаче на нас не ни пречи да съобразиме цялото това нещо при изчисляване на разни коефициенти, да кажем, ама ние ще взимаме предвид френския доклад. Значи френския доклад той си е за Франция. Хайде да си говорим неща, които са реални. Второ, което ще ви кажа, искам много бързо.
2: Много кратко и финално.
1: Много
2: да.
1: Кратко. Аз ви казах какво трябва. Първо трябва да престанеме да наливаме в потреблението финансов ресурс. Тоест трябва да харчиме по-малко. Второ, трябва да си вкараме порядък в пазарната структура. Тази пазарна структура, която имаме, инфраструктура и структури, трябва да работят в система, а те в момента работят в хаос. И това, че има Държавна комисия за стоковите борси и тържища, не променя на йота нещата. Имате система от видове, различни видове пазари, които така трябва да взаимодействат, че на края на финала всички да имат пазарен достъп, всички произвеждащи, всички внасящи да имат

0: пазарен достъп, въобще всички икономически субекти да имат равен достъп и реална конкуренция. В момента я няма.
1: В момента я няма. Добре, така да завършим. Винаги разговорите с вас с разговори с продължение, господин Йоцев, така че ще го направим. Да, времето никога не ни стига. Александър Йоцев, икономист и бивш заместник министър на земеделието. Говорихме си за публикуваната от Министерски съвет методика за изчисляване на справедлива стойност. Каквото и да означава това, може би някога ще разберем. Тя е публикувана за обществено обсъждане и приемаме нашия разговор като част от това обществено обсъждане.
2: Виетнам,
3: Лаос,
2: Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
9: Разгара на лятото слушайте специалните издания на Джазавил, в които ще ви представим изпълнения от различни епохи в джаза. Музика от 50-те години до наши дни в 5 тематични предавания. Всеки вторник, между 4 август и 1 септември, от 22 часа до полунощ, с мен Иван Нотев.
10: Преди всички.
1: Преди 5 години в Силистра започна работа инвазивна кардиология. Какво се промени за това време и докъде стигна екипът? Смъртността при пациентите с инфаркт е намаляла почти 2 пъти, а местни специалисти вече се обучават да поемат самостоятелно работата. Защо обаче минутите продължават да бъдат решаващи и какво зависи от самия пациент? Разказва доктор Георги Мъждраков, завеждащ отделението по инвазивна кардиология в Силистра.
11: 12 август 2021 година, тогава в Силистра започна нов етап в лечението на пациентите с остър инфаркт, с възможност за инвазивна диагностика и лечение на място. 5 години по-късно въпросът е не само какво има в отделението, а какво се е променило в резултатите. Според доктор Георги Мъждраков, много.
12: Естественият период на обучение на персонала и на минимизиране на грешките. Скоро правихме справка, смъртността на отделението за пациенти с инфаркт е намаляла близо 2 пъти. Не говоря спрямо периода преди интервенциите, говоря за периода откакто правим интервенции. В общи линии европейската статистика показва смъртност между 4-9% в различните центрове и държави. Ние тук сме започнали с смъртност от порядъка на 8%, в момента сме 4 и нещо.
11: Това се случва на фона на сериозен обем работа. Средно около 850 пациенти годишно преминават през отделението по инвазивна кардиология в Силистра. Това развитие е резултат от постепенното сработване на екипа. Специалисти, които идват отвън и местни кадри, които се обучават в Силистра.
12: Едно от нещата, които постигаме е, бидейки база за специализация на кардиолози, вече имаме местни кадри. Бих откроил даже един от младите колеги, който се казва доктор Иванов, който, когато го сравнявам с колегите, които съм обучавал през годините, е може би със сигурност най-бързо напредващия и с най-правилен усет, с талант или там както се нарича това нещо. Това момче се справя доста добре и работи доста сърцато за пациентите, било то в

0: залата или извън залата, така аз първо съм щастлив, че мога да го науча на нещо и бих бил тройно по-щастлив, ако тази институция може за бъдеще да му предложи тези условия, които да го накарат да остане тук, той да обучава следващите поколения и така нататък.
1: Променя се и самата дейност. В Силистра вече се извършват не само интервенции на сърдечните съдове, но и периферни интервенции на артериите, на крайниците, съдовете, които хранят мозъка и бъбреците. Но една граница остава – структурните интервенции, като процедури върху клапи и вродени сърдечни дефекти, все още не се извършват тук. Най-важното предимство на инвазивната кардиология обаче остава друго. Времето.
0: Инвазивната кардиология сама по себе си е важна, защото има способността, методологията бързо да разрешава големи кризи. Ако си го представим като един пожар, представете си колко добре е да загасиш огъня в първите 30 секунди и колко малък е успеха, когато го гасиш на примерно 7-я час. Така че технологията сама по себе си е красива, но когато се върнем назад във времето, преди 2003 година, такива катетеризационни лаборатории имаше по-малко от 10 в държавата, всички в големи градове и всички са сформирани дълги чакащи листи. Тоест, ако искаш такава процедура да ти бъде направена, трябва да чакаш 6 месеца, 9 месеца, година. При лечението на острия инфаркт е важно да си на масата максимално рано. Максимално рано разбирам под час.
1: Проблемът е, че понякога пациентът сам губи най-ценните минути. Болката не винаги изглежда като класически инфаркт, а някои хора просто изчакват да им мине.
0: Единият проблем е, че пациентите търпят твърде дълго, т.е. късно чакат да мине дълго време преди да потърсят лекар, т.е. губят 2-3 часа, което е по някакъв път съществено или фатално случай.
2: А защо го правят? Не разпознават симптоматиката?
0: Не им се вярва, не им се иска да им се вярва, че се случва на тях. Не разпознават симптоматиката. Има пациенти с много нетипични симптоми. Аз съм имал пациент с зъбна болка, пациент с болка в лакет. И част от пациентите, които получават инфаркт, изобщо нямат симптоми. Тоест, те се усещат, че нещо се е случило ден, два, три по-късно, когато започват вече вторичните осложнения от това, че сърцето работи лошо. Защото първите симптоми идват от това, че сърцето страда. Страда, но работи добре в началото. Те нямат никакви усещания, докато сърцето им страда. Те започват да усещат нещо едва когато сърцето им започне да работи лошо. Така че ние, колкото и да сме максималисти, няма начин 100% от инфарктите с сегашните диагностични технологии при асимптомен пациент и няма как да знаеш, че се случва с него. Може би в бъдеще някакви още по-умни часовници, герданчета, очила, един Господ знае какво, може да ни даде по-ранна, даже, дай Боже, изпреварваща информация, защото ние бихме били супер ефективни, ако знаем, че условния бай Иван ще получи инфаркт, може би утре по обед.
2: А често ли се случват тези, които са без симптоматика, атипичните?
0: Горе-долу една четвърт. Сравнително често.
1: Затова специалистът препоръчва да не се подценява дори привидно незначителна болка или дискомфорт в гърдите.
0: Ако имаш някаква болка, особено придружена с изпотяване, особено с усещане за гадене, един от най-типичните симптоми е страх за живот. Тоест, ако човек, който е не хипохондрик, такъв човек, който нон-стоп го е страх от нещо, говорим за човек, който си е емоционално балансиран, изведнъж заедно с усещането за болка в гърдите получи страх, че си отива. Това е доста типичен симптом за инфаркт. Типичното нещо е в средата на гърдите болка, която продължава повече от няколко минути. Ако е придружена с изпотяване, гадене, приушаване, прималяване, понякога път дори припадък, доста вероятно е това да е инфаркт. Въобще, ако се появи някакво усещане в гърдите ви, по-добре не рискувайте, а потърсете своевременно лекар, за да сме сигурни, че е нещо безобидно.
1: А какво може да направи човек преди да стигне до инвазивната кардиология? Според доктор Маждраков отговорът е прост – профилактика и контрол на рисковите фактори.
0: Ако пушиш цигари, рискуваш да сме близки, защото цигарите правят това. Освен белодробни страдания, карциноми и така нататък, правят инфаркт, инсулт. Ако си с затластяване, си в доста рискова категория. И същото е с кръвното налягане, кръвната захар, холестерола.
1: 5 години след началото Силистра вече има

Инвазивна кардиология, обучени местни кадри и резултати, които според доктор Маждраков се приближават до европейските. А най-важният урок от тези 5 години остава непроменен. При инфаркта разстоянието до лечебното заведение е важно, но още по-важно е колко време човек ще изгуби преди да потърси помощ. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: преди всички.
1: За пръв път Национална интерактивна карта ще покаже какви възможности имат младите хора във всяка българска община. Това ще се случи утре, когато по повод Международния ден на младежта Националния младежки форум и форум Гражданско участие с подкрепата на Националната мрежа на младежките центрове започват националната инициатива «Къде са младите хора?». За инициативата ще говорим сега с Атанас Радев, той е председател на Националния младежки форум и е на пряката ни линия. Здравейте, господин Радев.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: От идеята да започнем, какво всъщност представлява тая инициатива, къде са младите хора?
2: Идеята за тази инициатива идва по отношение на разбирането.

0: Планирането и ролята на младежката политика. И още повече предвид така ситуацията и случая в Пловдив, някакси в общественото пространство много често разбираме, че имаме някакъв проблем. Още повече е това, което чуваме за употребата на фентанил, наркотици, да, и така нататък. И някак си не успяваме, така институциите, политическите партии не успяват да назоват този проблем. И аз бих казал в ефира на Българското национално радио, че имаме проблем с изпълнението на държавната политика за младежта. Защото това, което ние се опитваме и организацията Национален младежки форум и младежките центрове са всъщност хората и организациите, които работят на терен. За това младият човек да има смислена среда, да прави нещо, да се свързва с други млади хора, защото в момента това, което върви като разговор, да се насочва към въздействието на социалните мрежи върху социализацията на младия човек, седи един много голям въпрос. И този въпрос е всъщност ние към какво социализираме конкретно младите хора и всъщност коя е тази политика, която се занимава конкретно с младите хора.
1: А имаме проблем, казвате, защото местните власти ли неглижират въобще младежите, идеята за младежки политики, държавата ли неглижира проблемите?
0: Вижте, аз бих започнал първо от централно ниво, защото при разговора ни, дори ако щете, аз тези дни не чух някаква позиция на ресорното министерство. Защото ние имаме Министерство на младежта и спорта, което в публичното пространство, дори ако щете, е Министерство на спорта.
1: Точно така, да.
0: И е голям проблем това, защото, вижте, аз не казвам, че с младежката политика ще изчистим, няма да има такива случаи и така нататък, но това е ярък белег, че не се работи с младите хора. Защото дори ако щете в момента, една от битките, които водим в момента, са вкарването на дефиниция за младежки центрове и младежка работа в Закона за младежта. И това, което искам да ви кажа, е, че има тоталното неразбиране за това какво представляват тези младежки центрове. Защото младежките центрове са тези пространства, където младият човек има възможност да се запознава с други хора, да развива умения, да прави смислени неща, да доброволи.

0: удоволства и най-вече да прекарва свободното си време, защото това, което нали, не искам да задълбавам толкова много в случая в Пловдив, но той е емблематичен от гледна точка на това, че имаме системен проблем.
1: Той дълбае в съзнанието на всеки един от нас, така или иначе, този пловдивския случай, и действително е време да се, нали, да цялото общество да се смисли и институциите да се смислят всъщност. Защо
0: да,
1: стигнахме до там?
0: Аз това, което бих казал, защото в момента страшно много хора говорят за това, за повишаването на агресията, ма видите ли, тук трябва да има някакви координационни механизми. Вижте, има закон за младежта. Има национални програми за младежта. Има национален консултативен съвет за младежта. Въпросът е това нещо работи ли
1: и да не са формални.
0: Да, това е проблема. Защото ние всички чуваме проблемите, които имаме. Ние самите, дори ако щете от гледна точка на работата ми като председател на Националния младежки форум от 2023 година, аз съм работил с 5 политически кабинета заедно с екипа на НМФЕ. Нямаме проблем с диалога с политическия кабинет.
1: Аз какво имаме,
0: имаме проблем с администрирането и изпълнението на политиката, защото ние имаме диалог с Министерство на младежта и спорта, с различните министри, с господин Димитър Илиев и с Иван Пешев и в момента с господин Енчо Кирязов и с господин Глушков. Проблема не е в това. Проблема е в това, че няма капацитет за управлението на младежката политика. Защото младежката политика попада в множество сфери и няма абсолютно никакъв

0: което ние сме индикирали по отношение на проблеми с националните програми.
1: Добре, обаче, ако го осъзнаваме, ако го осъзнаваме проблема с административния капацитет, значи първата крачка е направена. Капацитет се изгражда в крайна сметка. Работи ли се за това?
0: Вижте, аз не бих казал, че това е първата крачка, защото ние, ако си спомняте, през 2025 година, аз тогава гостувах в ефира на БНР, президента

0: рамките на този консултативен съвет ние имахме срещи с председателя на парламента тогава, председателя на комисията за младежта и спорта, министри на вътрешните работи, заместник министри на външните работи, членовете на консултативния съвет с две думи.
1: Всички ти имат разбиращо.
0: Всички ги имат точно по този начин разбиращо, но момента в който ние направихме анализ за държавната политика за младежта от 2010 година до 2024 година и знаете ли какво се случи? Ние подготвихме този анализ от 60 страници, който се анализира абсолютно всичките компоненти на политиката и няма никакъв резултат.
1: Няма кой защото да го прочете и да работи върху последствията.
0: Именно,
1: да.
0: Именно, ние организираме поредица от кръгли маси, поставяме въпроси на позиции, становища, писма и така нататък. И няма никакъв резултат.
1: Добре, понеже нали, имаме малко време, да се върнем към формалния повод за нашия разговор. Представянето на тази интерактивна карта за младежките политики. Какво искате да покажете с нея?
0: Всъщност това, което се опитваме да покажем е това, което се случва по общини, това, което се случва с младежките организации, младежките центрове.
1: Има ли общини, в които ще светнат червени лампички, т.е. нищо не се случва за младежите?
0: Да, и вижте, това е проблем, защото се случва в по-малките общини. Mm-hmm. И тук е въпроса по същия начин как се осъществява координацията и разговора с общините, защото общините са най-близко до хората. И общините, както се казва, имат две самостоятелни сфери на компетентност. Едната е архитектурата и градоустройството, а другата и най-важната е грижата за общността и формирането на общността. Така че тази интерактивна карта показва всъщност къде са активните хора на терен, които се опитват и са възприели работа с младите хора като кауза, да. И разбират това, че работата с млади хора е инвестиция в нашето бъдеще. И нещото, което бих казал, че мен ме притеснява, че отсъства разговора с нашето бъдеще. И това е по-скоро така, критиката ми е така, в този тон казана към институциите, защото да. В момента пак ще седим, ще констатираме ситуация, а младежката политика е политика, която се опитва да превентира рисково да. Поведение.
1: Тоест нямаме нужда да се тюхкаме за последствията, имаме нужда
0: да,
1: от превенция.
0: Да, нямаме нужда. Има да.
1: Добре, господин Радев.
0: Форум. На
1: утре.
0: Сайта си има анализ, има един куп позиции и становища, който иска да чете.
1: Някой
0: да
1: трябва
0: политики.
1: Да ги прочете. Утре представяте да. Тази интерактивна карта. Кажете къде и кога, за да сложим финал на разговора.
0: Благодаря ви. Утре в Международния младежки център Перник, тъй като Перник, знаете, кандидат за Европейска младежка столица за 2029 година. В 4 часа ще бъдем там и в младежкия център и ще представим картата и разбира се, ще отпразнуваме Международния ден за младежта.
1: И ще има и онлайн излъчване, т.е. не е задължително физически да си там, за да наблюдаваш
0: да,
1: това.
0: Да, и ще стримваме, разбира се, на живо, тъй като ще има включване от различните градове, които са се заявили, ще имат дейности в рамките на Международния ден на младеща. Има и между другото карта
1: надявам
0: на самите събития за нашите да. Слушатели, който има желание, може да види къде и какво ще се случва на 12 август.
1: Надявам се не само тези активните общини да видят и да припознаят себе си в тази интерактивна карта. Искам и тия общини, в които светят в червено, т.е. нищо не се случва с младите хора и те да се видят. За да се промени тази ситуация. Благодаря ви, председателя на Националния младежки форум Атанас Радев. Сега 5 минути преди 10 трябва да ви прочета едно техническо съобщение. Предавателят на средни вълни Виден 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика.
2: Думата е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

0: грижа. Попитайте в вашата аптека.
1: Когато бях момиче, 70...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Нивото на река Дунав достигна минус 114 см под условната нула след нов спад през последните 24 часа при водомерен пост Русе. Отчетената разлика за денонощието е минус 3 см, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав към Министерството на транспорта и съобщенията. В български участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад между 1 и 3 см, а при Оряхово е отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка остава усложнена, обобщават от ведомството. Общо с 12 помпи се подава вода от кладенци на река Струма за Кюстендил. Това се прави след като гравитачно подаваната вода от притоци по Осоговската планина за града е паднала до 70 литра в секунда, съобщават за Националното радио хидроспециалисти, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, особено за южната индустриална зона на града, кварталите Герена, Белия камък и Исток, както и са близките села Пиперков, Чифлек и Слокошница. На етапа работят два подема, ако се наложи ще бъде пуснат и трети, както това стана миналото лято. Проблем с питейната вода за Кюстендил за сега няма, единствено е намалено налягането по ВИК мрежата нощем за централната градска част и за 12 000-ния квартал Исток.

0: Помпи се осигурява вода, но от река Бистрица за едно от големите села в общината Соволено. Преди дни там възникнал проблем, каза кметът Пламен Илиев.
1: Две помпи, едната за храна, другата качваща, която качва водата до растителните съдове. И тая, която подхранващата, дето дава основната вода, беше запушена и задръстена. И ще снимем ги, оправиме сондажния кладенец и снимем него и вече вода има много.
0: От Кюстендил, Кирил Фали.
2: Времето за изчакване на пътниците в най-натоварените периоди на основни европейски летища се удвоило от това лято в сравнение с същия период на миналата година, след въвеждането на новата електронна система за гранична сигурност в Европейския съюз, пише Financial Times. Максималното време за престойна опашка на летището във Франкфурт е достигнало 120 минути през юли, при 60 минути година по-рано, според анализ на групата за пътувания Q-Sensor. В Мюнхен чакането в най-натовареното време се увеличило от 31 минути на около час, докато на летището в Амстердам забавенето от 80 минути е достигнало 2 часа. Туристическата индустрия многократно е прогнозирала, че новата система ще доведе до дълги закъснения и е предупредила, че игнорира потенциала за затруднения, тъй като летищата се затрудняват да обработват пътниците достатъчно бързо. Европейския съюз въведе система за влизане и излизане през април, която изисква пътниците от Обединеното кралство и други страни извън Евроблока да се регистрират с пръстови отпечатъци, снимка и лична информация при първото си пристигане. Гръцката полиция издирва български шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение. Пътните патрули в Гърция използват изкуствен интелект, за да спират превозни средства без задължителна застраховка. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Издирват българин, засечен да шофира в насрещното платно. При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да се удари и да преобърне полицейската кола, но не успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той успява да избяга и полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническата изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофьорите на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство. От Гърция, Катя Пеева.
2: От столичния метрополитен съобщиха, че трите нови станции по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат достъпни за клиенти след 12 часа в петък, 14 август. В съобщението се подчертава, че хиляди жители на кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. Масови проверки за претовареност на камиони с земеделска продукция започнаха на територията на Бургаска област. При 8 от проверените общо 30 автомобила е установено претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона. Проверените камиони в момента се намират в складовата база в землището на село Свобода. Проверките се осъществяват съвместно от екипи на Икономическа полиция и Държавната автомобилна администрация. Движението при тунел Кочериново на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция Пътна инфраструктура. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
4: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо, ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по морския бряг, в София около 34. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията Новини в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Почти средата на август е и по всичко личи, че летният туристически сезон тази година ще свърши преди да свършат споровете ни силен или слаб е този сезон. Ако е слаб, чия е вината за това? Високи ли са цените по Черноморието? Ако да, защо са високи? И ред такива въпроси, по които, подобно на много други неща, не успяваме да постигнем консенсус. В този контекст, в следващите минути, ще ви срещнам с една по-различна представа за туристически бизнес и гостоприемство. Разговорът ми с Кристина Мануилова започва с въпроса наистина ли е толкова слаб този сезон. А за да не остане никакво съмнение, че разговорът е рекламен, няма да посоча нито името на хотела, нито населеното място, където се намира. Говорим само за представите за туристически бизнес и за недоразуменията, съпътстващи летния сезон 2026.
2: Наистина е слаб. Аз съм, мисля, че един от малкото хора, които никога не се е оплаквал от сезона, никога не съм се оплаквал от странични фактори, които да пречат на бизнеса, но тази година съм се хванала за главата.
1: Защо?
2: Туристите са много малко, а най-тъжното е, че и запитванията за резервации са малко. Тоест не е хората да се обаждат да питат за цени, да се стряскат от цените и да се отказват, а те изобщо не се обаждат, което за мен е странно, защото никога не са ни липсвали запитвания. След това туристите, които идват, са толкова силно финансово притеснени, а личи си, усеща се тежестта в тях самите. Не за това какво ще платят при нас и каква е цената при нас, а като цяло. Те усещат товара на еврото явно и стагнацията им се отразява и на консумация. Ако преди едно семейство, 4 члена, сяда и поръчва за всеки по нещо или за всеки салата, сега сядат и поръчват една салата за 4 човека или две порции картофки за 4 човека. Съответно и на бъкшишите на колегите се отразява, няма да го крия.
1: Възможно ли е факторът да е не толкова финансов, колкото психологически? Хората да се чувстват притеснени не толкова от липсата на финансови средства, колкото от факта, че българският туристически бизнес превалутира, да речем, по най-лесния възможен начин. Нещо, което е било 5 лева, днес вече е 5 евро и това да възмущава хората и да ги притеснява.
2: Със сигурност има някакво отражение. В повечето случаи хората са сугестирани от телевизия, от медии, от това какво някой някъде говори, как има мазут, как цените са много скъпи, как. Ами да, навсякъде има скъпи цени, но навсякъде има и бюджетни. Винаги е било така и винаги ще бъде. И за мен това е нещо нормално. Различен клас заведения имат различни ценови политики.
1: Тук има няколко интересни неща, които виждаме на това място конкретно. Да започнем от благотворителността, която ни гледа от различни бележки, надписи, покани почти на всеки метър. За какво става въпрос всъщност?
2: Преди няколко години аз за себе си приех една посока на движение, която е свързана с благотворителността по по-различен начин. Годините назад винаги съм дарявала средства като средства за благотворителност. Много е лесно и много удобно да дадеш едни парички някаква кауза и да забравиш после за това нещо изобщо.
1: Индулгенция за чиста съвест.
2: Абсолютно точно това е. А осъзнах го по трудния начин, в момент, в който имах наистина много спешна нужда от помощ, физическа, морална. Аз получих такава помощ от неочаквани хора, неочаквани места. В труден момент тези хора ме подкрепиха, без никой от тях да попита какво ще получи на среща и какъв му интереса. Тогава си дадох едно обещание, че започвам да помагам и аз. С това се занимавам цялата зима. Почти 8 месеца аз се занимавам с благотворителност. Където има нужда, с каквото мога да бъда полезна, аз ходя и помагам. Подкрепям различни инициативи. В София на няколко места се включвам като доброволец за приготвяне на храна за хора в нужда. Подкрепям различни домове, в които има деца с увреждания, там където имат нужда от някаква помощ, било то хранителни продукти, било то сглобяване на мебели, ако щете, защото са спечелили проект за ново обзавеждане, няма кой да сглоби. Така доста хора сме събираме си абсолютно благотворително и на доброволни начала. Отиваме си собствени сили, средства, правим каквото можем.
1: Каузи по някакъв начин са пренесени обаче и тук.
2: Точно така. Идеята е това, че покрай мен много хора се запалиха за това, което правя. Много мои близки приятели и познати споделят тези ми начинания и някак усетиха ги близо до душата си и се включват. Имам приятелка от София, която невероятен художник е. Трета година вече ни носи картини от нейната галерия, които ние излагаме. Ето първо, че красят мястото допълнително. Вдъхновяващи са. Гостите могат да си купят от тях. Част от средствата отиват отново за подкрепа на тези инициативи. По същия начин има дама, уникален артист, която е тук наблизо от Бродилово. Тя се включва с бижута, ръчно изработени бижута. А имаме инициативи с дрехи, с обувки.
1: Историята за тия дрехи е много интересна.
2: Историята на дрехите тръгна от там, че много често се случва гости да си забравят дрехи в котела. И ние винаги, когато имаме телефон, звъним да питаме как да ги изпратим с куриер, някой ще дойде ли да си ги вземе и така. Но повечето хора казват, какво да го правя сега, то де, че дам тия пари за куриер, хвърляйте. Така събраха се доста дрехи и в момент почна да питам хората, а вие искате ли да се включите в една благотворителна инициатива? Съответно, ние поемаме изцяло пране, химическо чистене и така нататък на дрехите. Говорим за хубави дрехи, които са годни за употреба, нали? Не просто някаква вещ. И така направихме благотворителен базар, който няма цени на нищо. Имаме щендери в хода на сградата и една хубава, красива кутия, в която който реши, каквото реши, слага в кутията като
1: за обмен. Може да си вземе дреха, може да остави дреха.
2: Абсолютно да. Много често гости идват, разбирайки за тази инициатива, те казват, окей, аз ще остава примерно това или нещо друго, или джапанки, или има случаи, които купуват си джапанки, те са малки, големи, неудобни, чисто нови, с етикетите и оставят.
1: Ги тук. Но същото се случва и с книгите.
2: Да, с книгите. По същия начин ние имаме библиотека от няколко години. Тя функ

0: Не работи добре. Аз съм приятно изненадана за това колко много четат хората всъщност. В един момент преди 2 години книгите ни доста намаляха, въпреки че постоянно се опитваме да ги осъвременяваме, да купуваме, да разширяваме. И пуснах така едно видео в социалните мрежи, няколко има книги, които би искал да дари на нашата библиотека. Добре дошъл е. Съответно се отзоваха доста хора, започнаха да си идват наши стари клиенти, носят по 2-3 книжки, по 2-3 книжки, съответно и дрехи. И библиотеката ни доста се разшири. За мен радостно, че хората носят и даряват.
1: И четат.
0: И четат.
1: Разказахте ми за деца, които са тук на море, край басейна.
0: И четат.
1: Отварят книжките и четат.
0: Абсолютно, да. За мен беше пълнещо душата щастие да видя 3-4 момиченце, едно момченце, как са седнали край басейна на земята, на слънчево петно, така на едни плочки. Отворили са по една книжка и всичките четат. И аз отидох да ги питам доброволно ли го правят това, защото при това изкушение на басейн, на сладоледи, на игра с други деца, изведнъж те четат. И това ми направи впечатление, че те не четяха задължителната литература, която ме е за след училище. Бяха избрали, две от децата си бяха взели наши енциклопедии тук, които имаме в нашата библиотека, а другите няколко дечица си носиха техни книжки.
1: Малко е тъжно, че сме стигнали до там да се учудваме, че деца четат. Още нещо интересно и любопитно. Вярно ли е, че тук бара около басейна, моменти, в които остава на самообслужване?
0: Абсолютно е вярно и това е една от гостоприемните ни черти. Това е нещо, което така кара гостите да се чувстват още по-спокойни и още по-като у дома си. Бара ни работи вечер до към 7:30-8, след което ние приключваме. Нашия екип отива да почива, за да може да събира сили за следващия ден. Съответно, бара не се заключва, не е защитен с 1000 катинара, синджира и така нататък и табели не пипай, а напротив, оставен абсолютно на самообслужване. Имаме си тефтерче с химикалчица и всеки гост е добре решил да си вземе това, от което има нужда.
1: Защото... Взима си и се записва в тефтера.
0: Взима си, да, записва се в тефтера или на другия ден ни казва. Защото според мен няма нищо по-тъжно от това да си постоянно дебнат или от това точно в този момент на жена ти да се преде сладолед и да няма откъде да го намериш. Посред нощ. А тук фризера с сладоледи отворен. Ето с нощи, примерно, гости идвали са, обслужвали се, ципали си алкохол, безалкохолни, включително наливна бира, снимали са хората всичко и нанесе идват сутринта и показват кой какво е консумира.
1: Колко често се случва да излизате на минус от такива акции?
0: Ако трябва да съм честна, не правя ревизия. Аз съм на принципа да не се дебнем, че ще се хвалим. Знаете ли, аз вярвам, че от това нещо не може да обеднее човек. Може да забогатее, може да направи душата си по-богата, по-щастлива и душите на другите хора по-усмихнати и по-добронамерени. Колко ще изпият и ще... Нали, дори да се сипе с 20 грама повече, това не е нещо, което...
1: Ама очудват ли се хората, че е възможно и това да стане?
0: Да, очудват.
1: Как гледат на него? В смисъл, нормално ли го приемат? Или се гледа като на някакъв театрален, такъв преднамерен жест?
0: Ами не, всъщност много мило го приемат, много сърцато приемат тази идея. Много често се случва някой забравил да си купи водичка вечерта или примерно купил си бяло вино, пие си в стаята на терасата, ама решил, че му се пие газирана вода, пък не си е взел. Толкова удобно да слезеш додолу и да си вземеш. Да, не работим денонощно, поред причини, нали? Но много е приятно да знаеш, когато някой ти гласува доверие в аванс. Това се случва толкова рядко.
1: И още една черешка на тортата. Тук отзад има собствена градина.
0: Да, имаме една много красива градина, която отглеждаме зеленчуци основно, а из целия двор имаме места, на които отглеждаме и плодове. Радваме се с богата реколта на домати, въпреки че тази година малко късничко станаха, но пък са изобилни. Ще има до късна есен.
1: Тоест в един момент хората могат да ядат салата тук. Абсолютно. От домати, които 20 метра по-нататък
0: се отглеждат. Да. Миналата година до ноември месец сме брали домати, декември месец имахме чушки още. Правим се съответно и зимнина от наши продукти, и лютеници, и доматени пюрета, отглеждаме си праскови, имаме смокинята ни е много богата, нара дава изключително добра реколта, дори бананите ни раждат. Само, че банани се бърят ноември месец, за съжаление тогава няма толкова туристи, за да може да се наслаждават сами да си бърят банани.
1: Добре, от позицията на опита ви и в контекста на всичко това, което разказахме до момента, каква е рецептата за добър туризъм?
0: Това е много интересен въпрос. Според мен рецептата за добър туризъм е лично отношение и фокуса да не е преместен върху финансовата рамка и бизнес модела как се правят пари, а върху туриста и неговото преживяване. Моя бизнес модел е това. Не казвам, че е най-добрия, защото очевидно не е най-печеливш, но мен това ме зарежда, мен това ми дава сили да продължавам следващите сезони, защото винаги за мен е било водещото това хората да се тръгват тук усмихнати и се тръгват доволни.
1: Връщат ли се?
0: Да. Разчитаме основно на клиенти, които се връщат, на клиенти, които споделят на други хора за нас и всъщност от останалста ни популяризират и рекламират. Аз си давам сметка колко малко почивки имат хората, давам сметка колко е трудно да си отделиш времето за ваканция, включително и финансово да го подплатиш. И смятам, че когато все пак отидеш в ваканция, ти трябва да имаш истинската ваканция. Не да се го оболиш сега, защото това е така, що това е, да съжаляваш за избора си, да си с негатив на мястото, напротив. Да знаеш, че дори нещо да не е наред, всичко друго ти е окей. Okay. Имаш отношението, имаш грижата, имаш вниманието. Не сме перфектни, аз съм далеч от тая мисъл, защото не се и опитваме да бъдем перфектни, но се опитваме да показваме отношение.
1: Което е най-важното.
0: Да. Хората имат специфични изисквания, специфични очаквания. Факт е, че няма как да задоволиш на всеки изискванията и на всеки очакванията, но когато имаш комуникацията с хората, за мен това е много важно, тогава ти успяваш да откликнеш. Защото има хора, които идват, те не ти казват кое не е окей, или не ти казват какво биха искали, а след това са ядосани, след това са сърдити, след това са гневни. Няма как да реагирам. Но когато дойде един човек и каже, на мен това не ми е окей, или ако може това да се промени, ние можем да реагираме. Тоест правим всичко възможно, за да се случат нещата. И това не е поза, а това е отношение, това е мисъл, това е грижата на клиента.
2: Каза хотелиерът Кристина Мануилова, която е научила от дългия си професионален опит, че най-добрият турист не е най-платежоспособния, а завръщащия се. Златен корен

0: ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота.

0: преди всички.
1: Сега към Варна, където вчера беше министър на културата Евтим Милошев. Той посети археологическия комплекс Провадия Солницата, където се запозна с състоянието на обекта, напредъка на археологическите проучвания и дейностите по неговото опазване. Сред основните теми на срещата беше и необходимостта от промени в правилата на финансиране на археологическите паметници с висока научна и културна стойност. Сега повече ще научим от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, която проследи посещението на министър Милошев и сега е на пряката ни линия. Здравей, Дани!
2: Здравейте, да. За първи път, така от много време насам, мога да кажа, че има добри новини от цялото посещение на министъра, защото пък ексклузивната новина за всички варненци и за цяла България е, че се започва с работна група възстановяване на международния балетен конкурс, който е първия в света, 1964 година, и за съжаление е прекратен през 2020 година поради липса на финансиране. Така че освен, че Провадия, Солницата и други подобни световни обекти ще получат необходимото финансиране, ще се възстанови, и освен това добри новини и за културните институти. Ще бъдат дадени средства в аванс на кукления театър, който пострада при буря. За съжаление, уникалния музей на куклите покрива пострада. Трябва да се изгради и нова сцена. След това, когато дойдат средствата от застраховката, ще бъде компенсирано. Директора на театрално-музикалния продуцентски център Даниела Димова също остана доволна, тъй като се подкрепят всички инициативи на театъра и за Международния черноморски фестивал, и за опера в летния театър. Сега ще чуете един репортаж за всичко това, което

0: се случи, но преди това искам да кажа, че в този момент министър Милошев с неговия екип е на археологическите разкопки край Калиакра, където ще говори с ръководителя на разкопките доцент доктор Бони Петрунова, както и с учениците, които са от Националната гимназия за древни езици и култури, а след обед ще посети двореца в Балчик, така че този маратон от срещи продължава. Чуйте сега обаче за Варна.
1: В истинска машина на времето се превърна за министъра на културата Евтим Милошев и за неговия заместник доцент Петър Славов посещението им в Провадия Солницата, уникален градски солодобивен център, по-стар с близо 2000 години от египетските пирамиди. Там неуморимия академик Васил Николов и неговия екип работят вече 22 години. Те разкриват нови и нови исторически пластове на този наистина световен обект. След като обиколи заедно с екипа си Солницата, министър Милошев разгледа и последните намерени там артефакти, сред които керамично солно кюлче. Академик Николов обясни.
2: Това е съд глина, тъпкана е сол и да. Е печено в пеща. И солното кюлче може стигне до Тесалия. Има и по-големи.
1: Това най-ценното ли е кюлчето, което намерихте керамичното?
2: За сега да. Значи в този период няма само обредни и само профанни съдове. Всичко е заедно. Мисленето на тия хора е смес между сакрално и профанно. Затова трудно ги разбираме. Не са като нас.
1: Министър Евтим Милошев изрази възхищението си от работата на екипа на академик Николов и посочи, че се търси нов начин за финансиране на подобни обекти.
3: Безспорно е изключително впечатляващ обекта. Това, което говорихме с академик Николов и въобще това, което мислиме и с доцент Славов, е конкретни и за ограничен брой археологически обекти, които имат световно значение от една страна и за научна дейност, от друга страна и за културен туризъм.
1: Този е и със знак за европейско културно наследство вече?
3: Точно така, да. Има такъв знак, има такава вече категоризация в Европа. Нещо като европейската форма на ЮНЕСКО. Приканвам всички хора, които могат да дойдат да го видят, да го посетят, защото това е обект, който е изключително световно значение. Първия градски център...
1: И по-стар от египетските пирамиди.
3: О, да, поне с 2000-летия.
1: Може би трябва с вашите възможности, и като сте в чужбина, да правим по-голяма реклама, да дойдат тук и учени повече.
3: Вижте, това е една от основните задачи на Министерството, видимостта на нашата култура в Европа и по света. Защото ние, каквото и да си мислим, каквото и да говорим, не сме достатъчно видими и разпознаваеми. А виждате за какво културно-историческо наследство става въпрос. Това е сърцето на първите цивилизации по нашия континент.
1: Ако сте продуцент на филм за Солницата, сигурно ще бъде много печелиш.
3: Това е изключителен сюжет. Начина, по който е станало тези радиални структури, които са станали емблема на Солницата, е изключително впечатляващо как са се отбранявали, какви фортификационни съоръжения са измислили тези древни цивилизации.
1: И то най-вече кога?
3: И то най-вече кога, да, наистина.
1: След посещението си в

0: авария Солницата, в сградата на областната администрация се състоя брифинг с участието и на министъра на туризма Илин Димитров. Министър Евтим Милошев съобщи добрата новина, че до 2028-29 година ще се възстанови международния балетен конкурс, прекратен за съжаление преди 6 години.
1: Конкурсът не функционира от 20-та година и съм щастлив, че с усилията на Министерството на културата, с усилията на областта и на общината, имаме амбицията да възстановим балетен конкурс Варна. Министерството на културата подава ръка, говорим за организация, говорим за финансиране. Това, което решихме днес, е да създадем под егидата на Министерството на културата работна група, в която да изговорим всички детайли, свързани с организацията, финансирането, администрацията и художествената страна на възстановяването.

0: обявяването на балетния конкурс. Говорихме за 28-29 година.
1: Аз съм Даниела Стойнова и като много варненци, а и хора от цялата страна се надявам, тази новина да стане реалност, защото това е първият в света балетен конкурс и ни задължава да го съхраним.
2: Кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова за посещението на министъра на културата Евтим Милошев във Варна. Посещение, което, както чухте, продължава и днес с поредица от срещи с културни институции и ръководители на археологически обекти по Северното Черноморие. А Даниела Стойнова очаква още добри новини.

0: климатична работилница, горските пожари, нарастващи рискове и предизвикателства. Сега подробностите за тая работилница ще разберем от Иван Радев, който е от управителния съвет на Асоциацията на европейските журналисти и сега е на пряката ни линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Идеята за тая работилница каква е?
1: Това е съвместна инициатива с Европейската климатична фондация да организираме поредица от работилници или обучения за журналисти, свързани с екстремни явления, които са породени от климатичните промени или от климатичната криза. Знаем, че всяко лято медиите, за съжаление, трябва да отразяват големи горски пожари.
0: Така е, да, уви.
1: И всяка пролет и всяка есен отразяваме съответно наводнения, но това са рискове, които се повтарят и е много важно да можем да разбираме причините. Журналистите да имат познание, да разбират причините за тях.
0: Защо е важно? Тая работилница, доколкото видях в анонса ви към нея, ще се води от експерти, които така или иначе разбират от всичките тия явления, но така или иначе ние ги каним тия хора и по студията. Защо това не е достатъчно? Те да говорят в телевизионните и в радио студията на хората, а е нужно и журналистите да бъдат обучени?
1: Защото медиите и обществото обикновено започва да се интересува от една тема, когато тя стане гореща. Когато избухнат пожарите, когато те са големи, обхванат големи площи, тогава медиите насочват вниманието си с преки включвания, с репортажи, с интервюта с пострадали, с интервюта с експерти, съответно и с огнеборци, доброволци. Но много важно, не по-малко важно със сигурност, е каква е превенцията и каква е подготовката ни за тези явления. И журналистите трябва да имат знанията за това, за да не вървим винаги след събитията и да не бъдем изненадани всеки път от подобни бедствия, тъй като, както казах, климатичните промени са тук. Климатичната криза е тук и ние трябва да сме наясно, защото, както казваха и експертите, с които утре ще говорим, това са доцент Момчил Панайотов от Лесотехническия университет и Костадин Вълчев от природозащитната организация ВВФ. Както те казаха, много често, когато вече пожара стане екстремен, е твърде късно
0: да се...
1: и да било ефективни мерки.
0: Ви слушам внимателно и си мисля, че като че ли то е някаква в природата на медиите да бъдем реактивни. Т.е. да реагираме на събитие, което се е случило или се случва в момента. Да тичаме след него, за да го отразим възможно най-пълно. Имате ли добри примери? Има ли медии такива в Европа, да речем, които акцентират върху това, което казахте, че ще бъде обикновено остава извън медийното внимание? Превенцията, ранното откриване. Има ли медии, които залагат на това? Защото като че ли, мисля, че за широката публика може би това не е интересно чак толкова.
1: Разбира се, че е нормално, когато се случи нещо екстремно, някакво бедствие, то да получи отразяване от медиите. Това е природата и характера на медиите. Но това, което се случва изобщо с медиите в последно време, пречи на журналистите да се специализират в една тема и да могат да я отразяват по-задълбочено. И затова се налага на един и същи журналист той да тича след най-различни събития, да отразява най-различни събития. И малко редакции могат да си позволят лукса да се занимават по-задълбочено с теми и да отразяват такива системни рискове. Да. И затова ние се опитваме заедно с партньори да изградим тази култура в журналистите и да ги подпомогнем в това. Тоест, освен че журналистите ги каним да посетят тези работилници, тази поредица от работилници, те имат възможност да създадат и задълбочени материали, за които ние и експертите им помагаме. И целта е както да помогне на обществото да разбере тези рискове като системи, така и основната роля на медиите е да държат отговорни хората с власт за решенията, които се взимат и най-вече за превенцията, която могат би могла да бъде извършена, така че тези бедствия да бъдат предотвратени или поне щетите да бъдат ограничени.
0: А обучението е безплатно за журналистите. Това е важно да го кажем. Има ли интерес? Искаме ли ние журналистите да се учим непрекъснато, да задълбочаваме познанието си в различни сфери? Питам ви, защото като че ли по-лесно е другото. И в много други сфери го има това нещо. Лесното заживяване с самозаблудата, че си знаеш всичко, че знаеш достатъчно, че няма нужда някой да ти обяснява.
1: Да, дори за нас се изненадващо, че към това обучение има голям интерес. Ние решихме да го направим онлайн, изцяло онлайн, за да могат да се включат и хората, които в момента не са, или в принцип не са в София. Така че от страницата на Асоциацията на европейските журналисти има информация и линк за регистрация. Ако някой не се е регистрирал, би могъл да го направи утре от 10 до 12 обучението, но наистина интересът е голям. Темата си е гореща.
0: Тя е гореща и в буквалния смисъл на думата.
1: Буквалния и преносния смисъл, въпреки че България тази година България изненадващо за сега има късмет с времето. И с,
0: не го казвайте това нещо, защото експертите казват, че обикновено есента е времето на...
1: Но точно така, това не бива да ни успокоява, защото ние, нашата цел е да привлечем вниманието и да се вземат колкото се може повече мерки, и затова сме поканили експерти, които говорят, специално ВВФ, имат много силна кампания за това, че България трябва да не остава единствената държава в Европа, в тази част на Европа, Южната и Средиземноморската, без летателна техника, с която да могат да се специализирана летателна техника, с която могат да се гасят.
0: Те съвсем наскоро, буквално преди броени дни, и българските депутати за пореден път потвърдиха неразбирането си по темата, като не подкрепиха идеята в бюджета да бъдат заложени такива средства за летящи пожарни.
1: Да, точно това казвам, че дори сега в момента да не е това лято да е малко по-различно от летата, които имахме предните години, то със сигурност е различно от това, което ще имаме след една, след две, след три години, защото нещата наистина са изменят на климата са много сериозни, искани се или не. И виждаме, че всички държави около нас действат и България не трябва да остава назад в никакъв случай. И ролята на медиите е точно това, точно такава, да показват добрите примери, да искат отговори от на хората, които взимат решения и да търсят отговорност.
0: Добре, благодаря ви за тези разяснения. Климатична работилница, горските пожари, нарастващи рискове и предизвикателства, организирана от Асоциацията на европейските журналисти. България предстои утре безплатна за журналистите. Има достатъчно журналисти, които имат желание да задълбочат познанията си в тази област, за да могат да работят прецизно и да изискват от управляващите да вземат правилните решения, защото климатичната криза, както казват много експерти, не предстои. Ние сме в климатичната криза и горещините те първа предстоят. Благодаря ви, Иван Радев.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Национално честване Шипченска епопея. 21 и 22 август. Под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа, площад Възраждане Габрово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август, 12 часа, церемония

0: Преди всички.
1: Защо всяка година ставаме свидетели на все повече пожари, по-големи засегнати територии и все по-сериозни щети за хората и природата? Какво стои зад тревожните тенденции в Европа и у нас? Защо горските пожари вече не са просто инцидент, а нарастващ риск за обществото и екосистемите? Каква е ролята на журналистите при отразяването на пожарите? За да търси, може би и за да даде отговор на тези въпроси, Асоциацията на европейските журналисти в България кани журналисти и медийни професионалисти на климата.

0: по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа – възстановка на шипченските боеве. Шипка ни събира. Срещни подвига!
1: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
4: Преди всички.
5: Тук е момента, в който екипа на Преди всички ви казва до чуване. Пожеланията за хубав и успешен ден са от звукорежисера Веселин Коев, музикалния редактор Здравко Петров, редактора на предаването Спас Крайнин и от мен Веселина Миланова. А вие останете с Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Екоактивисти от 5 държави изписаха надписа «Без газ и нефт» на танкера «Кайрус», който е закотвен край Бургас. Още за акцията ще чуем от Мария Петрова.
2: В акцията са участвали активисти от България, Украина, Испания, Съединените щати и Филипините. Десислава Микова от Greenpeace обясни идеята на инициативата.
3: Тази сутрин активисти на Greenpeace доближиха танкера «Кайрус», който е закотвен в Бургаския залив, и

0: изписаха с бяла боя на неговия корпус посланието «Без газ и нефт». Това е послание срещу токсичната зависимост, която имаме от изкопаемите горива. Тази зависимост финансира войни, подхранва корупция и не на последно място е абсолютна заплаха за екосистемите в нашето Черно море.
1: Посочи Десислава Микова, координатор кампании в Greenpeace България. През последните седмици, както от Сдружение Местен съвет Несебър, така и от Greenpeace, имаше съобщения за замърсяване от танкера Кайрус. След проверки на място, българските власти обявиха, че няма установени течове. Сателитни снимки и проверка от Arctic Sunrise обаче показаха, че продължава да има изтичане на нефтопродукти.
0: След като стана ясно, че е източник на сериозно замърсяване, е важно да отправим това послание, че морето ни има нужда от защита, а не от това да бъде магистрала за превоз на нефтопродукти, особено от сенчестия флот.
1: Каза Десислава Микова. За новините Мария Петрова.
2: Министерството на земеделието и храните започва предвиденото за тази година самолетно заснемане, чрез което ще бъдат обновени данните в системата за идентификация на земеделските парцели, съобщават от ведомството. Проектът е част от изпълнението на нов договор за обновяване на цифровата ортофотокарта. То предвижда поетапно заснемане на цялата страна в рамките на 3 години, до 2028 включително, като всяка година ще бъде обхващана приблизително една трета от територията на страната. Съгласно изготвения от изпълнителя график и при благоприятни климатични условия, заснемането за тази година е предвидено да започне през седмицата. Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, съобщават още от Министерството на земеделието и храните. Над 15 500 броя стоки, подготвени за продажба като маркови, са задържани на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, съобщават от звеното на агенция Митници в Свиленград. Стоките са намерени при проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: 15 549 маркови в кавички стоки, сред които дрехи, парфюми, спортни обувки и чанти, задържаха митничарите на граничния пункт Капитан Андреево. При един от случаите, шофьорът на влекача с полуремарке с чужда регистрация представил документи за превозвана стока от Турция през България за Босна и Херцеговина. При щателна проверка сред декларирания товар, в 43 от превозваните 420 колета са намерени текстилни изделия и чанти, слугата на защитени търговски марки. Установени са 3754 дрехи, по-голяма част от които тениски, и 287 чанти. При други две проверки на два отделни товарни автомобила, превозващи групажна стока също от Турция за Босна и Херцеговина, сред декларираната стока са намерени общо 4522 в кавички маркови стоки. При щателни проверки в началото на месец август на три автобуса са установени 2863 текстилни изделия, сред които дрехи, шапки, чорапи. Открити са 3858 парфюма, 105 чифта спортни обувки и 160 портфейла. Всички стоки са били брандирани с словни и фигуративни изображения на търговски марки и са пренасени в личния багаж на трима пътници от Турция за Румъния. Само за изминалите два месеца, юни и юли, митничарите на граничния пункт Капитан Андреево са задържали над 180 000 търговски артикула заради нарушени права върху интелектуалната собственост. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Община Перник е обявила обществена поръчка за събиране и извозване на битови отпадъци. Прогнозната стойност на услугата възлиза на близо 20 милиона евро, а срокът за подаване на оферти или на заявление за участие е до 31 август. Договорът, който ще бъде сключен с фирмата изпълнител, е 5 годишен. Още по темата от Елена Тамакярска.
4: Дейностите включват събиране и транспортиране на отпадъци от контейнерите до регионалното депо и събиране и транспортиране на едрогабаритни и изхвърляни около контейнерите строителни отпадъци, отпадъци от почистване на незаконни сметища. Те ще се осъществяват на територията на цялата община. Приблизителното количество отпадъци годишно е в размер на общо 50 000 тона, около 40 000 тона от тях са битовите отпадъци. Фирмата трябва да разполага с необходимата техника, в това число специализирани автомобили с вместимост от 12 до 30 кубични метра за обслужване на контейнери от автоматизираната система тип вариопреса с горно пълнене. Сред минималния брой съдове, които изпълнителят е длъжен да осигури,

0: 1282 броя контейнери с вместимост от 2 до 5 кубични метра с автоматично обслужване тип Норд или еквивалентен. Задължение на фирмата е да изгради, поддържа и оперира система за автоматизирано управление на превозните средства и предоставяне на данни за мониторинг в реално време. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогнозата за времето днес е на Анастасия Кирилова.
2: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо, ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по морския бряг, в София около 34. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика».

на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите вече са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за цялата страна. Предупреждението важи за повече от 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Няма опасност за местното население след пожара, пламнал след взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
1: Овладян е пожарът, който се разрази вследствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънарили, паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
1: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревненското село Белица, ще започнат 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече с нощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Припомням, че обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зварския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на

0: Всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
1: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати 5 обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
0: За новините е Кремена Данева.
2: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна и запитването към Киев по линия на службите, все още няма отговор. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. 9 души са загинали, десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Най-тежките удари с балистични ракети и авиобомби с насочване са в Запорожие, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: 6 са жертвите в Запорожие, ранените са 19. 3 души са загинали, петима са били ранени в Днепропетровска област след руски атаки с дронове и артилерия. Един човек е пострадал в Киев, след като снаряд е попаднал на територията на инфекциозна болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортно-логистични центрове. При атаките в Запорожие са били използвани и севернокорейски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като посочи, че целенасочено са били причинени щети на гражданска инфраструктура. Украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украйна. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище Констанца. За новините Георги Петровски.
2: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Бланш беше изпълняваща длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу кандидатурата му, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите против. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по 3 дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броя на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирването на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната. Засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
4: Няма да оставим засегнатите хора сами, ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
2: Каза президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприея. Агенцията по храните установи огнище на шарка по овцете във ферма в хасковското село Тянево. Това е поредното огнище, открито през последните 2 седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. А преди дни държавата обяви, че обмисля вакцинация на животните. Още по темата от репортера Веселина Миланова.
5: В обекта се оглеждат 137 овце, които ще бъдат евтаназирани. Определена е 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището, която включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени към клане. Стадата трябва да се оглеждат само в оборите, а навсякъде в района започва ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Във връзка с предстоящото честване на големия празник Успение на Пресвета Богородица, Агенцията по храните предупреждава, че доставянето на живи овце и кози до православието

0: Главни храмове, манастири и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заразата. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат с шарка район или да са били в контакт с заразени животни, казват експертите. И съветват при приготвяне и раздаване на курбан да се ползват само продукти с доказан произход, придружени с нужните документи. А там, където има забрана за движение на животни, тя остава в сила и религиозният характер на събитието не е основание за изключение. За новините, Веселина Миланова.
1: Нивото на река Дунав в българския участък спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула, отчетоха край Русе. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекцията Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването. Хидроложката обстановка остава осложнена. Жълт код за високи температури е обявен за днес за голяма част от Дунавската равнина, Горнотракийската низина и за крайните югозападни райони. За утре предупреждението за опасно горещо време е за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. За утре е обявен червен индекс за почти всички части на страната с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Масови проверки за претовареност на камиони с земеделска продукция започнаха в Бургаска област. При 8 от проверените 30 камиона е установено претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона. Проверените превозни средства са в складовата база в землището на село Свобода. Проверките са съвместно от екипи на икономическа полиция и държавна автомобилна администрация. Гръцката полиция издирва български шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да се удари и да преобърне полицейската кола, но не успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той успява да избяга и полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническата изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофьорите на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство. От Гърция, Катя Пеева.
1: Трите нови станции по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат достъпни за пътници след 12 часа в петък, 14 август. В съобщението на столичния метрополитен се посочва, че хиляди жители на кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още информация от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
4: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
3: От Враца, Ива Антонова.
1: Обедният осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Два български отбора играят днес реванши от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1-0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Футболният бот е Враца привлече защитника Мартин Димитров. 19-годишният бранител пристига с трансфер от Сандория, като той е юноша на ЦСКА 1948, а в началото на 2025 година бе продаден в Италия. Нов футболист взе и Левски. Това е 18-годишният вратар Алекс Койнов, който идва от Димитровград и ще играе в дублиращия състав на шампионите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви в неговата социална мрежа Truth Social, че Световната футболна централа ще направи ужасна грешка, ако отстрани президента Джани Инфантино. Това стана часове, след като Европейската футболна асоциация, Конфедерацията в Северна и Централна Америка и страните от Карибския басейн, както и Азиатската централа, призоваха за независима проверка на Инфантино. Той е подложен на натиск заради проваления план да продаде дялове от Световното първенство по футбол на частни инвеститори. Следващите президентски избори във ФИФА са до година през месец март в Марокко, а Инфантино вече обяви желанието си да се кандидатира отново. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала в тройния скок. Начева завърши квалификациите 8 с 14 метра и 13 сантиметра. С 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебрикстен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. На Европейското първенство по плуване в Париж днес българите отпаднаха в сериите. На 200 метра гръб Дарен Кирилов е 25-ти, на 100 метра бруст Диана Петкова завърши с 29-то време, а Тея Николова зае 43-то място. На 100 метра свободен стил Мирослав Терзиев и Васил Тушев са съответно 80-ти и 82-ти от общо 89 стартирали.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Ахтопол до 32 в Русе и Ловеч. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 12, на Черни връх 13, на Мургаш е 18, а в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 34. По Черноморието ще е слънчево и горещо, там ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20

0: 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец е двупосочно в една лента. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 19 до 20 км двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 60.

0: 68 км. Посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км двете посоки. Поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки бяха ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за 16 области. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мола в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Letni nošti s Horizont. Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с хоризонт.

Здравейте на 11 август. Вие сте с лятното издание на 12 плюс 3, което продължава до 16 часа. Екипът ни днес е редактор Стефан Кунчев, музикалния избор на Веселин Димитров. На звукорежисьорски пулт работи Жеко Жеков. Аз съм Людмила Железова. Благодарим ви, че избрахте програмата на Хоризонт. А сега започваме.

0: поведение, дали сме свидетели на някакви социални, обществени процеси, да не генерализирам, но искам да ви представя първия гост в студиото, това е Радослав Илиев, той е историк и университетски преподавател. Добре дошъл в студиото на 12+3, въпреки ремонта, да. Добрахте се.
1: Да, благодаря за поканата и добър ден и на вашите
0: шоти. Като така много се говори, всички хора само за това говорят, няма какво, цялото общество е разтърсено. Mm-hmm. Като в един страшен, като в един зловещ филм се разви една кошмарна история. 10 тинейджера по жесток начин измъчваха и убиха човека, защото са се самопровъзгласили за ловци на педофили.
1: На педофили, да.
0: Във вашата глава, през тези дни, информацията постепенно идваше към нас. Сега знаем, че двама от участниците обжалват своето задържане, но вие през какъв процес минахте?
1: Аз юридически не мисля ще да говоря, да. Защото това е...
0: Ние не говорим
1: юридически. Свръхнатоварено. Въпреки, че в крайна сметка този казус е правен и той ще се реши правно и някакси обществения поглед е вторачен именно в фигурата на съда и на българското съдопроизводство.
0: Обаче, аз извинявайте, да. Какъв беше то психологически, какъв беше то социален механизъм, който допусна и накара юноши да се провъзгласат за морални съдници?
1: То не е един механизъм. Значи, тук, както каза вчера моята жена, каза, това е момента, в който социалните науки и въобще историческото познание и напластявания и говорене се превръщат от една, на пръв поглед, теоретична, хуманитарна, така обща дисциплина, като се говори за обществото, да. Обществени процеси, това е се говори, нали, така, по линия на политическия връх, но те засягат както горницата, така абсолютно по вертикала в дълбочина обществото, включително децата, включително младежите, включително и това, което се нарича едно абсолютно според мен осезаемо в по-голяма част от членовете на нашето общество, огнетяване, което се насити в последната седмица. И това огнетяване, тук аз държа много да направя тая разлика, че то не е просто по линия на това, защото има и този поглед. Абе, има смърт по пътя. Стават така. Катастрофи. Защо толкова да се вторачим?
0: Това е съвсем друго.
1: Да, абсолютно различно, но просто да обора тая задочно теза, в която се казва, ако ние всеки ден показваме смърт по пътя, така усещането за напрегнатост и за това, че тя е повече отколкото в действителност е, а тук има статистика, че тя е намалява последните години, но не искам, това е друга тема, деликатна. Тогава обаче това усещане за фоново напрежение се създава изкуствено. Заради кого? Заради медиите, които показват кървави сюжети. Така, това обаче не е така.
0: Този
1: сюжет
0: случай
1: не е просто показване на кървав сюжет, не е преекспониране и веднага тук според мен може да се изборят поне 5 големи аргумента. 5. И те големи аргументи минават и по линия на, разбира се, този централен въпрос, наречен младежко възпитание. Младежкото възпитание е в крайна сметка един от двата основни прерогатива на това, което се нарича ЗПО. Закон за предучилищното училищно образование. Там се казва, че училището и въобще непълнолетният човек, младия гражданин, който е до 14, до 16 и до 18 годишна възраст, преди навършване на пълнолетие, трябва, разбира се, освен да пребивава в основно училище задължително, т.е. до 8 клас, и да получи там образование и след това и до 12, трябва да бъде възпитаван. Тази възпитателна функция, тук не става дума само за училищата, става и не само за семействата, а става дума за една цялостна нагласа в обществото, че всъщност такова нещо като обществена норма, ще го кажа на съвсем битов език, за да бъде разбран и да не звуча и аз абстрактно. Обществената норма на непристойно поведение в автобуса, на пейка в парка, която някой крещи, наглее, идеята, че може да се направи забележка, дори на такова битово ниво, е абсолютно девалвирала.
0: Абсолютно.
1: Защото ако ти направиш такава забележка, а в крайна сметка нещата се опират и достигат до извратени форми, да, тук може да се каже и друго. Злото е банално, злото е миловидно, родителите не познават децата си, злото не е винаги предзададено, това не е някаква сатанистка група, която са събрали. Това са младежи, няма да ги наричам деца, защото не са деца, те са младежи. Така.
0: Юноши, младежи.
1: Юноши,
0: да.
1: Хора, които са не малолетни, не пълнолетни, което също прави, има разлика и в закона не прави разлика.
0: Маргинализирани семейства, хората на училище, някои от тях...
1: Тяхното злодеяние е абсолютно банално и това е най-жестокото. Тази игра и това, знаете ли, това може да ни отправи, разбира се, и в дълбините по принцип, но тук разговор тук ще придобие други
0: характеристики
1: с дълбините на човешката по принцип гадост, защото веднага сещам, разбира се, за експеримент

0: съвсем други измерения.
1: На човешката по принцип гадост, защото веднага сещам, разбира се, за експеримента на Марина Абрамович още 74-та година в Неапол, когато вижда какво се случва с човек и с човешката тълпа, ако бъде оставено едно тяло на 6 часа по средата на един площад, да му се прави каквото искаш. В началото е погалване, после пробване, ущипване, накрая кръв. Тоест, в нас има едни такива, ще го кажа директно, зли страни, които, и това е цялост един поглед към човека, които непрекъснато и през образование, и през семейство, и през култура, и през това, което се рече обществена норма, трябва да бъдат овладявани и терапевтирани. Това значи думата култура, обработвам. Ние сме в процес на непрекъснато.
0: Вие казахте обаче тези обществени норми.
1: Да.
0: 30-40 години. Не се
1: те
0: зачитат.
1: Те са сринати.
0: Сринати са. Защо? Няма ги.
1: Така, това обаче и минава по две линии. Първо, това е духа на времето. Тук, нали, има един такъв момент, че това радикално разюздване, този радикален, наистина, не искам да го наричам само неолиберален, защото той е постчовешки в някакъв аспект, императив на абсолютно индивидуалистичното, либертарианско, айде ако вземаме този термин от нашите икономически приятели, живеене, в което всеки отговаря единствено и само за себе си. Такова нещо като общо място.
0: Само, че махалото отиде на
1: тогава,
0: другата посока.
1: Всеки гледа само себе си.
0: Национализъм, други ценности. Отиде...
1: Това, знаете ли, това е друга пък също... Тук има риск този целият случай, който е ужасно голяма. Първо е, разбира се, трагедия за близките на този човек, който почина, който беше убит. Но това е голяма червена лампа за нещо, което ние централно изпускаме, а това са младежките политики. Имаше един много голям изследовател, Бог да прости, Петър Емил Митев, да, който беше основател на един цял институт за младеща. Младежките политики, не само в български, задавам го като някаква референция към нашето близко минало, т.е. че тук е имало така историческа структура, която не само се занимава с прилагане, включване, изпълняване на някакви проекти за извънкласни дейности или някакви адхок неща в училищата през 4-5-6 NGO-та, които в крайна сметка това са много проекти, много години за справяне с агресията, за младежка активност, за ако щете дори въвличане на тези, които имат по-голямо желание, не само за спортна активност, но ето, тук цялата тази злост се прикрива с един привидно морален аргумент. Ние ще ловим педофили. Това, че има гигантски дефицит на справедливост и на активност страна на МВР и по тая линия също е факт. То, развите ли, където и да го бутнете, за съжаление е верно. Но тук трябва да се каже според мен две неща ясно, за да мога някакси, как да конструирам това, което ми се струва най-важно. То е следното. В българския случай, в този случай, защото той не е
0: изолиран. Не е изолиран. Има такива в Европа,
1: да,
0: в Америка.
1: Той не трябва да се идеологизира постфактум. Т.е. че тук присъства нацистка, фашистка идеология е факт. Че това са... и тук това не означава, че тия хора...
0: Следват ли те наистина? Не е ли рано да ги наричаме такива?
1: Вижте, фашистския метод не означава само човек, който е чел Хитлер, Мусолини или този руски неонацист.
0: Не е ли някакъв микс от различни идеологии, които те си припознават?
1: Аз това използвам термина в случая фашистко в неговата рамка, а не в неговата конкретна идеологическа потреба. Пак казвам, това не са хора, които най-вероятно са чели моята борба или изповядват някакви такива неща, които са свързани с по-голямо идеологическо задълбочаване. Но метода на издевателство на човешката личност под привидно морален аргумент, колективно мъчение, това е фашистко. И то трябва да бъде заявено като такова. Целта оправдава средствата. Ние ще ловим педофили, но заради това ще ги бръснем, заливаме с урина, унижаваме. Не оправдава средствата. Едното зло не се лекува с друго зло. Това трябва да бъде много просто, аргументирано и
0: имат знаме,
1: излъчено. Да.
0: Правят знаци,
1: да,
0: това са вече...
1: Това са вече по-ясно.
0: Обаче вие преподавахте и в гимназия.
1: Да. И сега също всяко лято се занимавам и не само с младежи. Юноши
0: с младежи.
1: Да, 14-22.
0: Вие преподавате в университет.
1: Да.
0: Имате ли представа какво точно се случва с младите хора, на какви групи се делят? Помните ли, говорихме за локалните?
1: Да.
0: Сега говорим, вие казвате направо, неофашистски групи.
1: Mm-hmm.
0: После деца от средната класа, после по-богати. Каква топография може да направите на... Много е сложно това.
1: Вижте, най-страшното е, че това не може да... Вие се опитвате, нали, да вземем така въпрос, че да направим профил.
0: Да.

0: Няма профил.
1: Няма профил.
0: Няма профил. Всеки, който си мисли, че познава детето си,
1: не го познава.
0: А със сигурност, и това не е само по баналното, детето е едно с мила усмивка вкъщи, друго в училище на улицата. Тук има и трета среда, която е принципно нова. Винаги е било това. Разбира се, детето вкъщи е едно, на улицата или в училищния двор друго.
1: TikTok, субкултурата.
0: А тук има и трето нещо, има и дигиталното пространство, където е съвършено трето. А има и Darknet, където може да е съвършено четвърто. Разбирате ли, не става дума за две лица на детето, става дума за четири лица или за пет лица. И то лица, които не могат да бъдат. Айде, в училище ще го засечеш пред класния, които. Или през там охраната на будката на двор. А в Darknet?
1: Нищо.
0: А в TikTok? Откъде ще го. Тоест, и това на какво ни говори? Говори ни, че има едно усещане, едно желание във всички тия млади хора, които, айде, ако все пак трябва нещо да се търси като общ знаменател, за ред.
1: Който
0: те не усещат, тъй като живеем в една абсолютна разюзданост, в една абсолютна духовна и културна анархия, в която всичко може. Горницата и долницата са смесени, няма добро и няма зло.
1: Няма зло.
0: И те имат едно естествено стремление към ред. Когато този ред не може да се намери отвън, възникват образи, протосимволи, някакви култове, било то моса в TikTok, може, някой казва, те дори не са познали този тесак. Но да, са познали неговите български реципиенти, да кажем, овците на педофили или нещо друго. Но и то става една амалгама между имитация, желание ти да вътвориш ред, разбира се, претекст да удовлетвориш собственици животински
1: абсолютно
0: нужди,
1: животински страсти.
0: Да прилагаш насилие. И всичко това се смесва в един коктейл на баналното зло. На ни деца, на ни младежи, които най-вероятно наистина съжаляват. Но това няма никакво значение. Защото пандемията на тази гадост може да я проследите дори в техните видеоразговори.
1: Не съм ги гледал умишлено. А вие проследихте
0: на техните,
1: ги?
0: Да, аз проследих тази сутрин.
1: Кажете, какво
0: видеоразговори,
1: видяхте в тези видеоразговори?
0: Не на младежите, които са в момента в ареста. А те, които са били с тях и не са. Те продължават,
1: които са снимали, които са гледали,
0: те продължават
1: които не са
0: спряли. Да излъчват в онлайн чатове, в онлайн
1: кога?
0: Разговори. Не знам кога, но дните след ареста, т.е. тези дни.
1: А, след ареста?
0: След
1: казах.
0: Ареста на техните
1: това продължава?
0: Приятели. Да, те продължават да обсъждат с абсолютна гордост това нещо, другите. И се казва, там има една чудовищна реплика, която мога да изглежда в момента много, как да кажа, много конкретна за общия разговор, който водим, но също тя ми се струва важна и симптоматична. Там се казва, един от участниците, ще продължим да разказваме, ако станем 100 последователя. Тоест всичко това се прави
1: това
0: само през...
1: всичко продължава и в този момент, казвате вие.
0: Това го има, публикува се в социалните медии, тоест има, как да кажа...
1: Те търсят 100 000 души.
0: Не знам дали 100 000 или 100 души на рата там, но това не е важно. Въпросът е, че няма никакво усещане всъщност, че тая виртуална гадост в реалността води до смърт. А тя продължава да търси последователи, тъй като реалното и дигиталното...
1: Ама правят ли въобще между реално и виртуално разлика?
0: Не. И това е, вижте, и това е най-страшното, което е голям психопатологичен, социален, политически проблем.
1: Абсолютно.
0: Не е проблем това те от кого точно. Това е въпрос на полицията, на следствените органи, на отдел киберсигурност, на ДАНСа, ПРОПО, които в крайна сметка за какво говориме, за каква сигурност и какъв скрининг, ако ние не можем да идентифицираме, кои са тия радикални групи, в които тия неща се споделят. Пак казвам, тук не става дума за разбиване на тайни чатове, криптирани групи, става дума за публично излъчване. Силовите органи къде са в този момент? Не постфактум. Къде е предварителният скрининг? Първо. Второ, политическата страна. Тук сега ще се каже и се казва. И веднага се политизира. Защитници на младежите, защитници на,
1: да,
0: на човека.
1: Как в този ужасен случай разбери отново обществото?
0: Това е самия ужас, това е самата глупост, за съжаление, в която живеем. Това всъщност показва незрелостта на цялото ни общество, от което, според мен, на подсъзнателно ниво тези младежи търсят те да вътворят друга криворазбрана, зловеща, кървава реалност и ред. Тъй като ако ние не можем да се обединим около елементарните принципи, че педофилията е зло и престъпление, но тя не се бори с унижение на човешката личност, с бръснене, с... Не, това не е само убийството, става дума и за предистория на други случаи. С заливане с урина, с публично унижение, т.е. с това, което се нарича изтъпление срещу личността. Тогава тези, които са участвали в този акт, те са били съпричастни и са се покварили в нещо, което е привидно добро, но всъщност е чисто зло. И трябва да тези, които са участвали в акта на така реченото залавяне на педофили и неговото унижение. В акта на залавянето не, но в последвалото унижение да. И ето тази тънка граница някой може ли да направи? Без да крещи и да говори дали този е руски неонацист или е друг. Защото има един друг исторически въпрос, който пък е плод и би бил предмет на съвършено друга дискусия. Също според мен ми се струва важно да бъде това поне, как да кажа, загаднато. А това е, защо в Източна Европа? Защо в страните с...
1: Най-вече в Източна Европа ли това... има такива групи?
0: Някой ще каже, catch a predator, това е предаване в Съединените щати, в Италия,
1: в Италия, има неофашистски групи. В скандинавски страни също има, но те са, може би, са различни
0: генези. В Източна Европа, и това нещо може да се, просто да се покаже исторически,
1: след
0: разпада на социалистическата система, след края на Студената война и особено след разпада на Съветски съюз, може да го видите в малък мащаб след разпада на Югославия и в голям мащаб след разпада на Съветски съюз. Има едно отчетливо приравняване на някакси, даже не приравняване, реабилитиране, бих го нарекал.
1: На какво?
0: На предкомунистическите или предсоциалистически движения, било то те не просто националистически, фашистски, като движението на Анте Павелич, Усташкото в Хърватска, но доколкото то е анти-югославско, анти-комунистическо, то е добро.
1: Да.
0: По същия начин, Бандера в Украина, доколкото е анти-руско, а това е абсолютен нацист,

0: по дефиниция в света след 45-та година Източна Европа, попадайки в социалистическия лагер, властта е антифашистка. Съответно, всяко нещо, което изравя от кокалите на фашистското минало, независимо от то до каква степен е плъзнал в дълбочина, в Хърватска много, тук ще кажат някой малко, добре, но то се реабилитира и това е процес много опасен, тъй като той минава първо през романтизация. Е, старото е гадно, но старото старо не, защото някакси е забравено старо.
1: Но други ще ви кажат, извинявайте, всичко това дойде от Запада. Вижте, Куклусклони, много такива организации. Вие говорите конкретно исторически за източна
0: за исторически
1: Европа.
0: Наследници на неоусташки групи,

0: зло. Да лекуваме с друго. Това е същия въпрос. Можем ли да ловим педофили и след това да ги унижаваме и бръснайки ги, заливайки ги с урина? Не. Пак ще кажа. Залавянето на човек, който е тръгнал да прави престъпление, е добро. Унижението му не. Борбата може би също някакво нещо, което човек възприема за зло. Добре, но с какви средства? С реабилитация на тия неонацистки.
1: Добре, сега да ви питам, с тези 10
0: деца. Да, става само последно. Това, тая реабилитация, много тънка, става, за съжаление, и в класните стаи, и с криво разбрано.
1: Вие това виждали ли сте?
0: И с криво разбрано. Спряко не, защото какво...
1: Вие сте в елитна гимназия бил.
0: Означава да съм го преподавал.
1: Да, да. Вие сте бил в елитна гимназия и сега в университет.
0: Да, и трябва да се каже много ясно, че елитността е разтегливо понятие.
1: Разбира се, да, като всичко.
0: И то до време. Но няма значение. Да, работил съм в училище. Но тази работа с индоктринирането и тънкото идеологизиране на младежите не е безплатна.
1: Опасна.
0: Тя води до това. А тя върви и през някои мои колеги, не през директна такава, как да кажа, индоктринация с нацизъм, а по-скоро през релативизиране на злото на фашистката идеология. Не е чак толкова зле. Пример. Луковмарш. Това нещо, защо е позволено? То не е... Разбирате ли, това са отделни съзвездия. Не казвам, че тия младежи повечките са Луковмарш. Нито ме вълнуват те конкретно, нито съм си правил труда да...
1: Да.
0: Но това е една цялостна среда, в която е допустимо всякакви извръщения да бъдат легитимирани и релативизирани, само доколкото те са антикомунистически.
1: Да.
0: Това е също.
1: Могат съседна.
0: Защото Източна Европа...
1: Съвсем други аргументи могат
0: защото, когато
1: да дадат
0: в Запад, когато отидете в Италия, Франция, Белгия и казвате, че нещо антифашистко, ще разберат, че задължително това е равно на добро, защото няма лош антифашизъм. Тук, понеже антифашизъм е приравнен с стария режим и не се прави разлика, че борбата с фашизма не е само тоталитарна. Борбата с фашизма не е борба само с Хитлер и Мусолини. Борбата с фашизма е борба с злото в човека и желание да издевателства на друго човешко същество, дори когато той издевателства на това човешко същество уж по благородни мотиви. Това продължава да бъде издевателство на човешко
1: същество. Да се върнем към конкретния случай. Българското законодателство драстично редуцира присъдите за непълнолетни. Трябва ли според вас някаква промяна? И дали нашите, как се казва, те не са затвори за малолетни?
0: Да.
1: Имат ли капацитет въобще да превъзпитат тези младежи или ще излязат профилирани престъпници?
0: Твърде скептичен съм дали имат капацитет. Разбира се, аз не мога да им направя оценка, защото не познавам в дълбочина техните сътрудници. Но със сигурност знам едно, че ако ние нямаме обща консенсусна стратегия, не да говорим и да етикизираме идеологически, а че младежите са приоритет и младежките политики са въпрос наистина от национална сигурност. Под младежки политики имам предвид канализиране на тези младежи, които са с повече, да кажем, физически дарби, тези, които са с повече в случая интереси в областта на науката или изкуствата, или други дори, които ето имат желание да вътворят някаква тяхна криворазбрана представа за ред. Това нещо има първо методологии, има програми, има различни школи.
1: Добре, българските
0: но трябва да има програма,
1: въобще,
0: трябва да има стратегия.
1: Мислят ли българските политици въобще такава стратегия има ли? Знаят ли колко е важно? Този случай ще събуди ли такава мисъл? Това да се прави.
0: Знаете ли, по моя опит, защото има и Министерство, освен образованието, има Министерство на младежта и спорта. Там се възприема, ами ако е по-дивичък, дайте му топка на двора да топа и това е. А пък другите, има едно съзвездие от такива неправителствени организации, които се занимават с деца, с опазване, те са чести такива потребители и сътрудници на Държавната агенция за закрила на детето, която по някакъв път също е непонятно точно от какво закрива децата, но това съзвездие от сдружения също трябва да бъдат запитани, и тук пак казвам не само злостно, а какъв е ефекта от всички меки и може би по-устойчиви политики и проекти, които те са прилагали. Тъй като това, ние много добре знаем, живеем в една среда, която е малко или повече изградена на такъв проектен принцип, което е много ясно, че може човек да направи нещо, да бъде отчетено. Разбира се, той да изгради добър обществен образ. Не казвам, че...
1: Ефектите колко са, ефекта,
0: реалистичния колко е. Както се казва, даже не на български, а на турски, да, какъв дикиш е хванал цялото това нещо. И съм убеден да ви кажа честно, защото аз просто общувам, работа с младежи.

0: и студенти, но и младежи, ефектът е нулев. Защото и последно, това е характеристика на поколението. Въпреки че това може да звучи тук нещо наистина, както се казва, от миналото хилядолетие. Това поколение, за което всички така говорят, генерация Z, а и следващите, е генерация, която аз виждам наистина разликите. Виждам разликите, примерно, между мои ученици, родени през 2000-та година.
1: Така.
0: И през такива родени 2006-та, 8-10.
1: Какви са разликите? Това е много интересно, което казвам.
0: Има абсолютно... И това е пак заради времето и съответно, разбира се...
1: Заради интернет ли е пак, заради мрежите или заради
0: Има абсолютна девалвация на авторитета. Това не е обща фраза. Казано простичко, и тук не мога да се генерализира, но има пандемия от липсата на уважение към каквото и да е било. Не към учителя, не към мен, Боже Господи,
1: семейството, или баща му, майка му. Всичко.
0: Не, защото авторитет е този, който събира най-много гледания и лайкове. Авторитет е този, който може да направи най-скандалното нещо и да го запише. И авторитет е... А ако някой дръзне да успори този квази-авторитет в кавички, тогава ти просто не разбираш, ти си out of date, ти не си в мрежата и не си. И това не е младежкия бунт, разбира се, всяко младо поколение се готва
1: с стари. Разбира се.
0: И аз съм бил в училище и сме правили училищни бунтове и всякакви други работи, разбира се, както трябва да се правят. Един млад човек е пред да имат своята младежка така. Но тук не става дума за междупоколенческия конфликт. Става дума за невъзможност да бъде уважавано нещо в реалността, а само в дигиталното, в тая фалшива реалност. Защото дори в един младежки бунт човек казва, аз примерно възставам срещу родителската власт, но имам за пример някой мой идол, някакъв мой такъв модел за подражание, било то интелектуално или спортно. Тук всичко това е ефемерно, защото всичко е изнесено от реалността в дигиталното. Тоест всичко, дори което се имитира, е принципно нереално.
1: Дигиталната реалност, как да се справим с нея? Много кратък въпрос, защото наистина свършва времето. Как да се справим? Ние все повече сме в този дигитален свят. Нашите деца и децата, които ще се раждат все повече, ще бъдат повече в дигитални, отколкото в реалния.
0: Мисля, че тук трябва да има три думи централни. Първо трябва да има задължително успокояване, т.е. ако не е успокояване, със сигурност не е истерия. Този въпрос не трябва да се истеризира, не трябва да се политизира. Първо. Второ, трябва да има консенсус и стратегия. Твърда стратегия. Не изнесена на франчайз на сдружение с нестопанска цел. Агенция между Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието, Министерството на културата, трябва да има стратегия за децата. И трябва да има контрол и трябва да се възстанови тази простичка дума обществено добро, обществена норма. И това съблюдаване последно на обществената норма, както в един момент осъзнаваме, че на улицата всеки може да умре, така трябва да осъзнаем, че всеки, който се намира на това нещо, което се нарича обществено пространство, затова и защото е общо, носи обща отговорност. И ако види някой, било то с малко зло, което прави, например да крещи в автобуса на възрастни хора, или голямо зло да убива човек в парка, всеки има и морални императив да го спре.
1: Много ви благодаря. В студиото на 12+3 гостува преподавателя и историка Радослав Илиев. Благодаря ви.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg. Когато бях
4: момиче, 17... След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

разгара на лятото слушайте специалните издания на Джазавил, в които ще ви представим изпълнения от различни епохи в джаза. Музика от 50-те години до наши дни в 5 тематични предавания. Всеки вторник, между 4 август и 1 септември, от 22 часа до полунощ, с мен Иван Нотев.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Българските власти са екстрадирали в Турция по нейно искане

0: 39 лица извършили престъпление, това съобщи вътрешният министър на Турция Мустафа Чивчи след среща с българския си колега Иван Демерджиев. В момента се чакат решения за още 19 души, обясни турският министър. От своя страна българският вътрешен министър уточни, че Турция уверила българските власти, че ще съдейства в борбата с нелегално изнесени капитали на български граждани там. Иван Демерджиев изтъкна и основните приоритети на взаимодействие между двете вътрешни министерства.
1: Борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата. Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. И вярвам, че взаимодействието ни в това отношение между двата министерства ще се подобрява и задълбочава. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
0: Каза българският вътрешен министър Иван Демерджиев. Новият корабособственик на танкера Кайрус забави процедурата по изтеглянето на плавателния съд до пристанището Алиага край Измир. Това научи Българското национално радио от свои източници. Вече 8 месеца българската държава чака конкретни действия от корабособственика, който трябва да плати на влекачи за изтеглянето на танкера извън българските териториални води. Кайрус, който беше повреден от морски дрон, стои закотвен в Бургаския залив. Танкерът трябва да бъде нарязан за скрап в турското пристанище Алиага. Възраждане подава нов сигнал до прокуратурата за незаконното строителство в Баба Алино, съобщиха от пресцентъра на партията. Незаконни довършителни строителни работи в обекти с забранен достъп, обитаеми къщи въпреки издадени заповеди и неработещ незаконен сондаж са установили при поредната си проверка в местността Баба Алино народния представител от Възраждане Коста Стоянов и общинския съветник Светослав Йорданов. Проверката е извършена след нови сигнали от граждани, че въпреки предприетите до момента действия на територията на незаконния комплекс продължават строителните дейности, а част от обектите се използват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува правителството, че не е успокоило обществото след падането на дрон на българска територия и не е дало достатъчно информация.
2: Един град бил шперк плат, друг град нямал взрив на него, паднал си там с мочогледа, един град бил за приманка, друг казва, така си летел.
0: На среща с местната структура на ГЕРБ в София, Борисов представи новия областен координатор в столицата. Това е председателя на Комисията по бюджет и финанси в Столичния общински съвет Димитър Вучев. При представенето Борисов каза, че ГЕРБ си поставя за цел да спечели изборите в столицата след година и посъветва Вучев да работи за постигане на тази цел, тъй като столичният град според него не се управлява добре. Демократична България не подкрепя предложената от Здравното министерство административна реорганизация. В позиция, публикувана в социалните мрежи, от формацията се противопоставят на закриването на 28-те регионални здравни инспекции, Центъра за асистирана репродукция и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти като самостоятелни юридически лица и замяната им с поделения на централната администрация. Според тях това ще доведе до излишна централизация, повишаване на политическата зависимост и по-ниска ефективност на редица функции. Предлагат се 5 решения, сред тях антикорупционни реформи с цел пресичане на течовете и кражбите в здравната система. Спорт. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028, съобщиха от Българската федерация по волейбол. Оттам добавиха, че са уважили желанието на Бленджини да поеме и работа на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през тази година той ще води клубен отбор в родната си Италия. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
3: След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 34. По Черноморието ще е слънчево и горещо, там ще духа слаб и умерен североизточен вятър, максималните температури ще са от 29 до 32.

0: градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вестите. Следващия ни гост е Иван Анчев, бив заместник министър на вътрешните работи, дипломат и експерт по национална сигурност, и разчитаме на неговата експертиза по два ключови случая: взривовете в склада за боеприпасите на въоръжената компания Емко край Трявна и падането на чуж дрон край граничния пункт в Кардам. Добър ден!
1: Добър ден, здравейте.
0: Сега взривовете в завода на Емко край Белица активира системата BG Alert и доведе до превантивна евакуация. Според вас, коя е най-вероятната версия? Инцидент, саботаж, хибриден натиск?
1: Вижте, ние не можем да изведем някаква конкретна теза, тъй като с вас не разполагаме с данните, които експертите на място са от вчера събрали, и веществени доказателства, и химически анализи, и така нататък. Така че ние можем да говорим само за различни версии. Разбира се, всяка една от тях е възможна. Може да бъде човешка грешка, някакъв вид неизправност, но не трябва да се игнорира априори и възможността това да бъде някакъв вид саботажна акция. Още повече, че

0: последните 20 години ние сме видели не една и две подобни акции, които бяха пряко доказани, включително от чужди специални служби, визирам Чехия, че са дело на подление 29-150 на главното разузнавателно управление ГРУ на Русийската федерация. Така че тук нататък ние, казвам, органите, които разследват вчерашния инцидент, трябва да изведат всички оперативни версии, а не да се концентрират прибързано само върху една.
1: А какъв е контрола и сигурността на тези частни оръжейни заводи? Оголват ли по някакъв начин нашата вътрешна сигурност? И както вие споменахте преди малко, инцидентите и взривовете в такива заводи са многобройни.
0: Те са многобройни, но пак казвам, те не са поради, една част от тях не са поради някаква грешка, са поради целенасочени действия на зловредни фактори срещу България. Контролът сам по себе си е добър. Той се осъществява на няколко възможни нива, така че от тук нататък ние трябва да гледаме какви са възможностите за пробив в системите за сигурност. Иначе като цяло правно-нормативната рамка в тази сфера е добра, тя е стара, добре известна, стара в смисъл, че е отработена, не че е анахронизъм. Така че от тази гледна точка ние трябва да повишим нашата бдителност, колкото звучи като пропагандно клише, но то е факт, защото на прага ни бушува война и една от страните определено иска да наруши равновесието, което съществува между двете държави. Подобен инцидент е може би този с дрона, за който вие споменахте в самото начало.
1: Преди да стигнем до дрона, как реагираха според вас институциите? Адекватно ли действа МВР? Беше задействана системата БГ Алърт? Евакуираха се хората дори от съседните села?
0: Да, не очаквайте от мене гол критикарство да критикувам само защото така се предполага. По принцип, това, което видяхме на место като реакция, беше добро. Кметът на Трявна активирал БГ Алърт. Министър Демерджиев, заедно с част от професионалното ръководство, беше на място. Пожара, който беше след взрива, беше локализиран бързо, да поздравим нашите огнеборци. Така че ние не бива да търсим винаги черното, винаги негативното. Но пак казвам, нека и да не прибързваме, защото министър Демерджиев изведе една теза, че явно става въпрос за човешки фактор. Не може
1: от Емко пък казваха, че не може да е човешка грешка.
0: Първите половина един час ти да изведеш веднага дали е човешки фактор или не. Дори днеска все още не може да се направи подобно категорично заключение. Нека да оставим експертите да излезат със своите становища, ще се правят и химически експертизи, и другите експертизи. Тогава вече може да изведем някаква работна хипотеза, но половин час след това или един час след инцидента е прибързано.
1: Какви са възможностите за проби в системите за сигурност? Вие зададохте този въпрос и сега да стигнем към падналия дрон с боеприпаси близо до границата. Много се изговори. Какви спешни мерки според вас сега трябва да предприеме страната ни, за да се защити?
0: Ние тези спешни мерки трябваше да ги предприемем преди 5 или 10 години. Най-вече след започването на пълномащабната агресия на Руската федерация срещу Украина през 22-а година, но дори още преди това, през 2014, трябваше да ни светне червената лампичка, ако мога така да се изразя, защото ние изпуснахме редица възможности, тук говоря за военно-политически възможности, да направим

0: направим, да изградим една добра и стабилна противовъздушна отбрана на Република България. Защото в момента е всеобща тайна, че България се явява най-слабото звено от източния фланг на НАТО. И това до голяма степен е продиктувано именно от тези късогледи решения, които редица правителства и служебни, и редовни взимаха, а именно да запазим старата съветска техника Т-300, които са вече абсолютни анахронизми от гледна точка на технология, да пропуснем възможността да дадем тези системи Т-300 на воюваща Украина, които бяха особено необходими на Украина в първите дни на войната, и вместо тях да вземем модерни системи, било то Patriot, било то немските Iris, така че да започнем да изграждаме една стабилна система за противовъздушна отбрана. Следващия въпрос, който трябва да зададем, той е риторичен, но е много, много тревожен. Какво се случва с нашите F-16, защото те налетят вече 2 години? Те нямат де-факто никаква роля в цялостната система за противовъздушна отбрана.
1: Вие имате ли отговор на този въпрос?
0: Отговор не трябва да го давам аз, трябва да го дава командващи на Военновъздушните сили и ръководството на Министерството на отбраната, защото сегашният премиер Радев, преди това беше 9 години върховен главнокомандващ, а преди това пък командващ ВВС. Така че
1: всичко ли е наред с тези?
0: Хората, които ръководят държавата и военния министър, всички те са част от системата на военновъздушните сили. Ерго, въпросите трябва да бъдат към тях.
1: Е, всичко ли е наред с тези F-16? В състояние ли са да летат? Нали имаше проблеми, когато пристигнаха?
0: Имаше проблем с един от самолетите, технически, който беше отстранен. Сега в общественото пространство битуват различни слухове. Аз в никакъв случай не бих искал да разпространявам слухове, но трябва да се знае има ли опити за нарушаване интегритета на част от софтуера на тези самолети. Да излезат ВВС ръководни представители да кажат. Дали е така или не е така. Защо? Примерно нашите пилоти, които се изпращат там от огромната бройка, която
1: какво се случва с тях?
0: 20 човека, само двама до момента са лицензирани да летят на F-16. В същото време украинските кандидати отиват там и между 6 и 12 месеца в щатите, биват обучени да водят реален бой в небето. А ние не можем да обучим нашите пилоти за air policing да правят дори. Това са все много важни въпроси, на които трябва да се даде отговор.
1: Така, ако се върнем на тези дронове, министърът на отбраната каза, че има спешна нужда от нови системи. Вие ще кажете точно как са те за откриване на безпилотни летателни апарати. Какво трябва да се направи?
0: Добре, нека да ги вземем, защото това, което се говореше за 3D радарите, вече се говори колко години, ние все още нямаме 3D радари. Единствено, така изразявам притеснение, тези спешни нови покупки, които трябва да се правят, да не са в някакъв режим, който няма да бъде достатъчно светъл от към гледна точка на евентуален корупционен натиск по отношение на тези поръчки. Така че, да, нека да действаме спешно, но нека да се действа ясно и категорично.
1: Добре,
0: да е ясно, че тези са наистина необходимите, а не тези, които трябва да ги вземем, само защото трябва да ги вземем.
1: А кои са конкретните технологии, които България трябва да заимства в борбата с тези нисколетящи безпилотни апарати?
0: Вижте, това не мога да кажа, тъй като не съм военен експерт в този аспект на противовъздушното противодействие, но тези технологии, те са известни на експертите, има много добри възможности в Украина, която се превръща в водещата сила в момента в цялата тази дронова и антидронова война. Когато в Иран избухна конфликта с Съединените щати, редица от заливните държави поискаха помощ именно от воюваща Украина в тази сфера. Израел също имат много добри технологии. Дори в Европа има добри редица примери, които могат да бъдат взети като противодронни системи. Нека да си напишем домашното, да свършим най-накрая да се направи това, което е необходимо. Защото вие помните февруари-март 2026 година всички тези дронове, които кръжаха на летище София, колко отменени полети, колко тревоги докараха на всички нас.
1: Верно, че беше така.
0: Да, тогава бяхме в правителството на господин Андрей Гюров, взехме от МВР конкретни мерки, направихме няколко учения, които бяха с конкретна практическа насоченост. Вие видяхте, че дроновете над летище София изчезнаха в момента. Тоест, където има воля, има и път.
1: Има и път, казвате. Ама трябва ли някаква актуализация тогава на доктрината за националната сигурност, като повдигаме темата за дроновете и как се приемате от нашите политически?
0: Цялата тази доктрина

0: трябва да бъде преразгледана, защото тя е писана в един друг момент, когато войната беше конвенционална, когато се водеше с танкови бронетранспортьори, войната вече не е такава, войната се води от дронове и машини, които не са, в които няма хора, хората са някъде отдалечени. Онзи ден Държавна агенция национална сигурност изведе много ясно в своя доклад, че Руската федерация е реална заплаха за националната сигурност на България. Тоест всички тези компоненти, когато се насложат, трябва да се преразгледи цялостната система за, и доктрина за национална сигурност. Но аз не мисля, че има в момента такава действаща доктрина, защото по-скоро това са намерения за нейното написване. Поне аз не съм запознат да имаме доктрина за национална сигурност в нейния вид като готов документ.
1: Ние въобще достатъчно ли сме защитени като член на НАТО? Вие казвате, че сме слабото звено на източния фланг.
0: Ние сме защитени достатъчно по силата на това, че сме членове на НАТО. И съседните на нас държави имат своите оперативни способности, включително да разпрострат защитата над България. Проблемът е, че ние сами по себе си не сме достатъчно ефективни и ефикасни, защото ние продължаваме да залагаме на стара руска техника.
1: Защо? Каква е причината според вас?
0: Ами, пак го казвам, попитайте сегашния министър-председател, който беше върховен главнокомандващ 9 години. Попитайте, казвам го риторично, разбира се, не искам да ви вкарвам някаква колизия, попитайте господин Бойко Борисов, защото тогава трябваше да изгради военноморски център в Варна. Той каза, че предпочита в Черно море да има лодки и плътноходки. Всичко това издава едно късогледство и един трайно нежелание да се изгради нещо налично, което да бъде в рамките на 10, 20, 30 години добро за държавата и за нацията. И това гледаме, не кой министър-председател и кой какво прави. Какво е добро за държавата и за нацията? Това е нашата задача.
1: Преди дни Русия изрази одобрение към, как да кажа, по-сдържаната реална риторика спрямо Русия и войната в Украина. Как четете това съобщение?
0: Ами, мен подобна похвала от един репресивен режим, какъвто е този на Путин, не би ме зарадвал и не бих се гордял с нея. Ако това прави премиера Радев по-щастлив, това говори само по себе си.
1: Да остане време и за кошмарното убийство в Пловдив, който обсъждахме в началото на предаването. ГДБОП ще следи за агресията, за заплахите в социалните мрежи. Всичко това към дирекция киберпрестъпност. Това достатъчно ли?
0: Как гледате? Киберпрестъпност работят много добри експерти. Аз съпознавам част от тях. Това са хора, които са отдадени на своята работа. До някъде съм така съгласен с министър Демерджиев, което той каза вчера, ако греша така по памет, само репродуцирам, че ГДБОП, киберпрестъпност не може да обхване цялата социална среда, която социалните мрежи представят България. Те наблюдават определени сегменти, които са оперативно интересни. И сега просто ще разпрострат своето внимание и върху други сфери на социалните мрежи, други сегменти. Така че това, което сега се предприема, може би е закъсняло, но трябва да се направи. Но тук идва един по-голям въпрос. Кой е индоктринирал тези деца? Не знам дали може да ги наречем деца, след като са направили всички тези...
1: Младежи, юноши, да.
0: Младежи, юноши, както искате, същества човешки. Кой ги индоктринирал, кой ги е формирал да станат такива, защото при тях виждаме едни много опасни рецидиви, които граничат и с неонацизъм, който никога не може да бъде и не бива да бъде толериран под никаква форма. Тук виждаме влияние на чужди организации, виждаме влияние от общети на чужди държави. Отново визирам Русия и руски групи. Този прословут, в кавички казвам, ловец на педофилите САК, той е точно руски неонацист. И те са повлияни, това се показва от знаци, които те правят с ръце. Това са неговите знаци, неговата организация. Occupy Pedophiles. Така че тук вече въпросът е малко по-широк. Да бъде включен ДАНС. На времето Националната служба за сигурност, която аз работех, имаше своите наблюдения върху тези крайно десни групировки. Да видим ДАНС дали в момента ги наблюдава тях. И ако ги наблюдава, били ли са в полезрението, защото Пловдив, при всички случаи, една от големите дирекции на Държавна агенция национална сигурност регионални, ДАНС Пловдив, дали са знали за тях, дали имат информация за тази, те са явно формирана група с явен, ясно изразен
1: Значи вие смятате, че...

0: лидерство.
1: Освен Гедебоб, трябва да работи и ДАНС.
0: И Министерство на образованието и науката. Това е комплексна задача. Това е комплексна задача на цялото общество, но явно ние сме се провалили някъде. Казвам, ние като общество. Всички ние.
1: За какво си дадохте сметка вие през тази седмица, когато стана ясен този кошмарен случай, убийството в Пловдив?
0: Че имаме огромни пропуски в възпитанието на подрастващото поколение, защото тези деца на по 13-16 години, това са бъдещи родители. Те какво ще възпитат, вече нямам, не искам и да си представям. Тези деца на 13-16 години утре ще влезат в обществения живот. Някои от тях може да влезат и на някакви общински или държавни позиции. Нали, говоря, ако не беше разкрито това ужасно престъпление. Тоест ние, загледани в някакви, може би, по-маргинални теми, ние пропускаме голямата тема, именно какво идва отдолу, какви идват тези след нас, нашите деца, нашите внуци, дори ако щете, кои са те, кой ги възпитава, кой ги индоктринира, кой ги вербува, кой ги възпитава, кой ги обучава учебните програми.
1: Важни въпроси поставихте. Много ви благодаря за този разговор. Чухте мнението на Иван Анчев, бивш заместник министър на отбраната, дипломат и експерт по национална сигурност.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Индия,
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
3: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: вкусни. Турция ще съдейства на България за установяване на нелегално изнесени капитали от български граждани. Това заяви вътрешния министър Демерджиев след среща с турския си колега, но повече за всичко това ще разберем от репортера Николай Христов, който е в студиото на 12 плюс 3.
1: Добър ден! Да, точно това беше един от акцентите на изявленията след срещата на министър Иван Демерджиев с турския му колега Мустафа Чифтчи. Стана ясно, че турската държава е поела ангажимент към страната ни да съдейства точно за такива изнесени капитали в Турция, придобити след корупционни прояви и престъпления в страната ни. Това обясни Иван Демерджиев. Естествено, основните акценти на разговорите между двамата министри и двете делегации са свързани с борбата срещу нелегалната миграция. Знаеш, и нашите слушатели знаят, че години наред това беше основен проблем. Нелегалната миграция, която идваше от българо-турската граница, продължаваше в посока Сърбия и Западна Европа. Двамата министри отчетоха, че нелегалната миграция е спаднала с близо 90% към този момент и на практика охраната на границата не се осъществява изключително ефективно. Аз предлагам първо да чуем какво каза вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата. Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. И вярвам, че взаимодействието ни в това отношение между двете министерства ще се подобрява и задълбочава. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, вследствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани. Разбира се, подробно коментирахме и въпроса по охраната и управлението на общата ни граница и набелязахме редица мерки, които да оптимизират този процес.
1: От своя страна, турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи пък заяви, че до момента страната му поискала екстрадицията от България на 89 граждани, които са заподозрени в извършването на престъпления и те са били екстрадирани, а в момента текат преговори между двете държави за екстрадицията на още 19 човека, но както знаеш и ти, тези процедури минават през съд. Нека да чуем още от турския вътрешен министър.
3: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: Двамата министри увериха още, че държавите ще си сътрудничат и в борбата срещу така наречените престъпления от нов вид, свързани с тероризма и извършвани от младежи.
0: За 12 плюс 3 чухте Николай Христов.

0: радостни. Бюджет, доходи, инфлация или как да се справим с икономиката на инерцията и на натрупаните дисбаланси. Професор Даниела Бобева е следващия гост на 12+3. Добър ден, приятно ми е да ви чуя.
1: Добър ден, също благодаря за възможността.
0: Този бюджет е в Конституционния съд, но когато бъде прият, какви конкретни фискални буфери трябва да има в следващия бюджет, за да спре това нарастване на дефицита, без да се доведе до икономически шок?
1: Аз не мисля, че дефицитът е големия проблем на българската икономика. Големият проблем са приходите, в които вече трябва да разпределя бюджета. И за съжаление цялата дискусия около бюджета беше свързана не с макрорамката и с това как да се подобрят приходите, а върху това как да се разпределят едни пари, които ако някой не е разбрал, е крайно време да разбере, че те са много ограничени и намаляват тези пари. Икономическият растеж ще бъде по-нисък тази година спрямо предишната година. Тоест, вашето предаване днес беше изключително интересно, но изключително мрачна картина обрисува. В света се водят войни, вътре имаме горе много сериозни проблеми, така че вече е крайно време да слезем на земята и да разберем, че нещата не се развиват добре и че ние трябва да правим буфери не толкова в бюджета само, но и всички ние като граждани, фирмите, т.е. като цяло нашето поведение, икономическо поведение трябва да се промени.
0: Какво трябва да се случи? Какви стимули са необходими, за да пренасочим нашата икономика от този инерционен модел, в който се намира, към модел, който е базиран на инвестиции и на експорт?
1: Аз чета, може би съм една от малкото, които четат предизборните програми, и вашата програма е така любезна да ме кани почти винаги, да, когато има избори, за да ги коментирам. Ако четем икономическата част на програмите преди изборите, ще видим, че по малко области има единомислие. Едното е административната тежест, намаляването на административната тежест. Доколкото разбирам, има някакво разбиране и идеи за това как да се намалява административната тежест, но за съжаление това не е достатъчно. Тоест, ние сме в една уникална външно-политическа и вътрешно-политическа ситуация, но най-вече външните шокове към икономиката са много сериозни, поради което се налага, както и вие споменахте вече това предаване, няколко стратегии трябва да се пишат. Ние сме царе на писането на стратегиите и то колкото по-безмислено, толкова
0: обаче,
1: по-добре.
0: Се получава, да.
1: Но не в стратегиите. Въпросът е в това да се пренапишат някои неща, не толкова формално, колкото да се направят няколко малки неща, които могат да помогнат много. Нека да кажем няколко думи за вашите слушатели, как се развива все пак тази икономика от началото на тази година и какви са вариантите за икономиката до края на годината. За съжаление, несигурността нарасна, т.е. ние имаме неясни преговори за петрола и изобщо за горивата, откъдето ще излезе голямото предизвикателство и за инфлацията, тъй като българската инфлация е доста чувствителна към промените в цените на петрола. Тоест, в това отношение ние вече е крайно време като потребители да се съобразяваме с цените на петрола и да намаляваме там, където можем и доколкото можем, за да не стимулираме покачване на цените. Има едно изследване на Евростат, което беше публикувано миналата седмица, което показва, че ние сме една от страните, които имат най-малка еластичност на потреблението по отношение на енергийните източници, в частност на петрола. Тоест, ние не свиваме потреблението тогава, когато растат цените, с което насърчаваме и спекулативното им покачване. Между другото, това не е само за петрола. Така че това е едното голямо предизвикателство. Другото е, ние имаме голям проблем с износа и външната конкурентоспособност на икономиката. Значи, нашият търговски дефицит нараства главоломно, което ще упражни допълнителен натиск върху фиска и върху следващата година, включително върху бюджетите на фирмите, върху техните разходи и така нататък. Тоест, ние продължаваме да развиваме една икономика, която не е достатъчно производителна. Пример за това е, че ние от началото на годината имаме голям растеж на сектора на услугите, докато индустрията продължава да затъва. 42% имаме намаление на добивната индустрия. Ще питате защо. Няколко са причините. Едната, ние се я замитаме под килима и това е така речения зелен преход. Защо точно добивната най-много свива, освен външните пазари, които се свиват? Това са и всъщност проблемите на зеления преход. Декарбонизацията си има своя цена. Ние не успяваме, не само България, като Европейски съюз не съумяваме да намерим изцяло декарбонизирани технологии за цимента, за стъклото, за всички онези индустрии, които са в основата на българската икономика. Така че тук говорим не толкова за стимули в бюджета, които държавата трябва да направи в рамките на следващата бюджетна процедура, която започна между другото. Тук говорим за това, че е възможно с някои облекчения, данъчни и неданъчни облекчения, да се подобрят условията за индустрията. Тук не съм съгласна с вашия експерт, който говореше за армията, за разходите. Между другото, един от малкото сектори, които добре се представят на международните пазари, това е именно производство на боеприпаси и изобщо на военна продукция. Ами ние сме започнали, ако ми позволите едно число, защото и мене много ме впечатли, това, че ние сме изнасяли такава специална продукция, така наречената специална продукция,

0: продукция сме изнасяли за 650 милиона евро в 2021 година. За последната година над 2,8 милиарда евро. Тоест, не знам какви ги говорим ние да пазаруваме само технологии от чужбина, скъпи или готови самолети и не знам там какви неща. И в интерес на България да развие собствената си отбранителна индустрия и очевидно тя има капацитет, след като изнася толкова много. Тоест, идеята е тук малко повече патриотизъм по отношение на икономиката ни. Това според мен е много важно за следващия, не само за бюджета, но като цяло, защото има политики извън бюджета. Това трябва да бъде приоритета на България. Ние си имаме хубави предприятия, имаме такива, които успяват дори в тия трудни условия, така че те трябва да бъдат подкрепени.
1: Професор Бобева, кои сектори, освен този, който вие казахте, на икономиката, притежават най-голям потенциал да изведат нашата страна този капан на икономическа инерция?
0: Благодаря, това е много хубав въпрос, който задавате. Министерство на икономиката, индустрията и така нататък, те в момента готвят една стратегия, индустриална стратегия, която екип от Ernst & Young с помощ на колеги от БАН направиха. Значи там са идентифицирани, мисля, че скоро се публикува доклада, но там са идентифицирани точно секторите, които са двигатели, т.е. ще ни дърпат напред. И тук беше една голяма дилема. Дали ние да развием няколко сектори, а другите да ги забравим? Или просто да се създадат условия за всеки един сектор да се развива? Например, кожарската и текстилната индустрия. Те са в криза от много години, но пак са си шлемета, с различни по-малки поръчки и така нататък. Те успяха да доживеят до сега тези индустрии. Трябва ли да ги оставим сами да си отидат? Не, не можем да си го позволим, защото те дават работа на много хора. Освен това, в някои региони, които са много ниско развити и изостават от обща динамика икономическа, те са основен работодател. Така че идеята за това кои сектори да се развиват е по-скоро да се дадат възможности на всички сектори да се развиват добре. Например, за добивната индустрия задължително е да се облегчат процедурите по издаване на концесии. Задължително е малко да поговорим с обществото, което е тотално негативно настроено към добивната индустрия, а тя дърпа всички останали по веригата. Тоест има много възможности, има българската икономика. Не трябва да се отказваме от сектори, а просто да им дадем възможност да се развиват. Ние последните години в България имаме няколко нови инструмента за подкрепа. Например, безвъзмездна финансова помощ за по-големи проекти. Ама тези по-големи проекти не трябва да бъдат в туризма, да ме извиняват тези, които работят в туризма, но те трябва да бъдат в индустрията. Тоест ние имаме нужда гръбнака на икономиката да се поизправи малко, защото мисля, че имаме тия гръбначните заболявания по хората, също и нашата индустрия работи с 15% по-малък капацитет, отколкото средноевропейските. Тоест този сектор наистина трябва да се поизправи и това трябва да стане с много концентрирани политики. И тук да се върна на вашия въпрос за бюджета. В този бюджет, между другото, аз виждам много хубави неща, може би съм само аз, която вижда хубави неща.
1: Да, едно от много малкото.
0: Да, това да се откажеш от автоматичното индексиране на социални плащания минимална заплата и други неща. Сега тук в Англия, аз съм в Англия в момента, да. Тук се води голям дебат за минималната работна заплата, по същия начин, както и при нас се води дебат. Само, че те нямат една обща, имат по сектори. Значи, въпросът е в това, че в край на краищата ти, за да развиваш една економика, трябва да се дадеш на бизнеса достатъчно условия, а минималната работна заплата за нас е пък много важна за това, че изсветлява сивия сектор по този начин. Тоест, имаме доста добри възможности за развитието на доста сектори, като подкрепата, самата финансова подкрепа не трябва да е в центъра. Бизнеса се разглежда и той се научи за всяко нещо да плачем за субсидии, за не знам там програми, безплатни и така нататък. Оцеляването е въпрос на стратегии и затова държавата трябва да помогне. Например, във външната търговия. Ние трябва да хванем всеки един износител за ръка и да го заведем там, където може да изнася. Това, което трябва да правим е да променим изцяло. Аз съм против демонизирането на държавата.

0: администрация, че те не работели, получавали много пари и така нататък.
1: Въпросът а трябва ли да има реформа там административна, според вас?
0: Според мен административната реформа, аз съм била председател някакъв, имаше съвет по административната реформа на времето. Значи въпросът не е в това да местиш от едно министерство в друго, а това, че трябва да се намали броя с поне още 3-4 министерства, това е задължително. А не, това никъде го няма. Да, като преброим и агенциите, и министерствата, и администрацията в тях, чистата администрация, счетоводители, шофьори и така нататък, не, това е абсурдно. Сега правителството е еднопартийно, така че няма нужда да се ощастливяват коалиционни партньори с нови министерства. Крайно време е да се съберат тия министерства в по-малка администрация, но по-силни. Аз не искам да съм на място на администрацията. Започнаха вече съкращенията. Те са демонизирани.
1: По какъв механизъм? Това е важно. Как ще се проведе? Да не е така на парче и въобще на всички. Това е много важно. Как ще се проведе тази... по какъв критерий, по какъв механизъм? Това, държавата ще има ли
0: да
1: някакъв механизъм?
0: На работното място на цели групи хора и тогава да решава кои да се махнат. Това е добър подход. И трябва да бъде подкрепен. Изобщо, аз и мисля, че хубавите неща толкова трудно се правят, след като ние се разглезихме толкова години, че и малкото хубаво, което се прави, трябва да бъде подкрепено. Това е моята позиция. Тоест, има идеи. Аз гледам сега от бюджета. Единствената област, в която беше, имаше някаква промяна, всичко си остана както влезе в Народното събрание, горе-долу. Това беше въпросът с минималната работна заплата. Да, добре е да се направи една нова методология. Да, добър резултат беше в резултат именно на дебат. Но в края на краищата тези лоши практики фискални, започна битката с тях и тя трябва да бъде подкрепена, каквато и да е цената за това. Виждам, че правителството ги прави много постепенно. Например, в МВР. Какво прави в МВР? Дават им компенсации за това, че се маха автоматичната индексация или компенсация, как там се нарича. Не може изведнъж шоково да се прави това. Трябва да се прави постепенно, не със шокова терапия.
1: За съжаление, има още 5, най-много 3-4 минути. Какво очаквате от бюджет 27 и ако не се предприемат реформи, какво би последвало? Последен въпрос.
0: Единственото, което очаквам от този бюджет е да не бъде интравертен, да не е бюджет заради самия себе си, за да вържем приходи и разходи, а да е бюджет, който в краткосрочно и средносрочен план ще даде импулс на икономиката, за да имаме повече приходи и да има какво да се разпределя, хората да имат работа, да растат доходите и така нататък. Всичко зависи от това. Т.е. бюджетът трябва да бъде посветен на икономиката, а не на преразпределението.
1: Много ви благодаря. Чухте коментар на финансиста, университетски преподавател, професор Даниела Бобева, бивш вицепремиер.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
2: Оазис – единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години – част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час – прогресив рок. С мен – Калин Тонев.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Пожар гори между Пазарджишките села Виноградец и Карабунар, съобщи говорителят на областната полиция Мирослав Стоянов. Огънят обхваща сухи треви, храсти и стари лозови масиви. На място са 5 екипа на пожарната от Септември, Белово и Пазарджик. Четирима непълнолетни са установени като съпричастни за първия пожар в бившата сграда на техникума по механотехника в Монтана, Юрий Гагарин. Случаят се води под надзора на окръжната прокуратура, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: При първия пожар, възникнал 30 минути след полунощ неделя, са обгорели и повредени вещи, съхранявани на третия етаж на сградата на бившето училище. Стойността на унищоженото и повредено имущество към момента не е установена. По случая в районно управление Монтана е образувано досъдебно производство. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия са установени 4 непълнолетни лица, са причастни към случая. Те са проникнали в сградата, където са извършвали вандалски действия, като едно от тях е запалило вратата, следствие на което е възникнал пожар. Работата по случая продължава под надзора на окръжна прокуратура Монтана, като се извършват допълнителни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия за пълното изясняване на случая. В неделя към 15 часа втори пожар възникна в сградата, след което изгоряха 450 квадратни метра от покрива на бившето ТМТ. За новините Любо Андреев.
1: Министерството на образованието и науката предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане, а подробностите от репортера Андрей Борисов.
3: Новият инструментариум няма да оценява или да диагностицира децата, а ще разчита на наблюдение в естествената им среда по 6 основни показатели, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. За новините Андрей Борисов.
1: Питейната вода в свищовското село Ореш е замърсена с нитрати, откри регионалната здравна инспекция. От миналия месец в населеното място е обявено бедствено положение заради безводието. Съдебно дело с железниците забави с повече от година ремонта на част от довеждащия водопровод за най-голямото свищовско село. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Замърсените кладенци са в блатиста местност. Годната вода от избора се губи заради компрометиран довеждащ водопровод, поясни за Националното радио кметът на Ореш Любомир Иронов.
5: Другата вода, която е хубава, лошото е, че не можем нея да докараме всичката вода, която идва от извора в местността Илиево. Довеждащия водопровод не може да поеме всичката вода и част от водата изтича в дерето.
4: Община Свищов има готов проект и разрешение за строеж за смяна на довеждащия водопровод за най-голямото село с над 1300 жители, но неговото изпълнение беше блокирано заради съдебно дело, заведено от Национална компания Железопътна инфраструктура. След преговори с ръководството на компанията постигнахме разбиране и с общинско финансиране започва подмяната на 800 метра от довеждащия водопровод за Ореш от местността Илиево, съобщи кметът Генчев. За смяна на цялото трасе няма пари, коментира кметът на Ореш.
5: Ще се подмени една част от средства от общината около 800 метра, но то е крайно недостатъчно. А трасето е около 3 км, което трябва да бъде подменено.
4: Хората си наливат вода от селските чешми или си купуват бутилирана. В бедствено положение заради проблемите с водоподаването са още свищовските села Горна Студена, Козловец и Хаджи Димитрово. За новините Здравка Маслянкова.
1: Два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер. Обстановката е спокойна, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов Ямбол. Там той се срещна с представители на местната власт за развитието на военно формирование Кабиле.
6: За мен място за преселение няма. И по отношение на Безмер, сега оказваме по отношение на Кабиле. Има самолети, има и военнослужащи. Да. Самолети цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, няма нарушения, няма инциденти. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета, но

0: вероятността е да стана 2. Евентуално до 4. В момента това, което казах е, че не очаквам скоро да дадат други 2 самолета. Остават 2 самолета, които са в момента тук.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Отстраненият сирийски президент Башар Асад и по-малкият му брат Махер бяха осъдени задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на 14-годишната гражданска война в страната с над половин милион загинали, предаде Associated Press. Такава присъда получи и техният братовчет по майчина линия Атеф Наджиб за това, че е ръководил репресиите срещу мирните протести в южната провинция Дараа, довели до въстанието, а по-късно и до гражданската война. Асад и брат му Махер избягаха в Русия, след като бунтовниците влязоха в Дамаск през декември 2024 година. Наджиб бе задържан по-късно и стана един от най-високопоставените представители на режима на Асад, изправен пред съда. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 34. По Черноморието ще е слънчево и горещо, там ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте втория част на предаването 12 плюс 3. Заедно сме до 16 часа. Редактор е Стефан Кунчев. Музиката избира Веселин Димитров. На звукорежисьорски пулт работи Жеко Жеков. А аз съм Людмила Железова. Каква е текущата енергийна ситуация у нас? Как се движат цените на горивата? При какви условия работи АЕЦ Козлодуй? Каква е ролята на тецовете в енергийната ни система? Поканихме за разговор един от най-утвърдените енергийни експерти у нас, Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум с над 40 годишен опит в управлението на мащабни енергийни проекти. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Как се движат сега цените на горивата и какви са тенденциите?
1: Горивата в момента са се закрепили, би го нека, в очакване на някакви нови стресове, защото Европа и света луднаха на фона на тези иди ми, дойди ми, отварят и руски проход, затваря се, т.е. стана очевидна практика да очакваме стресове. Ние обаче, аз смятам, че от гледна точка на някаква предсказуемост, може да се каже, че сме най-добре в Европа, тъй като ние сме производител на горива и то на сравнително ниски цени, и нашия пазар не изпитва стресове. В момента не е под стрес.
0: Така е. Наскоро вие обаче предупредихте, че критичното ниско ниво на река Дунав застрашава охлаждането на АЕЦ Козлодуй. Имаме ли реални рискове, ако централата намали своите мощности?
1: Да, по принцип нивото на Дунав е определящо за сигурното охлаждане на АЕЦ Козлодуй, но в последните дни то се закрепи и даже анализаторите докладваха, че е започнало леко обратен ход към повишаване някакви сантиметри нагоре. Все още има резерв. АЕЦ Козлодуй е очудващо стабилна централа от гледна точка на външни рискове за охлаждане, защото такъв е проект. Аз съм, даже съм радостен, че съм участвал в нейното проектиране. Преди време имаме поне едно 10-15 сантиметра останалия резерв по ниво на Дунав да започне някакво извеждане от експлоатация на постепенно на блоковете. Един след втори, но вижте, не искам да го предсказвам, защото то може би няма да се случи.
0: За кое? За кое става дума?
1: За извеждането на блоковете от АЕЦ Козлодуй, 5 и 6 блок. Ако нивото падне под някакво ниво, а то все още има резерви минимум 10-15 сантиметра, смятам, че няма да се стигне до това. Атомът работи чудесно, сигурно и стабилно, за разлика от АЕЦ, пак в България, от Черна вода, в Румъния, които са лошо проектирани.
0: А за 7 и 8 блок за бъдещето трябва ли да има затворен цикъл с охладителни коли? Какво смятате?
1: Да. Значи, ситуацията с Дунав налага... Искам да ви кажа, че още преди тази ситуация, тази обстановка с ниското ниво, в проекта се разглежда варианта с затворен цикъл. Това не е следствие на това ниво на Дунав. Имайте преди, че има минуси, има плюсове и минуси това. Значи, минусът е, че тя е по-сигурна, защото не зависи от локални спадове на Дунав, временни спадове на Дунав и покачване, но от друга страна тя иска по-голям разход за електроенергия за охлаждане, т.е. себестоеността на електроенергията ще бъде по-висока, отколкото с отворен контур. Така че би трябвало да се направи един анализ, но аз смятам, че сегашните обстоятелства ще наложат избор на варианта затворен охладителен контур.
0: Да. Вие апелирахте миналата седмица

0: И за мобилизация на въглищните централи, на ТЕЦ Марица Изток 2 и на Бобов дол. А как са тези централи технически и готови ли са, ако нещо, не дай си Боже, се стигне до дефицити, да поемат такъв товар?
1: Ама вижте, те работят и те вече се мобилизираха. Това е факт, е, че те използваха тази обстановка на големи дефицит в региона. Трябва да знаете, че в момента българската енергетика в момента е

0: Това е факт, е, че те използват тази обстановка на големи дефицит в региона. Трябва да знаете, че в момента българската енергетика в момента е спасител на регионалната енергетика. Значи, ние изнасяме колосални количества електроенергия, основно за Румъния, Сърбия и Северна Македония, защото успяхме да съхраним АЕЦ „Козлодуй“ в пълна мощност, но освен това кризата в района наложи да пуснем в експлоатация всички, почти всички въглищни централи. Така че тази мобилизация, за която говори, се случи.
1: А какво е мястото тогава, да ви питам, на фотоволтаиците в стабилността на цялата мрежа?
0: Фотоволтаиците имат своята роля като модерна технология и като иновация. Би го казал шлагер в енергетиката. Фотоволтаиците са шлагер на енергетиката. Ние така я наричаме. Но България допусна една голяма грешка, като допусна един напълно либерализиран инвестиционен режим на фотоволтаици. Мисля, че в българската енергетика са присъединени големи мощности, което е рисково и опасно за енергията сигурност, единична мощност на паркове, което в Западна Европа и в други страни не се допуска, защото е рисково. В случая Испания. При изключване на един такъв фотоволтаик с голяма единична мощност се явяват смущение по чистота и мощност за цялата система, вследствие на което тя може има риск да се разпадне.
1: Както, да колабира, да. Както се случи. Да,
0: въпросът е, че никой не чу. Ние още преди една година и повече в един наш призив към факторите в енергетиката поискахме да се наложи мораториум на големите единични мощности. Никой не говори за малките фотоволтаични централи, за покривните, в рамките на енергийните общности, битовите и така нататък, тези, които си изграждаме, всеки един си изгражда на вилата, на покрива, на къща и така нататък. Но големите единични мощности са рискови. В момента България би казал, че шампион по енергийни съхранители на енергия от фотоволтаиците. Това са батерии. Значи, тази година, ако всички...
1: Тоест, технологиите за съхраняване на енергия, за батериите,
0: да,
1: са навлезли вече, така ли?
0: Много са навлезли. Ние сме дори в момента, това лято, по заявки за присъединяване, ние ще стигаме 19 000 мегаватта. Това знаете, това е работа на...
1: Нямам представа какво значи това.
0: Централи.
1: Какво? Извинявайте, че ви прекъсна. Какво означава това?
0: Това е една огромна мощност в батерии, които първо изискват огромна мощност да се заредят. Тоест, те трябва да консумират в даден момент 19 000 мегаватта, за да се заредят и след това да се разредят за система. Да. Много полезен режим е за системата. В момента, ако погледнете нашия товаров график, той е издут в два участъка. Единият участък е сутринта от 10 до 5, когато работят фотоволтаиците. Основното производство на електроенергия, доминиращо производство на фотоволтаиците. След което идва един режим на разреждане на батериите, които са заредени. За голяма радост нашите бизнесмени, нашите енергийни бизнесмени са си хитрили, те внасят ефтина енергия от Гърция сутрин, когато зареждат батериите. Значи, фотоволтаиците работят, също време те си зареждат батериите с ефтин ток от Гърция, носи Турция. И разреждат в скъпия в графика с високи цени на върхова енергия между 5 и 10. Така че бих казал, че нашите енергийна система в момента работи в един изключително оптимален график и за инвеститори, и за бранша, и за енергетика.
1: Тоест, вие казвате, че ние имаме една гъвкава енергийна стратегия, така ли?
0: Не, ние нямаме никаква енергийна стратегия. Имаме гъвкави енергийни инвеститори. Защото, това исках да го кажа, аз го казах вчера в една медия, ние сме улучили в момента такова развитие на нашия отрасъл без енергийна стратегия. Това трябваше да бъде обвързана национална енергийна стратегия, която се предлага да имаме варианти зареждане на батерии, работа на фотоволтаици и разреждане на батерии. Никой това не го е планирал. Всичко се случи по на принцип на на частни инициативи.

0: перспектива на частни инвеститори.
1: На пазарен принцип. Сега с тия въглеродни квоти. В Европа.
0: Какво да ви кажа? Това е един
1: европейски безкрайен... съюз. Имаме ли някакъв полезен ход държавата да запазим мариците?
0: Не, не, мариците, вижте, мариците никой не ги затваря. Това е един също, не мога да си обясня кой пусна тезата, че България ще затвори въглищните централи. България няма да ги затвори принудително, докато те, както вижте сега в случая, спасяват региона.
1: Да.
0: Въглищните централи спасяват региона. Тоест има пазар. Когато те, въпреки високите квоти...
1: Извън пазарните, спасяват... да го кажем, извън пазарните механизми тогава.
0: Механизми, няма начин и не е необходимо да говорим за затваряне на тези, защото те имат своето място. Освен това, ние, не знам доколко е стигнало до вас, ние предложихме един вариант на запазване на бъдещото производство в Марица изток, чрез откриване на така наречените химически производства на торове. В момента, в който природният газ се вдигне до една пределна цена, става изключително изгодно от въглищата да правим газ, който, от който да правим изкуствени торове, химикали, метанол и така нататък. Това е бизнес, който вече е предлаган в Европа при по-високи цени на природния газ. Защото при днесната ниска цена на природния газ не е ефективно икономически да се преработват въглищата за производство на химически продукти, като торове, метанол и така нататък.
1: И последен въпрос. Като имаме предвид геополитическите разломи, вие казвате, нямаме стратегия енергия, към какво трябва да се придържаме?
0: Националният интерес, вижте, за мен е, какво да кажете, тъй като не съм политик и не искам да...
1: Аз ви питам като енергиен експерт, ама то където има енергия, там има и политика, и то много.
0: Не, вижте са. Дава един пример, когато има политика и не има политика. Ако нямаше политика, ние щехме да си направим айсберг.
1: Геополитика, не политика. Да.
0: Но заедно с Росатом, тъй като този проект не мислим без участието на руската страна. Те са хората, които дават печата за сигурност и така нататък. Учитаме ли геополитиката, този проект трябва да го забравим. Дава един пример как националния интерес обаче е белене да се случи в един момент. Един ден хикс, който по някакъв начин ние ще кажем бизнес е бизнес, политиката е политика, който аз изключително искрено желая да се случи. Ние ще направим белене. Едно белене ще струва 10 милиарда. Не искам да ви казвам колко ще струва 7-8 блок, защото все още не е ясно. Там се говорят за 10 милиарда.
1: Ами, благодаря ви. Няма да ви питам за добива на природен газ в Северозападна България или ако може с кратък отговор. Какъв е потенциала там? Или?
0: Пълна загадка е защо България стопира проучванията и добива. Има заявени концесии за добив, госпожо. Заявени от западни инвеститори, които чакат да им се разреши.
1: Защо?
0: Да започват добив. И питайте еколозите, и други причини има. Има и много други причини. Едната геополитическа...
1: Геополитическа, според мен.
0: Не само. Има и псевдоеколози, които смятат, че това ще започне замърсяване на подпочвени води и така нататък. Макар, че това са конвенционални добиви на газ.
1: Не, добре.
0: Изключително България губи. България много губи от това, че не започва...
1: Но казвате, в момента сме стабилни и изнасяме ток и за Румъния, и за Сърбия. И
0: да,
1: за...
0: но внасяме природен газ
1: Македония.
0: И сега цената му ще скочи, защото
1: значи,
0: ремонта в Азербайджан. И да, ние временно ще се откажем от вноса от газ от Азербайджан заради ремонтни работи по трасетата там. Но това, ако имахме собствен добив, корено различен ще бъде.
1: Много ви благодаря. В предаването 12+3 чухте мнението на енергийния експерт Иван Хиновски.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: С Хоризонт.
7: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открития.

Открито за архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соцархитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по хоризонт от Димитровград.

0: България е единствената страна в Европейския съюз, в която здравната каса не поема биомаркерните изследвания за онкоболни. Какво означава това за пациентите и защо достъпа до персонализирано лечение остава проблем? Разказва Даная Маринова.
1: При рака вече не е достатъчно да се знае само къде се намира туморът. Все по-важно е да се знае каква е неговата биология. Точно това показват биомаркерите, характеристики на тумора, които могат да насочат лекаря към конкретно лечение. За значението им разговаряме с професор Галина Куртева, началник на клиниката по медицинска онкология към Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“.
2: Туморният биомаркер е репер, който определя поведението при много от локализациите към момента. Биомаркерът е нещо, което таргетираме, т.е. изработена е прицелна молекула, която го прихваща и по този начин блокира туморния растеж, е доказано. Без наличие на туморен маркер ние не можем да започнем лечение вече почти при всички диагнози. Визирам тумора на белите дробове, колоректалния карцином, тумора на млечна жлеза, овариалния карцином, стомашния карцином. Тоест, ние разчитаме основно и само на тях, за да може да определим терапевтичното поведение, защото във всички други варианти терапията ще ни бъде инконтинентна, тоест неадресирана и неточна и неправилна.
1: Биомаркерът може да даде отговор на въпроса дали в тумора има определена молекулярна промяна, към която съществува лечение. Така онкологът не избира терапия единствено според органа, в който е открит ракът, а според конкретните характеристики на тумора. Но в България достъпът до тези изследвания остава проблем.
2: Сега ще ви дам пример. Ако направим изследване на биомаркери при тумори на белите дробове, независимо колко е напреднал стадия, ако той не може да бъде опериран, без биомаркер ние правим единствено и само химио, може би имунотерапия. Ако се окаже, че един от тях, АЛК или GFR или някой друг, РОС едно е позитивен, болните получават перорална таргетна терапия, която е в пъти по-ефективна. Говоря за години.
1: Въпросът е особено важен за пациенти, защото изследването може да струва стотици, а при някои по-сложни панели и хиляди левове. В момента тези разходи не са покривани от здравната каса.
2: Наскоро правих един запис пост-аско, което го правим на една платформа всяка година, вече 8 години. И бях извадила страните, които нямат възможност да изследват биомаркерите. Тези са с най-нисък стандарт на живот. Визирам Индия, която има проблем с всякакъв вид таргетна терапия и много други. И ние сме се наредили горе-долу след тях. Тоест ние се изравняваме към момента с тях, третите страни.
1: През последните години здравната каса неведнъж заявява намерение да бъде създаден устойчив механизъм за финансиране. И през април 2026 година касата потвърди, че остава ангажирана с въвеждането на такъв механизъм. В бюджета на здравната каса за 2026 година вече има и нормативна рамка, свързана с бъдещото договаряне на медицински изделия за биомаркерна диагностика. Но към момента това все още не означава, че пациентът има универсален достъп до изследването, платен от касата.
2: Ние правихме няколко сбирки, един експертен съвет, за да определим с какво да започнем и как да го направим. От заседание до заседание сумата, която беше определена, се топеше непрекъснато. Няма да знам как. Но накрая се оказа, че не е останал нито лев. Имахме идея да направим първо биомаркери на определени локализации, които са най-чести.

0: А след това вече, като видим как и какво се случва няколко години, да разширим за повечето туморни локализации, които неминуемо трябва да бъдат изследвани, за да може да се използва и съответната терапия. Всички други случаи не можем да лекуваме.
1: Биомаркерът не гарантира излекуване, но когато бъде открита промяна, за която има доказана таргетна терапия, резултатът може да промени изцяло терапевтичната стратегия. Целта не е просто да се направи още едно изследване, а да се избере лечение съобразено с конкретния тумор.
0: Когато стадия четвърти, примерно както ви дадах за туморите на белите дробове, за трайно излекуване не може да става дума. Трайно излекуване е единствено и само когато болестта се хване в ранен стадий. Тук вече отново отварям огромната пропаст на липса на скрининг в страната, защото това е единствения начин да уловим рано болестта. А болестта в България, независимо дали от всичките тези изредени локализации, се диагностицира, за съжаление, трети и четвърти стадии. Основно четвърти. Заради това смъртността от онкологични заболявания в страната нараства. Това е единствената европейска, в която нараства смъртността, за разлика от всички други държави.
1: При онкологична диагноза времето има значение. Затова не е достатъчно биомаркерното изследване просто да съществува. То трябва да бъде достъпно и навременно. За 12+4, Даяна Маринова.

0: През първите 6 месеца на годината в Плевенската университетска болница доктор Георги Странски са се лекували близо 1000 пациенти повече. В държавното заведение никога не връщат пациенти, които не са осигурени. Една от най-големите държавни болници, тази в Плевен, има и стратегическо национално значение, защото в нея търсят помощ, медицинска помощ хора от цялата страна. Но какви са проблемите пред тая държавна болница? Латинка Светозарова разговаря с доцент доктор Александър Вълков, изпълнителен директор на университетската болница доктор Георги Странски.
1: Какво показват данните за университетска болница доктор Георги Странски в Плевен? Виждаме, много от държавните болници имат проблеми, които излизат сега.
2: Тези проблеми те първо ще излизат и ще се умножават. Няма университетска болница, която да не е на ръба на покриване на задълженията. Повечето от тях са с минус резултат, а имаме и 17 такива университетски болници, които са теглили допълнително кредит от банки, за да могат да си разплащат заплатите.
1: Какво е положението в Плевенската болница?
2: Работи твърде добре и винаги в възходящ тренд за 6 месечето. Мога да ви кажа важни резултати. На първо място, колко пациенти са минали само за прегледи? Те са 5000 повече. Въпреки конкуренцията, въпреки по-добрите условия на частните болници, тук все още идват пациенти, които не са само от нашия град. На второ място, мултипрофилното спешно отделение с 40% има увеличение на тези, които са го посетили. Обикновено са неосигурени хора, обикновено неприети, нали, в частни болници. Образни изследвания, много лабораторни изследвания. Повечето от тези пациенти обаче, като откажат да бъдат хоспитализирани, си остава за наша сметка. Много друго важно нещо. Ние сме приели стационара с 980 повече пациенти, отколкото е за миналата година. 32% са извън областта Плевен. Имаме пациенти от всички 28 области, т.е. болницата ни работи наистина със стратегическо национално значение.
1: В университетската болница доктор Георги Странски има 50 клиники, отделение и звена. Има намаление в използваемостта на легловия фонд с 1-2% и той варира около 60%. Под това средно ниво са 37 от звената.
2: Ние получихме едно писмо от госпожа министърката, която за оценка на работата и на ръководството залага показател 75% да имаме използваемост. Това е доста висок показател.
1: Какво означава това?
2: Ако работим с 60% използваемост, както е сега, това означава, че ние нямаме хипер превеждане на пациенти в стационарът. Нашата задача не е да привличаме пациенти в болницата, за да източваме клиничните пътеки на касата. Всичко, което може да се лекува амбулаторно, се изписва лечението се лекуват амбулаторно. Нямаме цел да направиме свръх хоспитализация, с която да печели болницата. Това е логичното, моралното, честното поведение. Веднага права забележката обаче. Както не сме използвали повече от 60%, ние имаме така наречената надлимитна дейност 1 140 000 евро. Ако се съобразиме с изискванията на Министерството, които са от няколко дена, имаме вместо 60-75%, това значи, че тази надлимитна дейност ще се качи с още 15% нагоре. Поради липса на средства, знаем какво е ситуацията и на Министерството, и на държавата, ние няма да ги получим скоро. Малко са нереални изискванията да увеличаваме използваемостта, но ние по този начин ще увеличим парите, които не са ни заплатени за тази дейност и ще чакаме да ги получим в неизвестен период напред. В парадокса на това, понеже сме малко в просрочие, сега 2 месеца за медикаментите, за онкомедикаментите, възнагражденията по договори за управление и контрол, т.е. на изпълнителния директор и на двамата членове на борда на директорите, за 6 месечето имаме намаление с 5211 евро.
1: Вие наказани ли?
2: Да, нещо като наказане, че имаме просрочия. А между другото, аз не искам много да се оправдавам, за да няма реакция, нали, от госпожа министърката, но все пак да го кажеме. Ние имаме просрочия, защото не сме си получили, например, надлимитната дейност. Защото не сме си получили за лекарствата и медикаменти, изразходени още края на 25-та година за една тежко болна, която е спасена на стойност 680 000 лева бяха тогава. Още не сме ги

0: получили. Имаме положително становище от съда, но следва обжалване от Министерството, което, нали, пак ще се оттече във времето и тази година едва ли да го получим и него. Но заради тежкото финансово състояние, с което ние сме съпричастни на държавата, нали, и на Министерството, ние разбираме, че те не могат да ги изплатят. Но ето, рекапитулацията, в момента сме на 400 000 минус за 6 месечето. Но ние имаме само 1 000 000 и тези хиляди в евро над лимит на дейност и всичко друго останало.
1: Които не сте получили.
0: Които не сме получили. Тоест, ако се получават нещата, ние ще можем да си изплатим и задълженията към медикаментите, фирмите, фармацевтичните фирми, между другото, винаги повишават лекарствата, слагат нови медикаменти, отказват някой медикамент, започва търгове и обществени поръчки с три оферти, който да даде най-малката оферта, ама тя винаги е почти двойна на тази, с която имаме договор за това лекарство. Всичко върви нагоре с директорите на университетските болници, някъде 60% е поскъпването. Ако говорим за последните години, от когато не са актуализирани клиничните пътеки от 22 година, имаме официално 45% е малко горе инфлация на държавата. Аз бих казал, че с медикаменти и всички други неща, горива стават, да не казвам двойно, но са повече от 45%. Но работиме на цени и сме за възнаграждаване на цени, които са отпреди тези 4 години. Ние се надяваме да ги покриеме тези минуси, защото хората работят много, увеличават работата, без да е излишно много. Нали, сега ще се стараем да повишим използваемостта, но това ще доведе още повече тази надлимитна дейност. Дано, нали, имаме някакъв приоритет, поне университетските, големите болници, стратегическите болници да си получат тези средства, защото то блокира другата работа.
2: За 12 плюс 3 от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, и аз съм Вакашински.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
3: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
4: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
3: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землища се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
5: За населените места няма риск. Възможно някъде да има вследствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване. Ще останат през деня три екипа, ако има необходимост

0: готови да изплатим допълнително.
1: Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
2: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
3: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине, като всичко за 3 дни.
1: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашева.
4: Двете момичета от групата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, ще обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече с нощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Обвинения до момента са повдигнати на 3 момчета и 2 момичета. На мястото в район на Младежкия хълм, където е станал зварския побой, е имало още 5 младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
6: Това, че към момента са повдигнати 5 обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека.
5: За новините, Кремена Данева.
4: Турция ще съдейства на България в борбата с нелегално изнесени капитали на български граждани там. Това е уверил турският министър на вътрешните работи Мустафа Чивчи на срещата си с българския си колега Иван Демерджиев в София. Двамата са обсъдили още борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата, каза след срещата министър Демерджиев.
7: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. И вярвам, че взаимодействието ни в това отношение между двете министерства ще се подобрява и задълбочава. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
4: От своя страна, турският министър на вътрешните работи Мустафа Чивчи обяви, че българските власти са екстрадирали по искане на Анкара 89 души, извършили престъпления, като се очаква решение за още 19. Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите на министъра, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
8: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланика на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
4: И в Румъния не са успели да засекат дрона, каза още министър Стоянов. Той и кметове от област Ямбол обсъдиха концепцията за развитие на военно формирование Кабиле. Планираната инвестиция е за около 200 милиона евро, осигурени по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. 6 души са убити при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски, срещу югоизточния украински град Запорожие. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Нанесени са руски удари и по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсвания на тока. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети Циркон, балистични ракети и 120 дрона. Украинските

0: Военни съобщиха от своя страна, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявения от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб-ел-Мандеб. При нападението са загинали трима членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си именно към протока в Червено море след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузкия проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи говорител на Катарското външно министерство. По думите му и двете страни са дали положителна обратна връзка от разговорите. За новините Лилия Димитрова.
0: Генералното консулство на България в Нью-Йорк следи състоянието на митрополита на Съединените щати, Канада и Австралия Йосиф, който е настанен в болница след като е претърпял пътен инцидент в Нью-Йорк на 7 август. Това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Оттам уточниха, че представител на генералното ни консулство е посетил в болницата митрополит Йосиф на 9 август. По информация на медицинския екип, той е в стабилно състояние, контактен, като остава под лекарско наблюдение. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната. Температурите към този час са предимно между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски са по Черноморието, 28-31 градуса. В столицата към този час температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34 градуса. За следващото денонощие в цялата страна е в сила жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 39 км посока Бургас и при 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението на автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Новости. Малко над 141 000 нови пенсии е отпуснал НОИ през миналата година, а през 24-та година те са били 142 000. Това означава, че ежегодно над 100 000 българи, които подават заявления за да поискат да получат различни пенсии, трудови, социални, инвалидни, наследствени или добавки към тях. За да получи човек пенсия, трябва да представи редица документи за стаж, за доходи, за да изчисли НОИ коректно размера. Понякога се оказва, че документ не може да се открие или не е оформен коректно, коментират от осигурителния институт. Оттам обясниха още веднъж защо е важно да се пази хартиената трудова книжка. Репортера ни Цветелина Стоянова зададе важни въпроси за пенсионирането. На тях отговори Любомира Язаджиева, директор на дирекция пенсии в НОИ.
1: Госпожо Язаджиева, за да се пенсионира обаче човек трябва да разполага с много документи и да ги подготви и да е готов, за да дойде при вас и да поиска правото си на пенсия. По ваши впечатления, какви най-често са пропуските на кандидат-пенсионерите?
2: Ние изискваме все по-малко документи от гражданите, но въпреки това, чисто обективно, има периоди, за които хартийният носител е единственият документ, с който може да се удостовери стажа. Знаете, че информационната система на НОИ съществува от 1997 година, т.е. когато се удостоверява стаж за периодите преди това, това може да стане само с хартиената традиционната трудова книжка или с осигурителната книжка или с удостоверение, издадено от осигурителя. Вече за периодите след 97-а, след 2000-та година имаме информационна система. Когато се налага хората да носят документи, те трябва да бъдат представени в оригинал.

0: Може би най-често това е на разбирането, че се налага хората представят копия, налага се да ги викаме повторно, да донесат оригиналите. Оригиналите на книжките се връщат обратно на лицето, след като му бъде приключено пенсионното производство.
1: Защо трябва да пазим трудовата си книжка на хартия? Вече има електронни записи, но призовахте този документ да се пази. Защо е толкова важен?
0: Единият електронен трудов запис функционира от 1 юни 25 година, за държавните служители от 1 юни 26 година. Съгласно закона, той може да се ползва за удостоверяване на трудов и служебен стаж вместо съответните книжки, но все пак имаме периоди предхождащи тези дати, за които все още трудовата книжка е официален удостоверителен документ. Важно е и ми се иска да го подчертая, нека лицата да си огледат внимателно трудовите книжки преди да ги донесат в НОИ. Краят на всяко трудово правоотношение трябва да бъде отбелязано в трудовата книжка, така наречения правоъгълен печат, но дори и да не е в печат, просто в свободен текст да е написан текста, то е рекапитулация на целия период, който лицето отработило при конкретния осигурител. И там е записано с цифри и думи продължителността на стажа. И е много важно долу да има два подписа на главен счетоводител, на ръководител и печат на предприятието. Липсата на единия подпис, липсата на печат, въпреки двата подписа, води до нередовност на направената заверка. Ако това е все още функциониращо предприятие, работодател, лицето може още преди да си донесе документа, трудовата книжка при нас, да отиде и да оправи тази липса. Когато трудовата книжка дойде при нас и ние установим такава нередовност на заверката, почва една служебна кореспонденция с осигурителя, ако той е действащ, съществуващ, ако той вече е прекратил съществуването си. По-добрият вариант е да е предал архива си в осигурителния архив на НОИ. Но не са редки случаите, когато такива документи са безвъзвратно изгубени. И тогава лицата остават без възможност да докажат стажа си или с единствената възможност, ако все пак пазят някакъв документ при себе си, някой трудов договор, екземпляр, заповед някаква, да търсят по съдебен ред установяването на този свой стаж.
1: И ако човек смята, че вече е готов да подаде своите документи за пенсия, следва да дойде в какви срокове и колко време отнема на НОИ, за да отпусне въпросната пенсия?
0: Важно е лицето да е придобило право. Право на пенсия се придобива, когато се срещнат двете предпоставки. Възрастта, необходимата пенсионна възраст и необходимия осигурителен стаж. В този момент, на тази дата, когато са изпълнени двете предпоставки, лицето придобива своето право на пенсия и е важно да знае, че в двумесечен срок от тази дата, ако си подаде заявлението за отпускане на пенсията, ние ще отпуснем малко с дата назад, в рамките на тези два месеца от датата, на която е придобито правото. Ако заявлението за пенсиониране бъде подадено след този двумесечен срок, пенсията се отпуска от датата на заявлението. И към него, освен документите, удостоверяващи осигурителен стаж, понеже много е голям вече броя на пенсионерите, които по банков път си получават пенсиите, задължително изискваме и документ от банката, удостоверяващ номера на банковата сметка. Всички останали документи са според ситуацията. Вече започналото пенсионно производство е с продължителност 4 месеца. Първоначално уточняваме правото на пенсия на лицето. Това трябва да се случи в едномесечен срок. Отпускаме минимална пенсия за съответния вид, за да можем след това вече спокойно в рамките на общия 4-месечен срок да прегледаме всички документи и да приключи производството.
1: Вие вече споменахте, че изисквате все по-малко документи. Дайте, например...
0: Някъде от 2023 година, от когато функционира информационната система за контрол на медицинската експертиза, отпадна изискването лицата да си представят експертните решения от медицинската органи. Още преди това бяха направени изменения в нормативната уредба, като документи, които се прилагат, удостоверения за наследници и актове за раждане, доколкото НОИ има служебен достъп до информацията. Документите, които представят учащите, за да може да продължи изплащането на наследствените пенсии на деца, които учат във висши учебни заведения, а има възможност тази информация директно от учебните заведения да бъде представена по електронен път.
1: Ежегодно

0: пращате на кандидат-пенсионерите писма, с които им напомняте, че в следващата една година те ще навършат възрастта за пенсиониране. Имате ли обратна връзка, когато разпратите тези писма, хората да почнат да ви търсят и да питат, ако нещо не са разбрали по това, което трябва да подготвят, за да дойдат на време и да е по-лесен процес?
1: Изпращаме писма не за придобито право на пенсия, а само, че са навършили възрастта за отпускане на общата, основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Преди около месец и половина изпратихме писмата на лицата, които през 27-ма година ще навършат пенсионната си възраст. 78724 писма са изпратени. Има интерес, има обратен отзвук. Някои питат каква е стойността на това писмо, за какво ми го изпращате. Други се интересуват вече конкретни въпроси по документите, които са се разровили, извадили и са видели, че нещо така ги притеснява, така че мисля, че е полезно.
0: А може ли пенсия или добавка, в зависимост от това какво заяви човека да получи, да отпуснете изцяло през електронна услуга и без посещение в териториално поделение?
1: Да, възможно е. Предлагаме над 30 електронни услуги от отпускането на пенсия, за изменение на пенсията, за спиране, за възобновяване, възстановяване. За всички видове пенсии се отнасят. Сега не всеки иска да си получи крайното разпореждане по електронен път. Повечето хора си заявяват по електронен път услугата, но искат да си го получат на хартия.
0: Как си го обяснявате?
1: Обяснявам си го до голяма степен, защото други институции изискват лицето да им представи разпореждането си, примерно за да си извади карта за градския транспорт или винетка или някаква друга услуга, която би му била полезна, и той иска да представи хартиеното разпореждане от НОИ. Ако ние го издадем като електронен документ и той си го разпечата, то вече е копие, не оригиналното разпореждане.
2: Чухте Цветелина Стоянова, която разговаря с Любомира Язаджиева. Тя е директор на дирекция пенсии в НОИ, за документите, които са нужни за пенсиониране, и един съвет: пазете си хартиената трудова книжка.

0: Украинският гражданин, който в катастрофа изгуби 4 членове на семейството си и сам пострада тежко, днес беше изписан от болница Кане в Русе. Преди да потегли с линейка към родината си, Виталий Калининченко изрази благодарността си към лекарите, които спасиха живота му.
1: Когато в предиобедните часове на 24 юли бе съобщено за тежка катастрофа с загинали по пътя Русе-Бяла, кръвта на всички ни от този регион за пореден път се смрази. Още по-тежко стана, когато се разбра, че всички загинали са от едно семейство. Пътували са семейния ван възрастните родители на Виталий, той, съпругата му и двете им деца на 8 и 12 години. Докато шофирал обаче, бащата на Витя получил сърдечна недостатъчност, изгубил управлението на колата и се ударили челно в товарен камион. Живи остават само Виталий и по-големия му син.
2: Множествени фрактури, счупени двете му бедрени кости, особено едната е тежко раздробена, плюс дясна подбедрица. Едновременно с гръдна травма, в шок и с тежка кръвозагуба. Това, което мога да кажа и съм горд да го споделя, че колегите ми, които го приеха в спешното и които действаха веднага, действаха по най-модерните и най-съвременните световни концепции за тежки гранични пациенти с политравма. Това се нарича damage control ортопедия, което означава контрол на пораженията при тежка травма, и за разлика от предишните десетилетия, когато стратегията беше бързо и моментално фиксиране на всички тежки счупвания и това водеше до много тежки осложнения, висока смъртност. Последните, да кажем, 25 години

0: си кръвозагубата, да бъде обезболен, да прескочи рисковия прозорец, който е до петия ден, след което вече с отложена спешно да се извърши дефинитивната стабилизация. Тук беше интересното, че близките в шока си, който бяха в началото, настояваха веднага да се тръгнат. След като го стабилизирахме с фиксаторите, искаха да го транспортират до Украина. Моята роля беше да ги разобедя и да кажа какви рискове има ранния транспорт с външни фиксатори, нестабилизирани фрактури, и те се съгласиха, приеха решението и мисля, че останаха и доволни.
1: Това разказа доктор Боян Валентинов от клиниката по ортопедия и травматология на болница Канев в Русе. Той е лекарят, на когото пациентът благодари от цялото си сърце.
2: Особо е благодарен доктор Валентинов. Това не просто доктор, това доктор от Бога, знаете.
1: Благодарностите обаче не свършва до тук. От името на Виталий говори адвокатът му Дмитрий Попсулис.
3: Полицията, която оказва всякакво съдействие, тъй като трябваше да се съобразят и следващите полицаи и пътната полиция с неговото състояние. Също така, голяма благодарност на всичката украинска тук диаспора, които се включиха в социалните мрежи за кръводаряване на Червения кръст, също помогнаха на благотворителни организации, които помогнаха на семейството му да се настани. На собствениците на хотелите, които направиха отстъпки, където те нощуваха, за да може да окажат всяко съдействие. Като цяло хората бяха изключително отзивчиви, отворени. Благодарността е не само към хората лично, но и към цялата държава и обществото.
1: Днес, когато пациентът бе настанен в линейката на път за Украина, доктор Валентинов го изпрати с обещанието, че подновява тренировките си по футбол, защото са си казали, че заедно ще играят матч.
2: Доктор Валентина, мой спасител.
4: Щастлива пути.
5: Спасибо.
1: От Русе, Ася Пенчева.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Чуй лятото с хоризонт.
12: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота, от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен и аз съм Вакашински.

0: Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през учебната 26-27 година да включва и задачи по история, цивилизация, по философия. Това предлагат от Министерството на образованието и науката. Идеята на Министерството е в период на едномесечно обществено обсъждане, което ни даде повод да потърсим за коментар по темата ученици, учители и родители. Припомням, че преди 2 месеца през юни десетокласниците вече решаваха интегриран тест по математика, който включваше и задачи по биология, здравно образование, химия, опазване на околната среда, физика, астрономия, география и икономика. Дали подобен интегриран подход трябва да се приложи и спрямо изпита по литература в 10-ти клас? Чуйте в репортажа на Андрей Борисов.
1: Новият формат на изпита по български език и литература в

0: 10-ти клас е следваща стъпка в процеса на плавна промяна на националните външни оценявания, посочват от Министерството на образованието и науката. Оттам допълват, че целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избора на стратегия за решаване на казуси и развитието на практически и граждански умения. Как учителите приемат предложението за промяна в изпита? Слушаме Маргарита Илчева, преподавател по български език и литература в Софийската професионална гимназия по дизайн Елисавета Вазова.
1: Категорично одобрявам предложенията. Най-напред това ще подобри дисциплината на десетокласниците в цялата страна, което е един много важен фактор за търсенето на качество на образованието. Интегрирането на хуманитарни предмети ще е стъпка напред към развитието на нов начин, много по-категоричен на преподаване от страна на нас учителите, с много ясни междупредметни връзки, които да бъдат затвърждавани в часовете в

0: начин, много по-категоричен на преподаване от страна на нас учителите, с много ясни междупредметни връзки, които да бъдат затвърждавани в часовете в учениците, и от друга страна ще повиши тяхното критично мислене. Всъщност има и една по-интересна, може би неясно представена цел, поне аз така я виждам, и това е съсредоточаване повече на истина ученето в час в часовете, а не толкова на частните уроци. Тоест ще има някакъв вид редуциране, може би на места и елиминиране на частните уроци, защото голяма част от тях се провеждат в някакви много стари формати на неизостяване.
1: Появиха се коментари, че промяната в изпита ще доведе до стрес сред учениците. Вие склонни ли сте да се съгласите?
0: Аз не мисля, че ще доведе до стрес. Стресът ще бъде повече за колегията и най-вече за съставителите на новия формат. Защото по български език и литература в 9 и 10 клас, когато се учат автори от Петко Славейков, т.е. Възраждане, до Димитър Димов, 60-50 години на 20 век всъщност, на практика това е един много голям исторически период с много не просто интересни, а много важни неща, които учениците учат именно в часовете по история. По същият начин в часовете по философия, това е един философски цикъл, се наричаше преди, са включени теми като психология, начин по който се схваща модернизма на западноевропейската и в българската литература, в края на 19-ти, началото най-вече на 20-ти век, 20-те години. Така че стреса ще бъде повече за тези, които ще съставят въпросите. Отговорността е точната дума всъщност. Според мен не е стрес.
1: Времето от септември до юни, дали ще бъде достатъчно на учениците, за да се подготвят за този изпит?
0: Смятам, че категорично ще достатъчно по проста причина, че те учат българска история и то с много часове в 10-ти клас, така че ще има време, тъй като в някаква степен има паралелност на периода исторически, който се учи, и на авторите, които се учат в 10-ти клас специално по литература.
2: Калоян Атанасов, учител по философия в 73-то средно училище Владислав Граматик в София.
3: На един ученик може да му се падне въпрос от сфера психология, етика, естетика, логика, метафизика, от доста широк така спектър. По история е още по-сериозно. Там потенциално въпросът може да включва всичко от средновековна история, ренесанс, просвещение, световни войни и всичко от българската история, от траките до днес. Тоест, обема от потенциални теми е толкова голям, че прагматично и реалистично погледнато един ученик, за да се подготви по време на учебната година, нали, той трябва да разгледа всичко това. Той реално не мисля, че има начин да се подготви един ученик. По-скоро трябва да се надява въпросите да са достатъчно общи, че да се справи. Тези нови въпроси някакси ми се струват нещо средно между проверка на общата култура и проверка на психическата устойчивост, да кажем, на децата, защото те, ако са лесни, могат да бъдат просто свободни, така безплатни точки, които да им повишат успеха, но от друга страна това е един стрес такъв допълнителен, понеже това е нещо непредвидимо в крайна сметка, което нямаш много как да се подготвиш на него. Иначе, чисто като идея, ако предположим, нали, че аргумента за едни такива нови въведения е да се изгради някаква по холистична нагласа към образованието, и това е добра посока според мен, обаче не съм сигурен на практика какви ще са резултатите.
2: Божидара Костова учи в професионалната гимназия по дизайн Елисавета Вазова в столицата и през юни идната година предстои да положи интегрирания изпит по български език и литература, който ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия.
4: Това допълнително ще натовари учениците, увеличавайки обема на материала и подготовката върху него следователно, като това рискува да повиши стреса за учениците, но въпреки това сме запознати с факта, че те няма значително влияние върху бъдещето ни, като чрез изпита можем да си проверим знанията и да сме по-уверени в това, като въпросите, ако включват основния учебен материал и са малко на брой, то те не би трябвало да бъдат проблем за учениците, и аз лично не се притеснявам за представянето ми, защото съм сигурна, че моите учители ще ме подготвят отлично за изпита. И мисля, че ако резултатът не води за някакви последствия, а само до измерване на моите знания, то може би е по-добре да отпадне поради това, както казах и преди малко, че повишава нашия стрес допълнително.
2: И гледната точка на родителите по темата. Ева Борисова от Асоциация Родители.

0: Струва ми се, че Мун се опитва да използва изпита като тояга, която да накара учениците да учат. За съжаление обаче, крайният ефект ще бъде, че лекуваме бележкарството с още повече бележкарство. Новият формат на изпита няма да допринесе за по-добро образование. Досегашният опит по български и математика показва, че учителите, както в училище, така и в частните уроци, готвят децата за формата на изпита. Това води до още повече фрагментарност, загуба на смисъл и демотивация у самите ученици.
1: Има ли българското училище капацитета да подготви учениците за такъв интегриран изпит в рамките на редовните часове, питам Ева Борисова.
0: Впечатлението ни е, че много малко училища приемат това като своя първостепенна задача. В този смисъл промяната ще доведе до още повече натиск за частни уроци, които паралелната образователна система подготвя. Тъй като предложението е в период на обществено обсъждане, препоръката ни от години е една и съща – да се въведе истинско външно оценяване на училищата и на самата образователна система, в резултат на което да се предприемат корекции в държавните образователни изисквания, програмите и плановете на съответните училища. Изпитът може да оценява интегрирано образование само тогава, когато в училище се преподава интегрирано. Ако все пак му реши да промени изпита, нека това стане след отговорна и внимателна апробация на новия формат и оценка на неговата ефективност.
1: Тестът по български език и литература в 10-ти клас през юни следващата година ще включва 22 задачи. Промяна ще има не само в съдържанието на препитването, но и в неговата продължителност, която ще бъде увеличена от 90 на 120 минути. За 12 плюс 4 Андрей Борисов.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Чуй лятото с Хоризонт.
5: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
6: Дочуване от екипа на 12+3. Благодарим ви, че бяхме заедно. Редактор Стефан Кунчев, музиката избираше Веселин Димитров, на звукорежисьорския пулт работи Жеко Жеков. Аз съм Людмила Железова. Останете с програмата на Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Четири екипа пожарникари и служители на горското стопанство гасят ръчно пожар в труднодостъпна местност над курорта Свети Влас. Пожарът е обхванал широколистна гора, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: 13 часа 48 минути е постъпил сигнала за гъст дим над местността Инцараки, като огънът е далеч от жилищните постройки на Свети Влас. До мястото на пожара не може да се стигне с противопожарен автомобил, каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Николаев.
3: Стигна колкото може близо, там нататък е един скат и се върви по една пътечка пеша. Нали, на няколко стотин метра автомобила и до там. Запалило се суха трева на поляна и е влязва широколисна гора.
2: От различни групи в социалните мрежи настояват пожарът да се гаси от въздуха с хеликоптер, защото е обхванал трудно достъпна местност. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на селата Виноградец и Карабонар, област Пазарджик, съобщи Министерството на отбраната. Военнослужащи оказват помощ на пожарникарите, които гасят на терен. Червен код за екстремен риск от бързо развиващи се пожари е в сила от днес до август включително за област Хасково заради високите температури и силния вятър. В тази връзка от пожарната изпратиха до кметовете на общини и кметства предупредителни писма, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: От пожарната уморяват кметовете да се заостри вниманието на населението при извършване на дейности в земеделски земи и горски територии, като при възможност те да се изпълняват само в ранните часове на деня. За пореден път предупреждават и да не се изхвърлят незагасени цигари и да не се пали огън на открито. При възникване на пожар незабавно следва да бъде подаден сигнал с точен адрес на телефон 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Държавата и социалните партньори се обединиха около механизъм за изчисляване на минималната работна заплата още от следващата година. Критериите за нарастването на минималното възнаграждение

0: премия за труд бяха договорени още по време на първия кръг от преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, проведени в Министерството на финансите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
1: Правителството, бизнеса и синдикатите се договориха за прилагане на законно установен модел за увеличаване на минималната работна заплата и определиха критериите, по които ще става това. Сред основните показатели, които ще се вземат под внимание, са покупателната способност на минималната работна заплата за страната и издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и нарастването на производителността на труда. Участниците в срещата са договорили веднъж на 4 години да се извършва и оценка на адекватността на минималната работна заплата за страната. Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев е посочил необходимостта от спешно разработване на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, съобразен с директивата на Европейския съюз и на Конвенцията на Международната организация на труда за адекватността на минималните трудови възнаграждения. Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори за начина на формиране на минималната работна заплата ще продължат, като всеки етап от процедурата по договарянето ще се консултират с синдикатите и работодателите, е уверила и министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Министерството на културата обмисля финансови програми за значими археологически обекти. Това обяви министър Евтим Милошев. По-рано днес той посети археологическите разкопки на нос Калиакра край Каварна, ръководени от директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова. Още по темата от репортера Светослава Кузманова.
2: Според Евтим Милошев, по-дългосрочното и гарантирано финансиране ще даде възможност на археологическите екипи да планират работата си и да управляват по-добре процеса, който включва не само сезонните проучвания, но и последващата консервация на находките.
3: Обмисляме финансови програми, които да бъдат с продължителност по-дълга, 2-3 години, за да може екипите да могат да правят планиране, защото археологията е сезонна работа, има процес на консервиране и когато има финансиране, което е гарантирано за по-дълъг период на значими археологически обекти, помага много за организирането на процеса по правилния начин.
2: За министър Евтим Милошев е важно да има цялостен подход при опазването и управлението на обектите.
3: Няма нищо ново да измислим. Големите съседните държави са го направили. Има го в Италия, има го в Турция, има го в Малта, Кипър, Гърция, разбира се. Имаме нужда в тази посока да направим конкретни стъпки и съм много доволен, че съм тук на терен, за да може да направим правилните разговори и да постигнем конкретни резултати в съвсем кратко бъдеще.
2: За новините, Светослава Кузманова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
4: До края на деня ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34 градуса. За следващото денонощие в цялата страна е в сила жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
4: Да.
3: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
5: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ-дестинации за София.

0: културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соцархитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по хоризонт от Димитровград.
1: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
2: Здравейте, вие сте с програма Хоризонт и предаването Хитмейкър. В студиото сме Дани Стойкова
3: и Юлия Гаддерова.
2: И днес сме ви подготвили голям избор от страхотни хитове, които вълнуваха и продължават да въздействат на много поколения слушатели. Ще направим голям скок във времето. Ако вече грабнахме вниманието ви и ви е интересно какво точно предстои, останете с нас в следващите 2 часа. Музиката ще ни води най-добре в това пътешествие. Затова слушаме.

Успяхме да ви върнем към едни по-стари времена с песента на ABBA Dancing Queen, която през 1977 е на 12-то място в класацията на Billboard. Днес на прицел в ретро хитмейкъра ни са чартовете от 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век, та чак до 2000-та. Ще посетим Америка, Европа и Латинска Америка на крилете на музиката. Повярвайте, благодатно време с чудни хитове. Вероятно бързате да чуете и така трябва. Започваме с 1977 година, когато световни хитови изпълнители са Род Стюарт и рок-джиите от Eagles, а номер едно в Америка е Hotel California.

В Европа първенството е за Мама Леоне. Нейн автор и изпълнител е Бино. Такова е сценичното име на Бенедетто Арико, роден през 1953 в едно малко градче близо до Палермо, носещо аристократичното име Контеса Ентелина. Той идва с авторската Мама Леоне, от която има продадени над 20 милиона копия. 18 години по-късно Бино посвещава песента на майка Тереза.

Латиносите, както винаги, палят кръвта с ритми. Тандемът, който покорява класациите, е неповторим. Селия Крус, Джони Джусто и Папо. Аранжиментът е на Джон Милет, а песента се казва Ритмо, Тамбо и Флорес.

0: Хитмейкър.
1: Време е и за българската следа в нашето ретро-разследване. В края на 70-те у нас се ражда звезда, или по-точно затвърждава позицията си на музикалния небосклон, когато през 1979-та песента му от филма «Адаптация» е обявена за мелодия на годината. В същата година печели и първа награда на Златния Орфей с песента «Предутрин» и от тук насетне всяка песен, която изпълнява, се превръща в шлаг.

0: не стройте единствени ръце.
1: Това е Hitmaker в ретро вариант. Чухме хитовете за 1970 година. Прескачаме в следващото десетилетие, където ни очакват първите в Америка. Хората обичат да пеят заедно, така Глория Гейнър описва песните, които харесва, а ние ще слушаме заедно. I Will Survive, която през 1980 носи на певицата нейната първа награда Грами за най-добър диско запис. През 2016 година Библиотеката на Конгреса оценява записа на Гейнър като културно-историческо или художествено значим и го избира за съхранение в Националния регистър на звукозаписите. Слушаме сега I Will Survive.

Европа също предлага композиция, станала не по-малък хит. Рик Астли, английски поп-певец и автор на текстове, един от популярните музикални изпълнители на 80-те и 90-те години. През 1987 на пазара излиза първият дебютен сингъл на Астли Never Gonna Give You Up с типично евродиско звучене, което се задържа за дълго време на върха на музикалните класации в Англия и по-късно още 15 други държави, като САЩ и Германия. А едноименната песен е номер едно за 6 седмици в летните билборд класации. На тази година слушаме Never Gonna Give You Up.

Една песен, записана за първи път през 1908 година, получава своят втори шанс – известност. Така става с Лабамба, покорява класациите в Латинска Америка за 1987. През 1945 година американецът Еверет Хогланд пренася песента в големите нощни клубове в Мексико Сити и тя става толкова популярна, че кандидатът за президент тогава Мигел Алман Валтес я използва в предизборната си кампания. И, между другото, печели изборите. Появяват се френски, шведски и британски версии, за да се стигне до Ричи Валанс, при когото към традиционната мелодия се добавя малко рок. И успехът е фантастичен. Първо място за цели 6 седмици. Слушаме Лабамба.

0: Хитмейкър. Хитовете от седмицата. Защото музиката води до пристрастяване.
1: Да обърнем взори към българската музикална сцена през 80-те. Тогава един от хитовете е останал Evergreen и до днес е песента «Жалба за младост», изпята за първи път през 1980-та от Тодор Колев. Тя става популярна след като е излъчена по националното радио. «Жалба за младост» е по музика на Морис Аладжем и текст на Михаил Белчев. Нека да чуем незабравимия Тодор Колев сега.

И за да преминем плавно към следващите десетилетия, ще ви припомним звученето на 90-те. Ще чуем един безспорен хит от това време, сътворен от трима братя – Исак, Тейлър и Зак. Те стават известни с песента «Боб» от 1997 и включена в основния им дебютен албум «Middle of Nowhere», който им печели три номинации за Грами. Хенсънс са продали общо над 16 милиона копия в целия свят. 8 топ 40 албума и 6 топ 40 сингъла за САЩ, както и 8 топ 40 сингъла в Великобритания. Слушаме «Боб» и с вас ще бъдем отново след новините на програма «Хоризонт».

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Letni nošti s Horizont. Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
1: Летни нощи с хоризонт.

0: horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата пребила до смърт Георги Кузев в Пловдив, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. Двамата са причинили леки телесни повреди на граждани на Непал, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Инцидентът е станал на 24-ти срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 септември. Младежите забелязали, че на стълби в близост до тротуара се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. По-късно е установено, че са граждани на Непал на 27 и 33 години. Обвиняемите са насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Шофьори на автомобили, които минавали оттам и станали свидетели на побоя, са подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август, след започналото разследване на окръжната прокуратура за умишленото убийство в района на Младежкия хълм. Това е станало след като в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата младежи са контактували с петимата обвиняеми за жестокия побой, причинил смъртта на 37-годишният Георги Кузев. 18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният за срок до 48 часа. Утре районната прокуратура ще внесе в съда и искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двамата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Пътна информация. Катастрофа затвори пътя Добрич-Силистра при Карапелит. Преобърнал се тир препречва и двете пътни платна. Шофьорът му е откаран в болница. Въведен обходен маршрут. Движението е регулирано на място от екип на пътната полиция. Движението по автомагистрала Хемус при 338 км в посока София е в активната лента поради самокатастрофирал камион в лентата за изпреварване. 3000 евро глоби са наложени на товарните автомобили, спрени заради претоварване. При съвместна акция на икономическата полиция и ДАИ в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: С свръхтегло между 7 и 14 тона са се движили камионите, спрени от екипи на полицията и автомобилна администрация в района на една от големите складови бази край село Свобода. Претоварените камиони са превозвали земеделска продукция, обобщава Светослав Стоянов от икономическа полиция в Бургас.
4: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. Ползвани бяха съответно те кантари, установено бе теглото, извършен документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове. Пренеса от движение автомобилите.
3: Претоварването на тежкотоварните автомобили създава предпоставки както за пътни инциденти, така и за увреждане на пътната инфраструктура, подчерта Светослав Стоянов. Проверките ще продължат, като контролът ще обхване и други превозни средства, натоварени с земеделска продукция. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 55-годишен мъж се удавил в язовир Огоста край Монтана. Тялото е извадено от водолази тази сутрин, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сигналът е подаден на телефон 112 около 8 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовене в близост до тъй наречения квадрат. По това време Иван Цеков бил на риба.
6: Бехме за риба от Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали се там да видят този човек къде, не са го открили, се увадили на 112 и са дошли полиция и са установили, че има удавен човек. И са викали водолази, са го извадили.
5: От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко. За новините, Любо Андреев.
1: Експерти от регионалната екоинспекция в Плевен и служители на полицията в Ловеч са направили извънредна проверка в Летница след сигнал за силно задушлива миризма на сяра в града. Подробностите от кореспондента ни Латинка Сватозарова.
0: Според сигнала, миризмата се усещала предимно през почивните дни, затова и контролът е осъществен в събота, 8 август, съобщиха днес от регионалната инспекция в Плевен. Извършени са проверки на производствени обекти на територията на Летница, обходени са централната част на града и близките улици. Не е констатирано разпространение на миризми на сяра или други сяросъдържащи вещества и субстанции. Проверени са 4 производствени обекта с потенциални източници на вредни вещества, изпускани в атмосферата, като отново не е установено нарушение. Фирмите извършват собствени периодични измервания на емисиите от дейността си, като измерванията се правят от акредитирани лаборатории. Дружествата, използващи флуорирани парникови газове, подават своевременни отчети в информационната система към изпълнителната агенция по околната среда. РИОСВ Плевен ще продължи да осъществява контрол. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Парламентът на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната. Това е символична стъпка в усилията на премиера Петер Мадяр да премахне бастионите на властта, създадени от бившия министър-председател Виктор Орбан, отбелязва агенция Reuters. Бака беше избран с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Депутатите от опозиционната партия Фидес обявиха по-рано, че няма да участват в гласуването. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
7: До края на деня ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34 градуса. За следващото денонощие в цялата страна е в сила жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Hitmaker. Хитовете от седмицата. Hitmaker. Кой къде е в подреждането в световните класации?
2: Във втория част от предаването Hitmaker по Хоризонт, скъпи слушатели, продължаваме с една от най-емблематичните песни от 90-те години Don't Speak и американската рок-банда No Doubt. Сингълът е част от третия студиен албум на групата от 2005-та Tragic Kingdom. Don't Speak излезе през 2006-та, но става на върха на музикалните класации и през следващата година, като достига номер 2 в Германия, Австрия, Белгия, Румъния и Испания, както и номер 1 в по-голямата част от страните в Европа, Австралия и Канада.

Unbreak My Heart и Тони Бракстън, велика балада от 1997 година, част от втория студиен албум на Бракстън. Песента е написана от Даян Уорън и продуцирана от Дейвид Фостър и е балада за разбитото сърце. Сингълът носи на Бракстън наградата за най-добро женско поп-вокално изпълнение на 39-те годишни награди Грами през 1997. Unbreak My Heart също така е продадена в над 10 милиона копия по света и близо 3 милиона само в Съединените щати, което го прави един от най-продаваните тракове на всички времена. Отново една от най-слушаните песни в световните плейлисти, достигнала номер едно в голяма част от страните в Европа, както и в Канада. Слушаме Unbreak My Heart.

Отправяме се към испаноязичната култура и любимата Глория Естефан с песента, станала хит през 1997 No Pretendo. Песента е шести и последен сингъл от седмия и студиен албум Destiny. No Pretendo е испаноязичната версия на песента и Steal Your Heart от същия албум Destiny. В Испания сингълът достига номер 28, а в US Billboard Latin Pop Airplay и US Billboard Hot Latin Tracks е под номер 1 по слушаемост. Слушаме Глория Естефан и No Pretendo.

Отново към нашите географски ширини, за да си спомним каква музика е подгрявала нашето лято. Една песен, която носи прохлада, а имаме нужда с текст, който е все още много актуален като послание за жалост, да внесем радост и забава сближи си сладоледа. Автори и изпълнители са Дони и Момчил от ранния им период, когато не можеха да се нарадват на дългите си коси. В кръга на шегата сме, разбира се, нека да ги чуем «Ближи си сладоледа».

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Лятото не е само цаца, таратор и морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август.

0: събота от 9 часа и 30 минути само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен и аз съм Вакашински.
1: Хитмейкър. Хитовете от седмицата. Защото музиката води до пристрастяване.
2: Минаваме новото хилядолетие, когато класациите и радиостанциите не спират да въртят Джъстин Тимбърлейк и една от най-емблематичните му песни What Goes Around Comes Around. Тимбърлейк е издава през 2006, но популярността, която сингълът му носи на следващата година, е огромна. Тракът е част от втория студиен албум на Justin Future Sex Love Sounds от 2006 и е посветен на темата за предателството и прошката, както и своеобразно продължение на друг негов много успешен сингъл от 2002 Cry Me a River. И тук отново откриваме Goes Around, Comes Around под номер 1 в Австралия и Европа по слушаемост.

Риана, Jay-Z и Umbrella. Първата песен, която звуча на първия ми собствен мобилен телефон от преди повече от 10 години и по-точно през 2007, когато излезе. Umbrella е водещ сингъл от третия студиен албум на Риана Good Girl Gone Bad от 2007 година. Тракът е написан от рапъра Jay-Z и продуцентите на певицата Tricky Stewart и Cook Harrell, както и с американски певец, композитор и продуцент The Dream.

Още един хит в нашата ретро плейлиста. Дженнифър Лопес ни представя латино трака «Ке хисисте» или в превод «Какво направи». Песента става първата испаноязична песен на Джей Ло в класацията в Billboard Hot 100, достигайки 86-та позиция. «Ке хисисте» достигна номер едно послушаемост в Италия, Швейцария, Испания и Хърватия, както и в класациите на Billboard, US Hot Latin Songs и Dance Club Songs. Слушаме я сега.

Хитмейкър. Ретро Хитмейкър се движи във времето на 2000-та година. Тогава у нас се слушаше Каризма, които минаваха през феновете като музикално торнадо. Да, ще стане дума за Минаваш през мен. Една песен, доказателство за това, че лоша реклама и излишен скандал няма. Миро създава песента още през 2002 година, но тя отлежава до 2005-та, когато заедно Живко Петров, Митко Семов и Еко създават аранжимента, за да блесне тя на годишните музикални награди, но не е този моментът. Тя става доста по-популярна във времето, а един маничък скандал покрай факта, че като идея в началото на песента Миро ползва фраза от произведение на Жоао Карло Жобим, което той не е крил никога, я изстрелва начело на класациите. Да чуем този летен, горещ, скандален хит сега. Минаваш през мен.

0: За да завърши подобаващо срещата ни днес, няма как да пропуснем музиката на един от най-големите творци на нашето време. Оставаме в същия времеви континуум, за да си спомним, че през ноември 1991 излиза албумът Dangerous, в който се съдържат хитовете Jam, In the Closet, Remember the Time, Will You Be There, Who Is It и много други. Майкъл продължава практиката с мини-филмите истории. С музикалното видео Black or White през ноември 91-та той разкрива на публиката нова компютърна техника, благодарение на която лицето на един човек може да се промени до неузнаваемост, в което се съдържа също и послание за обединение на нациите и расите. В клипа участва Маколи Кълкин. В друго видео Remember the Time участва Еди Мърфи, а в In the Closet Наоми Кембъл. Тук слагаме край на предаването Hitmakers, скъпи слушатели.
1: Ние бяхме и все още сме
0: Дани Стойкова
1: и Юлия Гаддарова. Останете с програма Хоризонт.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото

0: помагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 11 август, вторник. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тревненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив ще поискат освобождаването си от ареста. Катар обяви значителен напредък в разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормуския проток. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, отнял живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. Нивото на река Дунав край Русе продължава да спада. Горещото време продължава, за утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Хавайската мироточива икона на Света Богородица пристигна за поклонение във Враца. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Пожар избухна на край Тополовградското село Българска поляна. Горят сухи треви и горски масив. В гасенето участват 8 противопожарни екипа, работата на които е подпомагана и от тежка техника. Работи се и по овладяването на пожара в Широколист на гора. Избухна от днес след обяд в труднодостъпна местност над курорта Свети Влас, както и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. За установката в района информира говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
1: На място към момента са 6 противопожарни екипа с специализирани автомобили от районните служби в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Септември. Към мястото има насочени и екипи на пожарната в Пловдив, от районната служба в Хитиман и столичната пожарна. На място пристигна и поддръжка от въздуха, хеликоптер от авиобаза Крумово, който започна да гаси по въздух, тъй като един от фронтовете на огъня наближи септемврийското село Виноградец. Към момента е спрян на входа на селото, но гасителните действия продължават, така че да се изолира от опасността огъня да продължи в зоната на населеното място и да засегне недвижима собственост или имущество на гражданите.
0: Работи се за потушаването на пожар, възникнал в Благоевратското село Дъбрава. Огънят е в непосредствена близост до къщите. Горят сухи треви и храсти, които са между домовете на хората. От регионалната противопожарна служба на терен работят 2 екипа. Очакват се още пожарни коли. Има и доброволци. Пристигат и служители на горското стопанство. Кореспондентът ни Кети Тренчева пътува към мястото и по-късно от нея очакваме повече информация. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите е предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
2: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
3: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
2: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землища се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
4: За населените места няма риск. Възможно някъде да има вследствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване. Ще останат през деня 3 екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
2: Заради пожара, снощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
5: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
6: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине, като всичко за 3 дни.
2: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашева.
0: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу определението на съда. Други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. Двамата са причинили леки телесни повреди на граждани на Непал, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Инцидентът е станал на 24 срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 септември. Младежите забелязали, че на стълби в близост до тротуара се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. По-късно е установено, че са граждани на Непал на 27 и 33 години. Обвиняемите са насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Шофьори на автомобили, които минавали оттам и станали свидетели на побоя, са подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август, след започналото разследване на окръжната прокуратура за умишленото убийство в района на Младежкия хълм. Това е станало след като в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата младежи са контактували с петимата обвиняеми за жестокия побой, причинил смъртта на 37-годишният Георги Кузев. 18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният за срок до 48 часа. Утре районната прокуратура ще внесе в съда и искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двамата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след срещата с турския си колега Мустафа Чифчи. От своя страна, турският министър благодари на страната ни за предаването на 89 души на турските власти за подозрени в престъпления. Репортаж на Николай Христов.
7: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
8: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
7: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
9: В тази насока от особено значение две

0: Държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: За новините Николай Христов.
2: Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Карда, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
3: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
2: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер. Обстановката е спокойна.
3: За мен място за притеснение няма. И по отношение на Безмер, сега оказваме по отношение на Кабеле. Има самолети, има и военнослужащи. Да. Самолети цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, няма и нарушения, няма и инциденти. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2. Евентуално до 4. В момента това, което казах, е, че не очаквам скоро да дадат други 2 самолета. Остават 2 самолета, които са в момента тук.
2: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Русия атакува с балистични ракети, включително севернокорейски, няколко области в Украина. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортни логистични центрове. Подробности за размяната на удари от редактора Лилия Димитрова.
4: Най-малко 6 души са убити, 19 ранени при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски срещу югоизточния украински град Запорожие, обяви президента Володимир Зеленски. Нанесени са и руски удари по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсвания на тока. Руски атаки с дронове и артилерия са причинили смъртта на най-малко 3 души в Днепропетровска област, съобщиха местните власти. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети «Циркон», балистични ракети и 120 дрона. Президента Зеленски заяви също, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян. По думите му това показва, че Москва се готви не за мир, а за ескалация.
5: Це вперше в історії Росії, коли у них вже...
6: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
4: На свой ред украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад във Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск, на повече от 2000 км от Украина. За новините Лилия Димитрова.
2: Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявения от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормузкия проток. Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб ел-Мандеб. При нападението са загинали 3 членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си, именно към протока в Червено море, след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време, разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузкия проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи и говорител на Катарското външно министерство. От своя страна, пакистанският министър на отбраната обяви, че Съединените щати и Иран са близо до някакво споразумение за мир. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169, съобщиха местните власти. Стотици хора бяха ранени при труса с магнитуд 7,4, един от най-силните от десетилетия. В най-засегнатия район в Западна Колумбия, около епицентъра, земетресението причини рухването на над 80 сгради. Смята се, че все още има много затрупани под развалините. Новият президент Абел

0: Ванато де Еспирея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
1: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Заяви президентът на Колумбия Абелардо де ла Еспирея. Редица от най-популярните колумбийски звезди, като Шакира, Джей Балвин и Малума, отправиха послания към засегнатите семейства и призоваха последователите си да помогнат в спасителните и възстановителни дейности. Папа Лъв 14 също изрази дълбоката тъга от бедствието и обяви, че се моли за бързото възстановяване на страната. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраната за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спадът в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Ограниченията вече са отменени в Долна Саксония, Мекленбург, Предна Померания, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц и Саарланд. От предстоящия уикенд към тях ще се присъедини и Бавария, а сега и Шлезвиг-Холщайн обяви, че отменя забраната за движение на тирове по магистралите през уикенда до края на август. Причината е продължаващата суша и ниските нива на водата в големите германски реки. Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива, а през уикенда се очакват нови минимални стойности. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода, затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. В провинция Шлезвиг-Холщайн отменят и съботната забрана по магистрала А7. Тя обикновено важи по определени пътища там по време на летните ваканции между 7 и 10 часа вечерта. Забраната за камиони в неделя и по официални празници и по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче властите я разглеждат като пречка за снабдяването на икономиката. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването, а по-късно стана ясно, че заседналия кораб по Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си. В акцията се е включил кораб от местното пристанище, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Сигналът е подаден на телефон 112 около 8 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовене в близост до тъй наречения квадрат. По това време Иван Цеков бил на риба.
4: Бехме за риба от Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са там да видят този човек къде, не са го открили, са увадили на 112 и са дошли полиция и са установили, че има удавен човек. И са викали водолази, са го извадили.
3: От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко. За новините Любо Андреев.
0: Жълт код за високи температури е в сила за днес, за голяма част от Дунавската равнина, за Горно-Тракийската низина и за крайните югозападни райони. Предупреждение за опасно горещо време е в сила и за утре за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. Затова за 12 август е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Червен код за екстремен риск от бързо развиващи се пожари е в сила от днес до август, включително за област Хасково, заради високите температури и силния вятър. От пожарната вече изпратиха писмо до кметовете на общини и кметства, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: От пожарната уморяват кметовете да се заостри вниманието на населението при извършване на дейности в земеделски земи и горски територии, като при възможност те да се изпълняват само в ранните часове на деня. За пореден път предупреждават и да не се изхвърлят незагасени цигари и да не се пали огън на открито. При възникване на пожар незабавно следва да бъде подаден сигнал с точен адрес на телефон 112.

0: и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: И сега информация за пожара край благоевградското село Дъбрава, за който вече ви съобщихме по-рано, където огънят е в непосредствена близост до къщите. Разбираме, че няма евакуирани хора, но обстановката в момента сега обобщава нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
2: Добър ден! Не се е наложила евакуация на хората от обитаемите, подчертавам, къщи, тъй като те сами са излезли в началото на село Дъбрава. Сериозно изплашени от размерите на пожара, макар че първоначално са горели сухи треви и храсти и самите градини на хората до имотите им, вятърът е успял да разнесе огъня и към къщите. 6 от тях са засегнати, като една е пострадала по-сериозно. Гасенето на тази къща, която е необитаема, продължава и в момента. 5 екипа на пожарната служба в Благоевград

0: служители на горското стопанство, десетки доброволци са тук на място за доугасяването на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна, но той е възникнал в самото село и в имотите около главната улица, която минава тук. Пожара, макар че е овладян и не се е разпрострял, тук ще останат хора да дежурят, но задимяването в цялото село е изключително сериозно. Хората продължават да бъдат притеснени в засегнатите къщи, които са обитаеми, и те едва ли ще се върнат скоро. 50 декара е обхванал общо пожара в село Дъбрава. За новините, Кети Тренчева.
1: 3000 евро глоби са наложени на товарните автомобили, спрени заради претоварване при съвместна

0: партия на икономическа полиция и автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: С свръхтегло между 7 и 14 тона са се движили камионите, спрени от екипи на полицията и автомобилна администрация в района на една от големите складови бази край село Свобода. Претоварените камиони са превозвали земеделска продукция, обобщава Светослав Стоянов от икономическа полиция в Бургас.
2: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. Ползвани бяха съответно те кантари, установено бе теглото, извършена документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове. Пренесъл движение автомобилите.
1: Претоварването на тежкотоварните автомобили създава предпоставки както за пътни инциденти, така и за увреждане на пътната инфраструктура, подчерта Светослав Стоянов. Проверките ще продължат, като контролът ще обхване и други превозни средства, натоварени с земеделска продукция. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Във Враца стотици миряни посрещнаха тържествено хавайската мироточева икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай. Сега с още информация включваме кореспондента ни във Враца Иван Томова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Тържествен камбанен звън на храм Свети Николай посрещна чудотворната мироточива хавайска икона на Божията майка точно в 17 часа, след което врачанският митрополит Григорий и свещеници от врачанска епархия внесоха иконата в храма, където започна вечерна служба. Към този час се отслужва молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Стотици вярващи врачани се редят, за да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка.
4: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки, защото тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ.
3: Тази вечер храм Свети Николай ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи утре до 13 часа, а преди обяд тук в тази църква врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. От Враца Иван Тонова.
0: Ред на спортните новини в бюлетина. Красина Иванова ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. С гол на Рейналдо в 13-та минута Левски води с 1-0 срещу Кайрат в Казахстан, среща реванш от третия квалификационен кръг на футболната шампионска лига. Сините, припомням, имат преднина с 1-0 в първия матч. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще предаваме пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинейкос в турнира Лига на конференциите. Първата среща завърши 1-1. Нигерийския краен защитник Дейвид Огага подписа двугодишен договор с Локомотив София. Лудогорец обяви, че крилото Емерсон Родригес ще играе под наем в колумбийския Индепендиенте. Футболистът е предостъпен за една година, като колумбийския клуб ще има възможност и да го закупи. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишния българин финишира за 10 секунди 66 стотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабуюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи участващия с лайлдкарт представител на домакините Михайло Савич след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият ни национален отбор по волейбол ще бъде удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 година

0: година Бленджини сега ще води клубен отбор в родината си. Баскетболният национал Александър Стоименов ще носи екипа на шампиона Балкан Ботевград през следващия сезон. Баскетболния берой пък привлече канадския състезател Патрик Емилиен. Християна Тодорова получи престижното призвание да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви от името на гимнастичките, на треньорите и на съдиите, а техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес в страната бяха 33-38 градуса, като най-горещо беше в Русе и Сандански 38 градуса, по Черноморието от 29 до 31, а по върховете от 12 градуса навърх Мусала до 22 градуса навърх Мургаш. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 28%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и атмосферата над страната ще се лабилизира. Над югозападната част от страната и в северо-источна България в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието. В петък ще преобладава слънчево време, но над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър, дневните температури още малко ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентите за превозително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тръмянското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив искат освобождаването си от ареста. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, отнял живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. За утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Когато бях момиче, 17.
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: разгара на лятото слушайте специалните издания на Джазавил, в които ще ви представим изпълнения от различни епохи в джаза. Музика от 50-те години до наши дни в 5 тематични предавания. Всеки вторник, между 4 август и 1 септември, от 22 часа до полунощ, с мен Иван Нотев.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен

0: изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили се включи в гасенето на пожара в землището на село Българска поляна, община Тополовград. На място работят и 8 противопожарни екипа, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Горски масив и сухи треви горят в района на Тополовградското село Българска поляна. В гасенето е включен и булдозер. Към момента няма опасност за населените места, съобщават от областна администрация Хасково. От днес до 14 август включително за региона е в сила червен код за екстремен риск от избухването на пожари. В тази връзка по-рано днес от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението изпратиха предупредителни писма до кметовете на общини и кметства да следят стриктно за спазване на противопожарните мерки. Стопаните трябва да бъдат внимателни при извършването на земеделски дейности и да не се пали огън на открито. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, е обсъдил премиерът Румен Радев с представители на отговорни институции и на среща в Министерския съвет, съобщава правителствената пресслужба. Срещата се е провела по повод случаите на агресия през последните месеци, проявено от непълнолетни младежи, включително и убийството на 37-годишния Георги Кузев. Обсъдени са засилването на ролята и обединението на усилията на държавните институции в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни. В съобщението се посочва още, че непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред са били идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото. Премиерът е бил запознат с подготвеното изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Министър-председателят е призовал обхватът на национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за периода 2027-2030 година с предвижданите законодателни промени. Правителството е внесло в парламента предложението за ратификацията на промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. В началото на юли парламентът одобри промените в проекта за инвестиционен разход, свързан с машините, съобщава репортерът Добромир Видев.
3: Промените са в договора за придобиване на бойните машини Страйкър, на управляемите противотанкови ракети Джавелин и на боеприпасите за Страйкърите. Цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка се вдига с 44 милиона 790 хиляди долара към вече записаната сума от около 1 милиард 200 милиона долара, пише в предложените мотиви. България обаче се отказа от 17-те броя безпилотни летателни системи Skyrider. Разглеждат се възможности дроновете да са от български производители. С мотива, че още тази година ще са ни нужни ракетите Джавелин, а не в периода 2030-31 година, се увеличава и плащането за ракетите. Там скокът е от около 82 милиона и 762 хиляди на около 87,5 милиона долара. Намалена е цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър от около 64 милиона и 800 хиляди долара на 52 милиона и 200 хиляди. Необходимите финансови средства за изпълнение на проекта са за сметка на предвидените разходи в рамките на разходите за отбрана за съответната година, е уверил министърът на отбраната Димитър Стоянов на едно от последните заседания на кабинета. И тези промени трябва да минат през парламента след лятната ваканция. За новините Добромир Видев.
1: И при 100% подменена ВИК мрежа в Дупнишкото село Самураново имат проблеми с водата, казва кметът Райко Цветков. В селото готвят нови протести, ако регионалният водоснабдителен оператор не отстрани постоянните аварии и течове, подвеждащия водопровод, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
0: Ремонтите на ВИК мрежата в Самораново са за близо 8,5 милиона лева. Подменени са над 10 км основни водопроводи и повече от 6 км водопроводни отклонения. Селото е под планината, водохващането е в най-благодатната зона на 800 метра над морска височина. По 10 км довеждащ водопровод, авариите са постоянни, течовете не се отстраняват, питейна вода тече на воля по планината. И сега, лятото, водата за едно от най-населените места в общината, водата не достига. Затова вероятно ще се стигне до нови протести, казва кметът Райко Цветков.
4: Еми, ако ВК не си оправят нещата и ние оставаме редовно без вода, при положение, че е подменена 100% вътрешната мрежа, при положение, че затвориха общината и ВК затвориха всички обществени чешми в селото, защото много сме хавили вода, и при положение, че на ЕДП има вода, а по тръбата не стига до Самораново, и ако не се вземат мерки скоро време, какво да направим? Скоро време ще пуснем официални писма и до община, и до ръководство на ВИК. И...

0: и стига до Самураво и ако не се вземат мерки скоро време, какво да направим? Скоро време ще пуснем официални писма и до община, и до ръководството на ВИК и ако няма реакция, ти грози, обаче тук изцяло към ВИК.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: С гол на Рейналдо в 13-та минута Левски води срещу Кайрат. След края на първото полувреме на срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. От 20.30 часа по програма Хоризонт ще предаваме пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинайкос в Лигата на конференциите. Първата среща между тях завърши при резултат 1-1. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
3: Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Разрасва се пожарът в Сакар, който пламна в следобедните часове. Около 1000 декара е площа, която е обхванала край Топол в градското село Българска поляна, където горят сухи трави, храсти и широколистна гора. На терен са 11 екипа на пожарната, служители на горското стопанство и доброволци, като в гасенето се включи и хеликоптер. Пожарът се развива на голям фронт, който се движи в посока харманлийските села Черепово и Изворово. Пряка опасност за населените места към момента няма, но установката е динамична, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: За сега непосредствена опасност за населено място няма, но заради вятър обстановката е динамична. Има риск пожарът да навлезе в иглолистна гора. На място работи булдозер, който прави просеки, за да ограничи разпространението на огъня, както и още техника и хора, но теренът е сложен. Заради това в гасенето се включи и хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база. Към момента не е обявено бедствено положение, но ситуацията се следи постоянно от местната власт и пожарните екипи. От община Тополовград призовават всички доброволци, които се включват в гасенето, да бъдат изключително внимателни и да не предприемат действия без указания от пожарникарите и ръководителите на място. Отправят апел и към гражданите да не навлизат самостоятелно в района на пожара и да не затрудняват движението на противопожарната техника. При забелязване на ново огнище или разрастване на пожара незабавно да сигнализират на телефон 112. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Огнище от пожара в района на военния завод в Тревенското село Белица отново се е възобновило в посока село Свирци, но е овладяно от противопожарните екипи, които са на място. Пожарът беше предизвикан от отломки, разпръснати след взрива в цеха за боеприпаси. Няма опасност за населените места. Районната прокуратура в Кюстендил разпореди проверка по подадения от ТЕЦ Бобов дол сигнал за камера, която снима денонощно в района на централата. Според ръководството й, тя е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект и заснемането е забранено. Проверката ще извърши екип на областната дирекция на полицията в Кюстендил. Както вече ви съобщихме, в планината Колуш е монтирана камера, която излъчва денонощно и директно във Фейсбук за замърсявания в района на ТЕЦа. Линкът към кадрите е още достъпен на Фейсбук страницата, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Камерата е монтирана от доброволци от IT-специалист. Неофициално се коментира, че заснемането е от разстояние 16-17 км. Идеята е така да се осъществява граждански контрол за чистотата на въздуха в района на централата. Според юристи, такова заснемане не е в нарушение на закона, защото се заснемат емисии, а не конкретни технологични звена, замерваща апаратура, вътрешното разположение на обекти и прочее. През уикенда тази камера заснемала и обдимяването от пожара край Бобошево. Председателят на местното сдружение за разметаница Даниела Тонева.
4: Не, онлайн днеска беше много брутално замърсяването. Значи тази опашка, която се виждаше от сероочистките, беше буквално двойно по-дебела от вчера, за по-големи разстояния.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман, който беше задържан в Русия, е освободен по хуманитарни причини, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Очаква се младият мъж да се завърне във Вашингтон тази вечер, обяви президентът Доналд Тръмп. Още информация от редактора Лилия Герчева.
5: Освобождаването на 32-годишния Гилман не е било част от размяна и не са били предоставени други отстъпки, се посочва в съобщение на говорител на Държавния департамент без повече подробности. Минути след това президентът Тръмп заяви, че Съединените щати оценяват решението на Русия. Миналата седмица семейството на Гилман, който беше задържан преди повече от 4 години по спорни обвинения, предупреди, че той е в критично състояние и има риск да почине. Ерик Лепсън от правозащитната организация Global Reach обяви, че младият мъж се намира в дисоциативен ступор повече от месец, следствие на насилието, на което е бил подложен в затвора. Лепсън каза, че младият мъж е бил преместен от затвора в болница. Първоначално през 2022 година американецът беше осъден на 3 години и половина затвор, след като беше признат за виновен за побой над полицейски служител, а по-късно и за нападение над затворнически инспектор, следовател и надзирател. През октомври 2024 Гилман получи присъда от 8 години и 1 месец лишаване от свобода, която миналата година беше увеличена на 10 години. За новините Лилия Герчева.
1: Преди прогноза за времето да ви кажа, че след 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига по футбол, след като победи Кайрат с 1-0 в срещата реванш в третия предварителен кръг, игра на в Туркестан, и продължава напред в надпревара с общ резултат от двата мача 2-0. В 20:30 по програма Хоризонт ще предадем пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинайкос в Лигата на конференциите. Първата среща между тях завърши 1-1. А сега информацията за времето от Красимир Стоев.
0: Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели, от националния стадион Васил Левски, където след малко започва матчът реванш от турнира Лига на конференциите между нашия ЦСКА 1948 и гръцкия Панатинайкос. Тук от националния стадион ще имам удоволствието да коментирам този матч заедно с колегата Кирил Николов, който се грижи за качествения звук. Моето име е Светослав Табаков. Припомням, че преди седмица в Атина двата отбора завършиха наравно един на един. Така че сега предстои интересен сблъсък, реванш на националния стадион. След и миг съдята от Белгия, Яспер Берголте, ще даде първия съдийски сигнал в матча. Първо топката ще притежават гостите от Гърция, които са в изцяло бели спортни екипи, а в изцяло червено пък са домакините от ЦСКА 1948. Ето го първият съдийски сигнал. Да пожелавам успехи на ЦСКА 1948, след като Левски вече извоюва правото да играе в Шампионската лига, плейоф,

с победата си за втори път с 1-0 срещу казахстанския Кайрат и ще срещне друг гръцки тим АЕК също от Атина. Тук един на един в първата среща. Какви са условията, преди да ви кажа двата състава? Около 4000 зрители на национален стадион, от които 2500 са привърженици на Панатинайкос, дошли от гръцката столица да подкрепят своите, знаете, един от грандовете в южната ни съседка. Разположени са на една от междинните трибуни, така наречените лъвчета, между секторите В и Б, които са празни, а между тях около 2500 гърци със сигурност ще дарят гърла. 1500

Етиен Камарам и напред тройката е Леви Гарсия, Елмин Растудер и Сантино Андино. Главен съдя, както казах, е Яспер Верготе от Белгия. Цялата бригада от тази страна, като ще кажа имената само на видеоасистент съдиите, Ян Ботерберг и негов помощник Уесли Де Кремер, иначе за останалите рефери, ако се наложи, разбира се, да не ви осъзнявам сега с спомнението на имена на съди. В момента топката е в краката на Иняки Пеня. Около 28 е градуса температурата в момента в столицата, след като през деня достигна 33, сега доста по-приятно време за игра. Топка за гърците от дясно. Таковате, внимание, тук неприятно. Там, добре. Но все пак се намеси защитник, даже няма да има и корнер, само туч в полза на Панатинайкос. Иначе пробивът беше доста опасен, близо до аутлината стигна Леви Гарсия. Сега пък да видим от другата страна, че са получили контрата. Жул Мейер за ТСКА 48-ма. Пада на тревата французът, няма нарушение. И отново топка за отбора гост от Атина. Анас Зарури върна назад към своите колеги от отбраната и сега Панатинайкос ще организира постепенно нападение. Пренесъл се в половината на ЦСКА 48. Отборът на ЦСКА 48 напада през първото по време към сектор Г на националния стадион. Сега Лаша Двали, грузинският капитан на нашия отбор с силен шут към половината на съперника, там обаче няма кой да играе с топката и тя е в притежание на гостите, които за разлика от ЦСКА 48 нямаха матч между двата европейски. Тяхното първенство все още не е започнало, след десетина дни стартира, така че по отношение обиграността безспорно е, че ЦСКА 48 има доста повече минути зад гърба си през този сезон. Панатинайкос, освен първия матч в Атина срещу нашия отбор, има две срещи срещу унгарския Пакши в същия турнир, които успя да спечели не без усилие обаче. След като победи в първия матч като гост 2-1, във втория резултатът беше 1-2 доста дълго време, преди в последните минути детелините от Атина да вкарат още едно попадение и така с общ резултат 4-3 да отстранят унгарците. Петър Маринов сега ще изпълнява ударута вратата на ЦСКА 1948, който игра с коренно различна един сторка преди 3 дни срещу Локомотив София в Парасото. 11 нови спрямо първия матч и спрямо този реванша в Лига на конференция тогава използва като титуляр Александър Александров, който говори недвусмислено колко е дълга скамейката на червените. Сега да видим добра атака, да видим Русев и добра изява на Иняки Пеня на вратата. След удара на Георги Русев, първа опасност в матча 7 минута и тя е в полза на ЦСКА 48. Така че ако някой си мисли, че нашия отбор ще се предаде лесно, изобщо не е така. Убеден съм, че Александър Александров и компания ще дадат всичко от себе си, за да излязат крайни победители в този матч. Зависимо, че състава на опонента е много по-скъп. 109 милиона струва общо евро. Съставът на Панатинайкос срещу 18

милиона на ЦСКА 48. Само лятната им селекция тази година е на стойност между 26 и 27 милиона евро. Центриране по-високо от корнера избиват защитниците на Панатинайкос в тъпчетърно съхвърляне от дясно по нападението на ЦСКА 1948. И докато 26-27 милиона е сумата, която платиха за нови футболисти детелините от Атина, то 230 хиляди е точната цифра, за която, с която се раздели в ЦСКА 48 за нови футболисти, то дадени за двама. По-точно останалите са без пари, свободни агенти, както се казва. Така че това само за да ви илюстрирам каква е разликата като финансови възможности между едните и другите, което на терен обаче не личи определено. И първия матч на ЦСКА 48 имаше своите моменти за да стигне до победата още в Атина. Имаше удар в гредата, имаше и други ситуации. Не че гърците нямаха, но сякаш по-чистите бяха в пред вратата на Иняки Пеня. Топка сега за гръцкия отбор, който е неточен в отиграването. Доста лошо подаде към фланга Педро Чиривея и топката излиза в тъч. Само казвам, поне споменах в началото, че Лески се класира и ще играе с АЕК. И ЦСКА с много голяма вероятност да срещне гръцки отбор в лицето на Офи Крит, тъй като знаете 3-0 спечелиха червените в първия матч срещу Макаби Тел Авив. Тук на същия стадион в четвъртък обаче те ще изиграят и реванша и ми се струва, че имат всички шансове да продължат напред, за да се изправят срещу Офи Крит. Офи Крит, АЕК, тук Панатинайкос, изобщо много българо-гръцки дуели се очертаха в европейските клубни турнири. Сега обаче сме на вълна ЦСКА 48 срещу Панатинайкос и гостите ще изпълняват пряк свободен удар в диагонално срещу вратата. Далеч, бих казал, да няма пряко опасност, но може да има центриране. Ето гол към далечната града. Опасно там и късмет за Петър Маринов и неговите съотборници. Защо успя да се намеси на голината, буквално изби топката. Тя отиде в страни, но бе посрещната от друг футболист на Панатинайкос, който не можа обаче да я прати в вратата и тя излезе в фаул, така че ето и първата гол опасност пред вратата на Петър Маринов, който сега изпълни удар от своята врата, прати към Мейер, оттам е загубена топката и възможност за Леви Гарсия, който не играва в първия матч, национална Тринидад и Тобаго. Продължава атаката на гърците, докато не се намеси успешно Георги Русев. Не може да продължи обаче Русев. Той вкара гол за нашия отбор в първия матч. С него резултатът още първото по време стана 1-1 и така завърши матча. Сега да видим Атанас Илиев, пада на земята, няма нарушение. След това обаче бързо си връща владението на топката ЦСКА 48. Атанас Илиев подхващат нова атака. Домакините земи обаче сбърка и това дава възможност на Педро Чиривея да потърси изострена атаката на Панатинайкос. Леви Гарсия обръща фланга, праща на ляво. Дали ще има удар? Да, не е лош. Не е лош удар на Йоргос Кирякополос по диагонала, прати се пак над вратата на Петър Маринов топката и ще има аут от вратата на българският вице-шампион. Петър Маринов
Има двама в своето наказателно поле и ги използва тези свои съотборници. Прати директно към половината на съперника. Там топката бе загубена. И тръгва атака по крилото отляво за Панатия Коста. Добре се намеси Диего Медина от не топката. Но трябваше да бъде изчистена по-настоятелно. Затова сега опасността продължава. От Ляос Андино, аржентинският фангови футболист на Панатинайкос, с топката връща към Чиривея. Чиривея с диагонален пас надясно и неточно към Анас Зарури. Мароканеца нямаше как да достигне от тази топка. Тя излиза в аут. 14-та минута на Националния стадион Васил Левски, ЦСКА 1948, Панатинайкос, 0-0, с резултат 1-1. Всички знаете, предполагам, които се интересуват от футбол, че при равенство в редовното време ще се играят продължения, и при ново равенство ДУСПИ не важат от няколко години вече головете, отбелязани на чуж терен, при изравняване на показателите, така че към този момент всичко е 50-50 между двата отбора. 1-1 в Атина, 0-0 в София. И атака за ЦСКА 48. Мейер хубаво обръща атаката в дясно с чудесен пас към Медина. Не можа да центрира. Боливиецът намери гърба на съперник. Но въпреки това чувате и възгласите от публиката на ЦСКА 1948. Центриране. След това топката остава в притежание на ЦСКА 48, преди да бъде изчистена в тъч. Тъчът обаче е за гостите от Гърция. И топката е върната в по-задни позиции за футболистите от Панатинайкос. С нея игра Йоргос Катрис, който също не игра в първия матч, замести контузен свой съотборник за реванша. А продължава Панатинайкос да контролира топката. Сега опитва да смени ритъма с хубав този път точен пас към Зарури, който опитва да центрира, не е отклонена топката от главата на защитники. Излиза в корнер, още един корнер за отборът на Панатинайкос. Точно там ще изпълнява Чириве, където за този това го факт, че са привържениците от Атина. Так казвам, не по-малко от 2500 души са дошли с зелените си екипи и шалчета, с които подкрепят своя отбор. Центрирана в наказателното поле, бита топка. Тя продължава

шалчета, с които подкрепят своя отбор. Центрирана в наказателното поле, бита топка. Тя продължава да бъде обаче владение на Панатинайкос. Камара връща към централния кръг. Всички са в половината на ЦСКА 48, без вратаря и Няки Пеня. Сега обаче предпочетаха да се върнат назад футболистите на датския тренер Якоб Неструп и да изпратят чак назад към Иняки Пеня. Топката вече е върната в половината на ЦСКА 48, но се контролира от нашия отбор, от Ектор Куейър, по-точно, който праща по дясно крило, топката е в тъч обаче. За съжаление, Фредерик Масиел не можа да сдържи топката в пределите на терена. 17 минути без гол между ЦСКА 48 и Панатинайкос от Атина. Матч от турнира Лига на конференциите. Този, който спечели този сблъсък, ще има за съперник загубилия от двойката между чешкия Храдец Кралов и турския Бешикташ. Първият матч в Чехия завърши с победа на турците 1-0, които даже играха с човек по-малко в известен период от матча. Така че по-вероятният опонент на победителя от двойката ЦСКА 48-а Панатинайкос е чешкия Храдец Кралов, но официално това се разбере чак четвърта, когато е този матч. От турнира Лига Европа е този матч, за това загубили я от чешко-турската двойка. Ще слезе едно стъпало по-ниско, за да се изправи в Лига на конференциите срещу един от тези два отбора, които сега си дават среща тук на националния стадион Васил Левски. ЦСКА 48 владее топката чрез Георги Русев в централния кръг. Е добър пас напред и налево към Жилмейер. Добре владя на гърди французина. Добре залъга, влиза в наказалото поле Мейер. Опитва взаимодействие с Масиел. Не стигна топката. Чукне се в крак на съперник и гърците я владеят в момента, но Жилмейер може би най-класното лятно попълнение в състава на червените. Французин доста мисъл и доста креативност дава на играта в атака на ЦСКА 48-а. Продължава отборът на Панатинайкос да си подава топката в собствената половина, включи вратаря Пеня, който изрита силно напред. Изгубена беше от гърците топката. Сега битка в централната зона, спечелена от Панатинайкос. Камара връща към Дефрай. Стефан Дефрай, нидерландец. Още един нидерландец има в неговия колега от центъра на отбраната Ван Дронгелен. Отново Дефрай в централния кръг, точно с Ван Дронгелен комбинира. И сега намеса там на Андре Хофман и топката е върната към Петър Маринов. Вратара на ЦСКА 48 праща към централната зона на терена, където е отсъдено нарушение в полза на българския отбор. И това е на около 2-3 метра навътре в половината на гърците. Изпълнен прекия свободен удар. 20 минута тече без голове на националния стадион между ЦСКА 48 и Панатинайкос. Топка за българите, която се разиграва в половината на червения тим и ще бъде върната чак до Петър Маринов, вратаря на ЦСКА 48. Праща към Атанас Илиев в централния нападател, не успя да контролира топката. Тя сега притежание на Панатинайкос. Тръгва от ляво атаката на гърците с центриране. Справят се защитниците в червен и сега топката пратена към

Мейер опита той да взаимодейства с Атанас Илиев, не е сполучливо обаче. И Андино, аржентинецът, става на гостите, също не може да се справи. И топката пак се връща в владение на Панатинайкос. Разиграват в централната зона футболиста от Атин абсолютно равностойни действия в изминалите 21 минути от началото на матча. Сега отдясно Зарури, връщане назад и пак към централната зона, от където гърците опитват с много подавания да намерят празни пространства, за сега не ги откриват. И това е добре. Топка, която сега Петър Марино, вратаря на червените, праща силно към центъра на терена. Топката се задържа в въздуха в известен период от времето, преди да попадне и да се укрути в краката на Лаша Двали и той да подаде на Хофман. Всичко това ви говори, че действията в момента се развиват в половината домакините. Отново двамата централни защитници Двали подава на Куейър. Куейър сега има повече пространство за да напредне и подаде топката. Не се получи обаче след това подаването на Земземи. И топка отново за гостуващият отбор Камара. С нея наляво прехвърля и оттам ще тръгне поредното нападение в бяло. Тук обаче то е спряно с флага на страничния съдя за сада и топката ще бъде предоставена на Петър Маринов, вратаря на ЦСКА 48-ма. Ще изпълни този непряк свободен удар от своето наказателно поле. Съдята не е започнал да отборява, видимо, защото се позабавя малко Маринов. Сега обаче вече факт изпълнението на непрекия свободен удар. Топка, която отива в тъч в полза на червените. Изпълнен тъч с подаване към Георги Илиев. Не успя Георги Руса, простете, да задържи топката в свой те крака и тя е вече в притежание на футболистите от Атина. Не бързат и те. Темпото не е много високо на игра, трябва да кажем. По-скоро ми се струва, че двата отбора внимават да не сбъркат, което в такива двубои на пряка елиминация може да се окаже фатално в, за един или за другия отбор. Сега играта е спряна, защото футболист на домакините, това е Лаша Двали, има нужда от медицинска помощ, може би, сам ще напусне терена Лаша Двали. Това е възможно според мен да се направи паузата за хидратация. Така че съдят се възползва от това, тези проблеми, които имаше минимални Лаша Двали. Отидаха част от футболистите от двата отбора. Сега играта ще бъде подновена с съдийска топка в средата на терена. Няма проблеми за сега белгийския съдия Верготе с играчите от двата отбора. Играта върви вече след съдийската топка и краткото прекъсване. Точно 25 минути изминаха сега. Атака за гостите. Не сполучливо обаче беше подаването, или по-скоро не можа да се ориентира как да контролира най-добре топката футболистът на гръцкия тим Андино. И сега Петър Маринов отново с задачата да вкара топката в игра.

топка, която е в половината на, на гостите от Атина. Загубена бързо от нашия отбор и сега се владее от футболиста на Панатинайкос с номер 3 Йоргос Катрис. Още повече сега спадна темпото в последните минути. Между ЦСКА 48 и Панатинайкос никой не смее да рискува. Добре прибрани футболистите на Александър Александров чакат своите съперници, чакат и да им се освободят малко повече свободни пространства за контраигра. Сега нито другите успяват да надхитрят, да се надхитрят един друг. Сега да видим, така 48 има възможност с центриране в наказателното поле, избита топка и приключва тук опасността за доколкото е имало изобщо за вратата на Панатинайкос. Бързо е върната в половината на ЦСКА 48 играта и Панатинайкос пробва с центриране към главата на Леви Гарсия, който прави удар, обаче този удар е доста неточен. И така ще направим кратка пауза тук заради новините по хоризонт и ще се върнем тук ЦСКА 48 и Панатинайкос към 28-та минута. Играят при резултат 0-0.

0: Horizont.
1: часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Огнеборци, военни, горски служители и доброволци се включват в гасенето на огъня в Сакар, където горят 1000 декара край Тополовградското село Българска поляна. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в Широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Овладяна е пожарът в Благоевградското село Дъбрава, където огнената стихия засегна над 50 декара и 6 къщи. И утре в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за вчерашните взривове в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиан Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
1: Само двете момичета от групата от петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража.

Същевременно прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми, но за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал. Засилването на ролята и обединението на усилията на институциите в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бе акцент в срещата на премиера.

0: Засилването на ролята и обединението на усилията на институциите в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бе акцент в срещата на премиера Румен Радев с представители на различни ведомства след случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев. Министър-председателят е призовал по време на разговорите за разширяване на обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
1: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поискат нова информация.
0: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
1: Изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
0: Урманският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските влади в чужбина, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мухсен Резай. В украинската Запорожка област утре е обявен ден на траур в памет на загиналите при руската атака през изтеклата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240, по данни на местните власти. Трусът с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. А заседналият кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището Фом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините Любо Андреев.
0: Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Глоби за 3000 евро са наложени на товарни автомобили, спрени заради претоварване по време на съвместна акция на икономическата полиция и автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Във Враца стотици миряни посрещнаха държествено хавайската мироточива иконица, икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай до утре, а вярващи споделиха.
3: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки.
0: Казаха вярващи от Враца. Кристина Иванова представя спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. Единствения гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първият двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август. В момента ЦСКА 1948 играе срещу Панатинейкос на националния стадион Васил Левски. Мача реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Припомням, първата среща завърши 1 на 1. В момента резултата е 0 на 0, 37 минути след началото на двубоя, който предаваме пряко по хоризонт. Вторият отбор на ЦСКА победи Хебър с 4 на 3 в третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки.

0: френски лидер е Етър с 9. Лудогорец подстъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте. Наймът е за една година, като клубът от Колумбия ще има възможност да откупи футболиста. Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди 66-тотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабуюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Крушумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол е удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация по волейбол съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е ясно. Температурите са от 24 градуса в Севлиево, Габрово и Варна до 33 градуса в Сандански. В София сега е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 39%. Атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През утрешния ден още малко ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: 0-0 все още между ЦСКА 1948 и Панатинайкос, 39 минути от началото на матча. И общ резултат 1-1 в този матч, сблъсък от турнира Лига на конференциите, който следим за вас. И по начина, по който се развива този матч, няма да се очуда, уважаеми слушатели, ако стане свидетели на дълъг матч, имам предвид, който не завърши в рамките на 90 минути, защото и двата отбора играят много предпазливо, рядко засилват оборотите, чакат грешка. Едните и другите чакат грешка. За сега нито един от двата опонента не се е хванал в мрежите на съперника. По едно изгодно положение от началото на матча на сметката на двата отбора, но като цяло бавно темпо и много внимание, много предпазливи действия от и от ЦСКА 48 и от Панатинайкос. Само да припомня, че това е 17-я матч от началото на тази годишната кампания на българските отбори, като цяло говоря, в евротурнирите. До този момент от 16-те изиграни България има само една загуба в един матч, и това е вече отпадналия Лудогорец от Тел-Авив като гост с 0-2. Всичко останало са или победи, или равенства, така че определено тази година българските отбори се представят на много добро ниво. Сега да видим тази атака, и това е жълт картон. Калцичес, тук дали няма и повече от жълт да служи, защото веднъж дръпна още в игрови действия. Катри се футболиста, който е санкционер, и съдята свири, той продължи да дърпа фанелката на футболиста на ЦСКА.

така 48. Размина му се с по-неприятна санкция тук на Йоргос Катрис. Първи жълт картон в матча. Регистрираме. Иначе много добър беше пробивът на Ектор Куейър, който предизвика това нарушение и тази реакция на гръцкия защитник. А ЦСКА 48 ще спанява пряк свободен удар от над 30 метра, 33-4 и не фронтално срещу вратата, леко по диагонал, така че Георги Русев се съмнявам да стреля от тук, по-скоро ще центрира. Русев с центрирана топка. Справя се защита на Панатинайкос, но центриране и отново се справя отбраната на гостите и тук вече могат да опитат контрадействие футболистите от Атина. Трима обаче в червено успяха да спрат Сантино Андино от сцената на нарушение все пак. Така че топката ще бъде предоставена на гръцкия отбор. От половината на Панатинайкос е подновена играта. Остават около 3 минути до изтичането на редовните първи 45 без голове в матча между ЦСКА 48 и Панатинайкос. Може би вече 5000 се събраха на националния стадион, да кажем по-равно горе-долу са тези, които подкрепят българите и гърците. Като бройка, Панатинайкос с поредното постепенно нападение с много пасове и добре позициониран отбор на ЦСКА 48 в своята половина. Продължават с късте пасове и по ширина на игрището най-вече футболистите от Атина. Сега е намерен Зарури от дясно и той не тръгва да такова. Пак назад връщат. Определено много голям респект има и в играта на Панатинайкос спрямо нашия отбор, независимо от много големите разлики в бюджети, в всичко останало като пари, финансово изражение, но на терена това не си личи. И сега един удар, който без париран от Петър Маринов. Трудно да се каже, че бе голова ситуация, все пак някаква опасност, след което играта бързо бе изнесена в половината на Панатинайкос, но загубена топка от нашия тим и тя пак в краката на Зарури. Зарури подава на Камара. Камара между двама трима в червено успява да подаде и сега Ван Дронгелен пробва един диагонал. Топката не достига обаче до Анас Зарури. Все пак ще има тъч за Панатинайкос, изпълнен вече. И отново Зарури опитва сега с хубав пас между линиите да намери своя съотборник. Обаче ударът без слаб и париран. Така че без опасност и в този момент за вратата на Маринов. Първо обаче губят футболистите на Александър Александров топката. Сега Куейър добре се измъкна от един и възможно четирима спринтират на ПО. Какъв беше този неориентиран пас? Да, 40 метра разстояние нямаше нито един в червено там, където бе изпратена топката, както и да е. Първоначалното действие беше много добро, второто изобщо не. Една минута още.

ще си играе, преди да приключи първото полувреме. Атака за гости. Това не е добре, обаче е лош удар. Не можа да намери топката. Андино все пак е остава в игра. Гарсия не опитва да лъже там. Оставена за Рури, който шутира слабо. И вратаря Маринов улавя топката. Чувате и подкрепата от страна на приложените. Те се казват 48, които на фона на техните стандарти като публика са много добре подкрепени тази вечер, трябва да кажем, и да похвалим присъствието на зрители, които са тук за сега на Атанас Илиев. Съдята ще маркира с закъснение, както си е по правилник. Аз лично съм много голям така враг на този тип отсъждане. При явна засада да се оставя играта да продължи. Не е виновен Страничев, виновни са неговите началници генерално, които така са постановили да се действа. Приключва първото по време при нулево равенство, равностойна игра и абсолютно равенство между ЦСКА 48 и Панатинайкос. Ще се върнем тук за второто по

0: Футболът по хоризонт.
1: Всичко готово да започне второто по време в мача ЦСКА 1948 Панатинайкос, Лига на конференциите, трети кръг, 0 на 0 след първата част. И не виждам промени нито в единия състав, нито в другия. Много предпазлива игра и от двете страни през първото по време. Аз си мисля, че трудно ще се променят нещата и през втората част. Припомням един от сторките, които са стартовите за ЦСКА 48. Петър Маринов на вратата, Огнен Гашевич, Алаша Двали, Андрей Хофман, Диего Медина, Георги Русев, Муатас, Земземи, Ектор Куейер, Фредерик Масел, Жу Мейер и Атанас Илиев. За Панатинайкос и Няки Пеня, пред него са Йоргос Катрис, Стефан Дефрай, Кириакополос, Анас Зарури, Педро Чиривея, Етиен Камара, Леви Гарсия, Елмин Растодер и Сантино Андино. Това е съдня на мача. Еспер Верголте от Белгия. Лежи играч на Панатинайкос в наказателното поле на ЦСКА 48. След като се изправи или му бъде оказана медицинска помощ, ще бъде подновена играта. А не, това е вратара. Простете, вратара Петър Маринов. Явно някакво схващане е получил. Сега всичко е наред и играта ще продължи с тъч за българския отбор. Изпълнен вече от Диего Медина. Не можаха червените да увладеят топката. Сега се опитват да го сторят. Масиел го прави, пада на тръбата, е фаулиран. Прах свободен удар за ЦСКА 48-ма и върната топка към Петър Маринов, вратаря на червените, прати пред себе си, сега топката е в краката на Хофман, германският централен бранител, връща на вратаря и оттам продължава това разиграване. Така и първите ходове на двата отбора след почивката напомнят тези предпазливи действия и преди нея. Медина връща сега на Маринов, вратаря на домакините, подава близо себе си към Лоша Двали. Той праща силно напред топката, но неточно тъч за Панатинайкос. И изпълнен и гостите от Атина с топката. Ван Дронгелен праща на ляво към Кириакополос. Кириакополос малко по-назад към Камара. Андино след това владее по лявото крило, но срещу себе си Медина, този изцяло южноамерикански дуел между аржентинеца от Панатинайкос и боливиец от ЦСКА 48. В крайна сметка стига до тъч за гостите и Кириакополос се готви да го изпълни. Праща към наказателно поле от главата на Куейер, корнер. Корнер в полза на Панатинайкос. Подкрепен тук от около 2500 гръцки фенове. Горе-долу същата бройка и български фенове, които подкрепят ЦСКА 48. От дясно на вратата на Петър Маринов, Чиривея, испанецът от състава на гостите, се готви да изпълни с пас по трева. После топката му е върната, още по-назад праща Кириакополос с нея. Чиривея сега сипе балон, но трябва да скочи. Маринов не го направи много убедително, но в два такта лови топката българският вратар. И сега трябва да се освободи от нея. Прави го с ръка, пращайки в ляво от себе си, който отново топката стига до Маринов, вече с крак е принуден да играе, подава на Лаша Двали. Грузинецът силен пас напред, не е стигал обаче до Атанас Илиев и сега Андино е повален в половината на ЦСКА 48. Бързо изпълнение от страна на гостите. Кириакопулос отляво за Камара. Дина опитва технично да се измъкне, отново Медина е срещу него, успява в крайна сметка да има последната дума, но корнерът е отново пред вратата на ЦСКА 48 и пак от същото място дясно на Петър Маринов. От сега, още с гръб, приближавайки с дълговото факт, че вдигнала ръката си, Чиривея струва ми се, което означава нещо на езика на Панатинайкос. Центрирането е високо, топката не е избита качествено, става владение на гърците и след което вече преминава на главите на всички футболисти, за да излезе в аут. Аут от вратата на Петър Маринов. 6-та минута от второто по време, още 51, без голове, 0-0 между ЦСКА 48.

и Панатинаикос още резултат е 1-1. Само припомням, че ЦСКА 48-ма отстрани в предния кръг Спартак Търнава с 2-0 равенство. Сега тук грешка в отбраната, след което обаче намесна сигурно на Петър Мирон, който е и фаулиран. 2-0 равенство, продължение и Дуспи. Сега първият матч не беше 0 равенство, макар и равенство 1-1, но тук нещата са си две доста солидни нули като поведение. Сега дълъг разговор между главния съдия Яспер Верголте и Петър Маринов. Няма да има някаква санкция за нашия страж. Той изпълнява този прексован удар от наказателното си поле с силно изпратена напред топка, където по посока на Атанас Илиев топката излиза в тъч и той е в полза на ЦСКА 48-а. Диего Медина се готви да изпълни, прати топката назад към Хофман. А Хофман на Маринов. Маринов, вратаря на домакините са си. Анпас се опитва да намери Георги Русев. Не стига топката до Русев. И тя е сега в притежание на Панатинаикос, който пробва атака от ляво. Печели тъч. Тъч за Пао. Както за по-кратко наричат Панатинаикос в Гърция. Ван Дронгерен с неточен пас, след което топката стига до Медино. От ЦСКА 48 загуби от Андино. Опитва аржентинеца да си да предизвика нарушение в наказателното поле. Беше видимо как го се пробва, но не се подведе Медина и след това нарушение срещу вратаря на ЦСКА 48 Петър Маринов. Трябва да внимават с тези топки в близост до вратата, футболистите в червено. Маринов се пребива и това принуждава Яспер Верголте от Белгия, рефера, да отиде да види състоянието му. Трябва да викне медицинския екип. Така че играта е прекъсната. Знаете, че когато вратар е контузен, няма как да се поднови играта, преди да стане ясно неговото състояние, което пък накара футболистите от двата отбора се доближат до резервните скамейки и някои от тях да пинат по глътка вода. Без да е супер горещо към този вечерен час, все пак температурата е достатъчно висока и когато полагаш усилия на терена е хубаво да можеш да се освежиш с глътка вода. Мъкнаха в един момент и двете агитки, сега пак гръцката чувам, която е компактно застанала в сектор Лъвчета, един от тях, един от тъгловите сектори между В и Б сектори на националния стадион. Ще бъде подобен играта всеки миг, защото Петър Маринов е на крака и вратаря на червените ще продължи да играе. Чакаме именно той да вкара топката в игра. Няма наблизо негови съотборници, така че силен шут от негова страна към половината на съперника. Успяват на сили първи да играе с топката и после веднага загуби. Няма и положение нито пред едната, нито пред другата врата, изключение на по едно в началните минути на срещата. Продължава предпазливата игра и надлъгването между двата отбора, българския и гръцкия, в този матч реванш от третия

предварителен или квалификационен кръг, ако предпочитате, в турнира Лига на конференциите. И припомням още веднъж за тези, които не са чули, че Левски спечели и втория матч срещу Кайрат и отново с 1-0, така че с остър резултат 2-0 стигна до плей-офф срещу друг гръцки тим, АЕК, шампион на южната ни съседка. Първият матч другата седмица, сега удар на Андино, право в ръцете на Маринов, след отново загубена топка в половината на ЦСКА 48, пак алармирам да внимават, няма да ме чуят, разбира се, но точно тези разигравания в собствената половина могат да се окажат много опасни, когато се загуби топката. Куейер

с нея боливийският халф търси хубав диагонален пас към сънародника си Медина. И след това Георги Русев на хубав наказателното поле не успя да подаде и след това топката изчистна в тъч от гръцката отбрана. И се чува активизиране и от страна на агитката на ЦСКА 48-ма. ЦСКА 48-ма, който след 3 дни ще играе отново за първенство. Петък още срещу Черно море в Бистрица. Мач, който отново сме предвидели за пряко излъчване по хоризонта. А това е друг турнир, друг вътрешното първенство, където до момента отбора на Александър Александров също се представя на ниво. Заедно с другите три наши евроучастника, разбира се, които са окупирали първите 4 места в класираната топка, която е притежание на гърците. Андино успя някакси да промуши напред, след което два ли за малко да изгуби. Все пак грузинецът се оправи и даже намери на изгодна позиция Русев топка в владение на гърците, обаче след което е подадена на вече към предни позиции в средата на терена Леви Гарсия, тъч в полза на Пантинякос. Детелинито от Атина чрез Камара на ляво, където е Киракополос, притичва Медина и избива в тъч. Киракополос се чуди на кого да подаде. Подканен от съдията да го направи на Камара, прати топката и получава отново Киракополос. Добре взаимодейства тук с Андино и центрира, там няма никой от гърците, само Петър Маринов е и то лавя спокойно топката в своите ръце. 0-0, 59 минути между ЦСКА 48 и Панатинаикос в матча реванш. Общата резултат 1-1. Разиграват футболистите в червено в собственото си наказателно поле и губят топката, това, което предупреждавах. Точно това направиха. Добре, че гърците не се възползваха от това. И сега да видим дали ще стане някаква атака за ЦСКА 48. На този етап не. Топката се задържа в половината на домакините и е загубена. И 0 на 1. Ето, моите предупреждения не бяха чути със сигурност от футболиста вчера, но и Леви Гарсия в 60-та минута, след като отне топката на фланга, сбъркана там и я прати след това във вратата на Петър Маринов, който сега нямаше как да реагира в 60-та минута. Панатинаикос бележи и повежда с 1-0 като гост. Няколко последователни действия, които ЦСКА сякаш прикамваше своя съперник да му отнеме топката. И най-накрая това случи. Най-накрая това случи и то фатално. На фланга близо до ъглото факт, че загубиха домакините, тръгнал там пробивът на Леви Гарсия, макар и потъгал голям, успя да прати по края Маринов и така Панатинаикос повежда с 1-0 в София. Сега би трябвало да се променят нещата от към поведение, разбира се, на ЦСКА 48, защото в момента отборът към този момент е елиминиран. Към този момент казвам, защото има половин час до изтичането на родовните 90. Русев за ЦСКА 48 стопката опитва там между много футболисти. Не можа да пробие.

сега ще има разредени пространства вече. Това е неминуемо. Кириакополос влиза в наказателното поле, шутира над вратата на Маринов. Ще има разредени пространства, защото ТСКА 48 ще трябва да си изнесе лека, полека напред в търсене на изравнителен гол. Гърците изненадаха неприятно българите в матча, след като се чакаше грешка и от двете страни такава последва, но за наше съжаление бе допусната от състава на ТСКА 48. И сега Панатинаикос е с на топката Кириакополос. Кириакополос за 20-кратните шампиони на Гърция към Андино. Андино в централния кръг на терена към Дефрай. И после авторът на гола Леви Гарсия с топката. Връщане назад за Иняки Пеня. Бивше вратар на Барселона. Отдаде до себе си и след това Камара за Панатинаикос. Кириакополос връща към Дефрай. Той остава за вратаря си. После той пък на него. И Чиривея към пред себе си на Леви Гарсия. И в крайна сметка продължава разиграването на отбора на Панатинаикос, след като и привържениците от Атина се активизираха нормално и пеят своите песни. Куейер за ЦСКА 48 към Медина надясно. Масиел добре, там Трикова успя да изведе Руса по крилото, опитва да се промъкне между през Ван Дронгелен, не е сполучи Русев. Все пак топката остава за домакините. Куейер е с нея. Няма смени между другото, нито при едните, нито при другите двата отбора. Вече колко 64 минути продължават в несменяем вид. Един картон тук. Картон тук за играчът на гостите Елмин Растодер, футболист от Северна Македония. Ето сега ще видим и смяна в отбора на Панатинаикос се готви. Ще влезе Сириел Десерс, може би при следващо спиране на играта. И той е централна палата. Още една смяна ще има в гостуващия тим. Но когато бъде спряна играта, която в момента върви с неточно действие на Фредерик Масиел, а и Диало за ТСКА 48 взема позиция от тъшване, така че ето ги първите действия от страна на треньорите за подмяна на играчи с резервни такива. Трима в бели екипи са останали до тъчването, така че ще видим толкова на брой смени очевидно. Или не, всъщност единия е от действащите футболисти. Две смени. 8-9 номер. Диало влиза на място на Атанас Илиев. За отбора на Панатинаикос футболистите, които ще се появят на терена, са Адриано Явушич и Сириел Десерс. Излиза голмайстора в матча Леви Гарсия, сменен от голмайстора за Панатинаикос в първия матч. Това е Адриано Явушич, хърватин. Така, две смени на една. Гостите извършиха двете. Александър Александров смени само централния си нападател от другия си. На тази позиция Диало, който на когото ще се разчита в минутите до края. Те са 25 от редовното време. ЦСКА 48 губи с 0 на 1. С гола на Леви Гарсия в 60-та. Сега

на една топка, която е изчистена в тъч, тръпсно хвърляне в полза на домакините. Медина праща назад към Хофман, а Хофман на Двали. Двали малко по-напред, след това топката отново стига до краката на грузинеца. Той подава към Мейер, француз на Мери Диало. Диало обаче вместо на предгледа назад и връща към своите защитници. И сега може да се стигне до по-остра атака за футболистите в червено. Центриране. Избиват футболистите от отбраната на Панатинайкос. Продължава атаката на ЦСКА 48-ма. Отдясна Медина. Медина връща на Русев, който центрира внимание. Там един оборство между Диало и играча с номер 3 К-30. В крайна сметка топката стига до ръцете на вратаря и Няки Пеня. Ще трябва нещо да се измисли от страна на червените, ако искат да останат в матча. Сега губят 0-1. Андинос, много хубав пас, добра намеса на Маринов и след още една изява и в защита, защото пък ето такива пробойни ще се отварят, когато футболистите в червено вече не са така трайно и добре позиционирани в своята половина, а нападат, а това отваря пробойни. Съвсем нормално. Дълга топка, която отигран от Хофман, след това обаче отива към футболиста в бяло, тези от Панатинайкос. Маринов, вратаря на ЦСКА 48 с топката и я подава близо до себе си към Двали. Ваша Двали се чуди на кого да подаде и като не намира така сигурно действие, последващо действие, подаде на страни на Хофман, след което вече земи успя да изнесе топката от централната линия. Тунзийцът е повален и топката остава за ЦСКА 48. Двали, ваша Двали, добре към Масиел. Сега добро взаимодействие. Масиел шутира аут. Иначе много добро. Двойно между Федерик Масиел и Георги Русев. Шут с десния крак на португалеца. А около метър встрани. За съжаление, иначе добро взаимодействие. Сега съдята подканя вратаря на гостите. Се разбърза с карва топката в игра и той го стори. Тя е върната бързо в половината на Панатинайкос. Земземи не можа там добре с Мейер, трудно ми се да взаимодейства. И сега Хофман напред излиза вратаря. Пеня праща в страни, където обаче Ван Дронгелен дотичва преди тя да излезе в тъч. Хофман добре играе с глава, праща пред себе си. Земземи, халфът на ЦСКА 48 с топката. 70 минути от началото на матча, гостите от Атина водят с 1-0 в резултата и в опция с 2-1 срещу ЦСКА 48. Федерик Масиел и ще се върнем тук след поредните нови по хоризонт. За сега 0-1.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Пожарът в благоевградското село Дъбрава избухнал след обяд е овладян, но има още много тлещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: По думите на местните хора, пожарът е тръгнал от близко дере, а вятърът го е пренесъл в дворовете на къщите. Пламъците са засегнали 6 от тях, като една е почти изгоряла. Паниката изведе всички жители на селото около кметството.
3: Вашата къща ли гори?
4: Не, това е на комшиите. Моята е до среща, на 1 метър от вилата стигна, но до благодарение на момчетата.
3: Оплашихте ли се много?
4: Пожар е оттатък от дерето тръгнал и от вятъра го прехвърли на тук.
3: Справиха ли се огнеборци?
4: Да, много и много доброволци.
2: Най-сериозният проблем е, че огънят е в самото населено място. Старши комисар Боян Кондуров, регионален директор на пожарната.
5: Пожар е овладян. Общата площ на пожара е около 50 декара. Като виждате, имаме още доста работа, но като цяло е спряно разпространението на пожара. Това, което ни притеснява, е силния вятър. Както виждате, то поради силния вятър и затова се разпространи толкова бързо пожар.
3: Има ли опасност този вятър да възобнови някои от огнищата?
5: Винаги има опасност, но няма да се тръгнем от тук, докато не загасим всичките огнища, така че ще останат и дежурни екипи по-късно.
2: На въпрос на Хоризонт дали все още има опасност за евакуация на хората от Дъбрава, старши комисар Кондуров отговори така.
5: Призива към местното население е да спрат да палят огньове. Това е призива към местното население, да спрат да си горят отпадъците по дворовете.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщават от областната администрация. На място са областният управител на Хасково и директора на пожарната в града, старши комисар Митко Чакалов. По предварителни данни, пожарът е засегнал около 1000 декара, включително горски масив. В помощ на огнеборците се включи и хеликоптер. На терен са 11 противопожарни автомобила и 2 булдозера, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Областният управител Тодор Иванов е на терен в района на пожара, обхванал землищата на Тополов, градското село Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Той благодари на всички за огромните усилия, които полагат в гасенето на пожара. Огнеборците, служителите на горското и доброволците, които работят при тежки условия в пресечен терен, при силен вятър и с риск за живота и здравето си. Пожарът възникна в следобедните часове в сухи треви край село Българска поляна, където преди дни при балиране на слама се запали трактор, който изгоря, но огънят тогава бързо бе овладян. Червен код за екстремен риск от възникване на пожари е в сила от днес до 14 август, включително за област Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
7: Банката на Туест обяви днес, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от 2/3 от Англия официално обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създават значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблеми с намаление растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, увеличавайки натиска върху бизнес планирането. НатОЕСТ предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава риск

0: рисковете от огнища на болести и уврежда производителността на животновъдството. Проблемите с сушата освен това идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузския проток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Италия раждаемостта намалява, а възрастта на жените, решили да станат майки, напредва. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Това показва официалната статистика на Здравното министерство за раждаемостта през 2025 година. Италианките, които раждат, са вече на възраст на 33 години 4 месеца, а чужденките са с 3 години по-млади и възрастта като цяло се е повишила в сравнение с 2024. Отчита се и общ сериозен спад на раждаемостта. Разликата е, че с 21% чужденките раждат повече от италианките, които се отказват да имат второ или трето дете. Потвърждава се прекомерната употреба на цезарово сечение, което миналата година е засегнало над 29% от ражданията. Най-малко деца се раждат на остров Сардиния, а най-много в Трентино Алто Адидже. Все по-често в 91% от случаите се избира държавни или еквивалентни болници. Медиите подчертават, че, цитирам, плодовитостта вече не съществува в резултат на несигурни работни места, невъзможни найми, недостатъчните детски градини и бонуси, от което границата на първите бебешки люлки се премести още по-далеч, равносилно на срив. Демографите сочат с пръст политиката, за да вземе мерки по въпроса. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: 80-та минута започна преди малко в мача ЦСКА 48-ма Панатинаикос 0 на 1. Продължава да бъде резултата с гол в 60-та минута на Леви Гарсия. Току-що гости извършиха още една смяна. Ахмед Толба се появива в игра на място на Анас Зарури. Какво се случи в минутите, докато слушахме новините по Хоризонт? Два голи удара за ЦСКА 48-а, но несоха напрежение в наказателното поле, но нищо повече. И след това една претенция с Дуспа от страна на гостите, по-специално на Андино, който падна в наказателното поле. Белгийският съдия му каза да става и играта да продължи. Сега топка за Киракопулос от гостите, който влиза навътре с нея. Намира своя съотборник и атаката на Тиняни продължава с удар отдалеч. Положира Петър Маринов, избива топката в корнер. Вероятно може и да я лови в своята прегръдка, но я избива в страни от себе си, така че агов удар в полза на гръцкия тим. Адриано Ягошич отива да го изпълнява. Адриано Ягошич вдига ръка, вдига и топката, което означава нещо, да високо във въздуха вдигнати ръце. Ще видим след като изпълни какво означава. Означава по-високо центриране на първа града, нищо особено. Пак топка за Ягошич, центриране на този път, след което битка за топката. Първоначално бе тя овладяна от Андино от гостите, след това успяха да се справят футболистите на ЦСКА 48, наложа обаче Масиел да стигне пръв до нея. И сега отново Панатинаикос владее топката и атакува за кратко обаче вратата на домакините. Топката отнета и сега Мейер я връща малко назад. Топка за Лаша Двали. Ще има смени още след малко. Петър Витанов е единият в червен екип, който се готви да влезе. Ще има още един футболист, който готви за смяна. Старши тренер на домакините Бран Собредо, който имаше някакви проблеми с контузия, ще играе в последните минути в опит да се стигне до така заветния гол, който ще прати мача най-вероятно в продължение. Но за сега няма и сериозни ситуации пред вратата на гръцкия отбор. Тук засада е маркирана на Георги Русев. Така че е възможно да бъде извършена двойната смяна. Мейер е единият футболист, който напуска, сменен от Петър Витанов. Французът не можа да изпъкне в тази вечешния матч. И другият е Георги Русев, който излиза на новото място Брайан Собреро. Така че това са корекциите. Четири смени до тук извърши Александров. Възможност за още една. А междувременно вратарят на Панатинаикос кара топката в игра. Силно напред. Битка за нея във въздуха. Камара е пращан напред, но там тя е изчистена по-далеч от Двали и излиза в тъча за ЦСКА 48-84 минута тече. ЦСКА 48 губи с 0 на 1 от Панатинаикос в общия резултат. Губи се 1 на 2 българският отбор. Сега атакува Медино от дясно по атаката на домакините. Към Двали, към Диало, простете. Диало с глава, но не бе силен. И прати топката в удобна за лавено от вратар от класта на Няки Пеня. Така че тази полувъзможност пропадна. топка за два ли вече към Диало. Диало успява да комбинира там с Собреро. И влезе преди малко футболист на дясно към Медина. Медина връща на Собреро. Собреро взаимодейства малко по-напред с изтегли се доста напред лоша Двали, който не, това не е Двали, а Петър Витан пада на тървата, играта продължава. Сега Двали с топката, но по-далеч от вратата на гостите. Грузинци се чуди какво да прави, подава наляво, там може да се центрира. Ето го центрирането към Елиас Франко, скача по-високо от него защитник. Топка избита в тъч. ЦСКА 48 се хвърля в нещо като штурм и е подкрепен от своите привърженици, за да го направи ползотворно. Медина с хубав пробив не прати обаче към своя съотборник. Избиват бранителите в бял екип. След това Масиел праща на ляво, където е Гашевич. След това много центриране, много трудна беше топката за владяна преди не достигне, но не и да я окрути и остава боливиецът да на тревата, трябва да се изправя по-бързо. Отнемата се пак футболистите в червено и пак ще пробват да застършат вратата на Панатинаикос. Дяло, дясно, централният нападател центрира, не е там той със сръста си да респектира защитата, боксира вратаря, но продължават атаките в последните минути, те засилват на ЦСКА 48. Хубав удар отдалече, Пеня и избива в страни испански вратар, топката е дочистена в тъч. И ето как

се повиши тонуса тук в публиката, която е привърженик на българският отбор. Взел места в сектор А на националния стадион. Тъч за домакините от дясно дълбоко до дълговото факт, че Диего Медина се засилва, праща силно към главата на Дело Удър. Гол! Гол на Двали! 87-ма минута! Грузинецът в състава на червените изравнява 87-ма след корнера. Как се стигна до попадението, центрирането, т.е. топка оттъкша, пратена към главата на Дяло. Дяло отклони леко с глава, топката мина по-назад и там я посрещна централния бранител Лашо Твали, капитана на българския отбор. Изравнява един на един 87-ма минута. И нещата пак започват да миришат на продължение, след като до тази минута изглеждаше по-скоро, че Панатинайкос ще се класира. Сега гостите ще правят две смени на свой ред, може би малко закъснели от тяхна гледна точка. Адам Черин, словенският футболист, влиза в игра. Другият, който ще го последва, Висенте Таборда, така че и Сантино Андино няма да е повече на терена. А нещата са отново в пълно равновесие. Два пъти по един на един. Два пъти по един на един, след като Фатина двата отбор завършиха при този резултат и сега той е равен отново с по един гол. Топка, която сега опитаха гърците безуспешно да я вкарат в половината на нашия отбор. Мисля си, че видя се, че за 3-4-5 минути организираха штурма футболиста в червено и веднага стигнаха до гол. Не знам дали не трябваше малко по-смело да действат по-рано, вместо да бъдат те първо така неприятно изненадани от съперника след грешка, определено грешка за защитата, за да натиснат и се видя, че Панатинайкос поддава и резултата е изравнен. Сега вече 89-та минута тече и се доближаваме се по-плътно до продължението в този мач. Пак припомням, в предния кръг ЦСКА 48 отстрани след продължение и дуспи, само че два пъти по 0-0 Спартак Търнава от Словакия, сега два пъти по 1-1 и 90-та минута от редовните 90 и чакам, гледам и към четвъртия средя да видим колко ще вдигне. Междувременно ще изпълня тъч домакините. Той вече е факт. Битка отново до тъч линията и топката напуска пределите на терена. Този път Стрипсо хвърляне за гостите, които бързо обаче загубиха. Масиел между краката на Камара и още веднъж между краката. Трябва мрежички да си купуват гръцките футболисти след тези две намеси. Дяло шутира в аут, за съжаление. Добре, на хубаво дясно в наказателното поле централен нападател, но ударът му беше неточен. 5 минути ще си игра още от редовната 90, след което ще направим кратка пауза и ще се върнем отново тук за продълженията в матча, които се очертават. Още, разбира се, може да се случи нещо като например този удар на Елис Франко, който пати топката в аут обаче. И някакви пения ще вкарва топката в игра. И някакви пения праща към половината на домакините. Хофман играе с Медина. Медина праща дълга топка към Франко. Не стигна до него. Лаша Двали я подава на Гашевич. Черногорецът отново с топката подава на автора на гола за ЦСКА 48. Лаша Двали, той пък на Андре Хофман.

И до тях е Куейър. А сега никой не бърза вече. Нито едните, нито другите. Очевидно нещата си върват към продължения. Не бързат, не рискуват едните и другите. Не трябва ТСКА 48 по никакъв начин тук да губи топката, защото веднъж вече се опари в своята половина да загуби топката, което беше наказан с гола в своята врата. Сега Дяло, добре, надясно, който се включва Медина, десния защитник. Праща бързо, прибърза топката, с топката Медина, прати в наказателното поле, после извърши и нарушение. Един от най-стабилните футболисти в състава на ТСКА 1948 боливийският десен защитник Диего Медина. Излиза и някакви пеня да изпълни това нарушение. Направи си го по-удобно за себе си като позиция. Трябваше да тъпче линията някъде там да изпълни. Той прати топката на 5 метра по-навътре и оттам, без да е върнат от съдията, сипе към дъгата. Нищо не се получи. Топката е върната в централната зона на терена. И се владее от Масиел за ЦСКА 48. Неточен беше пасът на португалеца. Тръгва Панатен Кост сега да атакува. Не се получи и атаката на гърците, които и като фенове поутихнаха в последните минути, след като получиха изравнителния гол. Докато пък се активизира публиката на подкрепяща българския отбор. Владеят футболистите от Атина, но без някакво желание особено да атакуват и да се освободят от топката в централната зона, подават се помежду си. Сега малко по-напред към Киря Копов до тъчнинята, взаимодействие на малък периметър. Опитват гърците, върната назад към Ван Дронгелен е топката и продължава да се владе от гостите, от централните им манители Дефрай и Ван Дронгелен. Сега наляво към Кирякопус, той е центрирав наказателното поле, там трябва да бъде избита по възможно най-бързия начин топката. Медина я владее и я изпуска. Тъча веднага и добре, че не е точен паса. Че пак някаква глупава грешка може да доведе на голяма неприятност, когато сме вече в заключителните секунди, поне на редовното време, така че мачът да влезе в допълнителни 30 минути. Не бързат и футболистите в червено. Чакаме белгийския главен съдия Верголте да свири. Ще има кратка пауза тук. Ще си починат няколко минути футболистите на двата отбора, преди да бъде подновена играта. С продълженията ще чуем някой друга песен от студиото и ще се върнем на стадион. Все още се играе в редовните 90-те разиграват защитниците на ЦСКА 48, не ги атакува никой. Мисли, че стадията е време да надуе свирката. Предвид и поведението на двата отбора. Все пак е един последен опит. Да видим Масиел. Не можа да овладе топката. Една прострелна диагонална топка и можеше да ме опровергаят домакините в тези заключителни секунди, но не би. И сега гостите от Гърция с топката. Те поведоха и в първия матч, поведоха и във втория, а 90 минути завършват вече. Завършиха един на един с головете на Леви Гарсия за гостите в 60-та и на Лаша Твали в 87-та. Ще се върнем тук след малко музиката.

0: Футболът по хоризонт.
1: Футболът по хоризонт продължава с продълженията на матча между ЦСКА 48 и Панатинайкос. 1-1 в редовните 90, както завърши първия матч в Атина, така че 30 допълнителни минути ще гледаме, а може и доспим, защото двата отбора не могат да направят така, че да надделеят на своя опонент. Започна играта с топка за български отбор, който ще нападал към същата врата, към която нападаше във второто полувреме, т.е. към сектор Б на националния стадион. И сега бързо загубиха обаче домакините топката и тя е в краката на бранителите от

Гърция. Топка за Камара малко по-напред, който наляво подава на Кириакопулоса. Той продължава от ляво действията си, но топката е загубена от гърците и ще бъде притежание за тъча от български отбор. Диего Медина получи вече предупреждение от съдията, че му отброява и изпълни вторичното хвърляне боливиеца. Загубиха обаче домакините Таборда. От нея и на отмените на гръцки отбор е Таборда, Висенте Таборда. Сега с топката е и Черин, словенският футболист, който също се появи през второто полувреме. Дефрай, капитан на отбора гост с топката, играе в момента и продължава да го прави, след като получи от своя сънародник Ван Дронгелен. Няма да бързат отново май и двата отбора. Един кой ще дали ще стигне до отново излъгване на един от двата. Разбира се, стискаме палци, този път е сега 48-ма да надхитри своя много по-богат опонент, който сега пробва една атака до аут линията. Топката бе избита, но остава притежание на Панатинайкос. В половината на домакините са гостите от южната ни съседка Кириакопулос, връща на Черин. Черин за Камара, той на Ван Дронгелен. Ван Дронгелен по-напред, топката излиза в фуда корнер за гостите от Гърция. От дясно на вратата на Маринов ще изпълняват този ъгофудър на футболистите в бяло чрез Ягушич. От дясно на вратата всъщност Ягушич се отказва от изпълнението. То ще бъде на Черин. Ама трябва да избута леко назад фоторепортерите, за да изпълни. Словенецът избита с глава топка от защита на ЦСКА 48 на два пъти. И тя сега излиза в тъч. Странично хвърляне за Панатинайкос, но вече далеч от вратата, пазен от Петър Маринов. Върната е назад в половината на Панатинайкос. И сега гостите отново са притежатели на топката от дясно. Разиграват без да бързат. Всички в червено са се позиционирали, така както го правиха в 90% от времето на матча. Много добре в собствената си половина. Сега една опасност и това е 2 на 1 за Панатинайкос. Това е 2 на 1 за Панатинайкос. Не можа да достигне Петър Маринов до топката и тя е пратена от 2-3 метра във вратата. На куха резерви, всички са в прегръдките на един на друг. 1 на 2 в 95-та минута става резултата. Голмайстор ще ви кажа, след като се освободи от прегръдките на своите съотборници. Струми, че това е футболиста с номер 9, Сириел Десерс. Точно така, Сириел Десерс направи резултата 1 на 2. Нямаше как да сбърка, просто центрираната топка не успя Маринов да достигне до нея. Чукна с ръка, отклоня леко с пръстите си, само че тя попадна на краката на Десерс, който от 2-3 метра даже имаше време да се нагласи, за да я прати в мрежата. Така че 1 на 2. 1 на 2 и сега ТСК 48 отново в ситуация на догонващ. Догонващ. За съжаление, пак гърците надхитриха

48-ма, веднага се пренесе в половината на своя съперник. Да видим какво ще произлезе от това. В тези 5-6 минути през второто поре, когато натиснаха, стигна до гола веднага, почти. Сега да видим, имат времето футболиста в червено, добър пас към Петър Витанов. Той е на граница на от линията. Центрира внимание там, разбърква, не, кой ще бие и няма никой. Улавя на тревата топката вратаря и някакви пеня, доста сериозно разбъркване, не можа обаче да стигне до удар отбора на домакините. Бран Собредо беше най-близо да стигне до топката, но не можа. И сега Камара. Камера за Панатинайкос продава назад и топката сега вече по крилото за гостуващият отбор Филя Кополус. Връщаме малко по-назад към Черин. Черин се завъртя около оста си, подаде топката близо до себе си към таборда. Сега ще трябва малко да се активизират в пресата с футболистите в червено, защото гостите няма да се откажат от това да се подават по ширина, ако не ги атакува никой. Диало направи това нещо, след това последва ни от Елиас Франко. Битка до тъчленията, тъчете за гостите. Тъчете за гостите. От, бих казал, на централната линия. Почти 1-2 метра навътре половината на ЦСКА 48-ма, който губи в продължението с 1-2 от Панатинайкос. Тук нарушение в полза на български отбор. Избутан в гръб беше Куейър. И Масиел праща на ляво топката. Лашът Вали я поема сега, грузинският централен защитник я оставя на Ектор Куейър, той надясно към Медина. Медина оставя за Масиел. Масиел питва да върне на Медина, не се получи и гостите с възможност да контратакуват. Дълга диагонална топка, точно беше подаването и сега добре, че се намеси там в отбрана. Бран Собреро изби топката и сега именно той е с нея в крака. Собреро оставя за близо до себе си топката за Масиел, след което тя е в краката на Петър Витанов, централния кръг. Витанов на Хофман. Хофман близо до себе си. Трябва малко, да, уморени са, това е ясно. Играят се две продължения. През три дена игра отборът на червените мачове, макар че, пак казвам, срещу Локомотив София става бе тотално различен. Някои вече обаче от смените участваха в този мач. Срещу железничарите преди три дни. Но не се играе пълното време до тук. Топка в краката на Двали. Копва е напред. Елиас Франко там се бори до тъчването. Успява сякаш да спечели фаул. Не го печели, въпреки протестите. Съдята пуска играта да продължи. И топката е за Панатинайкос. Топка за гостите, които няма да бързат в своята половина. Ще трябва да бъдат атакувани, пресирани, ако искат играчите в червено да накарат своите гости да малко да престанат с тези хоризонтални пасове, които не са от полза за догонващите в резултата. Тъч сега за Панатинайкос. От ляво по нападението. Типично мач на елиминациите се получи. Сега още една смяна. Шеста, Куейър ще напусне. Ще влезе Флориан Крис.

за състава на ЦСКА. 400 отборите имат право на по една допълнителна смяна в продължение. Така че Александър Александров извърши халфове. Замени един с друг. А Панатинаикос опитва да атакува. Топка в аут. Медина там беше добре пасиран. Не позволи центриране, каквото имаше при гола в 95-тото уви. А сега топка за Витанов. И после към Медина е подадена тя. 102 минути от матча. 102 минути, в които резултатът е 1-2. Тоест, към този момент класиране напред за Гърция, за гърците от Панатинаикос, които водят общо 3-2 в това съперничество. Но не е приключило всичко. Има още 20 игрови минути. Топка, която е в половината на Панатинаикос, има нарушение в нападение. Избутан беше там защитникът на гърците и съдията маркира. Въпреки че може, ние очакваме поне ъгъл удар, но имаше наистина някакъв контакт, така че на места на съдията може би е правилно. А Няки Пеня, вратаря на детерините, ще изпраща топката по посока половината на ЦСКА 48-а. На главата на Двали и след това продължава отбора на Панатинаикос да владее топката в централната зона. Ван Дронгелен подава близо до себе си към Черин. Оттам топка за Таборда. И продължават с късите пасове гърците и да контролират, да владеят топката от тяхна гледна точка правилно. Те в момента нямат бърза работа. Изпратиха напред и сега Медина първо не бе много добре ориентиран. След това обаче пак успя да спечели позиция и да отнеме топката. И ЦСКА 48 сега да подхване една от поредните си и не много опасни атаки. Лежи футболист на Панатинаикос на тралата. Не е спряна играта. Нямаше някакъв удар в глава или нещо подобно. Влезе тук двоен рикошет, сега ще се получи. Да, уви. Така че от кръка на Масиел аут. Кира Кополос е играчът, който лежи и чака някой да му обърне вниманието. Някой трябва да е съдята, разбира се. Предполагам, че веднага ще бъде направена смяна. Един от триковете, които правят футболистите, е този, като знаят, че ще бъдат сменени, за да спечелят някой друга секунда, а лягат за известно време на тревата, значи имат нещо толкова, колкото да са убедени, че ще бъдат сменени и да спестят някой друга секунда. Ще има още една смяна, разбира се, последни и за гостите. Но след малко играта не е спряна, така че Киракополос си подтичва, без да видими проблеми да има на тревата на Васил Левски. Медина атакува за домакините в последната минута от първото продължение. Крепс обръща наляво фронта на атаката. Собреро е с топката, подава на Масиел. Той му обръща. Влиза Собреро! Хубаво положение. Ударът обаче беше над вратата. Много добре взаимодействаха Собреро и Масиел, но аут. И ето я сега смяната за гостите. Тя е в последните секунди на първото продължение. До 87 номер, както ви казах, Киракополос напуска игра, а на неговото място Сотириос Контурис, друг гръцки футболист, в състава на гостите от Атина. Междувременно, най-вероятно след като вкара топката в игра, ще чуем съдийския сигнал. Не, не продължава. Една минута дигнаха съдиите за
като добавяне на първата част. ЦСКА 48-ма печели стрипсохвърляне, първата част по продълженията, разбира се, които следим за вас. Още веднъж да припомня, че по-рано днес Левски се класира за плейофа в Шампионската лига след втора победа с 1-0 срещу Кайрат в Казахстан. Тук приключи първото продължение. 2-1 водят футболистите от Панатинекос, след като Леви Гарсия откри за тях в 60-та минута. Лаша Двали изравни в 87-та в продължението. Сириел Десес в 95-та направи 1-2 и при този резултат двата отбора отново ще имат около минутка почивка. Ще останем тук, защото си мисля, че няма да бъде толкова дълго времето, което ще се загуби в паузата между двете продължения. Да припомня тогава, докато отпиват по глътка вода и получават някои други инструкции двата отбора, че на същия стадион в четвъртък вечер тук и ЦСКА ще има своя втори матч от Лига Европа срещу израелския Макаби Тел Авив след изключително добрия първи матч и резултат, тъй на нова в полза на ЦСКА, с всички надежди да видим нашия отбор също в плейофния кръг, там където чака още един гръцки отбор, Офикрит. Офикрит и АЕК, който един е сигурен съперник на Левски, другия почти на ЦСКА. Утре вечер ще изиграят своя първи официален матч за сезона и това ще бъде за суперкупата на страната. За суперкупата на Гърция ще играят в на остров Крит. Ще бъде подновена всеки момент играта. Драган Гривич се появи на място на Медина, тъй като в редовното време ЦСКА 48 направи 4 смени, така че до 6 имаше възможност. И още една промяна. И така, последни 15 минути игрово време. Дали ще видим Дуспи? Надяваме се, защото ЦСКА 48 към момента е изоставащ в резултата с 1-2. Гостите от Гърция ще започнат от центъра, уви не след като са получили гол, а просто да подновят играта. Започва да тече второто продължение, така че допълнителни 15 минути още. И сега да видим дали ЦСКА 48 ще намери сили в себе си да стигне до нов изравнителен гол. Топка за български отбор. В краката на Лаша Двали тя подава на Гашевич. Гашевич към Собреро, който е връщан назад към Двали. И едва ли на Хофман. Трябва малко по-смело да тръгнат напред футболистите на Александър Александров, защото няма време, има да се набаксва. Един гол пасив. Петър Маринов беше затруднен и сега го пробват от далечна дистанция. Няма да получат. Плунжира Маринов в топката без да е много затруднен. И сега пак е той с нея. Подава на Двали. Двали на Хофман и сега трябва вече да си изнася топката напред. Само че не бързат много футболистите в червено, а пък гърците пък съвсем, трябва да кажем, и от тяхна гледна точка напълно оправдано. Опит да бъде намерен напред Елиас Франко, намеса на Дефрай, извадиха гърците топката напред, след това те излиза в тъч. Тъч, който бе изпълнен веднага от ЦСКА 48 и е топка в краката на Флориан Крепс. Пак се спират футболистите в червено, вместо да гледат по-смело напред към вратата на съперника. Двали сега, хубав диагонален пас, намира диалог, който на крилото не е
в наказателното поле, където се очаква да бъде централния нападател, а е на крилото и вече не е в един или два епизода така. Сега да видим в наказателното поле удар и аут. И аут слаб беше ударен, че хубаво беше взаимодействието там между Петър Витанов и Бран Собреро. Слаб беше удара с левия крак на Собреро. Близко разстояние под дъгъл, но слабичко и аут. Така, сега някакви пения изпраща към половината на ЦСКА 48-ма и топката е в краката на Двали на Крепс и домакините тръгват напред в опита си да стигнат до, още веднъж до равенството. Те изравниха веднъж в Атина, изравниха втори път в София и пак губят. Да видим дали ще могат да стигнат до ново равенство и ДУСПИ съответно. В краката на Крепс е топката. Остава на Двали. Чуди се грузинеца на кой да подаде. Прави го на в ляво на Огнен Гашевич. И оттам Хопман. Всички вече са без вратаря Марино в половината на гръцкия тим. Но няма свободни пространства. Разбира се, гръцкият тим се настанял дълбоко, за да брани резултати. Те сега се затруднява да намери пространствата. Ако пък могат да проведат някоя опасна контра, гърците могат и по-рано да спрат да треперят. Изгубена беше от гостуващия тим топката и тя е сега пак в краката на Лаша Двали, който вкара в 87-та веднъж за домакините, които получават и подкрепа от трибуните в този момент. Една дълга топка няма да бъде достигната. Излиза в аут и удар от вратата на Иняки Пеня. Иняки Пеня, испанският вратар на Панатинакос, получава знак от съдията, че му отброява секундите, но това не се забави. Праща към половината на ЦСКА 48, където домакините успяха да се домогнат до топката и сега не успяват да организират атака. Има и нарушение в полза на Панатинакос. И този пряк свободен удар ще бъде изпълнен всеки момент от Толба или не, отказа се. Толба остави тази възможност на друг своя съборник.

всеки момент от тълба или не отказа. Това остави тази възможност на друг своя съборник. Топка, която е пратена в предни позиции за Панатинайкос, остава притежание на отбора от Атина. Върната е назад сега в тяхната половина, тази на гостите. И след това тъча, след едно неточно действие на Ван Дронгелен. Тъчи последни 10 минути от допълнителните 30. Топка за отбора домакин, който продължава да търси второто попадение, което да прати мяча в дуспи, но за сега не успява, няма и някакви особени положения. И тук сега ще видим жълт картон за футболист на домакините. Простете, а пък жълтия картон беше за задържане за фланелката и абсолютно закономерно беше показано от белгийският съдия. Панатинайкос ще изпълнява пряк свободен удар от вратаря си. Вратарят някакви пения прати в половината на домакините, където кой ще овладее избита топка в тъч. Трудно намират силиците в края на толкова изнурителна битка в червения лагер. Общо взето спокойно се отбраняват гостите от Гърция в тези минути. Но докато не приключи този матч, надеждата остава, разбира се. Лашът вали с топката. Лашът вали. Добре, Грузиница търси Витанов напред. Топката е оставена. Центрирана от Гашевич и какъв пропуск. Тук трябваше Елиас Франко да прати с глава във вратата. Може да се каже почти като гола на гърците, като втория гол на гърците ситуация, центрирана отляво на главата на Елиас Франко, само че Франко, който имаше общо зато чиста позиция за игра с глава, прати топката в страни от вратата на Панатинайкос. Но това показва, че съпротивителните сили на ЦСКА 48 все още са на лице. Ще има тъч. 114 минути на таблото. ЦСКА 48 изпълнява тъч и е с топката в момента в своята половина. Хофман тръгва поредната, макар и не много мощна атака за домакините. Все пак да видим по крилото Крепс какво ще спечели. Печели тъч. Тъч от дясно по атаката на ЦСКА 48 и трябва бързо да се изпълнява, защото съдията брои. Знаете, това е новото правило, което съдиите прилагат до 5 при тъч. А сега да видим разбъркване, ударът на Крепса обаче е блокиран. Е още една изгодна ситуация. Ще ги търсят тези положения червените. Второ положение, след като и преди малко имаха такова. Да, много футболисти бяха на пътя на топката. Тя срещна нечий крак. Пак атака за домакините. Трябва да се пребори дело за топката. Не успя да го стори, а извърши нарушение. Извърши нарушение, остават 5 минути от 120-те, които се играят тук на Националния стадион Васил Левски. Така че ще останем още минутка тук и ще трябва да затворим матча по хоризонт след новините, тъй като си гледам часовника. Още минутка тук с...

так свободно удар за гостите, чрез вратаря си Пеня вкарват топката към половината на ЦСКА 48, а пък там зад действията на терена гостуващите фенове се клатят доволни, развявайки шалчетата си в зелени цветове. Тъч за отбора на Панатинайкос. Ще прекъснем тук няколко минути, 5 до края на този матч. 1-2 губица с 48.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Заради установено ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Симеоновградското село Тяново, областният управител на Хасково Тодор Иванов обсъди ситуацията с областната епизоотична комисия. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Това е второ огнище на заболяването, установено в село Тяново в рамките на няколко дни. Ново засегнатият животновъден обект се намира на около 50 метра от този, в който беше констатиран на първият случай, и в него се отглеждат 137 овце, уточняват от Хасковската областна администрация. С новата заповед, определените защитна и надзорна зона, както и въведените противоепизоотични мерки, остават без промяна. Продължават ограниченията за придвижване на овце и кози, изискването за отглеждането им при оборен режим, преброяването на животните и засиления официален ветеринарно-медицински контрол. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава. Във вечерното си видеообращение, украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленски, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почет към 16-те жертви на срутването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през 2024 година, предава регионалната телевизия N1. По повод трагедията, граждани и студенти подеха инициатива да отдават почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и добави, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването

0: изнасилването от студентите на нов протест във Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствена демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Китайците оглавяват класацията по придобиване на скъпи имоти в Гърция с цел получаване на златна виза, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Всеки втори чужденец, който получава златна виза за пребиваване, е китайски гражданин. Праговете за инвестиране в имоти са 800 000 евро за районите на Атина, Солун и островите Миконос и Санторини. За останалите региони на Гърция инвестицията за златна виза е 400 000 евро. Минималната площ на тези имоти е от 120 квадратни метра. Основното предимство от такава инвестиция е право на престой в Гърция и свободно движение в европейските страни. Част от инвестициите са в бизнес обекти. Бързо нараства интерес от страна на турските граждани, отчитат гръцките власти. Турците желаят да изнесат капитала си на фона на икономическата нестабилност в страната им. Турците са с особен интерес в Северна Гърция, но и към големите градове на страната. След началото на военния конфликт с Палестина, израелците увеличиха интереса към недвижими имоти, предимно в района на Солун, но и по гръцките острови. Много от тях се преместиха да живеят постоянно в Гърция. Граждани на Иран, Ливан и Египет също влагат средства в закупуване на недвижими имоти. Интересът към златна виза от страна на страните извън Евросъюза покачи цената на скъпите имоти. От Гърция Катя Пеева.
0: Цените на хотелите в Европа, особено в Исландия и Испания, са се увеличили над два пъти заради многото туристи, които искат да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение утре, видимо от континентална Европа за този век. Това съобщава британското издание Financial Times, а подробностите допълва кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Хотелските стаи в исландската столица Рейкявик са на средна цена над 1000 долара в нощта на затъмнението в сряда, което е с повече от 140% от същата дата през 2025 година, според данни на групата Lighthouse. След като туристическата индустрия на Испания беше засегната от едни от най-тежките горски пожари за последните 30 години, търсенето на хотели в района на пълното затъмнение също скочи рязко. Цените в северния испански град Ла Коруня също са двойно по-високи, докато цените в Билбао и Сантьяго де Компостела се увеличиха съответно с 59 и 31%. В Майорка, където затъмнението ще се вижда ниско над хоризонта при зали слънце, цените се увеличиха с 1/5. Има прекомерно търсене и то идва от всякъде, казва пред Financial Times Хелга Мария Албертс-Дотир, управляващ директор на Sky Lagoon в Рейкявик, където гостите ще могат да наблюдават слънчевото затъмнение, докато седят в геотермални басейни. Испанското правителство пък прогнозира, че затъмнението ще доведе до допълнителни туристически разходи в размер на 342 милиона евро, привличайки пътешественици далеч от южните курортни дестинации и към рядко посещавани части на страната, откъдето затъмнението може да бъде наблюдавано най-добре. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Приключи матчът между ЦСКА 1948 и Панатинайкос с крайна победа за гостите от Гърция. 2-1 след продължение и общ резултат в тяхна полза 3-2. Съжаление, ЦСКА

0: Стирисилство се бори достойно, дълго, но в крайна сметка от стъпи на по-министрите си по-скъп съперник. Припомням голмайсторите. Левин Гарсия за Панатинаикос в 60-та минута. Лашът Вализърни в 87-та. Стигна се до продължение, където Сирия от Десер в 95-та кара победния гол за гостите. И така ЦСКА 48 отпада от европейските клубни турнири тази година, но игра достойно, трябва да кажем. Левски продължава напред. Надяваме се ЦСК също в четвъртък има всички шансове за това. От нашия екип на Васил Левски, Кирил Николов и аз, Светослав Табаков, лека нощ!
1: Хоризонт. Джазавю.

0: Джазавю.
1: Здравейте, приятели! След футболните страсти по програма Хоризонт, сега предстои поредното съкратено издание на Джазавю. Въпреки, че ще сме с вас съвсем за малко, екипът на 11 август сме на звукорежисерския пулт, сега Ралица Неделчева. Около 23.30 нейното място ще заеме Кремена Пръвчева, а пред микрофона съм аз, Иван Нотев. Припомням ви, че през месец август предаването е в своя летен формат, в който всеки вторник слушаме музика от различни епохи на джаза. Отделните селекции разделих на десетилетия. Миналата седмица ви представих изпълнения от 50-те и 60-те години, а днес продължавам към 70-те и 80-те. 70-те години на 20 век в джаза са белязани от разцвета на поджанра джаз-рок, по-познати като фюжън. Джаз-фънкът също има своето съществено място. Разбира се, разновидности като сол джаз, фри, авангард и спиричуал също продължават своето развитие. През 1971 джаз-рок формацията Махавишна оркестра издава своя дебютен албум The Inner Mounting Flame. Началото на днешния подбор ще поставим с тяхно изпълнение. Избрах това да е Vital Transformation, което е част от първите записи на бандата, която в най-ранния си вариант е съставена от лидера Джон Маклафлин – китара, Ян Хамър – клавишни, Джери Гудман – цигулка, Рик Лерт – бас и Били Кобъм на барабаните. След това ще чуем и композицията на Айрето Морейра – Брушос от португалски магиосниците, която бразилският барабанист и перкусионист включва в албума си Identity от 1975 година. Мога да допълня, че в този негов втори студиен запис, издаден от лейбъла Arista, участват страхотни музиканти, сред тях неговата съпруга, вокалистката Флора Порим, пианистът Егберто Жизмонди и саксофонистът Уейн Шортър, а албумът е копродуциран от Морейра и Харби Хенкок. Преди това обаче слушаме Vital Transformation в изпълнение на Махавишна оркестра.

0: Jazz of You.
1: Хронологично се придвижваме в посока към 80-те години на миналия век, но все още сме през 70-те. В днешната селекция реших да включа и няколко изпълнения на музиканти, чието кариери именно в този период се развиват блестящо у нас. Първото изпълнение е озаглавено Възпоменание и е композиция на Анатолий Вапиров, когато загубихме миналия

от есен. Записът е от 1977 година и е реализиран от Вапиров съвместно с Ленинградския джаз ансамбъл. Припомням ви, че Международният джаз фестивал Варненско лято е създаден през 1992 година именно от саксофониста. В дните между 13 и 16 август тази година, буквално след няколко дни, предстои 35-то юбилейно издание, с което ще бъде почетена паметта на Вапиров. В тази годишната програма присъстват негови дългогодишни партньори, а концертите ще се проведат традиционно в двора на археологическия музей в морската ни столица. Ако не стана ясно, това беше официална покана за вас, нашите слушатели. След пиесата «Възпоминание» избрах да чуем и композицията «Спомен» на флейтиста Симеон Щерев, която той издава в албума на своя квартет през 1978. Съставът се допълва от пианиста Марио Станчев, Теодоси Стойков контрабас и Петър Славов на барабаните.

0: Jazzaview.
1: Ще спомена още веднъж, най-вече за тези от вас, които евентуално са се присъединили по-късно към нашия ефир, че между 4 август и 1 септември всеки вторник ще ви представям тематични музикални селекции с изпълнения от различни десетилетия. Тази вечер сме на вълна 70-те и 80-те години. През 1981 бенд лидерът Чарли Хейдън, Ян Гарбарек и Екберто Жизмонди издават втория си съвместен албум Folk Songs. От него избрах да чуем пиесата Vian, написана от Гарбарек. След нея ще прозвучи и 18, композиция на Пат Матини, поместена в албума Off Trump от 1982.

0: Jazz of You.
1: В края на това осъзаемо кратко едночасово издание ще представя на вниманието ви изпълнение на пианиста Мишел Петручани. Заглавието на композицията, която ще чуем за финал, е Memories of Paris и е част от албума му Music, издаден от Capitol Records през 1989 година. Сред участниците в записите към него бих отбелязал присъствието на барабаниста Лени Уайт, басиста Антони Джаксън и Джо Лувано на сопран-саксофон. След днешните футболни събития, в които Левски продължи похода си в Шампионската лига, е ясно, че в следващите два вторника също ще има мачове в ефира на програма Хоризонт. Надявам се поне да отнемат частично времето ни заедно, а не изцяло, защото много ми се иска тези специални летни издания на Jazz of You да продължат. Следващата седмица ще се пренесем, живот и здраве, в 90-те и 2000-те години, когато джазът придобива едни особено интересни измерения. Аз съм Иван Нотев, Ралица Неделчева и Кремена Пръвчева бяха нашите звукорежисьори тази вечер, а Крем остава на пост с вас и в първите часове на 12 август, в които следва първонощния осведомителен бюлетин, а след него и предаването Нощен хоризонт с водещ Кармен Манукян. С изпълнение на Мишел Петручани се разделяме. До чуване в следващата ни радиосреща.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко.

0: започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъда мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупцията у нас, както и незаконното имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Ето и подробностите. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Потушено е възобновило се огнището от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщиха от областната администрация. По предварителни данни, огънят е засегнал около 1000 декара, включително и горски масив. Пожарът в благоевградското село Дъбрава избухнал след обяд, е овладян, но има още много тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. И за днес в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателни съдове в цели участък на реката. Заседналият кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предаде кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището Фом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиян Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
0: Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, която е прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани от Непал. Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи вътрешни министър Иван Демерджиев след срещата си с турския си колега Мустафа Чифти. От своя страна, турски министър благодари на страната ни за предаването на 89 лица на турските власти за подозрени в престъпление. Репортаж от Николай Христов.
3: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифти, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу

0: този род престъпност, както и ще ми съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
1: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека, заподозрени в престъпления.
2: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: За новините Николай Христов.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
4: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация.
3: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
4: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
3: Междувременно в украинската Запорожка област днешния ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руския обстрел през миналата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия.
5: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
3: Във вечерното си видеообращение украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленския, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Урмуският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските авуари в чужбина. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мухсен Резаи. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240 по данни на местните власти. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. В западната ни съседка, сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почет към 16-те жертви на срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през 2024 година, предаде регионалната телевизия N1. По повод трагедията граждани и студенти подеха инициативата да отдадат почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и допълни, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването от студентите на нов протест в Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствената демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Спорт с Кръстина Лазарова.
6: Божидар Сарабуйко спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин се класира трети с резултат от 8 метра 26 сантиметра, постигнати при шестия му последен опит. Милтиадис Тентоглу от Гърция спечели четвърта поредна европейска титла. Двукратният олимпийски световен шампион записа 8 метра 44 сантиметра в четвъртия си опит. ЦСКА 1948 загуби след продължение от Панатинайкос с 1-2 мача реванш от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата

0: Леви Гарсия откри резултата за гостите в 60-та минута. Лаша Двали изравни в 87-та, в 5-та минута на продълженията. Сирил Десерс донесе победата на Панатинейкос. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската футболна лига. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванш от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. Единственият гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първият двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица. Реваншът е в Атина на 25 или 26 август. И още резултати от квалификациите в Шампионската лига. Бодю Глимт, Роял Юнион 3 на 2 продължава Бодю Глимт. Сабах Орхус 4 на 0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1 на 2 продължава Динамо. Слован Мляби 2 на 0 класира се Слован. Целе Арарат 2 на 0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0 на 1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3 на 0 продължава Лион. Цървена Звезда Апоел Бершева 0 на 3 продължава Апоел. НЕК Олимпиакос 2 на 1 класира се НЕК. Втори отбор на ЦСКА победи Хебър с 4 на 3, а Янтра се наложи над Монтана с 3 на 2 в срещи от третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки, лидер е Етър с 9. Лудогорец преустъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте за една година, а клубът от Колумбия ще има възможност и да откупи футболиста. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5-7, 6-3, 7-6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол беше удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 28 градуса в Сандански. В София също е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 3.

0: но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 7 и 14 часа днес по автомагистрала Тракия ще се почистват фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Пак по автомагистрала Тракия от 6.30 сутринта до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започва действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад на предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Плоди, са решили да обжалват определената им отсъдна мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Кулата е висока 50 лакътя надолу и толкова към небето. В яма под кулата седи човек. Кралят го е завързал към съвестта с синджир. След хубав живот брои дните, но нищо не чака. На върха на кулата живее астроном. Кралят му е купил далекоглед, за да го завърже към Вселената. Астрономът пресмята звездите, но не се страхува. Този горе и онзи в ниското заспиват пълни с числа. Затова се разбират. Нямат гълъби, но затова пък черен котарак носи известие от ямата към върха. Още един ден дойде, казва на астронома, а на захвърления в ямата роди се звезда. И тримата имат зелени очи. От това взиране, не от надежда. Започва нощния блок на програма Хоризонт. При Збигнев Херберт е така, поезия в проза. При нас е друго яче. И ние ще се взираме в небето, ало противно на това, което чухте, ако позеленеят очите ни, то ще е от надежда. Тия дни разбрах, че половината от учените от Института по астрономия при Българската академия на науките са в Испания, а другата половина са на полето. Защо така? Поканили сме да ни гостува астрофизикът, доцент доктор Кирил Стоянов. Кремена Пръвчева е на звукорежисьорския пулт, музиката избира Дани Стойкова, аз се казвам Кармен Манукян. Спокойна нощ и приятно слушане!

0: Нощен хоризонт.
1: Доцент доктор Кирил Стоянов от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките е при нас. Добре дошли.
2: Добре заварали.
1: И защо половината от учените от Института по астрономия са в Испания, а другата половина са на полето, а не на морето?
2: Едната половина, тези, които се намират в Испания, са там, за да наблюдават пълното слънчево затънение, което ще наблюдава най-добре от Испания, от Исландия, утре.
1: Днес. По-късно
2: вече днес. Вече днес, да. Докато другата половина от колегите са в Националната астрономическа обсерватория на Рожен, където в момента тече асамблирането на новия радиотелескоп Лофар.
1: Той не е ли първия радиотелескоп в България?
2: Първия радиотелескоп в България. Той е част от паневропейския проект Лофар, който има станции вече в над 50 държави. Тази година в България и в Италия ще бъдат открити нови станции.
1: Да започнем с пълното слънчево затъмнение. Това е първото такова над континентална Европа от 1999 година.
2: Да, от затъмнението, което се виши от България.
1: Но вие нямате много щедри наблюдения от тогава.
2: Да.
1: Кога ще започне? Кога вашите колеги там в Испания? Между другото, в Майорка вчера обявиха извънредно положение точно заради наплива от цял свят на туристи и на учени. Доколкото знам, заради това пълно слънчево затъмнение ще се понижат температурите на въздуха.
2: Малко, да, затъмнява се.
1: И ще се промени вятъра по някакъв начин. Не знам дали посоката, дали силата.
2: За вятъра не знам, не съм сигурен, но със сигурност ще температурата малко ще спадне, защото слънцето се затъмнява и ще стане съответно по-тъмно.
1: Това при залез слънце?
2: В случая затъмнението ще се случи по залез слънце, иначе по някакъв път се случва и през деня. Но затъмнението ще бъде по залез слънце и то е сравнително дълго, малко повече от 2 минути ще трае пълната фаза на затъмнението.
1: В България ще е частично?
2: Много частично. Частично е много силно казано. За София около 1% ще се скрие диска на слънцето. Най-добре скри ще бъде от северо-западна България, около Видин, около 6-7%.
1: А това, че е новолуние, има ли някакво значение за затъмнението или то по-скоро за персеидите?
2: Те винаги случват по време на новолуния, пълните слънчеви затъмнения.
1: Така ли? Да, вярно. Да. Добре, а какво му е важното на това слънчево затъмнение? Дали точно на това? Дали някъде назад, в годините, ми направо в вековете?
2: Слънчевите затъмнения винаги са гравали интереса на не само на учените, но и на обиквените хора. Още от древни времена хората са почитали слънцето като божество, така че когато посред бял ден изчезне и си

0: Нептун и Слънцето, те са го приемали така доста странно, вярвали, че това е някакво пророчество, предимно за лоши неща. След това с развитието на науката, естествено, хората, най-вече учените, са разбрали как се случват, какво представляват тези слънчеви затъмнения и започват да гледат на него като експеримент. Доста важни открития в света на астрономите, физиката се случили благодарение на наблюдение на пълни слънчеви затъмнения. А в момента, в съвременния свят, когато се използват хронографи, които могат да правят изкуствени слънчеви затъмнения, пълните слънчеви затъмнения са предимно туристическа атракция, но в някои случаи може да и да се изследват физиката на плазмата, да се прави спектрален анализ, магнитното поле на Слънцето чрез наблюдение на короната и на протуберанците на лимба на Слънцето по време на затъмнението.
1: Казахте, през вековете важни открития, важни знания са били натрупани. Какво, например?
0: Ами, аз бих отличил две пълни слънчеви затъмнения, които са наистина благодарение на техните наблюдения са открити важни, важни неща в науката. Първото се е случило през 1868 година. Тогава по време на пълната фаза един френски астроном на име Пиер Янсен наблюдава протуберанците и прави спектрален анализ и открива странна жълта ярка спектрална линия на непознат химически елемент. По-късно се оказа, че това е химически елемент хели. Ние в момента сме свикнали, общо взето, не минава детско рожден ден без балони пълни с хели, но тогава на Земята не е бил синтезиран хелия и за първи път е бил детектиран на Слънцето. Хелия е наречен на гръцкия бог Хелиос, бога Слънце.

0: е слънчевото затъмнение през 1919 година. Това е първото наблюдателно доказателство за общата теория на относителността на Айнщайн. Той публикува тази теория през 1915 година и според нея светлината от звездите, в случая от звездите, може да бъде така изкривена от гравитацията на Слънцето. Когато Слънцето премине пред някоя звезда, светлината от нея се изкривява. През деня ние не може да видим звезди, защото Слънцето е много ярко. Не може да изследваме дали тази теория е вярна. Затова през 1919 година известният британски астроном Артър Едингтън организира две експедиции. В южното по-кълбо, където се наблюдавало това затъмнение. Едната експедиция, самия Едингтън е бил водещ учен и следовател на нея, е на остров Принципи. Това е остров част от островната държава Сао Томи Принципи. Намира се до западния бряг на Африка. Там се наблюдава пълната фаза на затънението. Другата част от експедицията са се намирали в Бразилия, където било нощ по време на пълната фаза. По едно и също време двете групи наблюдават звездния куп Хиади. Не мога да си представя как без интернет и телефон се успяли да напаснат точното време за наблюдение. Успяли се наблюдават и когато сравняват двете изображения, се вижда, че Хиадите, снимани по време на пълното слънчево затъмнение, звездите са леко отместени заради общата теория на относителността, предсказана от Айнщайн.
1: Понеже споменахте частично, силно казано, по данни от нашата справочна редакция, в София частичната фаза започва около 20 часа и 28 минути, в случай, че някой реши да наблюдава и от България. Максималната видима фаза е около 20 часа и 30 минути, а Слънцето залязва приблизително в 20 часа и 33 минути. Само малка част от затъмнението ще се вижда, ще е необходим напълно открит хоризонт на запад. Северозапад, по-добри условия, както казахте и вие във Видин, където явлението започва около 20 часа и 26 минути и ще може да бъде проследено до залеза около 20 часа и 37 минути. Разбира се, при всички положения в Слънцето не се гледа с така невъоръжено око, а се гледа с...
0: Точно така, ако някой реши да наблюдава от България или от където е слънчево затъмнение, трябва да използва специални очила.
1: Това не са слънчевите очила,
0: не
1: които защитават.
0: Очила, те са специални. Не гледайте, просто ако не гледайте, особено не гледайте с телескопи или с бинокли към Слънцето.
1: И с телескопи, и с бинокли.
0: Ако няма филтър, да, не се гледа по време, по време на частични слънчеви затъмнения. Трябва да имате добър филтър, слънчев филтър за телескопа, за да наблюдавате Слънцето.
1: Преди да поговорим за пика на метеорния поток Персеиди, вие споменахте за откриването на Хелия. И всъщност, нека кажем и това, то е малко встрани от темата, но все пак ние тук на Земята сме изградени от какво? От космически елементи. Ние идваме от звездите.
0: Ако трябва да цитираме Карл Сейган, който казва, да, ние сме направили от звезден прах Stardust на английски, в оригиналния цитат. И това е наистина така. Калция в нашите кости, желязото в кръвта, в хемоглобина, въглерод, от който са изградени човешките клетки, всички те са синтезирани в недрата на звездите. Тоест, ние сме изградени наистина от звезден прах.
1: И като си говорим за химия, за елементи, към Персеидите ще ни кажете защо се наричат Персеиди, за планетата, как се казваше, планета, не носител, планета, родител.
0: Родителско тяло.
1: Родителско тяло, да. Но ето за тези цветове, с които като навлизат в земната атмосфера и се възпламеняват и изгарят, в различни цветове, червен, жълт, виолетов, оранжев, синьо-зелен. Защо?
0: Ами, защото метеорите, които влизат в земната атмосфера и изгарят, те са съставени от различни химически елементи, които изгарят при различна светлина, при различна температура. Така че различният цвят на даден метеор, грубо казано, означава различен химически състав. За по-добър анализ, естествено, трябва да се наблюдава спектрално кометата, родителското тяло, но грубо може да определим химическия състав, като наблюдаваме цвета на метеорите.
1: Например, синьо-зелено означава, че магнези, така ли?
0: Да.
1: Виолетовото на калция, оранжевото на натрия или на желязото?
0: Те по някакъв път се припокриват. Основното са червеното, което е от кислород и азот, зеленото е магнези също. Различни цветове означават различен химически състав.
1: Ми ние сме готови за космоса направо.
0: Абсолютно.
1: Ми добре, като сме така, значи със сигурност някакъв

0: Да, другаде има такъв като нашия живот, защото той има, може да има различни форми на живот, различна материя и може форма на живот да е просто някакво съзнание, да не е материя.
1: Ако трябва да продължим с цитатите на Карл Сейган, ако сме самия Вселената, чиста загуба на пространство. Трудно ме човек да си представи, че в огромната Вселена, в един куп от галактики, в една галактика малко по-голяма от средното, спирална галактика в спиралния ръкав на Орион, по средата на галактиката, в една слънчева система около едно жълто джудже, каквото е нашето Слънце, единична звезда, каквито са само 20% от звездите в Вселената са единични, повечето са в двойни, тройни, кратни системи, на една планета, която се намира точно на такова разстояние, че водата да бъде течна, може да има живот. Трудно е да се повярва това.
0: Та, метеорният поток пресиди. Защо през кога? Юли, август. И август е пика. Защо през тези летни месеци?
1: Защото всяка година Земята преминава през тази част от Слънчевата система, където родителското тяло, а в случая кометата Суифтата, е оставила своята следа при преминаването. Кометите, изградени от прах и лед, при преминаването около Слънцето, те остават следа. Остават
0: е тази следа за вечни времена ли ще е там?
1: Ами за доста дълго време ще бъде там. Тя кометата минава на всеки 133 години. В случая кометата Суифтата минава на всеки 133 години около Слънцето, така наречена перихелий. Като последното преминаване беше през 1992 година.
0: И следващото значи 2126 излиза.
1: Да.
0: Там някъде.
1: Да.
0: Ние няма да сме живи.
1: Не.
0: Но може да сме в някои от другите светове, защото преди малко на мен ми казахте колко слънца не, но колко звезди има в нашата галактика. И колко в цялата Вселена. Колко галактики, пък колко звезди.
1: Да, тази оценка е малко трудна и е груба, защото ние не знаем колко звезди има в нашата галактика Млечния път. Защото първо ние не можем да наблюдаваме всички звезди, някои от тях са скрити зад центъра на галактиката. Постоянно звезди се раждат и умират. По груба оценка в нашата галактика в Млечния път има между 100 и 400 милиарда звезди. Ако вземем броя на галактиките в Вселената, който брой също е много груба оценка, ние не можем да преброим всички галактики, но се смята, че те са стотици милиарди, даже трилиони галактики. Ако вземем, че всяка една от тях има толкова звезди, колкото има в Млечния път, се получава едно число, което е от 10 на 22, от 10 на 24, за да си го представят слушателите, 10 на 24 е 10 с 24 нули.
0: Да,
1: това число си има име. Един септилион.
0: Смятайте колко светове възможни има.
1: Да.
0: Някъде четох интервю с вас, може би миналата година е било, че очаквате да бъде открита планета близнак на Земята и съзнателен живот. И живот на нея.
1: Да, всъщност астрономите, астрофизиците, които се занимават с извънслънчеви планети, това са планети около други звезди, целта им е да открият планета с размери подобни на Земята, около звезда, подобна на нашето Слънце. И съответно новите поколения телескопи, които се строят, например IoT телескопа, екстремния ларж телескоп, който се строи в пустинята Атакама в Чили, ще заработи до 5-6 години, 39 метров телескоп. Една от основните му цели е ще бъде да опита да направи спектри на екзопланети и да търси органични съединения в атмосферите на тези планети, което е общо взето почти 100% белег, че там има живот.
0: Какво означава светлинно замърсяване?
1: Светлинно замърсяване означава всичка тази светлина, която виждате в големия град. Светлината от уличните лампи, от нощните лампи, от колите. Всичко, което пречи да виждаме небето и звездите от големите градове.
0: Това означава, че ако човек се качи, всъщност пика на персеидите е не тази нощ, а идната нощ.
1: Да.
0: Нощта срещу 13
1: да.
0: Август, а сега сме вече 12 август. Ако се качи човек на копитото, ще вижда светлините на София и няма да... Само най-ярките, вероятно...
1: Да, по-добре е високо в планината, далеч от големия град, за да се наблюдават по-добре звездите,

0: да вижда светлините на София и няма да... Само най-ярките, вероятно, ме...
1: Да, по-добре е високо в планината, далеч от големия град, за да се наблюдават по-добре звездите, съответно метеорите и други небесни явления.
0: Този метеорен поток, те са, доколкото разбирам, миниатюрни частици.
1: Прашинки.
0: Прашинки или дребни камъчета, като дребно камъче.
1: Да, да.
0: Няма нищо общо с това, което казваме падаща звезда, намисли си желание.
1: Не, нищо общо. Това са прашинки, които изгарят в земната атмосфера. Те навлизат с голяма скорост. В случай на Персеидите, скоростта е 59 км в секунда. Не в час, в секунда. Това е огромна скорост. Частицата, прашинката изгаря и остава тази огнена следа в земната атмосфера, която ние виждаме като падаща звезда.
0: През 1862 година, казахте, е била открита от Луис Суифт и...
1: Хорас Тътъл.
0: Хорас Тътъл.
1: Да, това са двама американски астрономи. Те откриват кометата независимо...
0: Как я откриват?
1: Един... Да. По наблюдение с телескопи и сравняване на... Правят се две изображения, тогава са работили на фотографски плаки, правят се две изображения през различен период от време и когато двете изображения се сравнят, се вижда обект, който се движи на едната, на едното изображение на една позиция, на другото изображение на друга позиция. Тоест не е звезда, която е там, ами нещо, което се движи. Те откриват независимо един от друг, Съответно, кометата носи техните имена, Суифт Тътъл. Интересно е да се каже, че тя е сравнително голяма комета. Приблизително, оценката за приблизително за диаметъра е 26 км. За сравнение, смята се, че астероида, който удря Земята през 66 милиона години, който води до масовото измиране на живота в края на кредата, е бил с двойно по-малки размери.
0: Около
1: 10-15 км. Да. За да не плашим нашите слушатели, няма опасност Суифт Тътъл да удари Земята.
0: А някоя друга комета или друг обект?
1: В момента не се, няма такава опасност, има такава скала за опасност. Мисля, че няма нито астероид, нито комета, който се приближава до висока опасност за удар в Земята.
0: Казахте ли защо се казват Персеиди?
1: Персеиди се казват, защото когато ги наблюдаваме, ни се струва, че видимо те идват от една част на небето. Това се нарича радиант. Радианта на Персеидите се намира в съзвездието Персей. Затова те са наречени Персеиди.
0: Какво се знае за това съзвездие, освен че красиво име?
1: Знае се, че много интересни звезди за наблюдение в него. Едно от големите съзвездия, кръстено е на герой от гръцката митология. Доста голямо и доста интересно съзвездие за колеги, които изследват променливи звезди. Има доста променливи звезди в него.
0: А когато е била за последно, през 92-а година е преминала тази, това родителско тяло, да, тази комета, на къде се отправя? Каква е орбитата й?
1: Орбита е силно елиптична и...
0: Елипса?
1: Да, и затова периодично през 133 години минава пак около Слънцето в перихелий. В момента е на път към Афели, най-далечната част по орбитата.
0: Към Плутон?
1: И зад Плутон.
0: И зад Плутон?
1: Да.
0: Какво е равновесието в космоса? Всичко, доколкото разбирам, се държи едно за друго и няма грешка в изчисленията, който го е създавал създателя.
1: Равновесието е гравитационно. Планетите и малките тела в Слънчевата система са в такова гравитационно равновесие, в стабилни орбити и затова е лесно да предсказваме слънчеви затъмнения, преминявания на комети, да смятаме къде ще мине кометата, дали има опасност да ни удари, да пресмятаме кога има интересни явления като парад на планети и други такива неща. Именно защото е в гравитационно равновесие обектите от нашата слънчева система.
0: Но все пак астрофизиката продължава да се развива и тези закони, които физични закони сме приели като инвариантни ли се казва за космоса, в един момент може да се окаже, че...
1: За наша радост все още законите на физиката, с която ние боравим, работят и ние ги използваме, за да изследваме и други обекти от космоса, по-далечни обекти извън нашата слънчева система.
0: А тъмната материя действително съществува?
1: Според последните теории, да.
0: Вие
1: съм специалист по тъмна материя, тъмна енергия, но трябва да има нещо, което да крепи това равновесие и това въртене на галактиките.
0: Като казвате тъмна енергия, нямате предвид суеверие някакво?
1: Не, нямам и предвид и Междузвездни войни.

0: тъмни енергии и такива неща.
1: Доцент Кирил Стоянов от института, доцент доктор Кирил Стоянов от института по астрономия при Българската академия на науките гостува на Нощен хоризонт. Всъщност това, за което говорим, не е пряката ви работа, не е това, което правите в института. Звезди и звездни системи е вашия отдел. И двойни... Ето какво чета. Всъщност знам докторската ви дисертация на тема, така ли е, приливни взаимодействия в масивни рентгенови, двойни и симбиотични звезди. Каквото и да означава това.
0: Да, това е заглавието на моята дисертация.
1: Какво означава това?
0: Конкретно за дисертацията.
1: Освен, че е много сложно. Не, какво са, например, масивни рентгенови, двойни и симбиотични звезди?
0: Първо да кажа, че отдел звезди и звездни системи е най-големият отдел като бройка хора. Българската астрономия има традиции в изследването на такива обекти. В случая двойни звезди, каквито аз изследвам, още с въвеждането в експлоатация на двуметрия телескоп в обсерваторията на Рожен. Това се случва в края на 70-те години, през 79-та година, преди официалното откриване през 1981 на 13 март, петък 13-ти, когато открито официално, започват да се наблюдават такива звезди и ние имаме традиции в тяхното изследване. Конкретно аз и хората, с които работя, екипа, с който работя, изследваме двойни звезди с компактен обект. Компактните обекти са екзотични обекти от края на живота на масивни звезди. Това са бели джета, неутронни звезди и черни дупки. Масивните рентгенови двойни звезди са едни от най-интересните обекти в Вселената. Не е просто, защото аз ги изследвам и се занимавам с тях. Те са доста екзотични, силни рентгенови източници, както се подразбира от тяхното име, но ние ги изследваме в оптичната част на спектъра с нашите телескопи на Рожен, където са също много интересни. Те представляват двойна система, при която едната компонента, едната звезда е масивна и гореща синя звезда. В астрономията сините звезди са по-горещи от червените, противно на логиката от всекидневието на хората, например, когато
1: искаме да пуснем
0: червената вода, завъртаме червеното кранче. В астрономията сините звезди са по-горещи. А другата компонента в повече случаи неутронна звезда и в някои по-редки случаи черна дупка. Двете компоненти, двете звезди обикалят около една около друга, взаимодействат си, прехвърлят вещество и това вещество се нагрява при много високи температури и излъчва в рентгеновата част на спектъра.
1: Да продължим разговора след новините в един, понеже казахте сини звезди и черни дупки, да ви питам защо се казва, че са сини, кое е нещото, което прави така, че те да носят това име. Музика сега.

0: Horyzont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. След часове тежка работа пожарът над Куклен не е ликвидиран. Огънят е засегнал терен от около 500 декара. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив на Фейсбук страницата си. В гасителните действия участваха 9 пожарни автомобила, както и 2 екипа на държавните горски стопанства в Пловдив и Асеноград, информираха от дирекцията на пожарната. Теренът, димът и високите температури направиха работата на огнеборците изключително тежка, допълниха още от пожарната и добавиха, че тази нощ 3 екипа ще останат на дежурство. Чужбина. Пожарът в Андалусия вече е засегнал 25 000 хектара и ситуацията се влошава. Властите подсилиха екипите за овладяване на стихията с над 500 души. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Горският пожар в община Ниебла, провинция Уелва, продължава вече пети ден, като в операциите са ангажирани над 500 служители от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили и гражданската гвардия. Правителството в Мадрид подсили материалното обезпечение, като включи 4 нови булдозера, предназначени за защитни дейности в тила. Екипите за борба с огъня се допълват от горски бригади и авиационна техника от Министерството на екологичния преход. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че разпространението на пожара значително се е забавило. Темпото е наполовина спрямо вчерашния ден и едва 25% от скоростта наблюдавана преди 3 дни. Към момента 681 души остават евакуирани, а противопожарните екипи работят усилено, за да спрат настъплението на пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Летището на Катания е парализирано от няколко дни поради изригвания на вулкана Етна. То ще остане затворено до второ нареждане, поне до 12 часа днес на обяд, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: На вулкана Етна изригват нови кратери на около 1900 метра височина, което се отразява на полетите за и от летището на Катания. Облаци, висок дим и пепел са основната пречка за редовния самолетен трафик на това четвърто по значение летище на Италия с над 12 милиона пътници годишно. Отменени или пренасочени са всички пристигащи и кацащи самолети до 20 часа тази вечер. Минаващите ситуацията е най-сложна заради отменените или преместени на други летища на остров Сицилия полети. За медиите, пътниците, сред които и известни личности, с възмущение споделят, че предложения алтернативен превоз от Катания до Палермо и обратно е недостатъчен и на хората препоръчали да се придвижат за своя сметка, което за такси се равнява на 700 евро. Поради това някои решили да ползват влаковете до Рим. Критикува се организацията на летищната управа на Катания, не съобразила се с извънредната ситуация, създадена от вулканичната дейност в най-натоварения ваканционен момент за страната. От Италия, Елена Шаханова.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате

0: Втория при Българската академия на науките. Говорихме преди новините в един за Персеидите, за пълното слънчево затъмнение, което предстои да бъде наблюдавано по-късно днес. Вие пропуснахте, на мен ми го разказахте, един исторически факт, документирано, описано от Херодот, ли ми казахте?
1: Да, това е един пример как едно астрономическо явление, каквото е пълното слънчево затъмнение, може да доведе до края на една война, до мир. Херодот разказва една история за битка в Древна Гръция между ливийци и мидийци. По време на битката се случва пълно слънчево затъмнение, слънцето се скрива и войските били потресени, прекратили веднага наблюдението и сключени мир. И така войната била прекратена.
0: Споменахте пак преди новините в един за сини звезди, че те са много по-горещи от другите.
1: Да.
0: Те другите какви са? Червени, жълти?
1: И, жълти. Слънцето е жълта звезда. Жълто джудже.
0: И за черни дупки. Кажете за сините звезди. Защо се казват сини?
1: Сини звезди са, така ги наричаме, защото те са много горещи, излъчат максимум в синята част на спектъра. А и те визуално се виждат като сини. Ако погледнете
0: една... И какъв е състава? Знае ли се?
1: Да, предимно водород, както всички други звезди. Ако погледнете на добър пример за синя звезда, звездата Ригел от най-ярката звезда от съзвездието Орион. Тя е синя. Дори на небето, което намерите, Орион в момента не се вижда. То е зимно съзвездие. Започва да се вижда в края на този месец, началото на септември, сутрин рано изгрява, което означава, че лятото си тръгва и идва зимата, когато започнем да виждаме Орион. Но една от звездите в Орион е синия свръхгигант Ригел.
0: Сега, кои съзвездия са видими тук от нашите географски ширини?
1: Лятото най-добре се вижда летния триъгълник, което така трите ярки звезди от Лира, Орел и Лебед. Трите ярки звезди на тези три съзвездия се виждат и образуват много ярък триъгълник от тези звезди. Това са общо взето интересни. Има и доста други интересни летни съзвездия. Но Лебед, Орел... Мечките, разбира се, които се виждат
0: целогодишно,
1: те са на север.
0: Черните дупки?
1: Черните дупки, в случая на звездите, които аз следвам, черните дупки са крайния етап от еволюцията на много масивни звезди. Звезди, които са в пъти по-масивни от нашето Слънце, 30, 40, 100 и нагоре пъти по-масивни от нашето Слънце. Когато те свършат горивото, предимно водород и други химически елементи, хелий, ядрото колапсира и се превръща в черна дупка. Това е остатък, това е крайният етап от живота на тази масивна звезда. Има черни дупки, които се намират в центъра на галактиките, на нашата галактика Млечен път. Също има масивна, свръхмасивна черна дупка. Тя тежи милиарди пъти, колкото наше Слънце, но те са други астрофизични обекти, нямаше нищо общо с черните дупки, с звездна маса, каквито ги има в някои двойни звезди.
0: Какво има в тази черна дупка?
1: Нищо, тя е просто свръхмасивен астрофизичен обект, който поглъща светлина и вещество. Всичко, което захване гравитационно около нея.
0: Светлината има ли... Светлината материя ли?
1: Светлината... Да, в смисъл светлината, тя може гравитационно да бъде повлияна на светлината гравитационно и по някой път около черните дупки светлината не може да избяга и ние да видим черната дупка, защото тя не свети, светлината не може да излезе от нея. Затова виждаме, може да измерим и да съдим, че тая черна дупка и да измерим нейната маса, повлиянието на самата черна дупка, на близките обекти около нея. Тя влияе гравитационно и те се движат, например, близките звезди до центъра на нашата галактика се движат по такъв начин, че ясно е, че обикалят около нещо много масивно, невидимо за нас с обикновените телескопи.
0: Невидимо?
1: Да.
0: Как може да бъде... Какво трябва да... Какъв телескоп да се построи или какво?
1: Ами... Преди няколко години бяха получени наблюдения на свръхмасивни черни дупки в центъра на галактика с радиотелескопи, но там се прави изображение на сянката на черната дупка. Това е нещо, това, което е в центъра, ни излъчва и съответно се вижда сянката и около нея, това, което излъчва в радиовълни.
0: Какво се чува?
1: Нищо не се чува. Това не са радиотелескопи.

0: те не се използват за
1: не, не,
0: за сушене.
1: Да, да, но какво се чува около една черна дупка изобщо в космоса? Какви са звуците?
0: Ми, нямам представа, не съм чул, не мисля, че някой е слушал звук от черна дупка. Това е интересен въпрос. Нямам отговор.
1: Казахте с радиотелескопи, на сянката е било засечено. Добре, радиотелескопа, вие казахте този, който първият в България се строи, той какво представлява? Две антени на едно голямо поле?
0: По-скоро два масива от антени в близо до Астрономическата обсерватория на Рожен. Те представляват, двата масива са различни тип антени. Едната антена е за ниски частоти, лоу-банд антена, която хваща радиовълни с частота между 10 и 90 МГц.

0: и съответно другия масив е за високочастотната антена, която е между 110 и 240 МГц, т.е. избягва се този диапазон за мегахерци, за FM излъчването, което ни пречи на наблюденията, и затова се избрани по този начин тези два диапазона да работи телескопа УФАР, за да няма смущения.
1: И какви шум. Са другите видове телескопи и в кои случаи се предпочита единия пред другия? Тоест, данните, които се получават от едните, от вторите, от третите, там колкото вида има, се сумират и се получава по-пълна информация за нещо, така ли?
0: Да, на обсерваторията в Рожен има оптически телескопи. Най-големият телескоп, работещ на Балканите, двуметровият телескоп, флагман на нашата обсерватория, както и роботизирания метър и половина телескоп и няколко по-малки телескопа, Шмидт телескоп, 80-метров телескоп. Те работят в оптическата част на спектъра. Те са оптически телескопи. Споменахме, че има доста радиотелескопи. Има рентгенови телескопи, които се намират, и гама телескопи, които засичат гама лъчи. Те се намират в орбита около Земята, защото земната атмосфера пречи на тези високо енергийни частици да достигнат до земната повърхност, и затова рентгеновите телескопи са в орбита, около земна орбита. Естествено, когато изследваме даден астрофизичен обект, в моя случай дадена двойна звезда, тя е силен източник на различни видове лъчение, на оптическо, на рентгеново, на радио лъчение. Затова в повечето случаи ние комбинираме различни видове наблюдения, правим колаборации от астрономи, астрофизици от целия свят, специалисти в различни вид лъчение, различни вид наблюдения, за да получим пълна картина на даден обект, който изследваме.
1: Това, което вършите, това, с което се занимавате, е променили по някакъв начин мирогледа ви?
0: Със сигурност мащабите на Вселената, възрастта на Вселената, дори за нас учените призвиква, нали, по някой път ние не може да си го представим, дори когато се занимаваме професионално с такива числа, нали, когато кажем, че възрастта на Вселената е над 13 милиарда години, близо 14 милиарда години, ние трудно човек може да си представи такъв голям период от време. Слънцето и нашата Земя са около 4 милиарда години и половина на такава възраст, и понеже е много трудно да си представим такива времеви мащаби, а човек е свикнал да работи в календарна година, ние обичаме да свеждаме, за когато правим научно-популярни лекции, разказваме на ученици, на деца, на туристи на Рожен, обичаме да даваме един пример, да отнасяме възрастта на Вселената към една календарна година. Ако си представим, че големия взрив в началото на нашата Вселена се е случило на 1 януари в 0 часа, в началото на годината, а в момента се намираме на 31 декември в полунощ, човечеството е стигнало до тази дата в края на календарната година, и за да си представим тези мащаби, ние даваме следния пример. Първите галактики и звезди в този наш календар се раждат през април. Нашето Слънце и нашата Земя са родени през септември. Началото на октомври започват да се формира първите организми едноклетъчни на Земята. Динозаврите се появили на 26 декември на Коледа и на 30 декември измират, изчезват. И човека, който познаваме като Homo sapiens,
1: се появи
0: на 31 декември в 23 часа и 48 минути в този календар.
1: По какви проекти работите понастояще?
0: Общо взето, проектите, които работим в института, като цяло засягат почти цялата астрофизика, от изследване на Слънцето и обекти в Слънчевата система, като комети и астероиди, до различни видове звезди, в моят случай двойни звезди, други колеги работят по различни видове променливи звезди, и достигнем до най-далечните обекти в Вселената. Това са квазари, блазари, активни галактични ядра, космология. Това са теми, които са засегнати в института, така че общо взето покриваме доста голяма част от модерната астрофизика.
1: Защо нощно време небето е черно, тъмно?
0: Ами, защото няма слънце, което да свети. Затова, въпреки многото звезди, които светят, не достига за да освети небето, и ние благодарение на това

0: може да използваме оптически телескопи и да се радваме и професионално, и като любители нощното небе.
1: Кажете нещо, което би било любопитно за такива хора, които като мен не са специалисти и нямат представа, могат само да гадаят каква е работата ви. Нещо интересно, нещо, което би ни удивило.
0: Също с работата на астронома, на астронома наблюдател не е много романтична. Много хора си представят...
1: Не е ли?
0: Не е много романтична. Хората си представят ние седим на телескопа под красивото звездно небе, Млечния път над нас. В повече случаи...
1: Но вие го правите.
0: Ние го правим, но в повече случаи е много студено.
1: Може да вали дъжд, сняг.
0: Може да... Когато вали дъжд, заради съвършено не наблюдавам. Да, но в повече случаи е студено. Ние вършим професионално, почти нямаме време да погледнем небето. Обикновено сме на монитора на телескопа, следим телескопа, смятаме експозиции, смятаме кой да бъде следващия обект за наблюдение. Няма тази романтика като по филмите, но общо взето ние сме професионалисти, знаем с кого сме се захванали и това не ни пречи да използваме пълноценно всяка част от нощта, която е подходяща за наблюдение. Стига времето да позволява.
1: Кое е нещото, което би зарадвало астрофизиците по целия свят, ако се случи в близко бъдеще?
0: Ами, има различни резултати, които се очакват. Те са свързани предимно с въвеждането в експлоатация на нови модерни телескопи, като телескоп, който преди малко разказах за него, IoT, екстремния ларж телескоп, който ще бъде телескоп на Европейската южна обсерватория, което е нещо като Европейски съюз в астрономията, с разликата, че България не е член. Въвеждането на други, вече се мисля, следващото поколение телескопи. Всичко това означава, че ние ще имаме възможност да наблюдаваме все по-далечни, все по-стари обекти, по-детайлно. В моя случай на по-слаби звезди ще може да се прави по-добър спектрален анализ. Частата с физиката, която аз работя, аз и моите колеги работим. И с нетърпение очакваме близките години избухването на една звезда, която избухва на всеки 80 години. И която общо взето трябва да избухне всеки момент. Ние чакаме.
1: Как се казва тя? Къде е?
0: Звездата се казва Те Корона Боралес, или това е Те от Северна Корона, съзвездието Северна Корона. Тя е много известна двойна звезда, която на всеки 80 години на повърхността на бялото тече, едната компонента, се случва термоядрено избухване. Представете си избухване на водородна бомба.
1: Това е ужасно.
0: Да, звездата е далеч, така че няма опасност. Няма опасност за жителите на Земята. И последното избухване на Те Корона Боралес е през 1946 година, т.е. преди 80 години точно. Очакваме с нетърпение. Не може да предскажем точния момент на избухване, но знам, че около 80 години, не са точно 80 години, плюс-минус няколко години. Е звезда, която е много интересна и доста астрономи по целия свят с нетърпение. Чака да избухне със сигурност доста телескопи по света и в космоса ще бъдат насочени, когато звездата избухне.
1: Казвате двойна звезда, а говорите за един обект. Аз си представях двойна звезда. Нашето Слънце изгрява от изток, една друга звезда или след него се мъкне като на опашка, или пък изгрява от запад и хоп, се срещат някъде отгоре и ние виждаме две слънца в небето. Ние няма да можем да виждам, защото няма да можем да оцелеем, очевидно. Няма да ни има изобщо.
0: Не, за наша радост, нашето Слънце е единична звезда, не е в двойна система и може би затова има живот на Земята.
1: А какво значи двойна звезда, двойна система?
0: Двойна система означава две звезди, които обикалят около общ център на тежеста. Общо взето, по-маломасивната звезда обикаля около по-масивната, тъй като център на тежеста се пада вътре в по-масивната звезда в повече случаи. И те обикалят една около друга, взаимодействат си, прехвърлят си вещество, предимно водород. В случая на Те Корона Боралес и други подобни звезди, този водород се натрупва на повърхността на едната звезда, достига критични стойности и се получава това избухване, което в случая очакваме.
1: Доцент,
0: 80% от звездите са кратни, двойни, тройни, четворни, само 20% са като наши
1: четворни. Да.
0: Има четворни, има и повече компоненти в системата. Само 20% от звездите са единични като нашето Слънце.
1: Как можем да знаем такова нещо?
0: Ами, статистика. Наблюдават се, знае се звездите как се зараждат, как живеят, как умират. Това се прави с цел по-добро изследване на миналото, настоящето и

0: нещо на нашето Слънце, в крайна сметка то е звездата, заради която нас не има, заради която има живот на Земята. Ние искаме да знаем след как ще потече еволюцията на Слънцето. И ние знаем, благодарение на наблюдение на други подобни на Слънцето звезди, че нашето Слънце е по средата на живота си, т.е. след около 4 милиарда години то ще се превърне в червен гигант, ще погълне вътрешните планети, ще стигне до орбитата на Марс, т.е. ще погълне Земята и след това от него ще остане ядрото като бяло джудже. Не знаем, знаем бъдещето на Слънцето, знаем и миналото на нашето Слънце, благодарение на изследването на звездите.
1: И не било, казвате, приказност и романтика това, което работите. Доцент доктор Кирил Стоянов от Института по астрономия при Българската академия на науките беше наш гост. Благодаря, че дойдохте и разказахте.

0: Концерт под звездите на върха на Стара планина, светлинно шоу, което превръща монумент Бузлуджа в жив организъм, изгрев посрещнат с музика на 1500 метра над морска височина и хиляди хора събрани на едно от най-впечатляващите места в Европа. Това ще очаква посетителите на Open Бузлуджа 2026. От 14 до 16 август фестивалът се завръща за своето шесто издание и отново ще превърне монумента в сцена за музика, светлина и културни преживявания. Под мотото «Усети бъдещето» фестивалът кани посетителите да се докоснат до нови космически и дигитални светове чрез всичките си сетива. Светлана Дичева разговаря с архитект Дора Иванова, създател на проекта.
1: Тази година на фестивала сме подготвили изключително богата дневна културна програма и ще има възможност човек да научи повече за място и да се забавлява по толкова много различни начини. Един от тях е чрез дигиталните разкази с дигиталният двойник на монумент Бузлуджа, който за първ път ще бъде достъпен на широката публика. Това е едно много иновативен подход да представим сградата. Хората ще могат дигитално да влезнат в нея, да видят как изглеждала, да изберат бъдеще. Ще могат да чуят аудиогид за Бузлуджа, интерактивна карта за региона, също ще могат да разгледат, да научат повече за богатството културно наследство. И това по много интересни различни начини, за да разкажем всъщност Бузлуджа по един съвременен начин, който е първата такава разработка за място.
2: Чакайте, добре ли ви чух? Добре ли ви чух? Казахте да изберат бъдеще.
1: Да, точно така.
2: Как се избира бъдеще?
1: В дигиталния двойник, всъщност, човек може да разгледа настоящето, може да се прехвърли в миналото и да види как е изглеждала сградата преди, а може да мине в бъдещето и всъщност да избере какво би искал да бъде то за Бузлуджа. Има една цялостна анкета и по според избора на хората, те могат да видят различни сценарии за това как Бузлуджа може да функционира за напред.
2: Вие лично какво бъдеще?
1: С своята програма и за това, че събира хиляди хора всяка година. И смятаме, че Бузлуджа може да разказва своята история, особено на младите поколения, които е важно да познават историята и да се учим от грешките в миналото, но и да градим напред всъщност културния туризъм, образованието и мястото като една зала за събития, зала за конференции, зала за изкуство, която целогодишно да развива региона и да развива туризма също.
2: Миналата година вие направихте едно анкетно проучване, нали така? Какво ви отговориха анкетираните?
1: Така е, миналата година 10 000 човека се качиха на Бузлуджа и

0: 96% от хората биха препоръчали фестивала, което е изключително висока оценка на посетителите. Освен това, интересно, че около 40% за първ път се качват на Бузлуджа и никога не са били там преди. И 78% пък от тях са променили отношението си към Бузлуджа. Също така почти всички, 92%, смятат, че фестивалът допринася за опазването и развитието на монумента и вдъхновява страшно много хора да се включат в граждански инициативи. Така че за нас този фестивал е едно събитие, което мотивира хората да видят Бузлуджа, но и да се включват в граждански инициативи и да подкрепят такива извън самото място.
1: Сега, Дора, ние друг път сме говорили по Хоризонт за вашата идея за създаването на този проект Бузлуджа. След малко ще продължим с сегашното, тази годишното издание на фестивала, но все пак можете ли да ни върнете към онзи момент преди години, когато ви хрумна да създадете този проект? Кое ви вдъхнови?
0: Проекта за Бузлуджа или проекта за фестивала?
1: И едното и другото, те са свързани.
0: Така е. Всъщност фондация проект Бузлуджа сега вече става на 11 години. И това е един дълъг път, в който целим опазването на тази сграда и то с образователни цели. Целта ни, разбира се, е да запазим нещо толкова изключително и уникално, което има създадено у нас, с творчеството, с таланта, с труда на страшно много българи. Той е част от българската история и смятаме, че може да разгърне потенциала си и да бъде отново полезно. А в обведа, в който е в момента, то привлича огромен интерес от цял свят. Хора пътуват до България специално да видят тази сграда. Тя е една от най-известните сгради български в света и обаче е заключена. Ако в тази сграда може да отвори вратите си, да разкаже историята си, смятам, че бихме били в една много по-добра ситуация от това да се опитваме да заличим миналото или то да няма глас. Важно е да разбираме миналото, важно е да уважаваме това, което е съграждано преди нас, дори да критикуваме грешките. Все пак е много, много труд, създадено с много средства, с много талант, с много усилия и смятаме, че заслужава, когато има такива уникални единствени обекти в света, да намираме как да ни бъдат полезни в днешно време и как поколенията, които не познават този режим, това време, да могат да научат повече. Фестивалът е също един начин, който точно показва как чрез включващи начини, чрез различни преживявания можем да гледаме напред, но това е и мощто на фестивала всъщност, усети бъдещето.
1: Как се чувствате, когато представителите на по-старото поколение, които са обременени от тези идеологически пластове на този паметник, се противопоставят на вашите идеи? Какво изпитвате?
0: Разбирам ги. Разбирам, че за много хора това място е символ на едно време и разбирам тяхното огорчение, което са имали те в своята съдба и препятствията, които са срещали. И смятам пък, че такива истории също е важно да бъдат разказани. И че ако премълчаваме и потулваме тези трудни моменти, то това всъщност дава предпоставките да бъдат повторени. Така че всички тези трудни моменти, те дори не са само български. В цяла Източна Европа има такива монументи, такива обекти. И е важно преосмислянето, това ни свързва всъщност и това ни дава перспектива да можем да разбираме по-добре средата около нас. Така че това не е един проект за възстановяването, за възхваляването, нито на обекта, нито на периода на социализма. Напротив, това е един проект за бъдещето и как от това, което намираме и което е останало преди, можем да вместо да рушим, да съграждаме и вместо да отричаме, да разбираме.
1: Госпожо Иванова, нека сега да кажем на гостите, че могат да дойдат в футуристичен костюм. Нали така?
0: Точно така. Тази година за първ път могат да дойдат с футуристични костюми или могат да създадат такива на място. Ще има космическо дефиле и ще могат да се изкачат по стълбите към Бузлуджа, за да изпратим залеза, а след това да започнем фестивалната вечер наистина с различни костюми, да усетят посетителите бъдещето не като зрители, а като участници в самия фестивал.
1: Вашия лично костюм от Междузвездни войни или е вдъхновен?
0: Разбира се, Междузвездни войни е вдъхновение вероятно и за самата сграда и това е една посока, в която могат да изберат хората. Но всъщност костюмите са само един от всичките начини, по които могат да се включат. Имаме толкова богата програма, споменахме за дигиталните разкази, но има много преживявания, театър от друга планета, танци, в които могат да се включат.

0: могат да създадат своя мозайка на място в реставраторите, които опазваха мозайките в сградата, да изградят покрива от спагети и да видят всъщност как функционира конструкцията на Бузлуджа, да нарисуват колаж. Има също така и много дейности за най-малките. За децата достъпът до тях е напълно безплатен, а има разнообразни космически творчески ателиета. Те ще учат да използват интернета безопасно, ще има архитектурни работилници за най-малките. И всъщност в трите дни, петък, събота и неделя, 14, 15, 16, ще има наистина много-много богата програма за възрастни, за деца, за цялото семейство, така че човек може да преживее място по много различни начини.
1: Ще има ли някакви преходи? Все пак не е добре човек да живее само в дигитален свят. Там има доста природа.
0: Точно така. Ще има и разходка из Балкана с различни леки преходи. Ще могат хората да къмпингуват на място. Ще могат да усетят всъщност тази прохлада на върха на Балкана, където винаги е около 10 градуса по-прохладно от центровете на градовете. Да видят и да бъдат част от вековните гори, които заобикалят Бузлуджа, красивите поляни, зеленината и въобще едно наистина много-много красиво място с гледките от върха на Стара планина към източна и към всички страни всъщност на България. Дори самото място е част от програмата, тъй като вечерите всъщност ние изпращаме слънцето, което залязва зад върховете на Стара планина под звуците на музиката. А тази година за първ път музикалната програма е от залез, от чак до изгрев слънце и ще посрещнем също с музика слънцето. И сме подготвили една изключително богата, разнообразна, интересна музикална програма, освен многото дневни активности.
1: Сега, нещо съвсем битово, обаче изключително важно, когато става дума за събирането на хиляди хора на едно място. Ще има ли достатъчно вода, храна и туалетни?
0: Разбира се, това е важно. Да, подготвили сме се с много и вкусни предложения на място, на Бузлуджа, с храна и напитки, разбира се, с туалетни, с къмпинг зона, за който иска да усети мястото от място, да усети природата. Разбира се, хората могат да нощуват и в близките градове около Казанлък, което е на около 30 минути с кола, но наистина могат да усетят пък и мястото в къмпинга. Така че подготвили сме се, човек може да пътува с автомобил почти до самата фестивална зона. Организирано е и добре помислено.
1: Кои ще бъдат гостите на фестивала? Ще има и чуждестранни, разбрах.
0: Така е. Всъщност основни гости са и музикалните артисти, за които бих искала да спомена. Тази година на сцената ще се качат Роби, Прея, Мона, Тригайда и страхотни български диджеи пък след полунощ, като Пачо, Баги, Разиев и много други. Така че подготвили сме една много силна музикална програма нощите. И освен музиката, това, което е изключително в този фестивал, е, че фасадата на монумент Бузлуджа е озарена от светлинно шоу. Един спектакъл, който няма аналог, тъй като сградата наистина с нейната форма, така изолирана на върха на планината, с това мапинг шоу, което я кара да изглежда по толкова много и разнообразни различни начини. Миналите години тя кацва като летяща чиния. Тази година името на шоуто е Concrete Dreams.
1: И някакъв бетон усещам, че има тук.
0: Да, всъщност е една игра между бъдеще и спомен, между светлина, бетон и сън. Това е едно напълно ново шоу, което ще бъде представено за пръв път на Бузлуджа. И по време всъщност на цялата тази музикална програма фасадата оживява със светлина и създава наистина изключителна атмосфера.
1: Колко души работят в екипа по подготовката на това събитие?
0: Много съм щастлива, че всъщност работим с екипа си много така добре, защото това вече е шесто събитие. Около 20 човека всъщност работят основно по събитието и на терен всъщност ще имаме и още много доброволци, които идват от цялата страна, дори от чужбина, за да организират общо около 50 човека, всъщност на място координират на това събитие, като основната част от тях са доброволци. И по този начин развиваме и доброволчеството, което за нас е един важен канал и важен смисъл също зад фестивал.
1: И накрая има един много важен герой в цялото събитие. Не можем да го отречем, защото говорим за събитие на открито. Това е времето. На какво време се надявате?
0: Всъщност, точно в този момент, когато се случва фестивала, са и персеидите. И падащите звезди са в синхрон с музикалната визуалност.

0: фестивалната програма и допринасят много за магията на мястото. Средата на август е времето, когато планината е най-добро, най-
1: красива, привличаща.
0: Да, но и е времето, което хем е прохладно и приятно, хем пък времето позволява провеждането на такива събития, така че не случайно именно средата на август. Очакваме и очакваме хубаво време, за да може да се насладим на мястото, на красотата, на програмата и на падащите звезди също.
1: Благодаря на архитект Дора Иванова, тя е основател на проект Бузлуджа и ни покани на поредното издание на фестивала Open Бузлуджа 2026, което ще се проведе от 14 до 16 август на Бузлуджа. Нощен хоризонт.

0: Horizont. Два часа новини. Испания се готви за най-голямото събитие за лятото. Десетки хиляди туристи и местни жители ще гледат слънчевото затъмнение от различни точки в страната. Кореспонденция от Димитър Драганов.
1: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%, но няма да настъпи 100% пълно затъмнение. Според Националния географски институт в Испания, затъмнението ще започне след 17 часа и 30 минути местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан. Общата продължителност на събитието ще бъде малко под 4 часа и половина. Пикът на затъмнението в Испания ще настъпи около 20-30 часа. Максималната продължителност на пълната фаза ще бъде между 1 и 2 минути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британският премиер Анди Бърнън предложи по-богатите райони на Обединеното кралство да настинят повече търсещи убежище, което предизвика остра реакция от консерваторите в опозиция. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Не можем да имаме ситуация, в която само най-бедните общности в страната приемат всички разпръснати бежанци и търсещи убежище, заяви Анди Бърнън пред GB News. Коментарът му дойде в отговор

0: на въпрос относно протестите, които се проведаха в село Пидингтън, град Оксфордшир, заради плановете за настаняване на търсещи убежище в бивша военна база. Думите на премиера обаче предизвикаха реакцията на министъра на вътрешните работи в Сянка Крис Филп, който каза: «Не трябва да настаняваме нелегални имигранти никъде, богати или не». Филп повтори позицията на консерваторите, че Великобритания трябва да напусне Европейската конвенция за правата на човека, за да депортира мигрантите в страните им на произход или в безопасна трета страна. Лейбърската партия обеща да спре използването на хотели за убежище, скъпа форма на настаняване, която се превърна в повод за антиимигрантски протести. Правителството се стреми да настанява мигранти в военни обекти в цялата страна, като през юни обяви планове за още три, включително този в Оксфордшир. Плановете предизвикаха протести там, като жителите на село Пидингтън гласуваха за провеждане на символичен референдум за напускане на Обединеното кралство. Миналата седмица в град Тетфорд, графство Норфолк, имаше антиимигрантски демонстрации, като протестиращи се опитаха да влязат в домове, където смятаха, че живеят търсещи убежище. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас по пълноценно обучение на учениците за специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители, предлага Министерство на образованието и науката, с промени в наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. Още от репортер Андрей Борисов.
2: Измененията предвиждат ресурсните учители да работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Променя се редът за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум. За родителите на ученици с специални образователни потребности се въвежда облекчение при подаването на документи за прием в 8-ми клас, като те ще могат да ги подават в регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в регионалното управление на образованието. Прецизира се организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. За новините Андрей Борисов.
1: Времето с Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33-38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 2 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В северозападна България, край село Рабиша, недалеч от Белоградчик, в естествената прохлада на пещерата Магура се пази една от най-необичайните винени истории у нас. Там от десетилетия се произвежда естествено пенливо вино по класическата френска технология, известна от областта Шампан. Според избата, това е единственото пенливо вино в България, което озрява в естествена пещера, а не в прокопани тунели под земята. Историята започва само няколко години след облагородяването на пещерата и превръщането й в туристически обект. Един от нейните ръкави е отделен със стена. В репортаж на Мила Младенова екскурзоводът Мартино Милчев разказва.
2: Тогава тук пристигат технолози, специализирали в областта Шампан, във Франция, и намират перфектните условия за направата на пенливо вино. От 67 година до ден днешен, зад стената отлежава шампанско, то все още се прави по същата френска рецепта. Единственото нещо, което сме малко по-напред от французите, е, че те копаят тунели, за да постигнат тези условия. При нас всичко е естествено.
3: С едно уточнение, само пенливите вина, произведени в областта Шампан във Франция, имат правото да носят защитеното наименование. Технологията обаче не остава ограничена само във френския регион. В България също се произвеждат пенливи вина по този метод. Преди да достигне до бутилката и до отлежаването на виното при постоянна температура около 12 градуса в пещерата, то престоява в иноксови съдове. Наш водач е Димитрина Димитрова.
4: Около един месец отлежава в иноксовите съдове. До този момент то е тихо бяло вино на базата на шардоне, така е и във Франция, Блан де Блан, когато само от един и то бял сорт. Има и от червени сортове грозде пенливо вино. След това се налива в бутилките, като се добавя тиражен ликьор. Това са дрожди и захарен сироп от захарна тръстика, за да могат да се хранят дрождите и да продължи вторичната ферментация в бутилката. Това, което виждате като утайка, са самите дрожди, които са останали. Всяка една бутилка се върти 76 пъти ръчно, на половинки, четвъртинки и осминки, за да се събере цялата утайка в гърлото на бутилката. Този процес се нарича ремюаж.

0: повечето термини идват от Франция, макар че виното произлиза от Грузия първоначално, преди около 500 години, може би, или повече. Така, следващия процес е дегоржажа, изваждането на тази утайка от бутилката. Как се случва? Посредством хладилен агент. Бутилките се потапят в едни вани с дупки, в които влиза само гърлото на бутилката, и този хладилен агент на минус 25 градуса замразява тази утайка. След това се отваря бутилката и благодарение на въглеродния диоксид, натрупан вътре, утайката изхвърча като тапа, но не си представяйте като лед, а по-скоро като желе. Съответно се губи и част от количеството вино в бутилката и след като излезе тази утайка, се долива с същата реколта от самото вино. Оставя се 5-6% от същото вино, не от някои от следващите реколти. Се запазва това количество, защото всяка година, колкото и да се стремиш към една и съща линия, всичко е различно, макар че всичките ни лозя са собствени. Имаме около 300 декара в района, предимно бели вина, както и гъмза. А около 2100 декара имаме в Южна България, което е в района на Харманли, село Върбен, Чернодъб и Тракия. Това е избата, всичко пристига тук на място и ние правим вината. След това, по принцип само да вметна, че при други пенливи вина се добавя и експедиционен ликьор. Това е отново захарен сироп. Но тъй като нашия стил не само на пенливото вино, така и на тихите ни вина, е да няма сладост, ние не добавяме това, а единствено шампанско към него. И така, след това се затварят бутилките и могат да отидат на пазара. Вече дали ще отлежат още няколко месеца е без значение, единствено по-добро може да стане. Идеята е, че минимума е 36 месеца. Вие може би усетихте, че тази пенливост е изключително финна, финни мехурчета, няма нищо общо с, да речем, едно безалкохолно, което те удря в носа. Благодарение на този изкуствено вкаран въглероден диоксид, този процес става естествено и това е идеята да отлежава толкова дълго време.
1: От какви сортове грозде се прави това вино?
0: Сорта е шардоне. Някога, когато е стартирала производството си нашата изба, е имало както бяло, така и червено шампанско, да го наричаме. Няма французи тук да ни порицаят. Да. Но и французи са идвали и са наистина впечатлени от нашите вина. Всъщност идват от целия свят хора, от Австралия и от къде ли не. И имаме единствено положителни отзиви.
1: Принципът на производство на червеното шимпанизирано вино, какъв е, подобен ли?
0: Да.
1: Червено.
0: Да. Няма значение цвета, важна е технологията, по която се случват нещата.
2: Преди да се превърне в място за винена традиция, Магурата е била дом на друг живот. В нейните галерии времето е оставило следи от праисторическия човек до животните, обитавали тези пространства преди хилядолетия. Днес Магурата продължава да разкрива своите истории. Едните оставени от природата и времето, а другите създадени от хората, които превръщат това място в част от винения туризъм на България.
3: Репортажът е на Мила Младенова, с която в предаването след малко продължаваме темата за винения туризъм.

0: Виното отдавна не е просто напитка. Все повече хора пътуват, за да открият мястото, където се прави историята зад това. Хората, които го създават, и традициите, които го превръщат в част от културата на един регион. Винени маршрути, дегустации сред лузята, фестивали, малки семейни изби и специализирани туристически услуги привличат гости през различни сезони и дават нови възможности на местната икономика. Как България може да развива винения туризъм така, че да привлича повече чуждестранни посетители и да задържа ползите в регионите? По темата Мила Младенова разговаря с Живко Енчев от Асоциацията на българските винени професионалисти.
1: Господин Енчев, когато говорим за винен туризъм, как изглежда България с чуждестранните туристи?
2: Като неоткрита дестинация или вече разпознаваема винена държава?
3: По-скоро България е като неоткрита, но откриваща се за международните туристи винена дестинация. Така по брой посещения на туристи от Европа и не само от Европа, мисля, че се бележат ръстове, така че туристите преоткриват България и важното вече е в зависимост от това какво те намират тук и как ние се представяме като страна домакин.
2: Кои страни представляват винения пазар на България като туристически продукт?
3: Най-голям интерес, според мен, статистиките, които съм гледал, България представлява интерес дори за винени дестинации като Италия, Испания, Франция също, естествено посещение от Израел, Румъния, близките нам балкански държави.
2: Кои български винени региони в момента имат най-силен туристически потенциал и с какво се отличават?
3: В последните години в България се обособиха винени региони с техния теруар, специфика, с хората, които работят в тях. Това прерасна и в регионални сдружения на избите, които работят с качество на българско вино, и това рефлектира и върху регионалността, произхода на виното, сортовете, които са характерни по различните региони, и това е ценното в случая.
2: Какво търси съвременния турист, който идва в България за винен туризъм?
3: Като цяло от начало

0: Право бих казал, че винният туризъм е комплексен. Той е малък сегментен пазар, но пък е много компонентен, защото туриста, който тръгва профилирано за винен туризъм, той по един или друг начин става съпричастен и допринася и за другите винове туризъм. Нали, винният турист не тръгва и по цял ден да опитва различни вина и да посещава 7-8 изби. Правят се няколко посещения на изба, но ставаш съпричастен през останалото време и на друг вид туризъм, като археологически, като кулинарен, като религиозен и какви ли не още разновидности на туризма. Така че като го погледнем като една цялост, като една общност, се вижда важната роля на винения туризъм за глобалната тема.
1: Какво според вас трябва да включва задължително един качествен винен туристически пакет?
0: Качественият туристически винен пакет включва точно това многообразие, което споменах преди малко. Посещение на изби, дегустация на различни техни вина, това с което винарните се чувстват горди в региона, с местни сортове, които разполагат, с местната кулинария, защото е хубаво да се съчетават местни вина и с местна кухня, като предложение за храна и вече пълната палитра да се дообуславя от посещението и на други културно-исторически обекти.
1: Доколко винените маршрути убедително се продават в момента като туристически продукт в България или в чужбина?
0: Добре се развиват нещата благодарение на сдруженията, които оповестих в началото и като част от Wines of Sakar, нашето сдружение в малък, но много значим регион, какъвто е Сакар. С нашите сортове, с нашите изби и всички колеги, които вече сме 12 изби в това сдружение. Отличен опит мога да кажа за развитието. Знам как сме стартирали в началото, знам през какво сме минали и как се случват нещата днес и колко по-интернационално става и колко по-голям е интереса към днешна дата. Естествено, ние се опитваме винаги да надграждаме всяко едно събитие, което правим. И въобще като маршрут, всички хора, които обичат да пътуват, знаем, че обичат и да кривнат леко през винените места и да си изкарат прекрасно, което е целта на всяко едно пътуване.
1: Върху кои аспекти на предлагането трябва да се работи?
0: Трябва да се работи върху маркетинга, естествено, за да бъде по-популярно като цяло виното и да се надгражда. Защото ресурси го имаме, виното е продукта, около който се генерира интереса, имаме прекрасни вина, имаме хора, които се грижат за лозята, затова от хубави, добре гледаните лозя да направим хубаво вино. Просто трябва малко щипка подправка, която може да бъде в добре структуриран маркетинг и нещата се получават успешно.
1: Какви са предпочитанията на българските туристи, когато тръгват по винени маршрути или посещават винарни в страната?
0: Когато посещават избите, всеки един турист иска да разбере историята, как е създадено на даденото място, каква е философията на даденото място, защо вината, които правят, са точно тези, защо наблягат

0: широка база от данни, с която да боравя, но всички лични контакти, които имам, някой ми е дал обратна връзка, каза, че България е доста променена в последните години, развиват се така по-развитата ни икономика личи в сравнение с предишни десетилетия и с това, че те ни познават като историческо място, знаят нашата история, колко години имаме по тези земи. Интересно имаме просто историята и културата, тази част и нали, виното като наследство, което носим при нас.
1: Кои български сортове според вас имат най-силен потенциал да се превърнат в лице на винения туризъм?
0: Със сигурност местните сортове, казвам го винаги, когато имам тази възможност, защото това е непознатото за външната публика, това е кукичката, която събужда интереса в посещаващия ни турист. Естествено, България прави и превъзходни вина от международни сортове, като Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Каберне Фран, но това, което би накарало чуждия турист да прояви по-голям интерес и може би винаги ще му бъде първата изпита чаша българско вино, трябва да е чаша вино от местен сорт, от белите мискет и димят, от червените маврут, рубин, гъмза.
1: Как винарните и местните ресторанти трябва да работят, за да предложат завършено гастрономическо и винено преживяване?
0: Ами, трябва да бъдат целеустремени, да не се поддават на така по-широка и по-масова агитация, може би чисто търговска, да направят своята качествена селекция в вината. Ако нямат човека, който да направи това или ресурса, просто могат да се обръщат към хора, които професионално се занимават с това. Трябва да бъде стегната винолиста, да предлагат много вина на чаша, защото предлагането на чаша вино е малката стъпка, която отваря голямата врата. Понякога изпита една чаша вино и то като се е харесало на туриста, след това води до продажбата вече на бутилки.
1: Местна кухня и местно вино или българското вино се съчетава добре и с, да кажем, италианската, френската кухня?
0: Съчетава се добре, да, то зависи от рецептите и начина на приготовление на ястието, но когато пътуваме, златното правило е местна храна с местно вино.
1: Каква добавена стойност носи съчетанието на вино и регионална кухня за туриста и за местната икономика? И осъзнаваме ли това богатство, което имаме?
0: Силно се надявам, че го осъзнаваме. Виждат се и лоши примери, когато в дадени моменти губим тази национална идентичност и започваме да криволичим. Но силно се надявам, че осъзнаваме това, което имаме. Виждаме и това как се работи въобще с грозото и с вината, които имаме по наши земи и се надявам, че предстоят по-светли дни.
1: Повечето хора свързват винения туризъм с гроздобера. А как може секторът да привлича посетители целогодишно?
0: За мен винения туризъм е изцяло целогодишно събитие. Да, покрай гроздобер се правят много събития, редица изби отварят врати за туристи или правят по-специални ивенти, но за мен винения туризъм е целогодишен и може да бъде съпътстващ по всяко време, независимо през кой месец годината се намираме.
1: Как една малка семейна винарна може да стане привлекателна за туристи? Какви инвестиции са необходими?
0: Инвестициите са много големи, но как може да стане привлекателна, като отстоява произхода си, за миг не решава да експериментира в качеството на това да угажда на масовата публика, си следва своите цели, философия и успеха винаги идва.
1: Кой винен регион според вас най-добър?
0: Качеството на това да угажда на масовата публика, си следва своите цели, философия и успеха винаги идва.
1: Кой винен регион според вас най-добре съчетава вино, природа, кухня и култура?
0: Ще кажа, че всеки носи духа и културата на мястото през годините, но все пак не мога чисто сантиментално да ни кажа, че е района на Сакар. И това, което виждам, че се случва в него, всичко това, което правим в последните години, ме удовлетворява и наистина би го посочил като добър пример.
1: Сега, презентацията към какви винени сортове бихте насочили публиката?
0: Винени сортове за лятото, естествено, за първо вино един димят, който да бъде чудесен акомпанимент към салата или леко предястие. Розетата, нека не ги забравяме, тръгна така един тренд за не толкова консумация на този сегмент от вината розе. Аз не съм привърженик на това да се слагат крайности. Мисля, че розе има своето място на сцената и то е точно сега му е сезона. При розетата имаме и така и доста различни, от по-леки и свежи минерални до по-наситени в вкусовата част, и те са чудесни за лятото. Естествено, всички бели вина, а от червените все пак има и доста хора, които дори през лятото консумацията на червено вино за тях е основна. То могат да бъдат сортове като гъмза, пино нуар, по-леки тела и по-плодови, не толкова съзряли, по-плътни вина, по-свежи за лятото.
1: Туристите, които в момента са на Българското Черноморие, много лесно могат да посетят вашия район. С какво се отличават вашите вина, вината на Сакар?
0: Вината на Сакар са вина с характер, наистина унагледяващи теруара, в който се намираме, и носят наистина духа на мястото и визията на тези, които ги създават. Атрактивни са, добре стоим като регион. Наистина много туристи могат да използват момента като са в България да ни посещават, стига да не са на all-inclusive туризъм по Българското Черноморие и да са затворени по местата на отсядане. Имат ли възможност, приканвам ги, добре дошли са винаги.
1: Коя част от деня е най-подходящата, на обяд или вечер?
0: Пак с чувството ми за хумор ще кажа, аз започвам в 12 на обяд с първата си чаша вино. Отличен опит мога да кажа, че деня протича по съвсем различен и по-жизнерадостен начин след първата чаша изпито вино. Така че, който не е пробвал, да експериментира, да види колко по-интересен е живота с вино, което естествено да знаем и какво пием, да сме информирани и да знаем сторителинга зад всяко едно изпито вино. Това е магията, която ни радва нас, винените хора.
1: Но да пием с мярка и да си предвидим една нощувка, ако сме употребили алкохол.
0: Ако сме употребили алкохол, не се качваме зад вулана, пием с мярка, но пием информирано и качествено българско вино.
2: Живко Енчев от Асоциацията на българските винени професионалисти.

Лека нощ ви пожелава екипът ни. Кремена Пръвчева на звукорежисьорския пулт. Музиката, която звуча, бе по избор на Дани Стойкова. Дочуване от мен, Кармен Манукян.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. След часове тежка работа пожарът над Куклен е ликвидиран. Огънят е засегнал терен от около 500 декара. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Стревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в широколисна гора над курорта Свети Власт и в землището на пазарджиките села Виноградец и Карабунар. Огънят се кара овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават. По предварителни данни, огънят е засегнал около 1000 декара, включително и горски масив. Пожарът в Благоевградското село Дъбраве е овладян, но има още много тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. И за днес е издадено предупреждение за опасно горещо време и цялата страна, и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони.